0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje je na snagu stupao odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, ako protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska prognoza.
1: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska
1: prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska prognoza.
1: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje je na snagu stupao odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska prognoza.
1: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.

0: Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja i to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje stupa na snagu odmah. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada o svemu je, naveo je na X-u, odmah izvijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje vrijeme znatno smanjen, što znatno utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od sutra bi mogli dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva danas šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjer. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koji radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoće mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje, ponuda koja je bila i prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće je djelomice sunčano. Prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15. Dnevna od 12 do 16, na moru i do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irena Dizdarević.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Kanonizacije svetaca Katoličke crkve uvijek su poseban događaj za nas vjernike. One nam svjedoče o ljudima koji su uspjeli. Uspjeli u pravom smislu riječi i u jedinom što je važno. Ne da kako prema kriterijima svijeta, već po onim Božjim. Sveci su dokaz da se može, da svetost nije nedostižna, apstraktna, rezervirana samo za askete i mučenike, već da je često obična, svakodnevna i dohvatljiva. To nam želi poručiti i svetac kojeg se crkva danas spominje, sveti Carlo Acutis. Bio je poseban u mnogočemu, prije svega u ljubavi prema Euharistiji, prema Isusu, što se onda i konkretiziralo u ljubav prema bližnjemu, jer bio je poznati po osjetljivosti za siromašne kojima je donosio hranu, zadržavao se u razgovoru s beskućnicima u kojima je vidio lice Krista, a kad bi saznao da je netko u poteškoći, odmah bi se toj osobi približio. Često je kući dovodio i one koji su bili naporni, izgubljeni ili povrijeđeni od vlastitih obitelji. Na srcu su mu posebno bila euharistijska čuda, o kojima je uz pomoć svojih roditelja napravio izložbu. A usto, jer je bio vičan tehnologiji i programiranju, cijelu izložbu preselio u virtualni prostor i mrežnu stranicu koja i danas, 20 godina nakon njegove smrti, živi. Kako to obično bude s ljudima koji su živeći život ovdje na zemlji neprestano bili zagledani u onostranost, i sveti je Carlo razmišljao i govorio drukčije. Tako je jednom rekao da dobar život nije nužno dug život. Time je na neki način prorokovao svoj život, koji je nakon kratke i teške bolesti završio s njegovih 15 godina, ali i ostavio duboku poruku nama koji smo za njim ostali. Carlo je dobro znao da kvaliteta ima primat nad kvantitetom u svim aspektima ovozemaljskog života. Nismo jedanput naišli na savjete za dulji život, terapije koje usporavaju biološko starenje, transhumanističke ideje koje agresivno zadiru u Božju zamisao o čovjeku. Je li duljina života uistinu u korelaciji s dobrim životom? Što bi na to rekao Dominik Savio, koji je umro s nepunih 15? Što bi rekla sveta Terezija od djeteta Isusa, crkvena naučiteljica koja je doživjela 24? Što bi rekla sveta Marija Goreti, koja je preminula s 11 godina nakon što se oduprla pokušaju silovanja, ili sveti Franjo i sveta Jacinta, vidioci iz Fatime, koji su preminuli s 10, odnosno 9 godina od posljedice španjolske gripe? Pa što ti znači dug život ako odgađaš priliku za dobro, misleći da za to uvijek postoji sutra? Što ti znači dug život ako ne znaš pružiti priliku za oprostiti ili tražiti oproštenje? Što ti znači dug život ako ne razgovaraš sa svojim sinom? Što ti znači dug život ako ne znaš ljubiti? Sveti Carlo Acutis znao je da dobar život znači uspjeti staviti Boga na prvo mjesto. A kad je Bog na prvom mjestu, znate i sami, dragi slušatelji, sve ostalo dođe na svoje. Bog nije i ne može biti tek jedan od prioriteta, nego sve. I to je jednostavnije napisati i pročitati nego živjeti. To govorim iz vlastitog iskustva, jer odnos s njim mora biti važniji čak i od najsvetijih i najdragocijenijih zemaljskih obveza, a to ni meni često ne polazi za rukom. Srećom, uvijek pred sobom imam svece, originale, a ne fotokopije. Sveti Carlo Acutis, moli za nas.

0: prvý.
1: Hovoríme hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jednu temu u kojoj vam od dviju ponuda, umjesto odbacivanja jedne i savjeta da se koristite samo drugom, ostavljamo na volju da se njima služite kako vam drago. Stručni autori u svojim rječnicima, priručnicima, savjetnicima i drugim radovima razilazili su se u tome, bili se radije priklonili jednom ili drugom rješenju. Bilo je razdoblja kad bi neko od njih prevladalo i utakmica je, čini se, završila neodlučeno ili remijem. Cijeloj toj zavrzlami dodajemo i naš današnji doprinos, da ne kažemo pridonos.
4: Zakon o doprinosima. Ovim se zakonom propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja. U daljem tekstu doprinosi.
3: Nadamo se da vam nismo pokvarili raspoloženje podsjećanjem na doprinose, financijske instrumente kojim država osigurava novac za neki javni rashod. Bez sumnje, umjesto doprinos nikad ne biste rekli pridonos. Takve imenice u ostalom u rječnicima i nema. Nas danas muče glagoli.
5: Moje srce crkvica je bijela, u njoj divan žrtvenički kan. Na njem sve ću žrtve doprinašat za slobodu milog roda svog.
6: O, ja ću o tom pridonijeti jasna i nedvoumna svjedočanstva.
3: U svojem radu doprinijeti ili pridonijeti korak k istini jezikoslovac Jurica Budija na osnovnom elektroničkom korpusu starije hrvatske književnosti, one iz 19. stoljeća, izbrojio je 21 primjer korištenja glagola doprinijeti, a samo 8 primjera glagola pridonijeti. Većinom se autori koji pišu pridonijeti služe i glagolom doprinijeti, i to u istim dijelima. Ne pomaže ni proučavanje tvorbe tih glagola, kad krećemo od osnovnih glagola prinijeti i donijeti, pred koje dodajemo do i pri. Ali, unatoč svim tim dvojbama, od 20. stoljeća 5 stručnih izdanja daje prednost glagolu pridonijeti, a brojimo samo 2 boda za glagol doprinijeti. Tu zapetljanu priču stoga knjižica 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje raspetljava kao Aleksandar Veliki gordijski čvor.
7: I glagol doprinijeti i glagol pridonijeti pripadaju hrvatskom standardnom jeziku. Glagolu doprinijeti mogla bi se dati prednost na temelju potpunijega tvorbenog gnijezda u kojem je i imenica doprinos, a glagolu pridonijeti na temelju tradicije. Oba je glagola jednako dobro upotrebljavati.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Vaš prvi.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Vojskovođa, zakonodavac i osnivač Perzijskog carstva, kralj Kir Veliki iz dinastije Ahemenida, osvojio je 12. listopada 539. godine prije Krista Babilon. Bio je to vrhunac njegove vladavine. Za Kira se ne zna točno kada je rođen. A kada je 559. prije Krista naslijedio oca, bio je već u srednjim godinama. U to doba nije bio nezavistan vladar, već je priznavao vlast Medije. 7 godina nakon stupanja na prijestolje, Kir je osvojio glavni grad Medije, Ekbatan, i srušio to carstvo. Za kralja Perzije proglasio se 546. godine prije Krista. Kir je osvojio i Lidijsko kraljevstvo i tako zagospodario praktično cijelom Malom Azijom.
3: Kirov najveći uspjeh je osvajanje novog Babilonskog carstva. Godine 539. osvojio je Elam i nakon toga poslao vojsku pod zapovjedništvom Gubarua na novo Babilonsko carstvo.

0: preusmjerili i zbog toga je vodostaj rijeke pao ispod razine barijera. Vodostaj je bio dovoljno nizak da se perzijski vojnici provuku koritom u sam grad, nakon čega se babilonska vojska predala bez otpora. Nabonid je zarobljen, a Kir je u grad došao 29. listopada. Kir je oslobodio židove iz babilonskog sužanstva i obnovio njihov hram u Jeruzalemu. Poginuo je vjerojatno 529. godine prije Krista, prema Herodotu, u borbi protiv Masagećana negdje blizu Aralskog jezera. Kir je stvorio golemu državu koja se prostirala od Male Azije do rijeke Ind. Zapamćen je i kao blag osvajač. Prema osvojenim narodima nije bio svetoljubiv, nego velikodušan. Poštivao je lokalne religije i takvom je politikom od pokorenih naroda stvarao svoje saveznike. Smatra ga se jednim od najuspješnijih vojskovođa i vladara starog vijeka, a bio je uzor Aleksandru Makedonskom.
1: Svemirski brod Voshod 1 bio je prvi svemirski brod koji je orbitu ponio više od jednog čovjeka, prvi brod u kojem posada nije koristila posebna svemirska odijela i prvi koji u posadi imao inženjera ili liječnika. Voshod je postavio i tadašnji svjetski visinski rekord, orbitirajući na visini od 336 km iznad zemlje. Voshod 1 lansiran je 12. listopada 1964. godine. U posadi Voshoda 1 bili su kozmonauti Sovjetskog saveza Vladimir Komarov, Konstantin Feoktisov i Boris Jegorov.
0: Voshod je bio dizajniran za dva kozmonauta, ali na zahtjev sovjetskog političkog rukovodstva ubačen je i treći. Zbog toga u tjesnoj kapsuli nije bilo mjesta za posebna svemirska odijela koje su kozmonauti uobičajeno nosili. Misija Voshod 1 obilježena je politikom. U izvornoj kozmonautskoj postavi trebali su biti Boris Volinov, Georgi Katis i Boris Jegorov. Samo tri dana prije lansiranja dva su člana te posade zamijenjena. Volinov je za sovjetsku vlast postao nepogodan jer je njegova majka bila židovka, a Katis zato što je njegov otac smaknut kao državni neprijatelj 30. godina u vrijeme Staljinovih čistki. Boris Jegorov ostao je član posade, što vjerojatno može zahvaliti svom ocu, tadašnjem članu prezidija Centralnog komiteta komunističke partije. Vladimir Komarov bio je probni pilot, a Konstantin Feoktisov je kao inženjer radio na sovjetskom svemirskom programu. Misija je potrajala nešto više od 24 sata, a spekuliralo se da je skraćena jer je za vrijeme leta održana sjednica prezidija Centralnog komiteta na kojoj je smijenjen Nikita Hruščov. Glavni cilj misije bila su biomedicinska istraživanja. Program Voshod bio je kratak i uslijedio je još samo jedan let u njegovu sklopu.
1: Genoveški moreplovac Sint Kalca Kristofor Kolumbo ugledao je 12. listopada 1492. godine novi svijet. Tog je dana nakon dvomjesečnog putovanja doplovio do Bahamskog otoka koji je nazvao San Salvador. Kolumbo, rođen 1451. godine, godinama je planirao putovanje do Indije zapadnim putem, uvjeren da će to biti kraća ruta od dugotrajnog putovanja oko Afrike. Budući da u Portugalu nije dobio podršku za svoju ideju, 1485. seli se u Španjolsku i tek nakon 7 godina za svoj pothvat pridobiva Španjolski dvor. U siječnju 1492. godine vojska Ferdinanda II. Izabele I. osvojila je Granadu. Posljednje maursko uporište na Pirinejskom poluotoku i tako je završena rekonkvista. U oduševljenju zbog te pobjede kraljica Izabela pristala je na Kolumbovu ideju. Njemu su osigurana tri broda i posada od 90 ljudi. Dan mu je čin admirala, titula potkralja svih novo otkrivenih područja i trećina blaga kojeg pronađe ili ga se dokopa.
0: Tri broda s kojima je Kolumbo isplovio bili su Santa Maria, Pinta i Ninja. Nakon što je doplovio do San Salvadora, sljedećih mjeseci Kolumbo je istraživao karipsko područje. Doplovio je do Kube i Haitija. Njegov admiralski brod Santa Maria se nasukao, a sredinom siječnja 1493. godine zaplovio je nazad prema Španjolskoj. Kolumbo je u novi svijet plovio još tri puta. 1493. isplovio je sa 17 brodova i 1500 mornara i otkrio niz antilskih otoka. Na treće putovanje otisnuo se 1498. godine i tada je otkrio Trinidad. S Trinidada se zaputio na Haiti i naselje Santo Domingo, koje osnovao njegov brat Bartolomej. Na Haitiju je izbila pobuna, a za nju je krivljen Kolumbo. Uhićen je i otpravljen u Španjolsku, a kralj ga je oslobodio krivnje i dao mu novac za četvrto, posljednje putovanje u novi svijet. Na to je putovanje krenuo u svibnju 1502. godine, doplovio je do Kostarike, a na Majci

0: obolio i zbog bolesti se 1504. vratio u Španjolsku. Umro je u Valladolidu 19. svibnja 1506. godine, uvjeren da je na svojim putovanjima doplovio do Azije, nesvjestan toga da je otkrio za Europljane novi kontinent. Kolumbo je jedan od najvećih moreplovaca u povijesti. Živio je i plovio u vrijeme velikih geografskih otkrića, a njegovo doplovljavanje do novog svijeta često se smatra i početkom novog doba u europskoj povijesti. Njegovim otkrićima Atlantski ocean postaje ključan za europsku trgovinu, a važnost Sredozemlja se smanjuje. Iako je u Španjolsku dopremio golemo bogatstvo, umro je siromašan. Novi kontinent nije nazvan po njemu, nego po Amerigu Vespučiju, moreplovcu koji je sudjelovao u drugom i trećem Kolumbovu putovanju i poduzeo 4 samostalna putovanja u novi svijet. Za razliku od Kolumba, on je bio svjestan toga da to nije Azija i prvi je opisao novi kontinent.
1: U petak 12. listopada 1984. godine, točno u 2 sata i 54 minute ujutro, snažna eksplozija odjeknula je u Grand Hotelu u Brightonu. U tom je hotelu odsjedala britanska premijerka Margaret Thatcher, kao i cijelo vodstvo njezine konzervativne stranke, koja je u Brightonu održavala svoju konferenciju. Bombu je podmetnula privremena irska republikanska armija. Cilj je bio ubiti premijerku. Ona nije ozlijeđena, a ubijeno je 5 ljudi, među njima 2 visokih dužnosnika konzervativne stranke. 31 osoba je ozlijeđena.
0: Bombu je postavio Patrick McGee. On je u hotelu odsjeo sredinom rujna i u kupaonici svoje sobe ispod kade postavio bombu od 9 kg eksploziva opremljenu vremenskim detonatorom sastavljenim od dijelova videorekordera. Eksplozija uništila srednji dio hotela. U trenutku eksplozije Thatcher je bila budna i u svom apartmanu dovršavala govor. Eksplozija je oštetila kupaonicu u apartmanu, ona i njezin suprug odmah su izvedeni i prebačeni u policijsku postaju. Premijerka je neposredno nakon eksplozije, zapravo atentata na nju, djelovala vrlo hladno. Sat vremena nakon eksplozije dala je intervju u kojem je kazala da će se konferencija nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. Jedna ugledna tvrtka ujutro je ranije otvorila svoju trgovinu odjećom kako bi izaslanici koji su ostali bez odjeće mogli kupiti nova odjela za konferenciju. Odgovornost za eksploziju preuzela je Ira, a u priopćenju je najavila da će ponovno pokušati ubiti premijerku. U pozadini atentata bio je dugotrajan sukob oko Sjeverne Irske za koju je Ira smatrala da se treba pripojiti Republici Irskoj. U priopćenju je Ira navela da će gospođa Thatcher sada shvatiti da Britanci ne mogu okupirati našu zemlju, mučiti naše zatočene suborce i ubijati naše ljude na njihovim ulicama. Danas nismo imali sreće, ali zapamtite da mi samo jednom trebamo imati sreće. Vi uvijek morate imati sreće. Dajte Irskoj mir i više neće biti rata, stajalo je u priopćenju. Patrick McGee uhićen je u lipnju 1985. u Glasgowu. Osuđen je na 8 kazni doživotnog zatvora, a pušten je 1999. godine nakon što je sklopljen sporazum od Velikog petka kojim je završen sukob u Sjevernoj Irskoj.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Dalibor Piskrec, Luka Pavelić, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
3: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hajduk s 19, Varaždin 18, Dinamo i Osijek sa po 16 bodova nalaze se pri vrhu domaćeg nogometa nakon što je odigrano 9. kolo. Na potopljenom Poljudu Hajduk je u najvećem hrvatskom derbiju pobjedio Dinamo 2-1 te se osamostalio na vrhu domaćeg prvenstva. Nakon derbija golman bilih Toni Silić i igrač Dinama Dion Drenabelja.
4: Prvo poluvrijeme bila dobra utakmica, uvjeti su to dozvoljavali, oni su izašli gore visoko, mi smo se malo mučili u tom periodu, primili taj gol i nakon gola mislim da je to malo i okrenulo, odmah smo zabili taj izjednačujući, imali još koju priliku. Drugo poluvrijeme zabili gol tamo na vrijeme prije nevremena i ostali dio utakmice smo se borili lavovski i na kraju izvukli do 3 bode.
5: Napokon ga zabijemo i onda iz sljedećeg napada ga primiš iz prekida, malte ne ga sam sebi daš. Naravno da je nakon toga bilo teško nastaviti, ali to je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
3: Varaždin je na Maksimiru dobro iskoristio promašaje Lokomotive te nakon pobjede 1-0 mogao proslaviti drugo mjesto na ligaškoj ljestvici, treneri Nikica Jelavić i Nikola Šafarić.
6: Završilo je kako je završilo, u jednom smo negativnom nizu, nemamo pobjedu već dugo vremena, svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo i probat ćemo se što prije resetirati i da krenemo, da krenemo skupljati bodove.
7: Prije svega ja mislim da je bila jedna izjednačena utakmica, borbena, čvrsta s jedne i s druge strane, jako dobra Lokomotiva, dobro su otvorili utakmicu, imali Zicer i Silić to dobro branio, imali su još neke situacije gdje su mogli postići pogodak, ali onda kad misliš da kontroliraš cijelu utakmicu, ti se desi situacija kao što smo mi sprovocirali, zabili taj pogodak, imali smo još 3-4 situacije prvo polovreme gdje smo mogli otići i na dva razlike i na kraju kraja možemo biti zadovoljni što smo uspjeli u jednoj tako čvrstoj utakmici pobijediti.
3: U sudaru mladih momčadi Osijeka i Istre 1-9-6-1 na Opus areni slavili su Puljani, koji su do treće sezonske pobjede došli nakon rezultata 3-1. Trener Istre 1-9-6-1 Xavier Cabello.
8: I think we did a very good job, many positive things we saw from our team.
9: Odradili smo dobar posao, posebice jer smo se brzo našli u zaostatku. Pokazali smo da ova momčad ima mentalitet. Kako je utakmica prolazila, bili smo sve bolji, sve opasniji. Odradili smo fantastičan posao u napadu i obrani. Tek golovi koje smo zabili, sjajno. U nastavku smo pokazali da smo došli pobijediti. Kreirali smo početkom drugog poluvremena velik broj prilika. Preokrenuli smo, mirno se organizirano branili i zaključili utakmicu još jednim prekrasnim pogotkom.
8: Prvi program.
3: Uvijek prvi. U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Kruno Vrbanović. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Iako bi nam početak novog radnog tjedna trebao biti djelomice sunčan, već tijekom prije podneva lokalno možemo očekivati kišu koja će na Jadranu imati snagu grmljavinskog nevremena. Gdje kiša možda već sada pada, sigurno zna Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Ima mjestimične kiše u dijelu središnje i gorske Hrvatske, ponegdje na sjevernom Jadranu, a pljuskova s grmljavinom je također bilo na sjevernom Jadranu. Trenutno ih ima nad otvorenim morem i u Dalmaciji, tako da vrlo su lokalni, kao što sam rekla, više na otvorenom moru u ovim trenucima, tako da još lokalno može biti ponekog pljuska na obali i otocima, ali glavnina će se ipak zadržavati dalje od kopnenih predjela. Na kišu valja računati još uglavnom u prvom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima bit će sve manje, odnosno i prostorno i po intenzitetu, tako da se onda očekuju i sunčana razdoblja u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti i osobito na sjevernom Jadranu gdje će se najprije razvedriti. Navečer se očekuje razvedravanje i drugdje u našoj zemlji, tako da će onda to biti zapravo uvod u sutrašnji prevladavajuće sunčano vrijeme. Na Jadranu ima bure, ona je umjerena i lokalno jaka i bit će tako duž većeg dijela obale. Tijekom današnjeg dana temperatura zraka bit će uglavnom između 12 i 17 u unutrašnjosti, gdje će biti i mjestimice slabog do umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, dok će temperatura na Jadranu biti i do 22 Celzijeva stupnja.
0: Kada smo najavljivali ovaj porote ciklone, dosta smo govorili o tome da se moramo svi skupa pripremiti na kišu koja će biti jaka i intenzivna, pa i pomalo neugodna. Međutim, barem se meni čini da kiše je bilo, ali ne u količini koja se očekivala.
1: Očekivale su se ovako i onako lokalno intenzivnije oborine, tako da ne posvuda. Bilo je izraženih pljuskova i tijekom jučerašnjeg dana i tijekom subote. Srećom nije zahvatilo cijelu našu zemlju, što se i nije očekivalo, ali lokalno vjerujem da je bilo neugodno, evo nazovimo to tako pod navodnicima. Isto tako vjerujem da i ta kiša je donijela kratkotrajno barem olakšanje po pitanju suše koja je bila dosta često spominjana tijekom ovoga ljeta, pa vjerujem da je bilo i koristi, a možda i nekih loših strana, no ova kiša danas ipak će biti u manjoj mjeri, manjoj količini i prostorno rijeđa.
0: Nadovezao bi se na temperaturu, recimo meni dvije noći nisu bile iste razine ili težine, jedna je bila vlažna i vruća, druga je bila svježa, a jutra su uglavnom bila hladna.
1: Pa evo, današnji dan u odnosu na sutrašnji ipak je topliji po tom pitanju. Današnja posljedica zapravo ove temperature je i kombinacija oblaka, kiše, s druge strane taj manji izražen dnevni porast temperature u odnosu na jučer će biti posljedica dotoka svježijeg, odnosno hladnijeg zraka po visini, tako da uz razvedravanje koje se očekuje tijekom tijekom današnjeg dana navečer, sutrašnje jutro će biti svježije, tako da vjerujem da ćete možda noćas ipak bolje spavati ako vas evo ova vlaga smeta. S druge strane, znači svježije jutro, kakvo će i biti veći dio ovog radnog dijela tjedna, a dnevna temperatura bit će ipak malo više u većini predjela nego što se to očekuje tijekom današnjeg dana.
0: Dakle, možemo u nastavku tjedna očekivati dnevni hodogram temperature prije večeri negdje do 25?
1: Pa rijetko, ne baš. Temperatura sutra ujutro između 2 i 6, na Jadranu do 15, znači slično kao i danas na Jadranu, a dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, na Jadranu do 21, tako da porast temperature do spomenutih 25 možda rijetko i tek sredinom tjedna, i to ponajprije na Jadranu.
0: Dakle, zimogrozni će polako doći na svoje i sve intenzivnije tražiti duge rukave.
1: Tako je, osobito u jutarnjim satima, tako da slojevito odjevanje i dalje se preporuča.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama i do slušanja.
2: Uvijek prvi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju Mreži prvog koju uređuje i vodi Davor Rendulić. Tema emisije: koliko će dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu na američkim crkvama utjecati na tijek rata u Ukrajini? Američki predsjednik Donald Trump, nakon što je objavio da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u, otvoren je pozvao Kijev na jednostrani prekid napada na rusku energetiku koji po njemu podižu cijene goriva na američkim pumpama. U isto vrijeme agresivno zahtijeva i promjenu ukrajinskog vodstva, jer po mišljenju Trumpa vrijeme Volodimira Zelenskog kao predsjednika Ukrajine je prošlo. Na Bliskom istoku pak iz dan u dan eskalira sukob nakon napada jemenskih hutista na zračnu luku u Rijadu. Je li Trump otvoreno stao na stranu Rusije? Nakon što si je američki predsjednik uzeo za pravo da traži novog predsjednika Ukrajine, kakav bi trebao biti stav Europske unije? Od 7 sati i 30 minuta u mreži prvog sve će analizirati profesorica Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Đana Luša, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap i Jadranka Polović sa Sveučilišta Libertas. Imamo još jednu najavu. Naime, o energetskom zaokretu Hrvatske, strateškim investicijama u zelene tehnologije i diversifikaciju opskrbe, ali i izazovima koje donosi balansiranje između obnovljivih izvora nuklearne energije te plina, od 8 sati i 5 minuta urednica emisije Poslovni tjedan Sandra Leskovar za sugovornike će imati predsjednika uprave JANAF-a Stjepana Adanića, predsjednika Upravnog vijeća HERE Nikolu Višticu, direktora HEP OTS-a Antona Marušića i ravnatelja Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.

0: Sada ćemo put Hrvatskog autokluba gdje ću dobro jutro poželiti Sandri Pusić.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Jesmo li imali ovog vikenda izvanrednih situacija ili je bilo više manje mirno?
1: Pa evo moram priznati da nisam pratila situaciju za vikend budući da nisam bila dežurna, ali evo ono što ćemo reći sada ovog trenutka što je najbitnije za vozače koji su sada na cestama. Što se tiče vremenskih uvjeta, vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima, a zbog jakog vjetra u priobalju zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Senja. Trenutno je zabrana prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Ostale dionice Jadranske magistrale kao ostale ceste u priobalju trenutno su otvorene za sve skupine vozila. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog pješaka uočenih na autocesti A3 kod čvorova Rugvica i Kosnica u smjeru Bregane. Na obje se dionice vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Uobičajeno za ove jutarnje sate promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Usporeno u kolonama u pokretu vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, te čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera i na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Tijekom dana vozači mogu očekivati zastoje i kolone u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, ali i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Teretni je promet jutros pojačan uz više satna čekanja na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo, Tovarnik, isto tako i Svilaj, a promet osobnih vozila povremeno je pojačan na graničnim prijelazima Županja, Maljevac, Ličko Petrovo selo i Brgat. Što se tiče pomorskog prometa, za sada redovit na svim linijama. Toliko i do slušanja.
0: Hvala Sandri Pustić iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo u nastavku čuti prognozu za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda o 6 sati počinje upozorenjem. Mjestimice udari bure i sjevernog vjetra od 35 do 50 pod Novelebita do 60 čvorova. Mogući su neverini i nevere, uglavnom na sjevernom Jadranu i otvorenom moru. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Pod Novelebita bura od 14 do 26, prije podne do 34 čvora, drugdje uz obalu bura od 8 do 18. Na otvorenom moru bura i sjeverni vjetar od 8 do 18, na sjevernom, a od sredine dana i na dijelu srednjeg Jadrana od 14 do 26 čvorova. Vidljivost oko 20 km, pretežno oblačno, ponegdje kiša, a na sjevernom Jadranu i otvorenom moru pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjevernom Jadranu razvedravanje.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutros uređuje vodi Silvio Šop. U mreži prvog analiziramo koliko dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu na američkim crkvama može utjecati na tijek rata u Ukrajini. U emisiji poslovni tjedan analizirat će se energetska budućnost Hrvatske koja bi se trebala temeljiti na uporabi obnovljivih izvora, nuklearne energije te plina. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Kruno Vrbanović. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: moja vrata.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
1: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinjsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
0: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22.
2: Toliko u najavi emisije. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio da na snagu odmah stupa energetsko primirje Rusije i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ga je prihvatio, no Moskva je snažno napala civilne ciljeve u Ukrajini i to uglavnom energetske. Pripremila Jelena Mikovčić.
3: Američki predsjednik Donald Trump neočekivano je na svojoj društvenoj mreži objavio djelomično primirje Rusije i Ukrajine.
4: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Objava je očito zatekla obje strane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu je Trumpova najava novost, no poručio je da će Ukrajina pristati na dogovor.
5: To je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
3: No primirje čini se nije ispregovarano s Moskvom. Uz to što se u Kremlju nisu oglasili, ruske su snage nakon Trumpove objave snažno raketama napale drugi ukrajinski grad po veličini Harkiv. Tri su osobe ubijene, deseci su ranjeni, a svjedokinja napada Svetlana prepričava.
6: Vidjeli smo kako je prva, a zatim i druga raketa pogodila termoelektranu. Nismo to očekivali nakon što je predsjednik Trump obećao prekid vatre. Ljudi su bili na ulicama. Mi smo uspjeli dotrčati do skloništa kad je projektil pogodio zgradu odmah pokraj doma za nezbrinutu djecu, gdje ima ubijenih i ranjenih. Ovdje nema vojnih objekata.
3: Zbog ruskih napada na termoelektranu u Kijevu su najavljene redukcije struje. Još tri osobe ubijene su u ruskim napadima na zapadu Ukrajine. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao lošom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je nepoznati projektil jučer ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o lokaciji koja je bila meta i prošlog napada samo dan prije. Bio je to najsmrtonosniji napad u više od desetljeća. Poginulo je 13 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. Sve se događa u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga, kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio:
5: Već podupiremo Saudijsku Arabiju, na primjer pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
2: U međuvremenu, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo pozvala je američke kompanije na oprez tijekom letova u Saudijsku Arabiju ili iznad nje, navodeći kao razlog upravo sigurnosne prijetnje povezane s vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava. Zračna luka u Rijadu, prema posljednjim informacijama, zatvorena je do 17 sati prema lokalnom vremenu.
0: Američki predsjednik objavio je da je s ruskim kolegom Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u. Prije toga američka administracija od Kijeva je zahtijevala jednostrani prekid operacija tvrdeći da cijene goriva na američkim crpkama rastu zbog napada na rusku energetiku. Za to vrijeme na Bliskom istoku razbuktao se sukob nakon napada jemenskih hutista na zračnu luku u Rijedu. Hoće li dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu utjecati na tijek rata u Ukrajini? Je li Trump time otvoreno stao na stranu Rusije? Ima li američki predsjednik pravo sugerirati Ukrajincima koga trebaju izabrati za predsjednika i kako bi na takav pritisak trebala reagirati Europska unija? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Papalav 14. objavio je jučer da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
8: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
7: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog. A uz Peru, Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
2: Jutarnja kronika. Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, prekjučer su se na Zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra Šušnjara, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
9: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
10: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
2: Vozače u Hrvatskoj od ponoći bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijene benzina trebali bi ostati nepromijenjene, eurodizel bi mogao pojeftiniti 2 centa po litri, plavi dizel 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na telefonskoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
11: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Iz našeg programa najavimo da u poslovnom tjednu analiziramo energetski zaokret Hrvatske, strateške investicije u zelene tehnologije i diversifikaciju opskrbe, ali i izazove koje donosi balansiranje između obnovljivih izvora, nuklearne energije te plinske infrastrukture. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala, kako kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je u zmjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Završen je postupak arbitraže Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da u dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno, jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
12: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
13: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk. Kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja, to se tiče arbitraže. Sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio. Mi ćemo to naravno poštivati. I možda je nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
12: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
14: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
12: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica prekjučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
15: Podsjetimo, nesreća se dogodila prekjučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su preksinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon njezina završetka.
2: Jutarnja kronika. Mnogobrojni građani oprostili su se sinoć od pjevača Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Donosimo dijelić atmosfere.

0: Udarenim cijenama.
1: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva. Prema najavama, dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
0: Svijećama, suzama, ali i pjesmom, zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
1: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperature od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Renad Izdarević i Silvio Šop. Prvi program. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
2: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1. Riječani su poveli u sedmoj minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, a farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersena je u 35. Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Trener Slavena Silvio Čabraja.
3: Naravno, kad pobjedite 4-1, sve je lijepo, nije noć, nego je sunce obasjano. Doslovno, mogu reći, prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola i jedan primljen.
2: Trener Rijeke Matijaš Kek.
4: Čestitam Slavenu na zasluženoj pobjedi i čestitam im na tome što su prikazali jednostavno neodgovorno, taktično, neisciplinirano, bez duela, pretrčali su nas, tako da stvarno Slavenu od srca čestitam i baš zasluženo su nas razbili. Stvarno nas može biti sve skupa sa mnom na čelu debelo sram kako je Rijeka se danas prezentirala u Koprivnici.
2: Varaždin se slavljam kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
5: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji Vršcima prstiju brani. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijetila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
2: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u Ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
6: Oglasi. Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan zrak, zbog čega je jutros u većini krajeva oblačno. Mjestimične kiše ima u dijelu središnje Gorske Hrvatske te na sjevernom Jadranu. Manje oblaka ima ponegdje na istoku i jugu zemlje. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i lokalno jaka bura. U 6 sati Gospić i Slavonski Brod imali su 5 stupnjeva. Osijek i Plitvička jezera 6, Gradište

0: kod Županje, Knin i Sljeme 7, Gorice kod Nove Gradiške i Park iznad Čabra 8, Daruvar i Ogulin 9, Bednja, Kutjevo i Sisak 10, Bilogora i Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb i Bjelovar 13, Ploče i Pula Zračna Luka 14, Malinska i Šibenik 15, Opatija, Rapi, Senj 16, Lastovo 17, Dubrovnik, Mali Lošin i Rovinj 18, te Konavoska Prevlaka 19 Celzijevi stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a navečer danje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podnove Lebita, a navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a poslije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno solojnim udarima, osobito podnove Lebita. Jutro na kopnu svježije nego danas, a danju malo toplije. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.
1: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
3: Hrvatska udruga poslodavaca predlaže da minimalna plaća za iduću godinu iznosi 1086 eura bruto. Iz HUP-ovog fokusa tjedna objašnjavaju da zbog pada produktivnosti gospodarstva minimalac smije rasti najviše 3,5% i to isključivo uz jače porezno rasterećenje i povećanje osobnog odbitka. Reorganizacija poslovanja Studenca provedena u petak obuhvaća smanjenje radnih mjesta u administraciji, ukidanje veleprodaje kao zasebnog poslovnog segmenta te zatvaranje neprofitabilnih trgovina, priopćeno iz tog trgovačkog lanca. Cijena barela sirove nafte na londonskom i američkom tržištu ponovno divlja i stvara novi inflacijski pritisak. Na londonskoj burzi barelom se trguje iznad 104 dolara, dok je na američkom tržištu cijena barela skočila na gotovo 92 dolara za barel, što je rast od golemih 47% u odnosu na prošlu godinu. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
4: Euro-minuta. Europska komisija odbila je zahtjeve Italije i Grčke za uvođenjem dodatne fleksibilnosti u pogledu europskih fiskalnih pravila. Rim je naime tražio da se državama članicama omogući korištenje dodatnih poreznih prihoda ostvarenih uslijed inflacije kako bi se ublažili visoki troškovi energenata, a Atena izuzeće privremenih nacionalnih mjera potpore za kućanstva i poduzeća iz maksimalnog limita neto rashoda Unije. Donji dom talijanskog parlamenta odobrio je novi izborni zakon što se tumači pobjedom premijerke Giorgia Meloni, nakon straha da bi u vladajućoj koaliciji zbog toga moglo doći do pobune. Glasovanje je zaključilo mjesece političkog natezanja i oporbenih kritika da će se zakonom favorizirati stranke vladajuće koalicije. Pred sudom Europske udruge za slobodnu trgovinu vodi se slučaj u kojemu se Island optužuje da nije ispunio obveze iz svog sporazuma o europskom gospodarskom području. Njime se toj zemlji, Norveškoj i Lihtenštajnu, daje pristup europskom jedinstvenom tržištu uz uvjet da u svojim zakonodavstvima primjene velik broj europskih pravila. Euro minutu je pripremila Anabela Lajkauf.

Naglasi. Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Poštovani slušatelji, gledatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Američki predsjednik Donald Trump ustvrdio jučer da su se Ukrajina i Rusija dogovorile o trenutačnom energetskom primirju, ne iznoseći pojedinostima o uvjetima tog dogovora. Prije toga objavio da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuku velike količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u Sjedinjenim Državama. Ranije američka administracija od Kijeva zahtijevala jednostrani prekid napada na ruska energetska postrojenja, tvrdeći da oni podižu cijene goriva na američkim crpkama. Trump je ujedno otvoreno pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva, poručivši da je vrijeme da Volodimira Zelenskog zamijeni novi predsjednik. Ukrajina je međutim poručila da ne planira zaustaviti napade dalekometnim dronovima na ruska postrojenja unatoč Trumpovu dogovoru s Putinom. U međuvremenu na Bliskom istoku eskalirao i sukob nakon napada jemenskih hutista na zračnu luku u Rijadu. Hoće li dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu utjecati na tijek rata u Ukrajini? Je li Trump energetskim dogovorom i pritiskom na Kijev zapravo otvoreno stao na stranu Rusije? Ima li američki predsjednik pravo sugerirati Ukrajincima koga trebaju izabrati za predsjednika i kako bi na takav pritisak trebala reagirati Europska unija? O tome u emisiji govore profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Đana Luša. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pozdravljam i prorektora Sveučilišta obrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman, profesora Gordana Akrapa.
3: Dobro jutro.
1: A sa nama je i docentica sa Sveučilišta Libertas, Jadranka Polović. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Evo, krenimo sa najnovim energetskim primirjem za kojeg je Trump rekao da odmah stupa na snagu, iako su Ukrajinci izvijestili da su Rusi nakon objave tog primjera izveli napade na energetska postrojenja u Ukrajini. Profesorice Luša, je li energetsko primirje za kojeg još nismo sigurni da je i hoće li uopće stupiti na snagu očajnički potez Trumpa prije izbora za Kongres?
2: Pa ja bih rekla da je, složila bi se s tom konstatacijom. Naime, svjesni smo istraživanje javnog mijenja u Sjedinjenim Američkim Državama, iako naravno treba biti jako oprezan, ali činjenica je da predsjednik Trump osjeća pritisak. Doduše, u nekoliko navrata i sam rekao da se ne kandidira on, međutim izbori u polovici mandata u Sjedinjenim Američkim Državama se uvijek doživljavao kao referendum aktualnom mandatu ili vlasti aktualnog predsjednika. Ono što Amerikance najviše zabrinjava je upravo inflacija, naravno potaknuta rastom cijena energenata, cijena njihove potrošačke košarice, a sve je to usko povezano sa američkim vanjsko-političkim potezima. I upravo potaknut takvim istraživanjima javnog mijenja i činjenicom da u tradicionalno republikanskim saveznim državama se mijenja puls ili bilo javnosti, predsjednik Trump je odlučio u svom stilu djelovati i odlučio se za ovu energetsku strategiju. Kao što vidite, dogovorio je sa predsjednikom Putinom, dakle, izvoz dizela. Naravno, postavlja se pitanje kolike su to količine i da li su uopće dovoljne. To je više simbolički dogovor, jer ako gledamo da dizel koji je krenuo otprilike odgovara jednodnevnoj opskrbi Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, sve to predsjednik Trump radi da bi umirio američku javnost. U svim istraživanjima javnog mijenja, dakle, građani jasno iskazuju strah od rasta priuštivosti života i to je temeljna i glavna tema ove kampanje za izbore u polovici mandata. Istovremeno moramo priznati da se ova cijela energetska situacija, energetski rat zaoštrava, osim naravno problema s kojim smo se suočavali u Hormuškom tjesnacu kroz kojih je išla 1/5 svjetskih energenata. Sada imamo, kao što ste i najavili na samom početku, jačanje sukoba između Hutista iz Saudijske Arabije, to je napada Hutista na Saudijsku Arabiju, jačanje sukoba između vlade i Hutista u Jemenu, koja je rezultiralo time da su Hutisti naravno dobili kontrolu nad tjesnacom Bab al-Maghreb, što znači da oni sada kontroliraju taj drugi tok energetskih izvoza iz cijele regije, što onda posljedično naravno utječe i na situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama i u cijelom svijetu.
1: O tome ćemo nešto kasnije, o izborima za kongres 3. studenoga i o situaciji, dakle, na Bliskom istoku. Profesore Akrep, evo, vi ste nedavno bili u Sjedinjenim Državama, vratimo se na ovo energetsko primirje. Kome u ovom trenutku više odgovara primirje, Rusiji ili Ukrajini?
3: Pa prvo treba potvrditi da je to uistinu primire.
1: Da, koliko čujemo, u stvari Rusi ga baš i ne poštuju.
3: A što su poštovali do sad, recite mi? Koji dogovor, napisan ili ne napisan, nijedan nisu. Prema tome, ne treba očekivati da će, ako ima ikakav dogovor, da će on dugo opstati, jer koliko sam vidio, Rusi su nastavili napade na energetska i civilna postrojenja, Ukrajinci su se suzdržali, što je dobar način komuniciranja u međunarodnoj javnosti, čak i prema predsjedniku Trumpu. S druge strane, i predsjednik Zelenski je jako dobro komentirao ovaj put puno blažu retoriku predsjednika Trumpa u odnosu na Zelenskog. Rekao je, nema problema, napravit ćemo izbore, dajte nam 60 dana jamstvo da neće biti napada, mi ćemo provesti izbore da budu legitimni i realni i da se mogu uistinu provesti. Prema tome, primjer je, uvjetno govoreći, to energetsko će držati vodu još vjerojatno možda večeras. Vjerojatno će se Ukrajinci suzdržati od napada na ruska energetska postrojenja. Ukoliko Rusi nastave napade na energetska postrojenja Ukrajine, Ukrajinci će odgovoriti, što potpuno je pravo njihovo. Jer mi cijelo vrijeme sada razgovaramo o nekim posljedicama, zaboravljamo uzroke. Do svega ovoga ne bi došlo da Rusija nije napala Ukrajinu. Znači, to je uzrok i to se treba riješiti. Amerika će vrlo vjerojatno nabaviti od Rusa te količine dizela koje trebaju. Postoji mogućnost da će zaustaviti određene količine izvoza dizela koji oni prerađuju prema Europi, uputiti i prema svom tržištu, jer bez obzira na ovo što je kolegica Luša rekla, da ankete pokazuju određenu prednost demokrata.
1: Mnogi stručnjaci američki kažu da će to trajati samo za nekih dan i pol, u stvari dostatnosti za cijelo američko gospodarstvo.
3: Riješi se to se da izravnati, znači, sa malo više napora. Nemojte zaboraviti da su Amerikanci sili na Venezuelu. Prema tome, a Venezuela ima rafinerije. Problem Europe, ono što smo razgovarali, Europa nije samodostatna. Nema ni rafinerije, nema ni proizvodnje i stalno se misli sad će neko drugi riješiti naše probleme. Amerika će ih riješiti, jer ono što smo razgovarali, primarna politika predsjednika Trumpa je Amerika na prvom mjestu. I on će učiniti sve da dobije sljedeće izbore. On se i uključio osobno u izbore, ide okolo po državama i agitira i sudjeluje u tome. Prema tome, postoji mogućnost da izbori neće proteći za demokrate onako kako oni očekuju.
1: Dobro. Idemo čuti docenticu Polović. Jeste li vi, kao i profesor Akrap, pesimistični što se tiče ovog energetskog primjera koje, evo, čuli smo, stupilo na, nismo sigurni u stvari je li uopće stupilo na snagu?
4: Ja bih se samo pridružila kolegama i zapravo bih rekla da nema nekog konkretnog i jasnog odgovora na pitanje što se zapravo dogodilo, je li epohalno primirje dvije velike sile koje su zapravo u ratu, ali ga tako ne nazivaju, ili u pitanju samo praktičan, recimo, Trumpov potez pred ove izbore, midterm izbore u Americi. Ja mislim da je ovo drugo. Rekla bih da je Trump zapravo pokušao u proteklih, recimo, mjesec dana postići dogovor i sa Iranom i otvoriti Hormuški tjesnac. Međutim, zbog Izraela to naprosto nije išlo i onda se okrenio Putinu. Znači, vidjeli smo da su njegovi pregovarači i Witkoff i Kushner zapravo često boravili ili da su se tu dogovorili zapravo i nekakvi privatni poslovi, tako da vjerujem da će taj izvoz dizela, iako će on u prvo vrijeme dok se ne oporave ove rafinerije, znači koje su gađane pod Ukrajinom, koje su stradale pod ukrajinskim udarima, vjerojatno biti simboličan, ali zapravo Amerika je praktički iskinula sankcije negdje do travnja 27. godine, znači to je negdje negdje nekih 6 mjeseci u kojima bi taj odnos recimo trebao se uspostaviti. Međutim, kako će to dalje ići? I zapravo Putinu također, iako taj izvoz nafte i naftnih derivata ide prema Aziji i on je polako se penje, znači ovog ljeta je bio bitno smanjen, ali sada se ponovno penje. Međutim, svakako tržište zapada je tržište koje je Putinu sigurno puno, puno važnije. Međutim, ono što bih rekla da pored te nekakve suradnje u području energenata, Putin je ipak jasno stavio znanje da je taj ruski stav o ciljevima specijalne vojne operacije, kako oni nazivaju, zapravo nepromijenjen i, kako bih rekla, dizel ide, ali o onim zahtjevima koji su postavljeni.
1: Ali primjer je baš nema na terenu. Profesorice Luša, Washington istodobno dakle pokušava zaustaviti ukrajinske dalekometne udare, a Moskvi otvara prostor dakle za gospodarsku suradnju. Je li Trump, štiteći nekako interese Sjedinjenih Država, time ostvario otvoreno stao na stranu Rusije?
2: Pa gledajte, to pitanje sada možemo postavljati od 2022. godine pa i prije. Činjenica jest da je predsjednik Trump u svojim javnim obraćanjima uvijek bio više na strani Rusije ili je koristio tu retoriku. Sjetimo se samo onih posjeta predsjednika Zelenskog Bijeloj kući. Ovo je nastavak jedne takve politike. Međutim, ovo je traženje upravo spasa pred izbore koje očekuju Sjedinjene Američke Države i naravno da je način na koji se umiruju američki građani. S druge strane, predsjednik Trump vanjsku politiku gleda transakcijski, dakle poslovno, i on u svakom vanjskom političkom potezu gleda neki način ostvarivanja dobiti kako i za njegov uži krug pristaša, tako i za Sjedinjene Američke Države. Ako je vidimo pregovarački tim koji šalje Ukrajinu, isto tako na Bliski istok, u pregovaračkom timu je njegov zet Jared Kushner i naravno da se tu promoviraju nekakvi njegovi i osobni poslovni interesi, a i interesi za američko gospodarstvo. Prema tome ne svjedočimo ničemu novom. Složila bi se s ovim što je kolega Akrap rekao, jako teško je bilo što predviđati, ali sigurno da je ovo jedna mobilizacija s obzirom na te nekakve rezultate ankete koje sada imamo. Ne kažem da će u Sjedinjenim Američkim Državama završiti izbori tako da će demokrati uzeti oba doma kongresa, međutim postoje određeni trendovi na koje Trump reagira i onda je u vanjsko-političkim potezima. U ovoj situaciji gdje smo suočeni da su dva energetska pravca u rukama američkih protivnika, ovo je način na koji predsjednik Trump nastoji kupiti vrijeme, a s druge strane i poslati snažnu poruku Evropljanima koji šalju već od 2022. godine, a onda kad se vratio ponovno u Bijelu kuću, da Evropljani trebaju dakle snositi posljedice rusko-ukrajinskog rata, pomagati snažnije Ukrajini, a predsjednik Trump i Sjedinjene Američke Države će se pozicionirati ovisno o njihovim interesima. To je aktualna američka politika. Vidjet ćemo što može biti nakon izbora u polovici mandata, iako ti izbori neće nužno utjecati snažno, čak i da demokrati preuzmu oba doma kongresa na američku vanjsku politiku, s obzirom da je predsjednik Trump dosta monopolizirao vlasti u svoje ruke i provodi politiku putem izvršnih odredbi i time zaobilazi kongres.
1: Ali evo, profesor Akrap, ovaj potez, znači oba poteza, u stvari ovo energetsko primirje i ovo je na neki način kupnja ovih dizela od Rusa, mnogi su komentirali kao Trumpov rođendanski poklon Putinu za njegov 74. rođendan. Evo, vi ste mi u oči emisije rekli da u stvari Rusi ništa nisu ispoštivali do sada što se tiče primirja. A kako komentirate onda činjenicu da Trump nikada nije pozvao Ruse da smijene Putina, a pozvao je Ukrajince da smijene Zelenskog?
3: Pa zato jer Rusija sjedi u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Vrlo jednostavno. I u Rusiji se održavaju izbori kakvi takvi, jer mogu. Znate, jer nije Ukrajina napala Rusiju, nego je Rusija napala Ukrajinu. Nije Ukrajina okupirala ruski teritorij, nego Rusija okupirala ukrajinski teritorij.
1: Dobro, zar ne bi onda baš bilo logično da je Trump od Rusa zatražio da onda oni smjene Putina, a ne da Ukrajinci smjene Zelenskog? Što više?
3: Govorimo o velikim igračima. Znate ono dobro staro rimsku, kvod licet Jovin, on licet Bog. Prema tome, u tom smislu, opet vraćamo se na to, Trump, predsjednik Trump je jednostavno takav, njemu je Amerika na prvom mjestu i on će učiniti sve sada da republikanci dobiju izbore. Na njegovu sreću i demokrati rade sve da, da republikanci dobiju izbore sa svojim stavima i sa svima onima što rade i kako rade.
1: Dobro, ali je li ovo baš udarac recimo za Ukrajinu koja je sad krenula s tim dalekometnim napadima na, na ruske rafinerije 2500 km unutrašnjosti zemlje?
3: 3200,
1: evo čak i više. Ovoga. To je na neki način bila dosta važna karta Zelenskog u odnosu na, s obzirom kada govorimo o ratu protiv
3: Rusije. Očitovan je promakao podatak da su Amerikanci prošli tjedan prodali Ukrajincima sustav za protuzračno djelovanje u iznosu od 2,8 milijardi eura.
1: Što će onda upravo to značiti sada ovakve najave Trumpa na američku, ne samo konkretno pomoć ovu koju govorite o oružju, već tu su i obavješteni podaci i ostalo. Kako će se to rezultirati ukoliko recimo Trump odluči da, da neće više toliko podržavati Ukrajinu?
3: To smo već puno puta čuli i nakon svakih tih izjava dolazilo je do privremenog zastoja, a kasnije opet nastavljaka suradnje i proizvodnje. Naime, Ukrajina je država koja je razvila znatno svoje sposobnosti. Nemojte zaboraviti, mi smo ono, kad prije onog sastanka NATO summitu u Ankari sam bio kod vas u dnevniku na televiziji, razgovarali smo, najavio sam da će Amerikanci dati licencu Ukrajincima za Patriote. Ne zato što ih vole, nego zato što uistinu i trebaju, Ukrajinci to mogu napraviti. Ukrajina je razvila jako svoje sposobnosti. Ukrajina u ovom trenutku ima jedan izazov, jer su Rusi promijenili pogonsku tehnologiju za dronove i vrlo vjerojatno će Ukrajinci naći u iduće 15 do 20 dana rješenje i za te dronove kako se suprotstavlja s njima. Kad pratite sve što se događa, pogotovo i na Bliskom istoku, vidite da je Ukrajina od primatelja pomoći postala pružatelj pomoći. Ukrajinska znanja, iskustva, sposobnosti i tehnologija najviše ćemo i koristiti mi na zapadu.
1: Dobro, a može li Ukrajina bez Amerikanaca?
3: Ja bih rekao sljedeće, možemo li mi bez Ukrajine i njihovih znanja i sposobnosti u sljedećih 30 godina? Ukrajina ne može niko u svijetu bez Amerikanaca i još sljedećih 5 do 10 godina, pogotovo ne Europa. Jer niko u Europi još ima 4,5 godine, koliko smo mi svjesni da je Rusija napala Ukrajinu, nismo se ozbiljno pomakli sa mrtve točke, možda neki 20-30% u razgovoru, mi bi trebali ovo, mi bi trebali ono. Dogovora nema i nema odluka. Ukrajina radi, Ukrajina razvija svoje sposobnosti, isto kao još jedna država, još dvije države, a to su Turska i Izrael.
1: Spomenuli ste profesora Akrapa Europu, idemo pitati docenticu Polović što je sa Europskom unijom u ovom trenutku s obzirom na ove najave i objave američkog predsjednika Donalda Trumpa, što u ovom trenutku može učiniti Europska unija osim sjediti i promatrati sa strane?
4: Evo ja zaista moram reći da je ovo jedan poseban trenutak u kojem se nalazi Europska unija s obzirom na energetsku krizu, a koja proizvodi zapravo i ekonomsku krizu i naravno ostavlja velike socijalne posljedice. Vidimo što se zbiva zapravo u europskim zemljama. Prema tome, Europska unija u ovom trenutku bez Sjedinjenih Američkih Država, ja mislim da ne može puno pomoći Ukrajini, a Ukrajina doista treba pomoć. Ova kampanja dalekometnih udara po ruskim rafinerijama i uopće onim data centrima i velikim internetskim trgovinama vratila se kao bumerang. Vidimo zapravo da proteklih mjesec dana da se zapravo na Ukrajinu, u Ukrajini događaju doista strašne stvari. Ja bih rekla da Ukrajina jako ovisi o metalurgiji i o poljoprivredi i da je jedno i drugo na neki način zaustavljeno i u velikom problemu. Prema tome, mislim da bi Europska unija trebala na neki način posegnuti za diplomatskim rješenjem koje u ovom trenutku neće biti povoljno ni za Ukrajinu pa ni za Rusiju, ali bi trebalo na neki način naći neki modus da se zaustavi ovaj rat koji je ušao naprosto u petu godinu i koji se nama u Europi zapravo vraća kao problem. Ne možemo inzistirati znači na sankcijama u trenutku zapravo kada ne imamo energente i moram još jednom, neki dan sam to isto rekla, ali veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo, vrlo ambiciozne ciljeve koje je postavila znači i u geopolitičkom, vojnom, ekonomskom, ekološkom, kako god hoćete smislu. Kada je riječ o pomoći Ukrajini, mislim da pomoć Europske unije, iako u ovom trenutku zapravo već odavno od prošle godine potpuno je financiranje ukrajinske naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara jedan iznimno veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije, što stvara onda na neki način i unutarnje probleme na kontinentu.
1: Da, evo ovo što je rekla i docentica Polović, profesorica Luša, na neki način cijeli svijet strahuje oko, na neki način i zabrinut je što se tiče ovih izbora za kongres 3. studenoga koji su za nekih 3 tjedna. Možemo li očekivati još naglih zaokreta u američkoj vanjskoj politici od novih dogovora s Putinom do mogućih vojnih poteza na Bliskom istoku? Koliko će u stvari Trumpove odluke u tom razdoblju biti vođene vanjsko-političkim ciljevima, a koliko potrebom da biračima pokaže konkretne rezultate?
2: Pa naravno, sve je moguće. Predsjednik Trump sigurno želi u kratkom vremenu pokazati konkretne rezultate, iako se konkretni rezultati neće osjetiti sljedećih 30 dana u tolikoj mjeri da možda preokrenu trendove u Sjedinjenim Američkim državama. Kod svih izbora i u polovici mandata općenito i predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim državama, pitanja vanjske politike nisu snažno pozicionirane u top 5 prioriteta američkih građana. Međutim, vanjska politika je jako povezana sa uvjetima i sa standardom života, što se pogotovo vidi u ovoj situaciji. Predsjednik Trump je i pobijedio na izborima jer je promovirao, dakle, viši životni standard i okončanje ratova. Sada imamo situaciju da rat s Iranom nije završen, dapače, predsjednik Trump je izjavio da čeka kraj izbora u polovici mandata u kojima se iznimno angažirao, pogotovo u ovim saveznim državama gdje je do sad imao najveću potporu, da čeka, dakle, kraj izbora da intenzivira rat u Iranu, čak je najavljivao jedno vrijeme potpuno ekonomsku, ali vojnu ofenzivu. Ovdje se otvorilo, to jest nastavilo se, ali eskaliralo drugo bojište između Saudijske Arabije, koja je naravno saveznik SAD-a, država koja je istovremeno i potpisala obrambeni sporazum sa Pakistanom i Turskom, pa to otvara još jedan potencijalni front i sve se to preljeva naravno i na situaciju u SAD-u. Ono što moramo primijetiti da je predsjednik Trump na proteklim izborima predsjedničkima dobio veliku potporu mlađeg biračkog tijela kojeg prije nije imao, manjinskih skupina, pogotovo latinoamerikanaca, i dobio je potporu onih slojeva društva koji manje zarađuju. Upravo ove ankete pokazuju da su ti slojevi društva najnezadovoljniji Trumpovom politikom što se tiče ekonomskih prilika, što se tiče imigracijske, to jest migracijske politike i naravno troškova života i stanovanja. I sada tu predsjednik Trump traži da jednostavno sa ovakvim pompoznim najavama i izjavama poput ovog energetskog sporazuma za koje predsjednik Zelenski, prva reakcija bio nisam čuo za to, predsjednik Putin nastavlja svoju ofenzivu, nastoji nekako umiriti i ankete i biračko tijelo pred izbore u polovicu mandata, a rekao je koliko su mu bitni upravo pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda kada je izjavio da Iranci koriste izbore u polovici mandata upravo da prisile SAD države na ustupke.
1: Da, u stvari u američkoj politici postoji ono nepisano pravilo da birači mogu predsjedniku mnogo toga oprostiti, ali kad poskupi gorivo na crpkama, e onda nezadovoljstvo brzo raste. Profesor Akrap, za kraj ćemo prokomentirati najnoviju eskalaciju, dakle sukoba, ovo što je rekla profesorica Luša, na Bliskom istoku. Najmanje 12 osoba je poginulo, više od 300 je ranjeno proteklog vikenda u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Prijeti li sada širenje sukoba i hoće li se Sjedinjene države pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na ovaj napad?
3: Pa tu imamo jednu dosta zanimljivu situaciju. Naime, Saudijska Arabija je potpisala sporazum u Meki obrambenom savezu, otprilike mali NATO savez sa Turskom i Pakistanom, a vodeći računa o tome i očekujući napad Hutista. Prvo, mi ovdje u Europi imamo jedan drugi problem, nismo svjesni da Hutisti nisu, kako ih ovdje neki opisuju, hrpa ljudi naoružani kalašnjikovima u sandalama, nego vrlo dobro strukturirana oružana formacija sa jasnim političkim idejama i sa vrlo strukturiranim djelovanjem.
1: Da, to je vrlo zanimljivo, zato što Saudijska Arabija kupuje najnaprednije, najnovije oružje od Sjedinjenih Američkih Država, a evo vidimo s druge strane da situacija na terenu baš ne odgovara toj potrošnji novaca petrodolara za oružje.
3: Zato jer možete imati najbolju tehnologiju, ali ako nemate obučene, educirane, motivirane ljude, to vam je sve uzalud. I to ono recimo što mi sada radimo i na sveučilištu i oružanim snagama, povećavamo taj takozvani apsorpcijski kapacitet sustava i društva da tu novu tehnologiju primjeni na onaj način koji to treba. U znatnoj mjeri, možda griješim, ali mislim da ne, su oružane snage Saudijske Arabije plaćeničke. Znate, kad imate plaćenike, njima je u interesu predobiti novac i živjeti od tog novca, a ne poginuti. To je prva stvar. Drugo, regularne oružane snage Jemena, jemenske vlade su relativno brojne, međutim problem je u tome koliko su one uistinu odane Jemencima, odnosno jemenskoj vladi, koliko Hutistima. Također imamo situaciju da je Pakistan partner Irana i njihov neposredni susjed i zainteresirani su za suradnju s Iranom, a znamo da su Hutisti posljedica iranske politike, šire politike na Bliskom istoku. Prema tome, pitanje je hoće li se Saudijci, Turci i Pakistanci odluči suočiti sa Hutistima kao posljedicom ili će pričekat rezultate izbora u Americi i riješiti se pitanje režima u Iranu. Jer promjenom režima u Iranu, ali ne na način da se promijeni cijeli sustav, nego ljudi koji su unutra, onda će vam Hutisti past kao kolateralna šteta.
1: Da, ali možete mi odgovoriti na pitanje, hoće li se Sjedinjene Države uključiti u taj sukob?
3: Za sada ne.
1: Zašto?
3: Za sada ne, zato jer im još uvijek to nije u interesu. Jednostavno nemaju sredstava, jer Saudijska Arabija, kao što ste rekli, ima tehniku, ima tehnologiju, ali nema vojsku na terenu. Vojsku na terenu se treba da su jemenska vlada. Jemenska vlada još uvijek sada gleda tko, što, gdje, kako i koliko, na koga mogu računati, da se zatvori cijela priča. Jer vidite i sami da Izrael čeka. Izrael leti iznad Irana, međutim šuti i čeka, ne djeluje, nadajući se da će arapske države, odnosno islamski svijet, riješiti ta dva ključna problema između sebe. Jer izbjegavanjem Izraela ulazak u bitku ostavljate prostor da se iranska vlada ne optužuje nevjernike da sudjeluju u tome, nego jednostavno puštati islamskom svijetu da riješe ključni problem, a to je način upravljanja Iranom, izvoz krize. Sirija je riješena, Libanon se rješava, Hamas se rješava, ostaje još Iran, taj da. Ljudi i Hutisti.
1: Pri kraju smo emisije, docentice Polović, ako se Sjedinjene Države uključe u napad na Hutiste, što bi spriječilo da se sukob proširi možda i na izravan obračun sa Iranom?
4: Pa, mislim da ne bi trebalo očekivati da se do midterm izbora, znači do studenog, Sjedinjene Američke Države uključe. Međutim, odnosi sa Iranom su doista napeti i vidimo da može doći do provokacija koje će od strane Irana, koje će zahtijevati znači intervenciju Sjedinjenih Američkih Država. Prema tome, stvari su neočekivane. Mislim da u ovom trenutku situacija na Bliskom istoku je iznimno komplicirana i da mi znamo da je Bliski istok zapravo posljednjih godina svjedočio brojnim izlivima nasilja. Međutim, ja ne bih sada podcijenila složenost unutarnjih sukoba u Jemenu, upravo kao što je i kolega Akrap govorio, to je jedna zaista izuzetno ozbiljna situacija i nije samo, nije uopće sporno da Iran podržava, znači Huti su njegovi saveznici, međutim oni isto tako imaju osobnu motivaciju za ovo što rade, tako da zaista možemo očekivati jednu eskalaciju nasilja koja će biti teško zaustaviti bez nekako ozbiljne intervencije Sjedinjenih Američkih Država u regiji.
1: Evo za sami kraj, profesorica Luša, u 2-3 rečenice, koliko je Trumpu politički i strateški važno u stvari zaštititi Saudijsku Arabiju, a koliko osigurati američke interese?
2: Pa, kao što smo i do sad zaključili, dakle, na prvom mjestu mu je zaštita američkih interesa. Činjenica je da se u ovoj fazi, što je rekao kolega Akrap, ne namjerava direktno uključiti u rat, to u sukob to govori. Zašto se ne namjerava uključiti? Naravno, nema direktne snage na terenu i to bi jednostavno vodilo u još jedan rat. Hutisti i vlada Jemena već godinama ratuju, dakle, to nije nova eskalacija sukoba. Druga stvar, i Saudijska Arabija je itekako važna za ove energetske tokove, dakle napadi na njene rafinerije, na ovaj energetski put koji ide od istoka prema zapadu, itekako utječe onda na svjetsko gospodarstvo, a time i na predsjednika Trumpa.
1: Evo ovim ćemo i završiti. Hvala vam lijepo na sudjelovanju. Hvala vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja. I to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje odmah stupa na snagu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali je dodao da je spreman poštovati primirje ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada, o svemu je naveo na X-u, odmah obavijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama, mete napada bile su elektrana u Kijevu te energetski pogoni u Harkivskoj regiji. Inače, posljednje diplomatske napetosti počele su još u petak dogovorom SAD-a i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime su djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je rat trebao završiti davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novoga predsjednika. Riječ je o svemu tome bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako su na pitanje je li najavljeno energetsko primirje očajnički potez američkog predsjednika Donalda Trumpa prije izbora za kongres odgovorili profesorica Jana Luša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordana Akrep.
1: Svjesni smo istraživanja javnog mnijenja u Sjedinjenim Američkim Državama, iako naravno treba biti jako oprezan, ali činjenica je da predsjednik Trump osjeća pritisak. Izbori u polovici mandata u Sjedinjenim Američkim Državama se uvijek doživljavao kao referendum aktualnom mandatu ili vlasti aktualnog predsjednika. Ono što Amerikance najviše zabrinjava je upravo inflacija, naravno potaknuta rastom cijena energenata, cijena njihove potrošačke košarice, a sve je to usko povezano sa američkim vanjsko-političkim potezima.
2: Ne treba očekivati da će, ako ima ikakav dogovor, da će on dugo opstati, jer koliko sam vidio, Rusi su nastavili napade na energetska i civilna postrojenja, Ukrajinci su se suzdržali, što je dobar način komuniciranja u međunarodnoj javnosti, čak i prema predsjedniku Trumpu. S druge strane, i predsjednik Zelenski je jako dobro komentirao ovaj put budno blažu retoriku predsjednika Trumpa u odnosu na Zelenskog, rekao je, nema problema, napravit ćemo izbore, dajte nam 60 dana jamstvo da neće biti napada, mi ćemo provesti izbore da budu legitimni, realni i da se mogu uistinu provesti. Prema tome, primjer je, uvjetno govoreći, to energetsko će držati vodu još vjerojatno možda večeras.
0: Vozače u Hrvatskoj sutra bi mogli dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koja će donijeti na današnjoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
3: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka. Izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u koje će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u njihovu priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu, na Jadranu i pljuskove s grmljavinom. Poslije podne, na sjeverozapadu, sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16. Na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
4: Poslovni tjedan. S vama je Sandra Leskovar. 8 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, želim vam dobro jutro. U današnjem poslovnom tjednu govorit ćemo o energetskom zaokretu Hrvatske. Naime, povijesni investicijski ciklus je pred nama u kojem su kroz europske fondove, planove oporavka i kapitalne proračune osigurane milijarde eura za modernizaciju mreže, zelenu tranziciju i diversifikaciju opskrbe. Kroz idućih 50 minuta saznaćemo kako će se ta golema financijska sredstva i balansiranje između obnovljivih izvora nuklearne energije te plinske infrastrukture odraziti na stabilnost sustava, račune građana, a o tome razgovaramo s gostima u današnjoj emisiji. S nama je predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, želim vam dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Predsjednik uprave HEP ODS-a Anton Marušić, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Predsjednik upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Nikola Vištica, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: I predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, dobro jutro i vama.
8: Dobro jutro.
4: Evo, krenut ćemo od petka. Potpisan je veliki ugovor za geotermalnu energiju. 4 hrvatska grada trebala bi se grijati zapravo s toplinom koja nam je ispod zemlje. Rokovi su zadani, novci su osigurani. Gospodine Krpan, do kada bi sve to skupa trebalo biti gotovo?
5: Pa u petak je potpisan ugovor o druge fazi projekta koji je zapravo započeo time što je agencija već kroz NPO izbušila i potvrdila potencijal u okolici ta 4 grada. Radi se da ime o Gorici, Zaprešiću, Osijeku i Vinkovcima. Zahvaljujući tu moram sad reći promptnoj reakciji ministarstva i tima koji je oformio ministar Šušnjar, mi smo dobili sredstva za još 4 nove bušotine, jer je to neophodno da bi se projekt realizirao u potpunosti. Naime, geoterma funkcionira na takozvanom proizvodno-utisnom paru i ona zapravo kroz bušotinu jednu koja se proizvodi, a kroz drugu se utiskuje i time se zapravo postiže ta njezina obnovljivost. Jer kad ne bi bilo ovih buština koje ćemo sada izbušiti, onda bi mi u konačnosti iscrpili tu vodu koja je dole u podzemlju, ali sa ovim utisnim bušotinama napravit ćemo zapravo od našeg ležišta za kojeg sad znamo da postoji jedan, možemo reći, protočni bojler, kroz koji ćemo zapravo cirkulirati vodu i koristiti njezinu toplinsku energiju i spojiti se na centralni toplinski sustav tih gradova. I time ćemo, idemo u cilju, dakle, dekarbonizacije, idemo u cilju toga da pokažemo da se u Panonskom bazenu doista geotermalna energija koja je prisutna ispod naših nogu u cijelom Panonskom bazenu od Sutle do Dunava, od Save do Drave, ispod nas je ogromna količina energije, čiste, transparentne, idemo to iskoristiti, idemo izbušiti te buštine i dati tim našim gradovima grijanje 21. stoljeća.
4: Mnogi se pitaju zašto je taj rok 2030. godina, dakle, to je dosta godina.
5: Pa gledajte,
4: zašto to tako sporo ide, zašto ne ide brže na primjer?
5: Pa naprosto, mislim, bušenje samo jedne takve buštine traje po pola godina, isto tako sve skupa ide kroz postupak javne nabave. Tako da to nisu projekti koji se doista događaju od danas do sutra, radi se o strateškim projektima, tako da mi ne mislimo, mislimo da to ide prilično brzo i ponovo kažem, upravo zahvaljujući i ministarstvu dobilo je jednu sad akceleraciju s kojom smo mi izrazito zadovoljni. Potencijal geotermi, osim u grijanje gradova, je u Hrvatskoj doista znatan i isto tako imamo velike planove što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira i upotrebe geotermije u poljoprivredi, gdje smo već izdvojili 22 lokacije u budućnosti u cijelom Panonskom bazenu za koje možemo napraviti takozvani energetski geotermalni hub, ali o tome ćemo pričati vrlo vjerojatno u nekim idućim emisijama.
4: Bojim se da ništa vi nećete napraviti ako gospodin Vištica ne donese sve ono što treba donijeti da bi proradili. Je, u kojoj je to fazi? Uspijevate li pratiti ih? Dosta čeka HERA inače.
7: Biti, naravno, potrebno je razlikovati ulogu HERA vezano za toplinarstvo. Znači, ovaj zakon o georesursima, kako ga kratko govorimo, nije temeljni zakon za toplinarstvo, to je zakon o tržištu toplinske energije. Taj zakon je još 2014. godine uveo tržište u toplinsku energiju, iako u stvarnosti danas ga još uvijek nemamo, a to tržište očekujem da upravo sa ovim iskoracima u geotermama, ali jednako tako iskoracima u novim i u drugim obnovljivim izvorima energije tipa solarnih kolektora, ali i otpadne topline recimo iz industrije, iz podatkovnih centara, očekujem nove proizvodnje i novu energiju koja će se pojaviti, koja neće biti bazirana na fosilnim izvorima, što je sad dominantno. Što se tiče same HERA-e, mi aktualno i cijelo vrijeme pratimo, recimo u početkom ove godine smo donijeli nove metodologije i za proizvodnju toplinske energije i za distribuciju toplinske energije, donijeli smo nove opće uvjete, tako da nema kašnjenja. A što se tiče nekakvih novih stvari, mi smo metodološki vezano, znači za određivanje cijena prema krajnjim kupcima, gdje HERA regulira dio komponenti i samo za velike centralne sustave, recimo kakve imate po Zagrebu, Rijeci, Karlovcu, za zatvorene toplinske sustave HERA uopće ne regulira ni jednu komponentu, znači to su potpuno tržišni sustavi u slučaju recimo jedne poslovne zone ili izvjesnog broja zgrada koji su spojeni na jedan novi sustav, to je tržište i nema nikakvih prepreka i danas se mogu razvijati. I još jedna stvar, izvrsno je ovo što je napravila Agencija za ugljikovodike s tim iskorakom prema bušotinama proizvodim koje su već napravljene ovim utosnim koji će se očekuje ovako kao koje je gospodin Krpan govorio. Mi smo u jednom izvrsnoj situaciji, mi smo radili smo nekakve procjene, ako uzmemo koliko je potrebno investicija za bušenje jedne druge bušotine, koliko je potrebno za razvoj distribucijskog sustava, koliko je potrebno za razvoj nekakvog izmjenjivača topline gdje će se ta geotermalna topla voda ili para prebacivati u medij koji je pogodan za korištenje u distribucijskoj mreži. Kad uzmemo nekakve te investicije, recimo da ako su one primjerice nekakvi 40 milijuna eura sve zajedno, mi danas imamo izvrsnu situaciju. Ako imamo bušotine koje smo proveli kroz MPO, financirali, ako već imamo distribucijsku mrežu što imamo u par gradova gdje su bušotine pored njih rađene, onda mi smo u dobroj situaciji da samo jedan dio ulaganja još potreban do stvaranja i centralnih toplitih velikih centralnih toplinskih sustava u Hrvatskoj. Tako da sam ja tu jako optimističan.
4: Gospodine Marušiću, bez vaše energetske mreže i svega onoga što HEP ODS mora izgraditi, opet nema šanse da se svi ovi projekti poguraju. Imate u javnom savjetovanju ogromne investicije koje bi trebale biti i ogromna sredstva koja bi trebala biti brzo potrošena.
6: Pa da, trenutno smo u javnom savjetovanju novog 10-godišnjeg plana 2027-2036 sa 3,3 milijarde eura. Od tih 3,3 milijarde eura 1,3 je uvjeti priključenja, dakle naknade za priključenje novih korisnika, 2 milijarde su čista investicija HEP ODS-a za potrebe mreže za obnovljive izvore energije. Da ne bi to zvučalo da bi se mi samo u budućnosti planiramo ozeleniti ili graditi infrastrukturu za zelenu energiju, HEP ODS je trenutno priključio preko 50.000 objekata za proizvodnje električne energije sa ukupnom priključnom snagom preko 1750 MW. A ako to usporedimo sa vrhom potrošnje Hrvatske, vrh potrošnje Hrvatske u ljetu je 3250 MW, dakle više od pola trenutno imamo iz obnovljivih izvora energije, ili ako uzmemo samo sunce, negdje oko pola trenutno proizvodimo samo iz sunčanih elektrana. Što na krovovima korisnika, što na stand-alone ili čistim proizvođačima. U ovom trenutku također još imamo negdje oko 2500 MW u postupku priključenja i sve smo to sjedinili u jednu kartu koju smo objavili 1.10. tako da građani i investitori jasno vide na kojim područjima u Hrvatskoj trenutno imamo zagušenja u mreži kroz priključke obnovljivih izvora energije, a gdje još uvijek imamo slobodnih kapaciteta. Za primjer, veliki gradovi još uvijek su jako podkapacitirani što se tiče, imaju slobodnog kapaciteta za priključenje obnovljivih izvora energije, a mi kroz ulaganja od 2 milijarde eura ulažemo u nove vodove, dakle vodove koji će povećati prijenosnu moć vodiča i

0: kontinenta. Što se tiče ostalih investicija, tu je važno za naglasiti digitalizaciju. HEP ODS je u proteklih godinu dana zamijenio preko 900.000 brojila, dakle trenutno imamo negdje oko 65% brojila kroz daljinsko očitavanje i to je više nego i većina europskih zemalja. Tako da digitalizacija je uhvatila jako dobar korak, uz to još valja naglasiti i moju mrežu kroz koju danas možete predati digitalno sve svoje zahtjeve bez dolaska na šalter i čekanja. Naravno,
1: i bez telefoniranja, znate, dok malo se dobijete na telefon, to
0: svakako
1: traje.
0: Svakako, jer kroz moju mrežu imamo još nekih, kako bih rekao, dječjih bolesti koje ispravljamo, ali jasno se vidi koliko dana i nama u menadžmentu, tako i građanima, koliko dana jedan predmet stoji kod nekoga i koliko dana čeka da se on riješi.
1: Dobro, međutim, dosta veliki problem vam stvaraju imovinsko-pravni odnosi, pogotovo kada trebate investirati u trafostanice, u nekakve stvari koje bi zapravo omogućile ljudima sva ta priključenja, i to je jedan od razloga zbog čega čekaju priključenja. Dakle, mogu li gradovi biti brži, mogu li biti precizniji u svojim prostornim planovima i planirati upravo ovakva mjesta koja su nužna da bi cijeli sustav brže i bolje funkcionirao?
0: Pa samom digitalizacijom sustav se ubrzava. Međutim, da bi mogli brže, definitivno da možemo brže, jer postoji nekolicina objekata koji su dugotrajnim postupcima se rastegli na više godina, a kao preduvjet su razno raznim priključenjima, kako poslovnih zona, tako i zona u kojima treba graditi sutra punionice, danas solarne elektrane, preksutra će doći i dizalice topline ako krenemo u full zelenu tranziciju. Onog trena kad budemo mijenjali svoje plinske i bojlere i peći na drva u dizalice topline, sigurno da ćemo trebati još veće kapacitete i bržu komunikaciju i sinergiju sa jedinicama lokalne samouprave. Dakle, jedan dobar primjer je dozvola koju je razvilo Ministarstvo graditeljstva. Kroz njega se jasno i brzo dobio, puno transparentnije ide u dozvole. Sada je u povojima razvoj novih sustava i ja se nadam kad oni dođu da ćemo mi puno brže i efikasnije dolazi do dozvola. Samim time ovih, recimo sada, 350 megavata koliko ODS priključuje godišnje obnovljive izvore energije, dignut na nekakvih 400-450, a otprilike svakih 100 megavata obnovljivih izvora energije ili čisto solarnih elektrana osigurava opskrbu 40.000 kućanstava u Hrvatskoj. Tako da, prosječnih kućanstava, da se samo...
1: Da, treba pratiti kamo investira građevinski sektor, gdje rade, kako bi zapravo ih mogli pratiti. Zna se da pojedini sektori Hrvatske imaju jači pritisak upravo na priključke. Ali krenut ćemo prema gospodinu Adaniću. I JANAF puno ulaže u baterijski sustav. Ove vaše pumpe puno troše električne energije.
2: Troše, naravno da troše, mi ulažemo dakle u te baterijske sustave zbog toga što smo zapravo napravili dvije velike sunčane elektrane, jednu u Vođincu, druga je u Bulincu, jedna je snage 5 megavata, druga je 15, i sada smo se odlučili da na te sunčane elektrane uradimo baterijski sustav, dakle da ga na neki način probamo agregirati taj sustav sunčanih elektrana, i to je nešto što je novo kod nas. Mi smo, znate, tvrtka koja se bavi isključivo transportom nafte i skladištenjem nafte i skladištenjem naftnih derivata, i kao odgovorna uprava vidjeli smo da se treba prema energetskoj politici Vlade Republike Hrvatske, prema novim dinamičnim okolnostima, geopolitičkim promjenama koje se događaju u gospodarstvu i ovdje u svijetu, i mi na neki način transformirati, da nećemo biti samo klasična transportna kompanija, da ćemo biti jedna energetska kompanija, jaka energetska kompanija koja sada počiva na tri stupa. Prvi stup je taj transportna djelatnost i skladištenje nafte i naftnih derivata. Drugo su to ti obnovljivi izvori energije, gdje smo krenuli prije 3 godine. Dakle, tu smo još, da se tako izrazim, friški. I treći stup je ulaganje u Kazahstan zajedno sa Agencijom za ugljikovodike.

0: gdje mi želimo napraviti jedan snažan iskorak, i ako tamo nađemo te ugljikovodike, mi smo na neki način zakružili svoju djelatnost. Isto tako imamo i taj četvrti stup, pošto sada mi vršimo, mi ćemo izgraditi nove rezervoare na terminalu Omišalj za derivate, što je vrlo bitno, jer u krizi vi šta imate sirovu naftu, vi trebate derivate, je li tako? To je recimo, sad Amerikanci trebaju
1: ta skladišta diesel. Smo najavljivali, to je počela gradnja ili je još u povojima?
0: Sad je to u završnoj fazi, bit će vjerojatno do kraja godine potpisan ugovor i mi ćemo vjerojatno krenuti, ako će biti normalno sve u redu. To je javni natječaj, ne možemo ništa prejudicirati, mm-hmm. Mi mislimo to napraviti sljedeću godinu i pol dana, i to hoću reći taj četvrti stup, ako dogovorimo to sa Ministarstvom gospodarstva i sa Hrvatskom državnom politikom, možda krenemo i ovoga, u taj četvrti stup prodaje derivata, ali o tom potom, o tome ćemo vidjeti.
1: Dakle, gradili se zapravo JANAF u jednu energetsku kompaniju koja nam je zapravo potrebna, s obzirom na INA i na upravljačka prava.
0: To svi vidimo, da ne potrebna je takva kompanija u odnosu na situaciju u INA koja je takva kakva je, i zato smo mi odlučili, evo gospodin Krpan i ja, mi smo se na neki način dogovorili, normalno sa ovoga, usluškujemo što vlada govori, kakvu politiku ima, i mi smo na neki način krenuli taj jedan veliki biznis. Nije bilo to lako krenuti u sve to, to je područje novo za nas, izuzetno novo. Što se tiče JANAF-a, mi nismo velika kompanija, ali smo značajna kompanija, energetska kompanija, i krenuli smo u taj jedan novi iskorak gdje mislimo da bi mogli napraviti neke stvari dobre za Republiku Hrvatsku, i gdje će ta, recimo, ta kompanija Geoenergija Razvoj, koja se tako zove, moći biti, recimo, ako normalno potrefimo tamo i nađemo energente koje mislimo da bi mogli naći, jer potentno je polje, ta kompanija može izrasti u jednu energetsku kompaniju koja može biti jedna od stupova energetske politike vlade Republike Hrvatske.
1: 43 milijuna eura, to puno.
0: 43,7 milijuna eura, to je JANAF 100% financira to. Mi smo se tako dogovorili, i to je samo prvi dio, jel?
1: Zato vas i pitam,
0: za prve dvije godine su to te investicije, a onda ćemo vidjeti kako će se stvar dalje razvijati, onda ćemo krenuti dalje.
1: Dobro, ako se stvar bude dobro razvijala, rekli ste da je potentno polje, što to znači, kad prve benefite, recimo, od tog ulaganja može JANAF dobiti natrag?
0: Nije to jednostavno proces. Nije
1: pa
0: to,
1: zato vas
0: to
1: pitam.
0: Se ne može dogoditi za godinu ili dvije. To je proces koji traje 4, 5, 6, 7, 8 godina, ali najbitnije je napraviti dobre temelje. Mi smo se vodili idejom da napravimo dobre temelje, i na tim temeljima onda možemo raditi i graditi jednu energetsku kompaniju koja će dati u budućnosti velike rezultate. I kad vi to imate, mi smo to sad napravili, mi smo krenuli, sve pretpostavke smo napravili, firma existira, novce smo osigurali, mi smo prvu tranšu uplatili, sada ćemo vjerojatno za 6 mjeseci drugu, i onda u okviru 18 mjeseci treću. Imamo kadrovsku strukturu te kompanije, imamo agenciju za ugljikovodike koja isto to jako dobro prati, i mi se nadamo da ćemo napraviti dobar posao.
1: Gospodine Krpan, s jedne strane cijela Europa gura energetsku tranziciju, međutim, evo, fosilna goriva i dalje su top, nikad više se ne proizvodi ih, cijene rastu. Sad, evo, baš smo komentirali prije ulaska u studio najnoviji potez predsjednika Amerike Trumpa, da će od Rusa uvesti dizel kako bi spustio cijenu, a mi opet guramo sankcije.
2: Pa da, sve što
1: se... Sad se naravno pitamo zašto, čemu sve to skupa.
2: A mislim, gledajte, sve što se događa u zadnjih nekoliko godina od situacije sa Sjevernim tokom, Hormuzom, Venezuelom, Grenlandom, isto tako zapravo ima zajednički naziv, a to je nafta. Jel? Mi znamo da je 2015. u Parizu potpisan sporazum gdje je svijet rekao zapravo idemo smanjiti emisije, i u trenutku tom globalno je proizvedeno, se proizvodilo dnevno 24 milijuna barela dnevno. Danas svijet 11 godina nakon toga proizvodi 105 milijuna barela svaki dan. Dakle, to je najbolji pokazatelj toga da populacija raste, potrebe rastu, želja i čežnja za energijom je neutaživa i ta tranzicija koju Europa opet s druge strane mora neminovno pristupiti, jer Europa nema vlastitih izvora sirove nafte, ona mora uvoziti sirovu naftu, ima nekih rafinerijskih kapaciteta, to je sve u redu, ali objektivno govoreći ne može se to dogoditi danas od sutra. Ugljikovodici, nafta i plin će biti prisutni na svjetskoj sceni sigurno još 50 godina, ako ne i više, tako da je Hrvatska u tom smislu mora poduzeti određen korake, ne možemo misliti da se nafta generira na benzinskoj crpi i u tom smislu smo mi isto tako skupa s JANAF-om otišli u Kazahstan da nađemo nove komercijalne količine nafte, ali ne samo u Kazahstanu, mi isto tako radimo i u Hrvatskoj. Evo, moram reći sa zadovoljstvom da sam u petak imao razgovor sa vlasnikom i praktički kompanije Aspect Energy, to je gospodin Alex Kramber, koji je sa svojom kompanijom ovdje našao prilično bitne količine ugljikovodika, točnije plina. Mi krećemo sa proizvodnjom, to je jedna mala ekskluziva. U 12. mjesecu dodajemo na tržište 250 tisuća metara kubnih. Generalno Hrvatska proizvodi dnevno 2 miliona, dakle to je bitno. A sljedeće godine još ćemo skupa s njim staviti na tržište toliko da ukupna proizvodnja Aspekta bude 850 tisuća metara kubnih dnevno, što je 40%. To je bitna.
1: Sad se pitamo zašto mi idemo u Kazahstan, a stranci dolaze k nama, zašto mi ne ulažemo u našu zemlju?
2: Pa ulažemo, evo, upravo je to ulaganje, mislim, o kojem govorimo. Pazite, postoji takozvana creaming krivulja panonskog bazena, koja kaže da je panonski bazen zreo bazen. Vi možete naći određene količine nafte i plina, ali ne možete u potpunosti zadovoljiti potrebe Hrvatske. To je jedan projekt koji nosi novce, koji će donesti novce sasvim sigurno i državi i ulagaču i investitoru, ali budimo realni, on nije, što bi se reklo, game changer na političkoj energetskoj slici Hrvatske. No međutim, ono što je bitno i što želim istaknuti je da je gospodin Kramberg zainteresiran da dobije partnera u daljnjem razvoju sada već otkrivenih i potvrđenih količina. I recimo, ja, nakon ovoga ćemo se mi obratiti naravno našim partnerima u Geoenergiji i ANAF-u sa jednim novim prijedlogom, a to je zapravo da se ta proizvodnja koju mi tražimo u Hrvatskoj, u Kazahstanu, zapravo realizira ovdje kod nas u Hrvatskoj, ukoliko naravno i mi i oni smatramo da je to projekt koji je vrijedan pažnje, a ja osobno smatram da jest.
1: Vidjet ćemo kako će se sve to skupa razvijati. Gospodine Vištica, puno će tu stvari možda trebati još izregulirati. Evo, imate pritisak da se potpunu deregulaciju tržišta plina, da bi to trebalo sve pustiti po tržišnim cijenama. Opet s druge strane, pitanje je hoće li građani, dakle krajnji korisnici, to moći platiti, hoće li tvrtke to moći platiti. Ali bez jasnih pravila ništa se ne može realizirati, pa čak i ovi novi projekti. Može li vaša administracija pratiti sve to?
3: Da, apsolutno, ne da može, nego prati. Znači, mi vrlo aktivno sudjelujemo u razvoju tržišta, aktivno i odgovorno. Znači, 2020. godine smo napravili prvo, to je bio nastavak aktivnosti, ali jedno javno savjetovanje u kojem smo sa svom zainteresiranom javnošću, a prije svega sudionicima tržišta plina, proveli istraživanje na koji način krećemo prema potpunoj deregulaciji, u kojim rokovima, kojim modelima. Rezultat toga su bila do sad dva natječaja koje su napravljena za javnu uslugu. A ono što nas sad čeka, s obzirom da rezultati tog zadnjeg javnog natječaja traju do 1.10.2027. godine, čeka nas novi korak koji će naravno biti opisan kao i prije u Zakonu o tržištu plina. Taj model će biti tamo uređen i mi sad aktivno proveli smo već ovo savjetovanje slično kao 2020. ali naravno sa novim postavkama. Sad aktivno komuniciramo i s ministarstvom i sa sudionicima tržišta. u okviru toga, osim opskrbljivača i trgovaca plinom, komunicirat ćemo kroz nas Savjet za zaštitu potrošača i regulatorne poslove i sa udrugama koje, koji jesu članovi našeg savjeta, znači i sa krajnjim kupcima. Cilj te jedne odgovorne strategije postepene deregulacije da pronađemo pravi model za iduće razdoblje, znači od 1.10.27. i tu imamo nekakva tri moguća modela. Jedan model je ovo što ste rekli, potpuna deregulacija, znači da uopće više nema regulacije krajnjih cijena prema kupcima iz kategorije kućanstvo, koja danas jedina postoji, i dobrovoljne. Znači bilo koje kućanstvo već duže vrijeme može birati da li će plin nabavljati na tržištu ili će ga nabavljati u okviru javne usluge po tim reguliranim cijenama, cijenama koje određuje HERA. Mi smo pred energetsku krizu imali preko 20% kupaca koji su odabrali tržišne ponude, međutim energetska kriza i sve ovo što se dogodilo i što se kontinuirano događa je dovelo da se većina kupaca okrenula javnoj usluzi ili nekakvom pandanu koji kupira rezultate javne usluge. Znači, s naše strane, prema našim analizama, mi svake tri godine provodimo vrlo detaljne analize razvoja tržišta, pratimo pokazatelje razvoja, koncentraciju, broj opskrbljivača, povjerenje kupaca, cijeli niz pokazatelja. Naše analize pokazuju da naše tržište plinsko još uvijek nije spremno za potpunu deregulaciju. Nekakva druga onda opcija, ovo bi bila znači prva opcija, potpuna deregulacija za koju smatramo da nismo spremni. Druga opcija bi bila da ponovno ponovimo natječaj kakav je bio recimo 23. a primijenjen od 1.4.24. i prije toga još 21. smo imali. Nažalost, taj zadnji natječaj je dosta unio nemira kod kupaca i vi se vjerojatno sjećate onih beskonačnih redova pred pojedinim opskrbljivačima. Nije to dobro iskomunicirano s kupcima, čak nam se čini da je bilo i zavaravajući komunikacije prema kupcima. U to vrijeme kupci nisu imali što izgubiti. Znači, bilo kojeg opskrbljivača da su odabrali, da ostanu na javnoj usluzi ili da idu na tržište, u svakom trenutku mogu i danas i prije prijeći na tržišnu uslugu, a razlike između jednog i drugog su beznačajne, 1 do 2 eura godišnje. Ništa se nije moglo izgubiti, nije bilo potrebe za takvim stvarima. Repove tih promjena koje su u načelu inicijalno bile dobre, jer da nije bilo tih promjena opskrbljivača, u Zagrebu bi se još nekim gradovima dosta skuplje plaćao plin. Znači, sama ta stvar je bila vrlo pozitivna. Međutim, rezultati kako je provedeno na kraju je dovelo do jedne nesigurnosti kod kupaca plina, što želimo izbjeći. I onda iz toga se rađa nekakav treća opcija, to je nastavak jednog prelaznog modela u kojem bi ugradili kvalitetne pokazatelje koje imamo i svakako još uvijek imali određene mjere zaštite kupaca sve dok to kupci osjećaju da im je potrebno. Znači, i dalje će kupci kategorije kućanstva imati pravo na javnu uslugu, a mi sad i s opskrbljivačima, trgovcima provodimo ta savjetovanja da i same kompanije mogu aktivno nastupiti i kupcima ponuditi kvalitete tržišne ponude koje će im biti bolje od javne usluge. Na taj način ćemo voljom kupaca izaći iz te javne usluge prema konačnom modelu koji treba biti, a to je potpuno deregulirano tržište.
1: Mnogi zapravo na dnevnoj bazi sa strepnjom gledaju cijene nafte, cijene svih mogućih drugih energenata, mijenjaju se, rastu nam i evo i uzroke inflacije, više od 20% inflacije za prošli mjesec preuzela je cijene energenata. I gledaju zapravo što će država napraviti. Nije rješenje konstantno mjere vlade kako bi ta cijena bila pod nekakvom kontrolom. cilj je imati jeftiniju i dostupniju energiju u onome što Hrvatska može osigurati. Dakle, imamo vjetar, imamo sunce, imamo geoterme, naftu nemamo, ali imamo neke druge stvari. Gospodine Krpan, hoće li ove investicije sve koje je pokrenula vlada u industrijskoj strategiji Hrvatske, također su investicije u energetiku, zapravo učiniti to da za nekoliko godina, jer to su sve dugotrajni procesi, jel, se vide benefiti svega toga?
2: Pa ja sam uvjeren da hoće. Tako, mislim
1: ne bi
2: da,
1: to radili.
2: Pa inače. Ne bi to inače radili. Osim toga, ja moram reći da je vlada doista sa svojim paketima mjera bitno utjecala zapravo na cijenu energenata kod krajnjih potrošača, tako da bez intervencija vlade, bojim se da kad bi se ljudi suočili stvarno sa tržišnim cijenama plina, pa na kraju krajeva i derivata, ista je nabavna cijena za dizel koji u Njemačkoj košta 3 eura i ovaj koji u Hrvatskoj košta 1,7, jel? Mislim, prema tome mislim da se rezultati te politike jako dobro vide, eto.
1: Ako pogledamo zapravo industrijsku proizvodnju i ako pogledamo izvoz, onda vidimo da na energiji otpada jedan dobar dio postotka upravo toga. To je upravo ovo, gospodine Adaniću, što vi radite i prema Srbiji i prema MOL-u i dogovori puno prazno. Teško s Mađarima pregovarati. Svašta su govorili, da ne možete im dostaviti koliko trebaju i tako.
0: Nas je uvijek dinamično. Mi smo takva kompanija koja je na tom međunarodnom tržištu. Razgovaramo sa MOL-om. Normalno mi s njima imamo jako dobre odnose što se tiče menadžmenta Janafa i menadžment MOL-a. To je vrlo korektno. Međutim, kad se tu umiješa mađarska politika, koja je bila do nedavno, do 4. mjeseca, onda smo imali javnih prekucavanja koja nisu bila potrebna, jer mi i oni znaju točno što mi možemo, mi znamo što oni mogu i tu je situacija vrlo, što se tiče struke, jasna. Mi smo njima garantirali da možemo prevesti sve njihove potrebe za crude oilom, za sirovom naftom, za njihovu rafineriju sa Salombati i za njihovu rafineriju koju imaju u Slovačkoj, u Bratislavi. Mm-hmm. Oni otprilike te dvije rafinerije prerađuju 11 miliona tona. Naši kapaciteti su nešto malo veći, mi možemo više transportirati nafte, a da je to tako, mi smo dokazali i ove godine kada je družba bila prekinuta. Vi znate da su Rusi uništili družbu na granici između Mađarske i Ukrajine, tamo jednu stanicu, oni nisu više mogli funkcionirati i onda su Mađari nas molili za pomoć, odnosno MOL. Mi smo njih dakle u prvom, drugom, trećem, četvrtom i dijelom petom mjeseca transportirali sve njihove potrebe za obje njihove rafinerije. Tu smo dokazali zapravo da smo skočili onda kad njima bilo potrebnije. Normalno, transportirali smo im ne rusku naftu, jer ruska nafta pod sankcijama. Tako dugo dok je ruska nafta pod sankcijama ili neke druge nafte kao što iranska, mi to normalno nećemo transportirati, ali svu drugu svjetsku naftu od cijelog svijeta mi možemo transportirati jer smo na takvom geostrategijskom položaju da to jednostavno kod nas ide. Ne? I to je jedna dobra situacija za Mađarsku. Ne? Mi smo sad s Mađarima uspostavili bolje odnose što se tiče politike. Situacija se smirila, mi smo njih pozvali ovdje na Omišalj, u Janaf. Trebali su doći sredinom 10. mjeseca, doći će krajem 10. mjeseca, ode na razgovor u sljedećem ugovoru za 27. eventualno je možda i za sljedeće godine. Dakle, to je situacija tu vrlo korektna i što se tiče kompanije MOL-a i Jadranskog naftovoda na tom stručnom nivou, a sad je, mislim, i politički to sve u redu i mislim da će biti to dobro. Što se tiče naftne industrije Srbije, znate da su oni pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Oni uvijek kao i mi.
1: Ali ovo je čudesno, oni su pod sankcijama, a Trump najavljuje da kupuje rusku naftu.
0: To je politika.
1: Dizel, pardon.
0: To je politika, to su vam interesi, međutim mi smo kompanija koja se drži međunarodnog prava, koja se drži sankcijskog režima, koja poštuje sve međunarodne odluke, mi smo u NATO paktu, mi smo u Europskoj uniji, mi moramo kao kompanija to sve skupa poštivati, mi to apsolutno poštujemo i tu vrlo profesionalno i da kažem i stručno djelujemo. Što se tiče naftne industrije Srbije, isto tako dostavljujemo i naftu koja nije ruska ili iranska ili neka druga koja je pod sankcijama, ali to je posao gdje moramo mi pregovarati s njima. Dakle, imamo stručni tim u JANAF-u, imamo jedan veliki stručni tim u Sjedinjenim Američkim Državama, imamo naše ministarstvo vanjskih poslova, imamo Vladu Republike Hrvatske i u tom ovoga krugu mi razgovaramo skoro svaki mjesec za tom novom licencom kako bi mogli ispuniti ugovor koji mi imamo sa naftnom industrijom Srbije do kraja ove godine. Isto tako mi pregovaramo i s njima za sljedeće godine za transport nafte. To isto jedna velika pregovaračka i stručna operacija, ali tu su međunarodni faktori u igri. To je znači sankcijski režim, tu su te licence, tu je prodaja NIS-a, da će kupiti, recimo sad je najizbiljniji kupac MOL, da li će on to kupiti ili neće, to mi ne znamo. Dakle, mi se moramo svaki dan kompleksno suočavati s tom problematikom i tu problematiku rješavati i kao što vidite, mi to jako dobro radimo i dobro funkcionira u tom smislu.
1: To je dobro da su i nove investicije i da zapravo ide jedna širi zapravo posao JANAF-a.
0: Da, mi investiramo ne samo te nove rezervoare koje će biti potrebne za Agencije za ugljikovodike, za Hrvatske državne pričuve, nego i za tržište. Imamo sad jednu novu investiciju koja će biti gotovo do kraja ovog godine. To je pretovar derivata iz tankera u brod i iz broda u tanker. Dakle, moći ćemo primiti derivate iz cijelog svijeta ili već gdje se to kupi. Jednostavno, iz broda te derivate, ne samo sirovu naftu, nego i derivate, pretovariti u naše derivatske spremnike i onda to na neki način čuvati se Hrvatska država pričuve ili prodavati našim poslovnim partnerima.
1: Gospodine Krpan, što ćemo sa skladištima ugljikovodika? Hoće li se buniti ne u moje dvorište kao i što je sa nekim drugim stvarima u Hrvatskoj?
2: A na koja se skladišta točno referirate?
1: Na skladišta koje JANAF gradi u kombinaciji sa agencijom.
2: A te skladišta nisu pod zemljom, ta skladišta su
1: gore.
2: To nadzemno, su gore, nadzemno. Često se u javnosti miješa taj pojam zalihe i rezerve. Engleska terminologija stocks, ovo što je gospodin Nadanić govorio, to su spremnici nad zemljom, jel? Oni služe za to da se derivati drže u spremnicima koje su iznad zemlje. I postoji isto tako i skladišta pod zemljom, ali u tom slučaju govorimo ili stavljamo tamo plin kao što je u Kolima ili na budućem plinskom skladištu u Grubišnom polju, a isto tako postoji modalitet po kojem se može i CO2 trajno skladištiti pod zemlju, jel vjerojatno ste pretpostavljam možda na to misli, to je još jedan od projekata koji je agencija gura. Tako u tom smislu mi smo napravili, zahvaljujući tome jer je to zahtjev Europe, atlas mogućih lokacija na kojem se može skladištiti CO2 i u tom smislu smo na putu da od toga napravimo možebitno jedan zanimljiv biznis. Naime, cijela pretpostavka počiva na činjenici da cementna industrija, a u Hrvatskoj imamo tri velike cementare, će doći u situaciju da plaća zbog velikih emisija ogromne penale i onda će oni negdje morati zbrinjavati taj CO2 i mi smo u tom slučaju ponudili i neko rješenje tamo u blizini Našica sa lokacijom na Bockovcima, ali isto tako smo s tim atlasom rekli imamo mi ti Bockovaca i više ukoliko bude potreba. Tehnologiju znamo, jer ova nafta koju mi predobivamo i velika većina nafte od ovih 500.000 tona što još uvijek proizvozimo dolazi na način da mi sa Podravskih polja, Molova, Kalinova, Carigrad s produktovodom spuštamo CO2 na Ivanić i Žuticu gdje utiskujemo to, taj CO2 pod zemlju. Dakle, mi tehnologiju već vradamo. Jedna smo od rijetkih zemalja koja zapravo ima u tome iskustva i time zapravo povećavamo iscrpak nafte iz našeg podzemlja, a ovo bi bilo tako da ga trajno zbrinemo. Isto tako moram reći, i to je jedna ovako zanimljiva stvar i ekskluziva za vas, da mi vrlo blizu Zagreba, evo preko puta IKEA, imamo jedno vrlo veliko plinsko polje koje se zove Kopčevec sa 98% CO2. I mi ćemo sada oformiti i tu ćemo HEP-u, a možebitno i JANAF-u, ukoliko bude zainteresiran, predložiti jedan zajednički projekt u kojem ćemo ići ispitati možemo li taj projekt smatrati kao projekt dualnog karaktera. Naime, možemo ga voditi kao geotermalni projekt, a možemo iskoristiti taj CO2 za proizvodnju električne energije. U slučaju da uspijemo iz tog CO2 proizvesti električnu energiju na tom pilot projektu koji mi zovemo Kopčevac, onda sve to kasnije u budućnosti možemo aplicirati na onim mjestima gdje ćemo trajno skladištiti CO2. To znači da te lokacije ne postaju lokacije gdje ćemo samo zbrinjavati CO2, nego postoje lokacije budućih energana. A to je, ja mislim, prilično interesantna stvar i prilično interesantan projekt za Republiku Hrvatsku.
1: To su skladište CO2, međutim bilo bi divno skladištiti električnu energiju i sve ono što dođe preko solara u ljetnim mjesecima, pa zapravo ode na neki način jer je nemamo gdje pospremiti. Veliki je interes bio za solare, još je i Fond za zaštitu okoliša davao krasne poticaje, sad daje za baterijski sustav. Je li tarifni sustav i sve ono što HERA treba donijeti, nove tarife koje će motivirati zapravo industriju da ugrađuje te baterije. Baterije su ključ, baterije su budućnost.
3: To je za mene pitanje.
1: To je za vaš pitanje, pa ćemo pitati gospodina Marušića što će on sa baterijskim sustavom.
3: I apsolutno se slažemo. Evo, elektroenergetska mreža je godinama, decenijama, to je imala problem skladištenja električne energije ili jednostavno sami sustav je morao biti tako koncipiran i uravnoteživan u milisekundi da, da bi mogao funkcionirati, što gospodin Marušić bolje zna od mene. Dakle, baterije su nešto što nam sigurno dolazi. Što se tiče HERA i naših tarifnih sustava, mi smatramo da su oni iznimno prilagođeni baterijskim sustavima. Mm-hmm. Recimo, evo, konkretno nekakve činjenice, naša metodologija za određivanje naknade za priključenje baterije vidi, kao to su one samostalne baterije. Mm-hmm. Baterije se mogu koristiti na različite načine, pa jedan od načina je taj arbitražni način gdje baterije su samostalne, kupuju električnu energiju na tržištu kad je jeftina i vraćaju je kad je skupa. Recimo, takve baterije ne plaćaju stvaranje uvjeta u sustavu, što je jedna iznimna stvar. Znači, jeftiniji im je priključak. Druga stvar, baterije, opet ove pričam ovim samostalnim baterijama, one ne plaćaju tarifu kad proizvode. Znači, kad električnu energiju vraćaju u mrežu, ne plaćaju ništa, a kada povlače električnu energiju iz mreže, onda plaćaju samo za tu takozvanu vlastitu potrošnju. Što je puno manja nego što one uistinu potegnu da bi funkcionirale. I sad ostaje jedan detalj urediti kako se određuje ta vlastita potrošnja, što ćemo napraviti. Sad je, evo, za dva dana stupa novi zakon o izmjeni i dopune zakona o tržištu električne energije. Temeljem njega mi moramo jako brzo donijeti i opće uvjete. U tim općim uvjetima će biti definiran način kako se određuje ta vlastita potrošnja, što je recimo jedan iznimno povoljan model. Samo još tri europske članice imaju takav povoljan model za baterije, s tim da ga Njemačka od iduće godine napušta. Mi ga imamo, tako da kad pogledamo sve ove stvari, baterije imaju izvrsnu situaciju za razvoj u Hrvatskoj, a tome govori da smo recimo za u prozorima koji provodi operator prenosnog sustava, da smo da postoji iznimni interes za razvoj baterija, tako da ja vjerujem isto da ćemo.
1: Kada sve skupa zbrojimo i sva ulaganja i najave koje nam dolaze, gospodine Marušiću, vi ste onaj zadnji koji će ih sve prekopčati. Koliko? Imamo samo 5 minuta do kraja emisije, pa bih htjela da se i drugi sugovornici zaokruže emisiju. Koliko unaprijed dobivate nekakve planove što će netko negdje raditi kako bi vi bili spremni da kada projekt bude završen, da se HEP ODS ne čeka?
4: Pa što se tiče HEP ODS-a, mi često budemo i prvi koji dolazi, kod kojeg investitori dolaze, dakle samim EOTRP-om ili EMP-om u postupku priključenja što solarnih elektrana i što baterija. Mi smo ti na kojima prvi korak kreće i on se zove provjera mogućnosti priključenja. Jel? Nakon njega se izdaje elektroenergetska suglasnost i ugovor o priključenju koji nas i investitora obvezuju da nešto završimo u nekom zadanom roku. Dakle, oni imaju plat novac koji je propisan ugovorom o priključenju. Mi imamo u propisanim rokovima sukladno ugovoru o priključenju izgrad priključak. Ono što je ključno za električnu energiju naglasiti i napraviti jednu distancu od ostalih energenata, električna energija se trajno ne može skladištiti u obliku električne energije osim u baterijskim spremnicima i to su najčešće arbitražni spremnici koji energiju od podne prenose na poslje podne ili energiju od noći kad je ima viška donose u trenutke dana kad je nedostaje. Dakle, električnu energiju ne možemo skladištavati ljeti i trošiti je zimi u tom u obliku električne energije.
1: Do toga još nismo došli.
4: Nismo i teško da ćemo i doći. Osim možda sa zelenim vodikom, ali to još komercijalno nismo u nekoj poziciji da razgovaramo o takvim skladištima. Dakle, električna energija je super stvar za u ovom obliku kako sada imamo za nas koji smo zemlja turizma i gdje imamo nekakvih 50 do 55 GWh potrošnje u ljetnim mjesecima. Mi još imamo prostora i nakon priključenih svih elektrana i ovo koje je u planu priključenja, još nekog prostora, nije on velik, ali vrlo brzo možemo pokriti sve svoje ljetne potrebe ako izgradimo sve ono što ima ugovor o priključenju. Dakle, to je preduvjet, jer njih ima sad trenutno oko 2500 MW.
0: Evo, mi mogu reći da mi imamo jako dobru suradnju sa HEP-om, imali smo iskustva u našim tim sunčanim elektranama, mi trošimo negdje oko 30 gigavata, vi ste pitali da mi puno energije trošimo, oko 30 gigavata trošimo, zavisi od transporta, a imamo iz obnovljivih izvora energije, mi samo nađujemo oko 80% i tu imamo jako dobru suradnju s HEP-om što se tiče tih priključaka i svih drugih problema koje rješavamo promptno i na vrijeme.
1: HERA je dugo tapkala dok nije dobila kompletno vodstvo, masu stvari ste riješili od kad ste došli, jeste li spremni za ovu energetsku tranziciju, hoće li ili neće li se više dogoditi situacija da se čeka HERA i da se čekaju nekakvi propisi koje morate donijeti da bi neki projekti proradili?
3: Pa neće svakako ovo na što aludirate, pretpostavljam taj zastoj u priključenju na prenosni sustav, zato što čuli smo od kolege Marošića, kod priključenja na distribucijski sustav nemamo problema, priključuje se mjesečno otprilike 30 MW, sad ima preko 52.000 priključenih postrojenja na distribucijskom sustavu. Tako da tu nemamo problema, međutim, nažalost, na prenosnom sustavu još od 2019. 2020. godine su krenuli problemi u samom modelu priključenja na prenosni sustav. To se pokušalo amortizirati kroz novi model, kroz Zakon o tržištu električne energije iz 21. prateći nakon toga podzakonske akte. Međutim, evo, situacija se 24. kad je taj model prvi put počeo funkcionirati tako kako je zacrtano, zakomplicirala. Mi smo dobili značajan broj prigovora na postupanje HOPS-a kao operatora prenosnog sustava. Nakon toga smo radili niz postupanja da bismo to, da tako kažem, otkočili. Otkočili smo u više situacija. Zadnja stvar je da smo sad u travnju donijeli nove naknade za priključenje koje smatramo vrlo pozitivnim za investicijske odluke. Nakon toga smo naložili operatoru prijenosnog sustava da postupa. Evo, od to postupanje koje se desilo negdje u kolovozu, pa ugovori koji su ponuđeni u rujnu, opet imamo nešto manje, značajno manje, ali opet imamo nešto prigovora.
1: Ali može se reći da se stvari rješavaju.
3: Međutim, polako, stvar je pozitivna, vrlo intenzivno komuniciramo sa HOPS-om. Ja vjerujem da će se te nekakve nejasnoće koje nisu više vezane uz trošak priključenja, nego način korištenja priključka, operativna ograničenja, odnosno koliko energije će sustav može preuzeti tu se krije još nekakvi problemi koje treba urediti, sa ja vjerujem, ja sam optimist da će to biti brzo riješeno.
1: Gospodine
3: Nije
1: Krpan,
3: to samo na nama.
1: Moramo polako odjaviti emisiju, samo sam vas htjela jednu stvar pitati. Koordinator između svih ovih državnih tijela trebao bi biti ministarstvo i agencija. Dakle, na nekakvom putu i na valu ste da imate zaista dobru suradnju. Samo možda ćemo vam se zahvaliti na tome što klimate glavom i kažete da, jer vas ja moram nažalost odjaviti.
2: Evo, samo da kažem
1: Ne možete reći, imamo 15 minuta, odrezat će nas zato što nakon toga idu reklame, ali ja ću reći tko je s nama bio u emisiji. S nama su bili predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, predsjednik upravnog vijeća HERA-e Nikola Vištica, predsjednik uprave ODS-a Anton Marušić i predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
5: Oglasi.

0: Sinoć ponovno masovni ruski napadi na ukrajinska energetska postrojenja. I to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje odmah stupa na snagu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali dodao da je spreman poštovati primirje ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada, o svemu je naveo na X-u odmah obavijestio američkog predsjednika. A mete napada bile su elektrana u Kijevu te energetski pogoni u Harkivskoj regiji. Inače, posljednje diplomatske napetosti počele su još u petak dogovorom SAD-a i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je rat trebao završiti davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novoga predsjednika. O napetim odnosima riječ je bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako je sve komentirala docentica sa sveučilišta Libertas Jadranka Polović.
1: Nema nekog konkretnog i jasnog odgovora na pitanje što se zapravo dogodilo, je li epohalno primirje dvije velike sile koje su zapravo u ratu, ali ga tako ne nazivaju, ili u pitanju samo praktičan, recimo Trumpov potez pred ove izbore, midterm izbore u Americi. Ja mislim da je ovo drugo. Rekla bih da je Trump zapravo pokušao u proteklih, recimo mjesec dana, postići dogovor i sa Iranom i otvoriti Hormuški tjesnac. Međutim, zbog Izraela to naprosto nije išlo i onda se okrenio Putinu.
0: Iz naše zemlje Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje. Najavio je to resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači prosvjedovali pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, čelnik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, sidrenih cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završio je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u, a ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje, ponuda koja je bila i prije štrajka još vrijedi i svima je u interesu da se što prije postigne dogovor. Od ponoći bi vozači u Hrvatskoj mogli dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi, cijena benzina ne bi se trebala mijenjati, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, plavi dizel 1 cent. No o konačnim iznosima odlučit će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
4: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu na Jadranu i pljuskove s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16. Na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Susret. Susret u dijalogu.
6: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Susret u dijalogu. Ja sam Blaženka Jančić i bit ću s vama idućih 50 minuta. 72 sata bez kompromisa projekt je koji već 13. godinu u Hrvatskoj okuplja mlade koji svojim vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebnije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Projekt simbolično traje 72 sata, a ove godine odvija se od 15. do 18. listopada. I dok je u drugim zemljama volontiranje dio građanske kulture, u Hrvatskoj tek 7% stanovništva redovito sudjeluje u nekom volonterskom projektu. Koji je cilj ovog volonterskog projekta, kakav je odaziv mladih, kakva su im iskustva i koje koristi njima osobno donosi volontiranje, zašto crkva potiče volontiranje i zašto bi ono trebalo biti važno u životu vjernika. Naši današnji gosti su voditelji tima za promociju inicijative 72 sata bez kompromisa, Ana Marija Benčić, inače magistra komunikologije, dobrodošli.
7: Hvala.
6: I Ardian Carlo Gaši, inače arhitekt. Dobrodošli.
8: Hvala.
6: S nama je putem Zooma i Hrvoje Katušić, svećenik i župnik Vele Luke na Korčuli. Dobar dan i vama.
9: Dobar dan, lijep pozdrav.
6: Evo, prije samoga razgovora o temi koju smo danas pripremili, osvrnut ćemo se i na vijest koja nas je jučer sve iznenadila. Kako smo izvijestili i u našim informativnim emisijama u vijestima, Papa Lav mora na operaciju. Sam je to najavio nakon anđeoskog pozdravljenja. Pa na samom početku poslušajmo što je to rekao.
10: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
11: E mi affido alla vostra preghiera.
6: Evo, čuli smo što je Papa rekao jučer tijekom, odnosno nakon Angelusa. Evo, Don Hrvoje, kako komentirate činjenicu da je Papa sam najavio, evo javno objavio što će se događati s njim idućih dana?
9: Evo, čini mi se da je to još jedan korak u kojem, evo kako je prošli Papa Franjo pokušavao biti neposredan u komunikaciji, blizak sa vjernicima, da se ne nastupa i komunicira samo preko institucije, nekim službenim kanalima, nego ovako neposrednije, ljudskije, da je ovo sad još jedan veliki korak naprijed u tome, jer znamo da za ranije situacije kada bi pape trebali imati nekakve operacije, ići u bolnicu, da bi se uglavnom to objavljivalo preko službenih kanala i to najčešće taj dan kad bi papa trebao ići na neki zahvat, pa bi izašla neka službena vijest u kojoj bi se reklo da taj papa mora poći u bolnicu zbog određenog problema. Ovo je ovdje bilo jako onako obiteljski i toplo, gdje nekako se vjernici onda više ne osjećaju samo kao primatelji neke informacije, evo sad znamo da je papa ide u bolnicu, nego kao da postajemo dio tog njegovog procesa. On je pozvao vjernike na molitvu i na taj način mi svi postajemo aktivni sudionici toga. Tako čini mi se zbilja da se ovim pokazuje jednu posebnu blizinu i jednu obiteljsku toplinu, a u konačnici evo i tu jednu važnost tog zajedničkog praćenja kada netko prolazi kroz neke zahtjevne trenutke. Ovo sigurno, koliko god je to papa rekao onako smireno i blago, sigurno jeste jedan zahtjevan korak u njegovom životu.
6: Pred papom Lavom je veliko putovanje u Peru, Argentinu i Urugvaj. Tamo bi trebao krenuti 6. studenog. Sam je jučer također spomenuo taj put, vjerojatno da otkloni nagađanja o otkazivanju, ali izrazi vjeru da će se do tada oporaviti.
9: Tako je, to je baš, ma nekako je to zbilja lijepo napravljeno i promišljeno u okviru tog uobičajenog susreta pape sa cijelim svijetom preko tog Angelusa, kroz zajedničku nedjeljnu molitvu, kroz zajedničke kasnije pozdrave i apele koje redovito upućuje. Papa je tu informaciju, nakon što je sve uobičajeno odradio, dao na samome kraju. Nekako da je i nezasjeni taj uobičajeni dio kako se svake nedelje odvija, a i samim time, kao što i kažete, da otkloni neka nagađanja ili dramatičnost ili neku patetiku, nego onako samo mirno kaže, evo sad mi je potrebno jedno vrijeme gdje ću morat nešto proći, potreban će biti oporavak, rekli su da bi to moglo trajati nekih tjedan dana, i pozvao ljude da mu u tome budu blizu, da ga prate svojom molitvom.
6: Evo, gospođa Benčić, gospodine Gaši, upravo je ta transparentnost danas važna, time se ipak najučinkovitije otklanjaju sve druge medijske kalkulacije. Što mislite, je li to primjer kako bi i crkva kod nas i njezini službenici danas trebali komunicirati?
7: Pa ja mislim u stvari da je, zato što ovim načinom komunikacije papa nas uključuje u svoju svakodnevicu, jer on je papa, ali on isto tako i čovjek. I evo, ja osobno kad sam čula tu vijest, mislim, ja sam je službeno vidjela preko društvenih mreža, jer tamo on isto direktno komunicira, osjećala sam se malo kao župnik, kao da slušam župnika na župnim obavijestima. Uh-huh. I osjećala sam se kao da je crkva jedna župa i jedna zajednica, gdje nama župnik govori ovako se stvari, ono, nakon propovjedi kaže, evo, meni recimo imam problema, ići ću na operaciju, i nekako nas zajedno, kao što ste već rekli, stavlja u tu, kao da smo s njime dio tog puta. I mislim da je to jako bitno, jer mi jesmo dio tog puta, jer mi njega možemo pratiti molitvom. Uh-huh. Tako da,
8: evo, meni je zanimljivo zapravo kad uopće uzmemo u obzir da je papa prije svega Sveti Otac, on je ovdje postupio dosta očinski, on je postupio na način na koji bi otac u obitelji prenio neku informaciju, i na neki način i on, pa ajmo reći biskupi, naši župnici su isto tako članovi naše obitelji, iako se to možda biološki nije točno, ali u ovom duhovnom smislu svakako jesu, i svakako je dobro da je iskomunicirao to na taj način koji je direktan, koji je na neki način obiteljski.
6: Evo, papi, želimo da sve dobro prođe, da se oporavi onako kako je planirao, a mi smo za danas, kao što sam najavila, pripremili razgovarati o temi, o inicijativi 72 sata bez kompromisa i o vrijednostima volontiranja. Pa, gospođo Benčić, evo, zašto danas govorimo o ovom projektu? Evo, zato što se u njega iz godine u godinu priključuje sve više ljudi, sve više mladih. Dakle, mladi u volontiranju prepoznaju tu vrijednost i prepoznaju smisao. Kako je zamišljen cijeli projekt i zašto se govori o volontiranju bez kompromisa? Što je to bez kompromisa?
7: Pa ovako, znači, kao što ste spomenuli u uvodu, nama u našoj kulturi nije toliko prepoznat koncept volontiranja. Mi ga najčešće vežemo uz crkvu, uz Caritas i tako dalje. Međutim, u zapadnim zemljama pogotovo, taj koncept je vezan i za neko društveno odgovorno poslovanje, to je vezano i za neke porezne olakšice, to je integrirano u edukacijski sustav tih zemalja. Međutim, mi smo htjeli taj projekt, evo, dovesti kod nas i malo dići svijest o volontiranju kod nas u Hrvatskoj. Taj projekt je vezan za studentske katoličke centre i Split i Zagreb i Osijek i puno manjih crkvenih zajednica. Međutim, to nije projekt koji je isključivo vezan na crkvu. Nama je, on je vezan na crkvu zato što je kod nas uz crkvu, kao što sam rekla, povezano volontiranje. Međutim, mi bismo htjeli na razini društva i kod mladih dići jednu svijest o volontiranju. Sad, što znači ta beskompromisnost? U ovom kontekstu to znači da kada se jedna mlada osoba ohrabri i odluči ili sama ili sa ekipom prijaviti na 72 sata bez kompromisa, to znači da kad se ona prijavi, ta osoba, onda bira samo hoće li petak ili subotu. Uh-huh. Ali ne bira u kakvom će projektu završiti.
6: I to, znači, je to bez kompromisa.
7: To je to bez kompromisa.
6: Tu nema pogađanja.
7: Tako je, da. Malo izađe van komfort zone, usudi se, ono, to može biti neki ekološka, može biti neka ekološka akcija, može biti socijalna akcija, ono, gdje se radi sa djecom s posebnim potrebama, može biti akcija gdje se radi sa starim i nemoćnima i tako dalje. Cijela je poanta da se beskompromisno izađe iz sebe na tih, u stvari, iako je 72 sata bez kompromisa naziv, ali u tih par sati koje ćeš pokloniti, da izađeš iz sebe i da pokloniš to široj zajednici.
6: Uh-huh. Gospodine Gaši, evo, kako se to volontiranje uklopilo u vaš život, u vaš izbor? Imate svoj posao, kao arhitekt sigurno nemate puno slobodnog vremena, ali ipak za volontiranje nađete vremena, dio ste i ove ekipe za promociju inicijative.
8: Pa evo, prije svega moram reći da svakako mi arhitekti jako volimo svoju struku i volimo se baviti projektiranjem, ali ponekad se u tome možda malo i izgubimo i zaboravimo na ove ostale elemente života. I zapravo je ovako neka prilika da se u jedan gotov sustav kakav je ovaj od 72 sata gdje se samo treba nekome javiti i priključiti projektu, znači ne treba razmišljati o tome šta ćete raditi.
12: Pa to će neko drugi umjesto vas.
8: Da, pa će ni ne znate na kojem ćete točno projektu sudjelovati.
12: Ta činjenica što ne znate na kojem, što odlučite ne znati i prihvatiti da će netko drugi vas negdje staviti da svoje vrijeme poklonite za nešto je, ima svoj smisao.
8: Da, ima itekako svoj smisao, pogotovo zato što danas možda overthinkamo previše te stvari, kao koji je naš idući korak, što ćemo napraviti danas, sutra. A zapravo na neki način se u nekim trenucima treba i prepustiti nekoj, ajmo reći, možda Božoj providnosti ili u nekom smislu

0: provodi se i u vašoj župi. Općenito, bi li se življenje kršćanstva trebalo ogledati i u volontiranju? I što mislite, zašto unatoč činjenici da smo zemlja s tako visokim udjelom stanovništva koji se deklariraju kao kršćani, volontira tek 7% stanovništva?
1: Evo, kao što ste rekli da se odvija u velikim gradovima i moja župa je velika, zove se Vela Luka.
0: Tako je.
1: Zaista, projekt uključuje 20-ak redovito gradova i općina, od čega većina jesu neke manje sredine gdje se to odvija, u nekoliko velikih gradova, ostalo su nekako manji gradovi, pa mislim da je to pitanje volontiranja nama, vjernicima, nešto što je u samoj biti evanđelja i kršćanstva prisutno. Možda ga nismo uvijek nazivali volontiranjem, nekako nam je bliži taj pojam neke djelatne ljubavi. Jer znamo da u Novom Zavjetu Isus, kada nam govori, onda evo, iz Mateja poznati onaj tekst ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, pokazuje to da mi kršćani ne možemo svoju vjeru živjeti sami zatvoreni u sebe, nego smo potrebni da otvorimo oči, pogledamo oko sebe, prepoznajemo potrebe zajednice i potrebe društva koje nas okružuje i na njih odgovaramo sa djelatnom ljubavlju. Tako da je to sigurno nešto što spada u samu bit kršćanstva i življenja vjere. Toga da se nazivam vjernikom je ono u srži da prepoznam da moj život, moji talenti, moje vrijeme koje imam nije nešto što imam samo za sebe, što čuvam za sebe, nego je u biti nešto što me Gospodin poziva da stavim na službu drugima, da dijelim s drugima, tek tad zaista živim svoju vjeru. Bez toga nekako promašimo onu bit onoga što nas evanđelje uči. I naravno da je statistiku kad gledamo, to zvuči dosta porazno u zemlji gdje se tako visok broj ljudi izražava kršćanima, izjašnjava kršćanima i u najveći dio toga su katolici. Samo 7% ljudi nekako redovito volontira. Ali mislim da treba prvo uzeti jednu malu marginu, a to je da to ne znači da samo 7% ljudi pomaže drugima, nego to je nekakav službena statistika volontiranja koji se uključuju u zaista organizirane volonterske akcije, a sigurno ima puno ljudi koji u zajednici pomažu, ali bez nekakve evidencije. Ali i dalje je to jedan manji postotak u odnosu na broj deklariranih vjernika. Ali to je nekako jedan križ nas tradicionalnih kršćanskih zemalja gdje kršćanstvo često puta ostane na razini tradicije i deklaracije, a kada dođe do nekako zbilja aktivnog življenja, tu je puno manje prisutno. Mi to vidimo i u drugim područjima, kao što su nekakvi redoviti dolasci, na primjer na misna slavlja, gdje je taj postotak isto puno niži, negdje možda od 10 do možda maksimalno negdje možda 15% ljudi koji se izjašnjavaju katolici da redovito idu na misu, a ovi drugi se izjašnjavaju zato što je to evo dio kulture. Mi živimo u takvoj zemlji koja ima takvu tradiciju, u nekim drugim zemljama gdje su kršćani u manjini, ti su postupci sigurno ono puno veći, jer onda se to da si vjernik doživljava puno osobnije, a manje dijelom nekakve kulture i tradicije.
0: Naime, većina vjernika ima percepciju što se tiče Caritasa, zna da će drugima pomoći putem Caritasa, ali nekako se svi lakše odreknu kojeg eura kojega će uplatiti Caritasu ili za neke tako humanitarne svrhe, nego da daruje baš svoje vrijeme i da se pokrene, da izađe iz svoje udobnosti.
1: Je, nekako smo i naučili možda, evo, spomenuli ste lijepo Caritas, da netko drugi to obavlja. Postoje institucije, nešto radi država, neke socijalne službe, crkva, Caritas, pa tako možda manje doživljamo sebe aktivnim sudionikom u pomaganju. Pa baš zbog toga su ovakve akcije, kao što je 72 sata bez kompromisa, važne da ljudima evo, možda otvore oči, da im pokažu da je potrebno ne samo evo, biti netko ko podržaje, netko ko rekli bismo u ovim društvenim mrežama lajka ili šera, nego netko ko se aktivno uključuje. Netko ko prepoznaje, nije netko drugi ko treba činiti, nego ja sam taj koji treba biti protagonist.
0: Uh-huh. Ana Marija, koliko ovaj projekt 72 sata bez kompromisa privlači i mlade koji nisu vjernici?
2: E ovako, to je dosta zanimljivo pitanje na koje smo mi ono, analizirali, smo bili uopće stavili to pitanje u anketu prilikom prijave. Uh-huh. Međutim, neki zaključak trenutni je da mislim da to nije relevantno pitanje, zato što bojimo se da bi to stvorilo jednu vrstu

0: dvojnosti, kao zašto je relevantno jesam li vjernik ili nisam, ja hoću pomoć. Tako da direktno ne znamo koliko je u stvari vjernika ili nevjernika. Međutim, što je istina da su u pravilu vjernici, zato što kao što smo rekli, naš projekt je trenutno vezan na Studentski katolički centar Palma tu u Zagrebu, Studentski katolički centar Osijek, SKAC isto tako Split i puno manjih župa u kojima su u pravilu aktivni mladi vjernici. Tako da, da.
1: Ardijane, kakva iskustva ste stekli sudjelujući u ovom volonterskom projektu i što mislite, bi li bilo više volontera ne samo u ovom projektu da se volontiranje na neki način vrednuje ili pri zapošljavanju ili na neki način kod studiranja ili u tako nekim drugim životnim situacijama?
2: Pa prije svega iskustvo je tako da vi onog prvog trenutka kad se pojavite negdje na volonterskoj akciji ili u recimo promo timu kao ja sad ove godine, susretnete ljude koji su tu došli dati nešto od sebe i zapravo ti ljudi su fenomenalno društvo. Provesti vrijeme s njima je stvarno jedan poklon koji možete dati sami sebi, koji je neostvariv na nekom drugom mjestu. I mislim da je to nešto što odgovara možda i na ovo drugo pitanje, jer zapravo formalno se možda volontiranje u Hrvatskoj ne vrednuje na način na koji bi se moglo. Zna se dogoditi da, ne znam, obično davanje krvi, to jest darivanje krvi, određeni poslodavci ne valoriziraju kao faktor koji bi se mogao uzeti za slobodan dan ili nešto. Ali ono što je činjenica je da vi zapravo dobivate jako puno tim volontiranjem i to su nekakve kompetencije koje ćete kasnije sasvim sigurno koristiti, iako možda na prvu nije pokazatelj negdje zapisan ili na neki drugi način formalno.
1: Mislim, kako je vaše iskustvo? Možete li nam nekako to konkretizirati?
2: Pa evo, recimo, ja sam prije svega neke svoje osobne strahove, kao što je strah od komunikacije s ljudima u većem broju, riješio tako što sam došao tamo i ljudi koje ne poznajem su me uključili u projekt na način kao da sam bitan dio tog projekta. I mislim da se na taj način zapravo postupa sa svakim novim sudionikom na projektu, svako dobije svoj zadatak. Svako dolazi pred nekakvu osobu ili nekakvu instituciju kojoj treba pomoć, vrlo egzaktna pomoć, i na kraju same akcije, reakcija tih korisnika, odnosno potrebitih koji traže pomoć, može biti vrlo, vrlo afirmativna i emotivna. Nekad su to neke institucije gdje možda nije toliko emotivno i direktno, ali u svakom slučaju vidite produkt svog rada i to je svakako ispunjava.
1: Poštovani slušatelji, pratite Susret u dijalogu. Trenutak je i za vaša pitanja, eventualno komentare. Možete nas zvati na broj telefona 616-7001, predbroj za Zagreb 01. Naši gosti su Ana Marija Benčić i Ardijan Karlo Gaši iz tima za promociju 72 sata bez kompromisa, a putem Zooma je s nama i svećenik i župnik Vele Luke na Korčuli, Don Hrvoje Katušić. Dakle, 616-7001, predbroj za Zagreb 01, zovite, pitajte. No, prije toga, Don Hrvoje, evo, govorili ste i o Caritasu i načinu kako kršćani mogu svoju vjeru učiniti konkretnijom, znači kako da tu kršćansku ljubav učine djelatnom, no koliko u kršćanskim, vjerničkim, evo pa i župnim zajednicama se to potiče. Nerijetko se sve fokusira nekako prigodno, ili uz advent, ili uz korizmu, Božić, a vjerujemo da u svakoj župi ima onih koji su potrebni naše pomoći, ne samo u korizmi i adventu, nego svakoga dana gotovo u godini.
3: Pa evo, istaknuo bih baš vezano za ovaj projekt 72 sata bez kompromisa jedan zanimljiv primjer ovdje iz župe Smokvica, koja također organizira projekt. Tu su jednu od akcija imali posjet starijim župljanima, ljudima koji žive sami po kućama, i ta volonterska akcija bila je da mladi dođu kod njih, provedu neko vrijeme, koji sat, u razgovoru. I ono što je bilo lijepo, nakon što je završilo tih 72 sata, onda se ti mladi nekako sa svojim župnikom organizirali da tu akciju nastave cijelu godinu. Tako da onda cijelu godinu su ono u određenim periodima, evo tako, dogovorili se kad će kod koga ići, nastavili posjećivati te starije. Mislim da je to zaista nekako i biti smisao bi bio da pokušamo motivirati se i prepoznati način kako da trajno djelujemo. Naravno da je nemoguće s istim intenzitetom kao ova tri dana što ćemo volontirati, na takav način se angažirati oko svega tokom cijele godine, ali u određenom smislu da, ono, prepoznati koji je to mali period svog vremena ili svojih talenata koje ja mogu staviti na raspolaganje zajednici i tokom cijele godine. Te akcije poput različitih adventskih korizmenih su dobre u smislu da su to velika snažna vremena, pa ljudi se lakše tu angažiraju, lakše se motiviraju, ali zbilja bi smisao bio da se to opet protegne na trajno, na cijeli život. To je jedan trenutak kada možda svečanije ili šire u većem broju ljudi se organiziraju, ali kršćanstvo nije nešto samo prigodno, nego nešto što bi trebali živjeti trajno iz dana u dan u svojoj maloj sredini, ali zaista i u odnosu prema zajednici u kojoj živimo. To je često puta naša župna zajednica, odnosno grad ili mjesto gdje živimo.
1: Evo, imamo i slušatelje koji nas čekaju. 616-7001, predbroj za Zagreb 01. Slušamo vas, dobar dan.
4: Halo.
1: Slušamo vas, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Javljam se vama u glede volontiranja liječnika i medicinskih sestara i takvih ljudi u zdravstvu, a osobito glede volontiranja u Kapi Dobrote i Patera Cveka. I koliko će ova akcija pridoniti da se dijelo Patera Cveka obično moli čitav svijet. Ja sam isto kao liječnik volontirao u Istri i napisao sam na tekst dok je volonter. Od vol, što su šalo napisali mladi ljudi, i volonter. I da li su volonteri volovi? Nisu. Evo, samo to toliko da se malo komentira. Hvala.
1: Uh-huh. Evo, hvala vama na javljanju i u svakom slučaju pohvala na vašoj odluci da ste, dakle, se opredijelili i vi sa svojim talentima i znanjem volontirati i pomoći tako ljudima u potrebi. 616-7001, evo zovite, pitajte dalje. Gospođo Benčić, imate li podatak koliko se mladi nakon ovog iskustva volontiranja u ovoj inicijativi 72 sata bez kompromisa odluči da i dalje na taj način ispunjavaju svoje slobodno vrijeme?
0: Evo ovako, kao što znate, kao što smo više puta rekli, riječ je kako smo mi volonteri, volonterska akcija, jednostavno tu ima jako puno prostora za optimizaciju podataka, tako da ja nemam neki službeni podatak uh-huh. koji smo izvukli, uh-huh. to nam je na listi, ono, dodajte na listu to do što treba sve napraviti i mogli bi optimizirati još jako puno stvari. Međutim, što smo dobili kao povratnu informaciju je da u stvari ono, nekom, ljudi su nam znali samo inicijativno doći i reći, služajte, bili smo u domu za nezbrinutu djecu, nakon toga se nama, ono, toliko smo se skompali i sa djecom i sa gospođama, stručnjacima koji rade, mi smo odlučili samo inicijativno ostati dalje raditi. Volontirati, dati svoje vrijeme. Neku službenu brojku nemamo, ali putem, ono, tom nekom
1: neslužbenom komunikacijom
0: vašom, dobili smo puno pozitivnog feedbacka, kako bi rekli. Mm-hmm. Tako da ima.
1: Odlično. Dobar dan, slušamo vas.
5: Dan. Zanimalo bi me pitanje zašto nemamo takvih volonterskih akcija svaki tjedan, jednom tjedno, a recimo u Europi je to normalno, umjesto da se mole krunice, više imaju praksu volontiranja. Pa zanima me to jako, jer naši mladi rađe sjede u kafiću i piju kavu, nego da razumiju pojam volontiranja.
1: Uh-huh. Evo, ja mislim, Don Hrvoje, da će nam moći odgovoriti na ovo vaše pitanje.
5: Pozdrav.
1: Pozdrav, hvala vam na javljenju.
3: Lijep pozdrav, hvala na pitanju. Pa čini mi se prvo ova akcija 72 sata bez kompromisa je u dobrom svome dijelu akcija koja promovira volonterstvo. Nije pitanje samo svega što se i odradi, što jest važno, koliko je važno da to promovira, da se pokušava ljudima otvarate, cijeli taj segment da prepoznaju na koji način mogu doprinijeti zajednici. Ona je organizacijski dosta zahtjevna jer treba povezati ljude, korisnike, oni kojima akcije organizirati koje bi mogle biti predmet volontiranja i s druge strane same volontere. I to kroz ova tri dana se napravi. Jedan put svaki tjedan raditi u ovom opsegu, to sigurno nije moguće, ali ono što se čini, evo, kad se ljudima nekako ono promovira volonterstvo, da onda u društvu, kada određena ustanova ili određena zajednica ima potrebu za nečim, da oni počnu nekako i sami traži volontere. Primjerice, u župnim zajednicama mi imamo 30-ak stalnih volontera koji se uključuju u volontiranje preko Caritasa i oni djeluju kroz cijelu godinu. Svaki tjedan ono, imaju neku akciju, najmanje mjesečno neku akciju koju će se nešto organizirati za potrebite u župi. Tako, pitanje je sad da promociju volonterstva, osim što se treba promovirati uključivanje u volontiranje, derivanje svog vremena, bilo bi važno da se u društvu i počne prepoznavati unutar različitih institucija i organizacija potreba za volonterima i da onda počnu otvarati taj prostor gdje bi volonteri mogli dolaziti. Na taj način bi se to zbilja moglo sigurno još više događati tokom cijele godine. Ovako je još uvijek možda to nešto na čemu trebamo raditi u smislu promocije i prepoznavanja da se vidi koliko je ta važnost i kolika je korist toga da zajedno dijelimo te resurse, da nije sve pitanje u zaradi i novcu, nego zaista u pomaganju i dijeljenju života.
1: No, u svakom slučaju, Don Hrvoje, vi kao župnik, dakle, odnosno crkva kao župna zajednica u jednoj manjoj sredini, na taj način ostvaruje svoje poslanje da u svojoj zajednici vidi one koji su potrebni naše blizine, potrebni pomoći i da tu može koordinirati i usmjeriti onda one koji žele pomoći, koji mogu darivati svoje vrijeme, znači da spaja te dvije stvarnosti.
3: Tako i s druge strane, ovdje, ono, osim što mi prepoznajemo neke potrebe, ova akcija 72 sata bez kompromisa u sebi ima i još jedan snažan potencijal koji je meni kao župniku bio izrazito koristan. Ja sam započeo svoju akciju čim sam postao župnik prije 5 godina ovdje u Veloj Luci, ovo već sad 5. godina da organiziramo akciju, iz razloga što je dosta vidljiva i kada skupite tako 100-njak volontera, oni dobiju te karakteristične zelene majice i taj vikend po Veloj Luci na raznim mjestima se pojavljuju, onda i ljudi vide da se nešto događa, pa se pitaju što je to, pa onda prepoznaju da je na neki način evo i župna zajednica se uključila, da prepoznaju neke potrebe u župi, a i onda ti mladi koji su, evo, se uključili, najčešće to budu ljudi koji su vezani za župu kao vjernici, ali bude tu i tamo netko i tko nije vjernik, ali se odluči darovati svoje vrijeme i uključiti. Pa onda se događa i ta vidljivost djelovanja župe u mjestu, gdje ljudima onda to bude jedan ono, dobar pozitivan znak. Pa se javljaju, recimo ove godine neki ljudi mi šalju poruku, opet ide akcija, tako mi možemo, ne znam, uplatiti neku donaciju. Mm-hmm. Samo zato što mi je drago vidjeti da se nešto događa, pa žele to barem na takav način podržati.
1: Evo, odlično. Gospodine Gaši, kako doživljavate povratnu informaciju ili emociju ljudi kojima ste učinili dobro djelo? Evo, koje vrline to u vama potiče?
2: Pa, prije svega, svaki put kad imate susret s nekom osobom koja je možda vama nepoznata, ali ima neku potrebu, to nije samo susret u smislu da vi toj osobi nešto dajete, nego ta osoba vama isto daje prije svega neku svoju često puta životnu priču. Evo, ja sam imao iskustvo, na primjer, sa osobama koje nemaju dom i tu zapravo činjenica da vi te osobe saslušate znači puno više od toga da vi njima donesete, ne znam, nekakav čaj ili sendvič. To su ljudi koji žele podijeliti svoju priču, a nemaju možda puno ljudi koji bi ih saslušali tijekom dana. I ista stvar zapravo vrijedi u mnogim drugim situacijama i sve to što dobijete od njih nazad je neprocjenjivo u svakom mm-hmm. smislu.
1: Mm-hmm. Znam da ste rekli da je, dakle, bez kompromisa i da mladi ne znaju što ih ove godine čeka, no imate nekakvu listu, dakle, popis poslova, situacija u kojima će ove godine mladi volonteri sudjelovati.
0: Tako je, imamo. To je za sad još uvijek tajna i za volontere do, same, do samog početka projekta. Međutim, u pravilu su to udruge, primjerice imamo čak konjačke klubove, imamo udruge za djecu bez roditelja, djecu sa poteškoćama u razvoju, domove za starije i nemoćne, škole koje možda nužno nemaju financije za pofarbat fasadu i tako dalje. Tako da, iako su te akcije na, ono, segregirane na različite, ono, od fizičke, fizičkog rada, ekološki i tako dalje, u stvari svaka akcija ima elemente i socijalnog i fizičkog. Jer taj moment koji dobijemo da nekom učiniš dobro djelo, opet treba imati moment ljudskosti. Da mi vidimo osobu koja je pored tebe, kome to radimo, zašto to radimo. I onda dolazi do tog susreta, ono, gdje srce prepoznaje srce. I kada mi damo svoje vrijeme, mi dobijemo nazad tu jednu i ljubav i baš jedno to iskustvo volontiranja bi ja stvarno svima preporučila, pogotovo mladi studenti, srednjoškolci, radnička mladež. To je jedno, kad se čovjek dopusti staviti u situaciju koja je van komfort zone i dopustiš da te ta situacija promijeni. Jer svako iskustvo, nakon njega ti više nikad nisi isti. I zato bi ja rekla stvarno da se, ono, apeliram mladima, radničkoj mladeži, ne znam, možda vrsta team buildinga, neka se prijave, da dođu par sati, odradi dobro djelo, poslije na cugu ili nešto. Jer imamo raznih akcija. Imamo, ono, evo, imamo i hrpu svjedočanstava gdje u doticaju sa djecom koja su s poteškoćama u razvoju, mislim, bila je recimo akcija gdje su doslovno volonteri oprali prozore. Znači, ono, oprat prozore je nešto najbanalnije, čovjek si pusti podcast, pusti glazbu, pere prozore, ali u ovakvoj situaciji, ono, to je dobro djelo koje, ajde, napravilo se nešto, njima je to značilo, ali tim klincima, tom osoblju je značilo da je došla neka nova energija, nova radost, bar na tih par sati.
1: Ali tu je jedna međusobna povezanost koju onda, evo, stvaraju se nova prijateljstva, nova poznanstva koje dalje nosite sa sobom u život.
0: To je svakako istina, evo ja mogu posvjedočiti, a mislim da će se Ardian složiti sa mnom, da ekipa iz promo tima, ekipa iz logistike, evo, u organizaciji koliko se nalazimo i evo već mjesecima organiziramo, pokušavamo dati neko svoje vrijeme i organizirati ovaj projekt u skladu sa našim, evo, i slobodnim vremenom, puno nas je zaposleno. I kao što je gospođa koja je nazvala rekla da bi bilo dobro da ima cijela organizacija iza toga i dio nas bi stvarno volio raditi recimo u takvoj firmi ili negdje gdje ti daješ svoje vrijeme i uspiješ živjeti od toga, a daješ vrijeme za neku veću korist. Evo, mi smo dali neko naše svoje slobodno vrijeme i mogu reći da evo tim za promociju je postala, neću već malo biti jer je to takav kliše, ali stvarno smo puno toga prošli zajedno i baš se veselimo ovoj završnici, ali mogu reći za tim za logistiku, tim za akcije. Evo, ne znam ako Karlo ima šta još za dodat.
2: Pa da, meni je zanimljivo zapravo da nekako smo svi postali dosta voajerski nastrojeni, gledamo u nekakve ekrane, gledamo neki film zajedno pa onda poslije komentiramo kako nam se činio taj film, a zapravo možemo sami sudjelovati u nekoj akciji i onda kasnije komentirati kako nam se činila ta akcija.
1: Spomenuli ste neke benefite koje vam je, dakle, sudjelovanje u ovoj akciji volontiranje donijelo i u vašem privatnom životu. U svakom slučaju to je jedna vidljivost, vi ste arhitekt, u javnosti.
2: Pa da, dobro, ima to isto svojih nekakvih, mislim, prednosti u tom smislu, ali ne bi sad stavljao naglasak na to, jer mislim, meni osobno najveća vrijednost koju sam dobio do sad jedno prijateljstvo, dosta reći samo s jednom osobom koja će mi ostati možda prijatelj za cijeli život, i takvi međusobni, međuljudski odnosi koji se mogu razviti na takvim volonterskim akcijama su stvarno, ono, najvrijednije, ja mislim, iz svega toga.
1: Vas može ove godine pogoditi ovo bez kompromisa, možete očekivati da ćete, evo, posjetiti nekog starog nemoćnog i razgovarati s njim, dati mu dio svog vremena na taj način, a može se dogoditi da ćete biti upućeni da nekome obojate zidove. Pa onda ako vam se dogodi ovo drugo, hoćete li to malo teže pregrist?
2: Pa, baš sam na takvoj akciji jednom bio i tad smo bili dosta mi dečki iz te akcije nezadovoljni jer su cure bojale zidova, mi smo nosili stolove, tako da je tu ostalo malo želje da i mi nešto ličimo sad napokon. Ako budem imao te sreće, nadam se samo da će biti dovoljno dečki da se stolovi odnesu na vrijeme pa da stignemo i mi malo ličiti.
0: Ups.
1: Kad je akcija krenula, Ana Marija bilo je, a i Don Hrvoje, on sigurno možda i bolje pamti same početke te akcije u Hrvatskoj prije 13 godina. U Zagrebu je tada bilo prijavljeno gotovo 1000 volontera. Vi organizacije niste mogli zapravo napraviti logistiku za toliki broj ljudi. Kasnije ste to morali malo smanjiti.
0: Tako je. Mi smo, kako je bio novi projekt, jako puno mladih je s uzbuđenjem se upisalo na nešto novo. Htjeli smo malo izaći iz komfort zone. Međutim, mi smo htjeli ovaj projekt ipak dovesti na neku razinu i on se zakomplicirao u smislu kako je tehnologija rasla, onda su neki komunikacijski kanali su se proširili, malo se to puno više pripreme treba da projekt bude na jednoj višoj razini. Tako da htjeli smo to ozbiljno pristupiti tom projektu, iako je on volonterski, na volonterskoj razini, ali to je značilo da smo jednostavno zbog logističkih razloga i zbog cijelog obujma projekta morali smanjiti kapacitet. Tako da trenutno imamo 350 volontera ove godine.
1: Zagrebu.
0: U Zagrebu. Uh-huh. Na razini Hrvatske to puno više. I to ovisi, naravno, svaka zajednica procijeni koliko može s obzirom na kapacitet svog užeg organizacijskog tima. Nama je tih 350 volontera ispao neki optimum s obzirom na broj akcija koje organiziramo u okolici i u Zagrebu. Tako da, evo, mislim, naravno, tu je želja, voljeli bi mi doći nazad na brojke i da 1000. Međutim, evo, ako Bog da, vjerujemo da je to sve s razlogom i sad se možemo izvezati ovo zato što imamo taj manji broj. To je i čak neki ekskluzivni volonterski projekt. Ne, žalim se, naravno, ali eto. Tako da, vidjet ćemo što
1: je budućnost. Hrvoje, mnoge inicijative ovako krenu iz baze prema vrhu. Što biste vi učinili da se vama sada u župu, u Vela Luku, prijave i volonteri koji nisu iz vaše župe?
3: Nama su se već i prijavljivali iz drugih župa, jer mi kad smo krenuli prije 5 godina s projektom, to je bio jedino mjesto gdje se odvija na otoku Korčuli, tako da već i te godine bilo ljudi iz drugih župa sa otoka Korčule koji su ovdje dolazili. Ma, čini mi se ovo simpatično, kad se vratimo prije tih 13 godina kada je projekt došao u Hrvatsku, on je došao prvo u SKAC Split i tamo je bila u biti prvi projekt koji je organiziran, a nakon toga do godine tu se uključuju i drugi, uključuje se i SKAC Dubrovnik, evo da ga ne preskočimo u spominjanju tih organizatora, Studentski katolički centar u Dubrovniku i SKAC Palma, a kao i mnogi projekti kad krenu iz baze, oni se nekako bode sa nečim entuzijazmom. Mora biti netko tko je onako veliki pokretač, ima veliki duh, ima veliku vjeru da se u to upusti. Tada je tu u Zagrebu, kad spominjete te velike brojeve, bio pater Rike Mandurić, on je čovjek koji sanja velike brojeve, tako da je to razumljivo da je tada bilo volontera toliko puno, a ovdje kod nas na jugu, ne znam, kod mene, ja sam možda slični tom duhu, kod nas u Veloj Luci, samo u Veloj Luci, evo, rekli ste malo premalo, iako je ono u odnosu na Zagreb je mala, ali za otok najveća, ona je, tu imamo 100 volontera, imat ćemo 10 akcija na cijelom otoku.
1: To je zapravo dosta veliki broj.
3: Imat ćemo preko 150 volontera na cijelom otoku u 4 mjesta gdje se organizira Vela Luka, Smokvica, Čara i Žrnovo.
1: A i mogućnost je da se prijave još neki ili su prijave zatvorene?
3: Pa inače su na nacionalnoj razini službeno zatvorene, ali ovako u našim sredinama koje su nešto manje, ovisno o situacijama, recimo ja danas još uvijek imam neki susret vezan za krizmanike, tako ako se još netko bude od njih prijavio, danas ću ga još uključiti, jer nama je to tehnički možda lakše organizira kad smo u manjim sredinama.
1: Sigurno. Imamo još naših slušatelja. Dobar vam dan. Izvolite.
6: Halo.
1: Slušamo dobar vas, dobar dan.
6: Hvala Isus, Marija, Josip. Pa evo, mogu reći da sam 15 godina volonter. A i nisam samo volonter. ima tu i neke druge stvari, ali konkretno mislim volonteri i svi oni ostali, oni govornici, moraju svojim radom i molitvom, ali bez rada nije molitva, dokazati da su nešto, ne samo bla bla bla, i oni sami dati svojim primjerom. Ja mislim da bi to bilo puno, puno, puno jasnije i zgodnije i ljudi bi to prihvatili. Hvaljen Isus Marija Josip.
1: Hvala vama na javljanju. Dakle, moli i radi. Znači, na to naš slušatelj upućuje. U svakom slučaju, evo, i molitva može biti dio ovog projekta.
0: Apsolutno je. Iako mi pozivamo, mislim, nema iako, pozivamo sve ljude dobre volje sa vremenom slobodnim da nam se priključe, ovdje ipak ima neki podton Duha Svetoga. Jer evo, ja mogu posvjedočiti za sebe da, evo, doslovno milošću Božjom sam ovdje, da mi je moje jedno da tome da ću, kad me brat pitao hoću li pomoć u promo timu za 72 sata bez kompromisa, je moje jedno naivno i nevino da je dovelo do toga da, evo, stvarno se okupilo puno drugih da i stvorili smo nešto što će, evo, imati odjeka i u našoj zajednici, a i šire. Tako da stvarno je, evo, Ora et Labora, mi se trudimo dati te, ono, koliko, pet kruhova, dvije ribice, ono što imamo, to je naše vrijeme, to su naši neki talenti i evo sama dobra volja i nadamo se da će to, dragi,
1: i tako se ljubav množi.
0: Tako je, tako je.
1: Don Hrvoje, što je novoga cijeli taj projekt donio vašoj župnoj zajednici?
3: Pa meni osobno, evo, od samog tog početka kroz ovih pet godina, osim što je projekt rastao u župi i rastao na cijelom otoku gdje se proširio, najviše, možda najveći plod koji je bio, je daljnji rad s tim mladima. Evo, osim tog projekta volontiranja, mi smo odmah iduće godine pokrenuli školu animatora, gdje je dobar dio ljudi koji su se ranije imali iskustvo takvog pomaganja preko 72 sata bez kompromisa, su se odlučili još više angažirati u svojoj župnoj zajednici. Ja sam danas ponosan na zbilja brojne mlade koji djeluju u župi Vela Luka, i ne samo da djeluju, nego i sad sama organizacija ovakvih projekata većinom počiva na njima. Dok na početku sam morao možda više ja raditi, a sada dosta toga već su oni dovoljno, imaju iskustva i znanja da ih ja malo koordiniram, pomažem, ali oni sami mogu realizirati. Tako da je meni u mom župnom pastoralu bio velika pomoć u radu s mladima i posebno možda i u tom prijelazu. Znate kako je taj problem sa krizmanicima, kako kažu, kad se krizma i onda više ne dolaze u crkvu, to je jedan trend koji je opći. A ovakvi projekti ipak dobar dio, evo, tih mladih koji su ranije volontirali nastave, bez obzira možda i što pođu i studirati negdje, ali kad se vrate tu, ako su taj vikend u Veloj Luci, rado se uključe.
1: Mm-hmm. Možemo li govoriti možda i o evangelizacijskoj nekako misiji ovoga projekta, općenito i prisutnosti takvih inicijativa u župama?
3: Pa ja mislim da, evo, kao što vam gospođa, ako sam dobro razumio, malo prije spomenula da nije dovoljno samo bla bla, nego da treba i nešto djelovati i raditi. Čini mi se da je to u evangelizaciji dosta važan moment, da pređemo s te razine samo propovjedanja i govorenja, da pređemo iz te, evo, razine u konačnici samo ono, strogo molitvenih susreta, nego da pređemo na aktivno djelovanje, na tu djelatnu ljubav, gdje onda ljudi prvo kada iskuse to što znači pomagat, kad prepoznaju važnost toga, da onda nakon toga nekako je prirodno, ako su tu prepoznali nešto dobro, da to dobro kao sjeme jedno koje je posijano nastavi klijat, pa i nastavi klijat u njihovom osobnom vjerničkom životu, što bi bila evangelizacija.
1: Dobar dan još jednom slušatelju, želim.
7: Dobar dan.
1: Slušamo vas. Uvijek, izvolite.
7: Javljam se s juga. Htio bi, možda nije tema što želim reći, ali htio bi svratiti pažnju na neke stvari koje se događaju i u crkvi i oko. Naime, mi zovem Istona konkretno, da budem konkretan.
1: Dobro, ajde pitajte kratko, a ne znam hoćemo li imati, moći vam odgovoriti ako niste u temi.
7: Vjerojatno nisam u temi. Naime, mi slavimo festu Svetog Vlaha kao i u Dubrovniku.
8: Uh-huh.
7: U Dubrovniku se skupi 10 do 15 biskupa, a u Stonu ni jedan biskup.
8: Uh-huh.
7: Ne mogu shvatiti da je toliko važno da njih 10 ili 15 paradira u gradu, a u Stonu ni jedan.
8: Uh-huh.
7: Ove godine okolnosti su bile da nam je došao biskup koji je u miru, pa na taj način pokušao župnik zadovoljiti.
8: Uh-huh.
7: Htio sam to reći i samom biskupu, no
8: niste imali priliku. Evo, sad ste mu rekli, ja se nadam da će vas dubrovački vaš biskup čuti, pa ako neće, don Hrvoje Katušić, dubrovačka biskupija, pa lijepo molim, evo, prenesite biskupu da bi vjernici Stona željeli da im dođe netko od biskupa za Svetog Vlaha, jel' tako? Pa evo... gospodine Benčić, Vela Luka je primjer da se ovaj projekt, gospođo Benčić, može organizirati bilo gdje, ne samo u velikim gradovima. Koliko ste zapravo usmjereni i na te manje sredine ili ste organizirani samo na grad Zagreb?
0: Pa evo, mi smo specifično promo tim za Zagreb, 72 sata bez kompromisa.
8: Ali i okolicu.
0: Zagreb i okolicu, tako je, istina. Međutim, mi pokušavamo preko evo, društvenih mreža gdje su najviše mladi, komuniciramo projekt što se događa i nekako pokušavamo i našim evo, i dijelima inspirirati i širiti tu poruku, ideju 72 sata dalje. Tako da evo, ovim putem pozivam sve manje zajednice koje bi voljele se priključiti projektu, koje možda nisu, ne mora biti u Zagrebu, to može biti na razini vašeg grada kao što je evo, recimo Vela Luka, da se odvaže, da se jave i da u svojoj zajednici napravi neku
8: promjenu. Što se tiče prijeva, one su još otvorene i primate prijeve još za petak, je li tako?
0: Tako je, još primamo prijave za petak.
8: Subota, nedjelja puni.
0: To je finito, mm-hmm. Da.
8: Zaključno, evo još bez kompromisa 72 sata predati se pomaganju bližnjemu, a što nakon toga? Može li čovjeka promijeniti ovo iskustvo i može li biti poticaj da ovih 72 sata pretvorimo u 365 dana da budemo osjetljiviji na potrebe ljudi koji nas okružuju, don Hrvoje?
3: Naravno da može. Evo, u godini smo Svetog Franje, 800 godina Svetog Franje, kojeg je jedan susret sa gubavcem promijenio u potpunosti. Evo, nekako obilježen njegov život da je pokrenuo i ciljnu revoluciju pomaganja i služenja, tako da vjerujem i da nas trenutak pomaganja, otvaranja očiju, prepoznavanje potreba bližnjih zaista može promijeniti za cijeli život. Ne za godinu, nego za cijeli život.
8: Gospodine Gaši.
2: Svakako nas može promijeniti za cijeli život jer jednostavno drugačije gledamo na stvari, vidimo ih odjednom, vidimo ljude u potrebi, vidimo ih kao ljude, to je najbitnije.
8: Gospođa Benčić.
0: Mislim da je jako bitno volontirati, mislim da je bitno izaći iz sebe, dati sebe zajednici jer zajednica nikad ne ostane dužna i dragi Bog nikad ne ostane dužan i sve što daš vrati se stostruko.
8: Evo, hvala vam najljepša što ste se odazvali našem pozivu u emisiju. Ana Marija Benčić, Aridijan Karlo Gaši iz zagrebačkog tima 72 sata bez kompromisa. Hvala vam na dolasku u studiju.
0: Hvala vam. Hvala.
8: S nama je bio i svećenik i župnik u Vela Luci na Korčuli, don Hrvoje Katušić. Hvala i vama, Hrvoje.
3: Hvala lijepa.
8: Susret u dijalogu ostvarili su Krunoslav Vrbanović, Luka Pavelić, Blaženka Dragašević i ja sam Blaženka Jančić. Hvala vam dragi slušatelji na pozornosti. Ostanite uz program Hrvatskog radija. Od nas pozdrav i do slušanja.
9: Susret u dijalogu. Hrvatski radio. Prvi program.
10: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
11: It's showtime, folks.

0: Rusija je izvela novi napad na energetska postrojenja u Ukrajini nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o takozvanom energetskom primirju Kijeva i Moskve. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je da su Rusi napali elektranu u Kijevu i energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Istodobno, u jučerašnjim ruskim napadima u dvama ukrajinskim gradovima ubijeno je 6 ljudi, a 20 je ranjeno. Riječ je o svemu tome bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako su na pitanje je li najavljeno energetsko primirje samoočinički potez američkog predsjednika Donalda Trumpa prije izbora za kongres odgovorili profesorica Đana Luša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franja Tuđman Gordan Akrap.
1: Svjesni smo istraživanja javnog mnijenja u Sjedinjenim Američkim Državama, iako naravno treba biti jako oprezan, ali činjenica je da predsjednik Trump osjeća pritisak. Izbori u polovici mandata u Sjedinjenim Američkim Državama se uvijek doživljavao kao referendum aktualnom mandatu ili vlasti aktualnog predsjednika. Ono što Amerikance najviše zabrinjava je upravo inflacija, naravno potaknuta rastom cijena energenata, cijena njihove potrošačke košarice, a sve je to usko povezano sa američkim vanjsko-političkim potezima.
2: Ne treba očekivati da će, ako ima ikakav dogovor, da će on dugo opstati, jer koliko sam vidio, Rusi su nastavili napade na energetska i civilna postrojenja, Ukrajinci su se suzdržali, što je dobar način komuniciranja u međunarodnoj javnosti, čak i prema predsjedniku Trumpu. S druge strane, i predsjednik Zelenski je jako dobro komentirao ovaj put puno blažu retoriku predsjednika Trumpa u odnosu na Zelenskog, rekao je, nema problema, napravit ćemo izbore, dajte nam 60 dana jamstvo da neće biti napada, mi ćemo provesti izbore da budu legitimni, realni i da se mogu uistinu provesti. Prema tome, primjer je, uvjetno govoreći, to energetsko će držati vodu još vjerojatno možda večeras.
0: U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele i u toj zemlji već prijavljeno više od 130 slučajeva zaraze. Sporne čeri rajčice iz Italije stigle su i na hrvatsko te slovensko tržište. Sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato jesu li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice. Uz to ne zna se i ima li u našoj zemlji slučajeva zaraze povezanih s njima. Počinje sezona grijanja. Više od 130 tisuća potrošača u zgradama u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u iduća 3 može očekivati isporuku toplinske energije, ako su završeni svi radovi i sustav je napunjen vodom. Naime, u Zagrebu oko 60 zgrada još nije spremno za grijanje, upozorio jutros za Radio Sljeme savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
3: Svake godine imamo istu priču, nažalost dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
0: Od ponoći bi vozače u Hrvatskoj mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi, cijena benzina ne bi se trebala mijenjati, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. O konačnim iznosima odlučit će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
4: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu na Jadranu i pljuskove s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16. Na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
5: Skretanje točke. Emisija o vizualnim umjetnostima.
6: U kretanju točke otkrivamo kako se osobni identitet oblikuje između naslijeđenih obrazaca, društvenih uloga i mogućnosti individualnog izbora. Završavamo razgovor s dobitnicom ugledne stripovske nagrade Andrija Maurović za životno djelo Helenom Klakočar-Vukšić. Otkrivamo umjetnost kao prostor introspekcije, sjećanja, rituala i transformacije, te pozivamo u Hlebine na izložbu autora udruženja Zemlja. Dobar vam dan! Što je u nama naše, a što smo dobili prije nego što smo uopće mogli birati? Pitanje je o kojem govori samostalna izložba umjetnice Ivane Fischer pod nazivom Divlji gen u galeriji Trotoar u Zagrebačkoj Mesničkoj ulici. Polazeći od iskustva djetinjstva i odrastanja, Fischer u Divljem genu poseže za predmetima i vizualnim kodovima koji prizivaju vrijeme prije nego što su društvene kategorije i uloge potpuno učvršćene. Ti fragmenti poznatog u njezinu radu postaju materijal za novo preslagivanje stvarnosti.
7: Borba pojedinca sa samim sobom i sa svijetom u kojeg smo stavljeni, zapravo ne svojim odabirom. To je onaj neki moment u svima nama koji nas tjera naprijed, znači bez obzira na to što znamo da postoji kraj, da je taj ciklus završava sa krajem, mi i dalje imamo tu u sebi želju i borbu za opstankom. I sad u biti u ovoj izložbi istražujem taj odnos između unutarnjeg i vanjskog svijeta. Kroz video, kroz kolaže i objekte. Kolaži su možda više neki unutarnji krajolik, to su više psihička stanja čovjeka, njegove borbe sa samim sobom, sa svojim strahovima, borbama, strahovima za obitelj. Objekte bi više objasnila kao neki mali artefakti, mali sarkofazi zapravo, gdje ulazim više u fizički oblik čovjeka. A film Stop Motion, After Belonging, on je zapravo spoj te dvije stvari. On prikazuje lutku i njezinog prijatelja Lane u prostoru gdje ona je gotovo kao neki objekt. Stavljena je tu, podložna je promjenama, podložna je društvu i sad kako se snalazi u svemu tome i kako prihvaća zapravo kraj.
6: Rad Ivane Fischer dulje vrijeme prati autorica predgovora Višnja Pentić.
8: Njen rad me zanimao u svojoj cjelini jer mislim da se svi aspekti njenog rada na jako uzbudljiv način prepliču, međusobno komplementiraju i zapravo donose novi sloj kad ih se uzme kao jedan kompletan fenomen u kojem umjetnica zapravo koristi razne medije da bi na dublji, kompleksniji način istražila one teme i postupke koje je zanimaju.
6: Ono što se prema Višnjenu mišljenju prolaši kroz umjetničin rad jest ženski identitet.
8: I njegove konstrukcije kroz ono što nam je kroz socijalizaciju ponuđeno, dano, nametnuto i jedan čin slobode koji nam je pružen u onom što bi nazvala reorganizacijom pronađenog materijala. I sad kad zapravo pogledamo sam postupak kroz koji ona stvara, to je dakle kolažiranje. Ona uzima gotov materijal i pretvara ga u sliku vlastitog sebstva. I to je zapravo i ono što se događa u konstrukciji naših identiteta. Mi uzimamo ono što nam je ponuđeno, uzimamo ono što je okolina stavila kao dostupno i od toga zapravo gradimo sliku samih sebe.
6: Animirani film Ivane Fischer, Soba, 2012. uvršten je u program Muzeja suvremene umjetnosti MoMA i Film Society of Lincoln Center u New Yorku. Isti film osvojio je i Grand Prix na Festivalu hrvatskog animiranog filma. Otkupila ga je francusko-njemačka televizijska kuća Arte, a i u njemu također glavnu ulogu igra lutka. Novi peti Ivanin animirani film After Belonging, koji istražuje cikličnost života, premijerno se prikazuje na izložbi u Trotoaru.
7: Ostavljam zapravo gledatelju da ga doživi na svoj način. To je ta ljepota u filma i umjetnosti generalno. To više govori o promatraču nego samom autoru i to mi je i bila želja zapravo da svatko pronađe svoje rješenje i odgovor. Ja ga nisam dala, ja sam namjerno ostavila otvoreno. Nekom je to početak, upanje, znači izlazak nove bičice, a nekome, neko vidi taj kraj tog fizičkog odlazak duha i da se od nas stvaraju nove stvari. Tako da ja ne bih rekla da je negativan. Meni je to pozitivan film zato što zapravo mislim da daje nadu. Na kraju to fizičko je nestane, ali koji kod pokojnih, uvijek ih imamo u sebi. Jednostavno ne osjetimo taj kraj kao kraj, nego su tu pored nas.
6: Animirani film misli filmska kritičarka Višnja Pentić organski nastavak Imaninih istraživanja.
8: Protagonistica tog animiranog filma je jedna starinska plastična lutka, što mi se čini ključnim za njegovu interpretaciju. Naime, lutka je sigurno mjesto djevojčica, njihov prelazni objekt kroz koji mogu na neki način kontrolirati stvarnost, iako je zapravo inače ta stvarnost potpuno van njihove kontrole, jer djeca jedino nad čim mogu uspostaviti nekakvu vrstu sigurnosti jest taj svijet igre i igračaka, i na taj način umjetnica zapravo s tom lutkom prikazuje put jednog ženskog subjekta od samog djetinjstva do zrelosti i čini to dosta beskompromisno, rekla bih objektivno, a umjetnički jako uzbudljivo, jer kroz haljine koje ta lutka mijenja, ona prikazuje zapravo ženski put koji je često obilježen, dakle, potrebom da se uđe u neke uloge koje društvo od žena traži, a te uloge za ženski emotivni svijet znaju biti pogubne.
6: Višnja je povukla paralelu između animiranog filma Ivane Fischer i ostvarenja australskog redatelja Petera Weira iz 1975.
8: 70. su naravno bile buđenje feminističkih ideja i jak trenutak istraživanja zapravo ženskog oslobođenja i u umjetnosti. Mislim da je tu Peter Weir sa svojim Piknikom na Hanging Rocku dao nevjerovatno snažan prilog, baveći se zapravo odnosom institucija i struktura, jer protagonistice su štićenice jednog internata koje na izletu doživljavaju svojevrsno seksualno emotivno buđenje. To buđenje je naravno opasno jer ne odgovara njihovoj okolini i za njih završava jako loše. Sve te teme vidimo da su prisutne naravno i danas, i mislim da sav zapravo umjetnički rad Ivane Fischer itekako korespondira s tom temom ženskog buđenja i cijene ženskog buđenja, jer čini mi se da u njenom filmu After Belonging ona također pokazuje tu destruktivnu stranu cijele priče koja je zapravo dosta mračna, ali o kojoj trebamo uporno govoriti i misliti.
6: I kolaži su također medij u kojem stvara Ivana Fischer. Kaže kako puno promišlja prije nego što ih počne izrađivati.
7: U samom procesu stvaranja sve to stoji negdje iza u mozgu, ali ne razmišljam toliko dok stvaram, nego pustim tim papirima koji su oko mene, kojima sam okružena, da jednostavno da utječu te boje, te teksture papira u slaganje novih kompozicija. Jako puno mi znači sami papir, kidanje, znači ne režim papir, nego ga kidam zato da ne bi bilo tih oštrih linija koje zapravo ne bi se ni uklopile u moj rad, jer baš uvijek naglašavam kako su granice jako krhke međuljudskih odnosa, identiteta, sve to zapravo nevidljivo, i zbog toga i volim da te granice u kolažima nisu jasno određene. A sam proces koliko traje, zapravo kad krenem to jako brzo ide, jel onak dosta je ekspresivno zapravo i dosta umori.
6: Njezin novi izraz su objekti, ili kako ona sama kaže, 3D kolaži.
7: Da sad nisam radila 3D objekte, ali nekako kako sam paralelno radila i film i kolaže, imala sam baš snažnu potrebu da te kolaže malo izbacim van, da dodam još i neka nadogradnja na ovo što sam do sad radila, na moju praksu. I pozadine su i dalje kolažirane, ali motive koje bi inače isto tako istrgnula, pronašla sam i izbacila sam ih van u prostor.
6: Divlji gen putem različitih medija otvara pitanje koje je istodobno intimno i univerzalno. Koliko je od onoga što smatramo sobom zaista naše, a koliko prostora imamo da to svjesno preoblikujemo?
7: Ja sam se zapravo iznenadila koliko je to jako, ali mislim da je bitno da čovjek osvijesti to, da osvijesti svoju prošlost, da osvijesti svoje gene i da zna i da prepozna naučena ponašanja, prenesena ponašanja i da kroz taj način, ako nešto misli da nije baš put kojim želi ići, da promijeni. Mislim da uvijek postoji ta mogućnost promjene, ali moramo biti svjesni onog što jesmo, moramo biti svjesni svoje prošlosti. Mislim da se može puno toga promijeniti, samo je bitno da čovjek osvijesti sebe.
8: Vjerujem da se kroz promišljanje ovih stvari ostavlja zapravo prostor novim generacijama da na drukčiji način nose i stvaraju ženske identitete i izbore za žene slobodnije i moćnije mjesto u društvu u kojem živimo.
1: To je taj divlji gen iz naslova izložba.
8: Mislim da je naslov fantastičan, istovremeno ima zapravo tu moćnu dimenziju strastvenosti koja je također bitna dimenzija Ivaninog rada. Divlji gen je upravo ono što se nikad ne može pokoriti i ono što je očuvalo žene kroz tisućljeća da i dalje pronađu i žive svoju slobodu.
6: U potrazi za onim što je u nama naše, a što smo dobili prije nego što smo uopće mogli birati, zaustavite se u Zagrebačkoj galeriji Trotoar i pogledajte Divlji gen Ivane Fišer. Izložba je otvorena do 7. studenoga.
9: Slušate Kretanje kretanje.
6: Prestižnu stripovsku nagradu Andrija Maurović za životno djelo ove godine osvojila je ugledna slikarica, autorica stripova i ilustratorica Helena Klakočar-Vukšić. Nagrada koju udruga Art 9 već 18 godina dodjeljuje za izniman doprinos hrvatskom stripu, dodijeljena je autorici hvaljenih vrlo popularnih stripova Nemirno more, Zid Mediteran i El Šat Fragmenti. Riječ je o angažiranim djelima

0: bombardiranju Brindisija.
1: Da, da, nadam se da će imati i za to vremena, jer u međuvremenu imam još i nekih planova, još nekih pričica. Vrlo, vrlo bi rado to napravila i rado bi u stvari radila sa nekim drugim suradnicima, pa da se stigne to sve napraviti, nacrtati i oblikovati. Koliko god djeluje brz strip, nije tako, jer kad se napravi materijal, onda se treba i raditi na njemu, izbaciti nevažno, izbaciti nevažne riječi koje su već stavljene u sam likovni izričaj. Ima tu svega. Evo, znam kad radim taj časopis Astronauti, kad tuđe radove gledam, puno je lakše vidjeti šta je nepotrebno i šta treba dodati. Pa sam na neki način mentor svako toj priči i svakom suradniku, ne? I tu raspravljamo i sad kad radim sama sa sobom moram još pokušati gledati svoje radove kao tuđim okom. Dobro, dam i ja prijateljima da mi gledaju i čitaju, ne? Jer jedno je unutrašnji pogled u sam rad, onda se drugčije gleda rad, a jedno je sa strane i tako dalje, ne? Tako da djeluje strip kao da se lako može napraviti, ali u stvari ima tu odgovornosti velike da kad se već ide pred tisak, onda ide kao uklesano u kamen. Nikad više se ne može promijeniti i tu nastaje ta nervoza da bude što bolje, da bude najbolje što je moguće. Ne? Ima se šta zaraditi, čak i na stripu koji je naizgled jednostavno nacrtan, ali je tekstualno i sadržajno i ritam koji bi ja željela postići, tu ima posla. Tako da, nadam se da ću stići napraviti sve te stvari. Možda da krećem s manje spavanja.
0: Za početak, da.
1: Ili da možda koristim umjetnu inteligenciju. To bi me ubrzalo, da, možda.
0: U jednom razgovoru rekli ste da se žene manje bave stripom jer su pametnije i ne idu u rizične karijere. Možete li nam to malo detaljnije obrazložiti?
1: Stojim još uvijek iza toga. Je, to je vrlo rizična karijera, da.
0: I na vlastitom primjeru možete reći to, jel?
1: Pa je, evo, gledajte, ko se bavi stripom, puno nas je manje. Evo, Irena Jukić-Pranjić, Magda Dulčić, ja, Jana Kordej, Adamović, ne, Kordejova supruga.
0: Pa dobro, Korin Hunjak ima autorica.
1: Da, Korin Hunjak, dobro, evo, Sonja Gašperov. Da, dobro, još uvijek nas je puno manje nego muških, a sve nas je više, na sreću. Ove mlađe generacije više se usuđuju ili, dobro, zavisi. Mislim, kao slobodnih umjetnika nas ima malo, umjetnica, ali ove koje su zaposlene na akademijama ili već nekako zaposlene imaju možda malo više sigurnosti, ne, financijske, da se mogu baviti tako nečim, jer je u stvari financijski potpuno ne ovako autorski strip. Što se tiče autorskog stripa, vlastiti sadržaj, vlastite teme i jasno, ne. Dok, na primjer, ako se radi za valjda Marvela i tako dalje, velike firme, da je to sigurnije, ne. Ali onda na drugačiji način.
0: Ali onda ne. Strada umjetnost, jel?
1: Da.
0: Ne nužno, ali da.
1: Ili umjetnik strada od svoje umjetnosti. Ili strada umjetnost. Više se ne zna šta. Shvatila sam ovako kroz moj život da je jako važno biti uspješan. Da li financijski ili naprosto čitan. Bez toga je naprosto nemoguće raditi dalje. Naprosto i te nagrade, koliko god, jednom je jedan pisac rekao zašto postoje natječaji. Ne? Ali naprosto postoje. Eto, tako je posložen svijet da je to sve skupa važno, da je to sve dio profesije. Ne? I biti u medijima i biti prisutan i sve to je, makar bi čovjek najrađe sjedio doma i crtao ili slikao ili stvarao ili pisao, ali je to nemoguće. Naprosto dio umjetničke profesije je biti javna osoba, čak i gurat se u medije. Ne? Provokacijama, na primjer. Ne? Mislim, neki to i to rade, a neki ne, ali...
0: Biti vidljivi na različite načine, dakle, da?
1: Da, bez toga... Mislim, gledajte, Van Gogh, to je pojam umjetnika koji je radio za umjetnost, ali Van Gogh je umjetnik koji je bio jako dobro sponzoriran.
0: Brat, da.
1: Dobiva je novac od brata za materijal, ovo ono, a kad bi novca ponesalo, kad bi ga potrošio, onda bi išao u onu psihijatrijsku bolnicu i odmorio se financijski, ne, ručak, krevet, spavanje i tako.

0: dalje, ne? Znači, nije trebao nikada konobariti Van Gogh, ne? I trošiti vrijeme na to, na radne sate i na taj umor i tako dalje, ne? Tako da, po meni Van Gogh nije pojam tog nekog umjetnika stradaoca koji gori za svoju umjetnost, ne? Bio je u stvari sponzoriran, ne? Na svoju sreću nije se trudio nešto oko toga, ne? Samo od sebe je došlo, ne?
1: S akademskom slikaricom i autoricom stripova Helenom Plakočar-Vukšić, dobitnicom ugledne nagrade Andrija Maurović za životno djelo, razgovarao je naš Josip Grozdanić.
2: Kretanje.
1: U Osječkoj galeriji Knifer otvorena je izložba Umjetnost i dobrobit. Izloženi su radovi 18 hrvatskih umjetnika art terapeuta koji su se međunarodnoj javnosti predstavili na Europskoj konferenciji o terapiji umjetnošću u Puli. Izložba promatra umjetnost kao prostor introspekcije, sjećanja, rituala i transformacije. Povijest art terapije seže u vrijeme između dvaju svjetskih ratova. Sveučilišni specijalistički studij u Osijeku jedini je u Hrvatskoj, a pokrenut je prije 10 godina. Specijalizirani art terapeuti danas surađuju s brojnim institucijama, od udruga, bolnica i škola, do zatvora i drugih specijaliziranih ustanova. Poslušajte liječnicu obiteljske medicine i art terapeutkinju Jasminku Bukvić i predsjednicu Hrvatske udruge za art terapiju Miju Janković-Šencer.
3: Ja pokušavam reprezentirati nešto što je u art terapiji jako poznata stvar, safe place ili sigurno mjesto, koje ovdje reprezentira jedan kreativni osobni prostor u kojem možemo biti svoji, koji nas može zaštititi.
4: Postoje razlika između umjetnika koji rade art terapiju i umjetnika kao takvih. Ja, s obzirom da dolazim iz jedne i evo sad i druge priče, mogu svjedočiti o oba dva puta u kojem ovaj jedan dio koji kroz umjetnost koja je i duhovno i fizičko i mentalno i emotivno iskustvo ne donosi toliko feedbacka kao netko ko sjedi s vama, koji vidi vaš proces.
1: Kretanje točke. Hlebine ponovno postaju mjesto susreta s velikim imenima hrvatske umjetnosti. U galeriji naivne umjetnosti otvorena je izložba Zemlja i Podravina, koja donosi djela članova poznatog udruženja umjetnika Zemlja. Izložba predstavlja izbor iz dviju vrijednih privatnih kolekcija, Borisa Vrge i Hrvoja Vukosavića. Posjetitelji mogu vidjeti radove 13 autora, među kojima su Krsto i Željko Hegedušić, Ivan Generalić, Franjo Mraz, Edo Kovačević, Oton Postru i Vilim Svečnjak. Udruženje Zemlja osnovano je 1929. i svojim je socijalno angažiranim umjetničkim djelovanjem snažno utjecalo na razvoj hrvatske moderne umjetnosti i hlebinske škole. Objašnjava kustosica Galerije naivne umjetnosti Hlebine Helena Kušenić.
5: Riječ je o autorima koji su se zalagali da umjetnost i život moraju biti jedno i da treba stvarati u skladu sa vremenom u kojem živimo i da bi svi društveni slojevi trebali djelovati na promjenu svog društvenog statusa, pa samim time i seljaci koji u to vrijeme čine najveći dio stanovništva.
1: Izložbu Zemlja i Podravina u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama pogledajte do 6. prosinca. Spajanjem starih crteža, slika, zapisa i recikliranih materijala u dinamične krajolike, akademska slikarica i likovna pedagoginja Gordana Bakić vodi nas unutar gledanja. Samostalnom izložbom u francuskom paviljonu Zagrebačkog studentskog centra do 17. ovog mjeseca posjetiteljima predstavlja svoj dugogodišnji kreativni proces stvaranja kao živu i promjenjivu retrospektivu. Svaki novi prostor za nju je novi izazov, pa tako ovaj put računa na specifičnu igru svjetla u jedinstvenom ambijentu francuskog paviljona. Naslov izložbe unutar gledanja predstavlja cijeli niz procesa koji se događaju, objašnjava Gordana Bakić.
6: Jer gledanje u stvari je ta jedna prva dodirna točka sa ostalim procesima. I u stvari sam htjela kroz ovaj rad prikazati ne samo ono što se događa unutar stvarnog gledanja, nego su to sve procesi koji tvore, znači, jedan umjetnički rad. I pitanje retrospektive, ako evo sad nabacujem te neke nazive, sam proces rada, materijali s kojima se radi. Što je to rad kad je pojedinačni, a što je to, recimo, umjetnički rad kad se nalazi u nekom skupnom izboru, jel? Znači, to je jedan cijeli niz pitanja i potpitanja koja kontinuirano sebi postavljam, pa sam ih to, recimo, ovdje pokušala predstaviti na jedan način. Naravno da je tu i imaginacija koja je meni vrlo bitna u procesu rada, pa onda i pokušavam da u samom postavu, znači, koliko god se bavim tim nekakvim bitnim i osnovnim elementima, to bude nekakav imaginacijski sklop, znači nešto novo.
1: Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Srđan Nogić i urednica Ana Krois. Slušajte Kretanje točke sljedeći ponedjeljak ili na internetskoj stranici Hrvatske radiotelevizije.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Krunoslav Vrbanović, glazbena urednica Jelena Balint i ja, Ana Krojs. Društvo iz Zagrebačkog studija prvog programa Hrvatskog radija, kojem će se do podneva u svojim javljanjima pridružiti i kolege iz naših centara. 10:36, odlazimo prvo do Pule. Lijepe pozdrave šaljemo Jadranki Nišević. Dobar dan.
2: Slušateljicama i slušateljima iz kišne Pule.
1: E, tako je u Zagrebu. Ne znam, kiša je jača ovako. Ovdje je dovoljno da pokvari frizuru. Ne znam sad kako je u Puli.
2: Ne.
1: Baš ozbiljno.
2: Zapravo, kod nas je situacija smirila. Ide ka buri. Mm-hmm. Bura je najavljena tamo negdje od podne. Tako da, što je bilo, kiše bilo je, ali ujutro si je vjerojatno nekima pokvarila i frizuru i raspoloženje.
1: Ali, nije dobro, lako evo. Za početak tjedna, da.
2: Da, možda, ali evo, nećemo se buniti.
1: Sunce slijedi, kažem, uglavnom.
2: Da, sunce slijedi, nije pokvarilo očito ni ponudu na peškariji, zato što su srdele po cijeni od 5 eura stigle u velikoj količini, tako da su svi zadovoljni. Neće pokvariti ni raspoloženje svim onima koji se kupaju i dalje u moru. Temperatura mora je 21 stupanj, a temperatura zraka 15.
1: Toplije u moru.
2: To je to, da, toplije u moru.
1: Odite se zgrijat, da, zaplivajte.
2: Upravo tako, došli smo dakle do tog trenutka. Evo. U najavi je lijepo vrijeme, dakle već danas poslije podne, kažem, od sutra sunčano i tako je za narednih 15 dana, kažem, dobro, nismo vidoviti, jel tako, pa ne možemo sad točno znati, ali lijepo vrijeme nas čeka i ono najvažnije, zašto to kažem, zato što se veselimo vikendu, a za vikend puno tega lipoga, ali prije toga, evo, ja ću najaviti samo da u Pulskom Čirkolu je jutros u sklopu Istražimo mentalno zdravlje djece i mladih, organizira Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Pule, jedan panel mentalno zdravlje djece i mladih, pregled aktualnog stanja i dostupnih usluga putem Are Kids All Right? Dakle, riječ je o jednoj inicijativi o mentalnom zdravlju. Mm-hmm. Da, Republike Hrvatske, a zatim između, zapravo radi se nekako istraživanje o povezanosti i usamljenosti među mm-hmm. mladima, o teškoćama djece i mladih u suvremenom svijetu i zašto je otpornost važna, dakle da se vjerojatno nose sa svim onim izazovima koji ih čekaju, a koje možda mi nešto stariji nismo doživjeli. To su samo neke teme o kojima će govoriti stručnjaci, dakle ovdje u Puli. Danas i dalje se bavimo mentalnim zdravljem, ovog puta evo mladih. Ja se bavim isključivo lijepim stvarima u smislu da, obzirom da pratim tu eno gastro scenu Istre, veselim se sajmu pršuta koji slavi punoljetnost u Tinjanu sljedeći vikend, a 300 rezača pršuta sprema se oboriti svjetski rekord u rezanju pršuta.
1: Dakle,
2: Guinnessov rekord odjednom, tako je. E sad, problem je što ta feta koju oni moraju odrezati mora biti posebne debljine. Dakle, ni predebela, ni pretanka. Tako da smo vam mi ovdje po Istri ovaj vikend, a i sve ove dane se uveliko vježba rezanje pršuta svih onih koji su se prijavili.
1: Oštre noževi.
2: Tako je.
1: Da ne zapne negdje. Da.
2: Istap je zaista prepoznatljiv na regionalnoj i na europskoj, a ove godine i na svjetskoj razini. Kažem, pokušat će se, dakle, taj Guinnessov rekord oboriti
1: ili
2: da,
1: osvojiti
2: da, kako već, neće biti lako. Neće biti lako ni sigurno onima koji dođu pa odluče kušati pršute, obzirom da je 2500 kvadrata ispunjeno apsolutno raznim
1: treba doći
2: pršutima.
1: Praznog želuca.
2: Tako je, i to raznim pršutima iz cijeloga svijeta, moram napomenuti. Dakle, ne samo iz Istre i Hrvatske i susjednih regija, već i Španjolske i onako, mislim, doista pokrivamo cijelu Europu. I sad, znate, treba tu krenuti, mislim, treba tu kušati, jer ja uvijek kažem, nemojte kušati samo naše, domaće i istarsko, morate kušati
1: redom,
2: sve ono što
1: jedan,
2: je stiglo.
1: Samo polako, da.
2: Zašto? Zato što da bi znali znali gdje smo, moramo kušati ili
1: točno,
2: tako,
1: konkurenciju,
2: nešto drugo, one iz San Danieleta ili one iz Španjolske. Uglavnom, evo, sve će se to kušati i tome se veselimo i to je zapravo što, evo, ja bih nekako naglasila za ovo javljanje, iako vjerujem da ćete u petak
1: tjedna
2: dobiti nekakav opširni uvid u sve to. Ali kažem, danas, evo, po prvi put mi se čini, od nakon dugo, dugo vremena, tamo negdje od svibnja, da je ovo nekakav usporeni ponedjeljak kod nas u Puli u Istri.
1: A vjerojatno je bio aktivni vikend, pa su se sad malo ljudi od ove kišice isto malo umorili. Ne znam kako je u subotu isto bila kiša kod vas ovoga.
2: Ne,
1: u Zagrebu
2: kiša,
1: je, da, u Zagrebu je kiša padala, pa su je nekako ne, možda, smo se navikli od prekjučer, samo nastavak.
2: Barem u ovom dijelu Istre u kojem ja živim, dakle ovaj južni skroz,
1: nije bilo
2: kiša preko
1: da
2: dana, bilo je noću, nešto da, da, kao lagano bi opralo, jel tako, prometnice i automobile, ali ne, preko dana smo uživali, ja sam zapravo evo, cijelu subotu provela u šetnji rad kamenjakom, sa svojim psima,
1: da,
2: bilo je divno, neki su se čak i kupali, tako da, da, uživali smo.
1: No,
2: ide
1: dobro,
2: jesen
1: evo,
2: i s njom sve radosti.
1: Tako je, treba se tome veseliti. Prvo, evo, obaranju
2: onda
1: rekorda za subotu,
2: da,
1: za vikend.
2: Sretno, sretno i veliki pozdrav svima. Pozdrav.
1: Hvala lijepa.

0: Evo, čuli smo kako su na sjeveru Jadrana oblaci i kiša, a kako je na jugu Jadrana u Dubrovniku, pitam Francesku Tevšić. Dobar dan.
1: Dobar dan, ovdje je lijepo, premda jest relativno oblačno i borovito, malo nam je hladnije nego prethodnih dana, ali evo, meni je drago da nema kiše koja je dosta neumorno padala za vikend. Ipak ta kiša nije spriječila brojna događanja koja smo imali tu organizirana i u subotu kada je bilo puno više kiše i u nedjelju, a možemo reći da nam je vikend bio u znaku automobilizma i folklora. Ivan Pulić pobjednik je 26. Međunarodne brdske autoutrke Nagrada Dubrovnika. Drugo mjesto osvojio je još jedan član autokluba Konavle, njegov otac Niko Pulić, a treći je bio William Prodan. Na stazi od mosta doktora Franja Tuđmana do Osojnika bila su prijavljena 134 vozača, a organizator je bio autoklub Dubrovnik Racing. Dakle, moralo se voziti jako oprezno po tim kišnim uvjetima, ali utrka je uspješno odrađena. A KUD Stjepan Radić iz Pridvorja proslavio je 30. obljetnicu djelovanja svečanim koncertom i međunarodnom smotrom folklora. Ni tu vrijeme nije omelo ovo događanje. Uz veliku publiku i sjajno raspoloženje proslavljena je ova lijepa obljetnica. A i mi imamo događanja povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji je inače u subotu bio, 10. listopada, ali događanje koje najavljujemo je danas poslije podne. Naime, Društvo psihologa Dubrovnik u suradnji s Uredom za inkluzivnost i psihološku podršku Sveučilišta u Dubrovniku organizira okrugli stol na temu estetski zahvati i mentalno zdravlje, gdje je granica. Početak je u 18 sati na kampu su sveučilišta. Evo što nam je o tome rekla predsjednica Društva psihologa Dubrovnik, Tena Erceg-Milković.
2: Ove godine smo odabrali temu estetsko zdravlje, odnosno estetski zahvat i mentalno zdravlje. Tu poveznicu smatramo da je tema vrlo aktualna među svim generacijama, možda posebice među onim ranjivima, a to su u pogledu ove teme mladi, adolescenti, studenti, ali onda možemo zapravo i proširiti tu temu, možemo reći da je tema aktualna zapravo i za nas odrasle. Okrugli stol se održava povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, tako da i na taj način pokušavamo doprinijeti popularizaciji važnosti mentalnog zdravlja, govoriti o poteškoćama mentalnog zdravlja, o prevenciji i nekako maknuti stigmu.
1: A u isto vrijeme imamo još jedno zanimljivo predavanje koje organiziraju Dubrovačke knjižnice, predavanje profesorice doktorice znanosti Gordane Buljan-Flander pod nazivom Izazovi roditeljstva danas. Dakle, to je u 18 sati u ogranku Lapa Dubrovačke knjižnica. A ovo je inače drugi tjedan 13. Good Food festivala posvećenog dobroj hrani, tradicijskim jelima, donosi tematske večere, posebne menije, radionice, gastronomske izlete. Tu je možda bilo nekih čak odgoda tijekom vikenda jer je kiša omela ovo što je trebalo biti na otvorenome, ali jako nam je drago što bi prognoza trebala biti dobra recimo za neka humanitarna događanja za sljedeći vikend. Evo što nam je o tome rekao direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković.
3: Imamo 65 restorana koji nude posebne festivalske menije, imamo više šefova sa raznih dijelova Hrvatske koji su tu došli, rade nam specijalitete, imamo specijalitete Kvarnera, onda ovu divlju gozbu koju smo imali, imamo španjolsku večer sljedeću subotu, a onda je u subotu i Dubrovačka trpeza, kao uvijek ima humanitarnu nekakvu svrhu. Ove godine prilozi idu za udrugu slijepih i udrugu nagluhih od Dubrovačko-neretvanske županije.
1: A ta Dubrovačka trpeza u subotu predstavit će brojne restorane i hotele koji sudjeluju u ovom humanitarnom događanju. Na velikom stolu trpezi koji će se prostirati duž Straduna, to je jedno vrlo zanimljivo događanje koje zapravo pokaže kako brzo, a drago nam je da je tako kad je humanitarna svrha, hrana može nestati sa stola. To se zaista dogodi jer i Dubrovčani rado dolaze, ali svi
2: rano.
1: Gosti, tako je, tako je. Koliko god bude hrane i kako god to pitoreskno izgledalo na početku. Tako je, samo otprilike jest. Da, upravo to. Ali nema veze, to je dobro kad je dobra svrha i kad je dobra hrana, neka je svima u slast.
0: Hvala lijepa Francesca na svim ovim informacijama. Evo, samo držimo fige za lijepo vrijeme, to je jedino da privuče što više posjetitelja. E, a u ovome satu, 10:50, idemo još do Knina. Tamo nas očekuje Barbara Lilović. Dobar dan, Barbara.
4: Dobar dan ili dobro jutro, ovisno o tome.
0: Kad smo se digli.
4: Ko nas sluša i kad smo se digli. Ima nas i kojima je već poslije podne u glavi, vjerujem.
0: Aha, dobro, dugo znači bilo je rano, da.
4: Bilo je dosta rano, a imamo osjećaj da nam dani traju i po dva dana dužine, s obzirom da se dignemo po mraku, pa onda da. Imamo nešto sunčanih sati, pa opet po mraku nešto radimo.
0: Da, sad će biti još kraći.
4: Još kraći i kraći.
0: Koji tjedan? Još dva tjedna, da.
4: Još dva tjedna, mislim svakoga dana su sve kraći, da. Ali što je više oblaka, to su nam dani nekako manje sunčani. Još više dolazi do važnosti ovaj tjedan koji je iza nas, tjedan mentalnog zdravlja, ali samo kao podsjetnik da bi svaki tjedan trebao u sebi imati ugrađen i taj jedan dio u kojem ćemo posebno obratiti pozornost na to kako smo i kako su oni prvi oko nas. Evo, barem toliko. Pa neće mi ništa ovih dan pokvariti, nek bude naš light motiv, evo držat ćemo se nekako toga. Imamo vikend iza nas koji je sve samo ne nešto što je dalo bilo kome da bude loše volje i da se prepusti tom nekom negativnom djelovanju kako vremena, tako i ljudi oko njih. Naime, bilo je na što su mogli računati kako naši domaći ljudi, tako i svi oni koji su bili u posjeti Šibensko-kninskoj županiji. Živopisani događajima bogat jesenski vikend, iako kalendarski gazimo kroz listopad, na šibenskim ulicama i trgovima, ali i ostalih gradova županije, proteklih dana se još uvijek osjeća onaj prepoznatljivi dalmatinski šušur. Pa evo jednog kratkog samo pregleda na vikenda iza nas. Na Prviću, točnije u Prvić Luci, subota je protekla u znaku kreativnih dana Fausta Vrančića. Bio je tu cijeli niz znanstvenih i kreativnih radionica, predavanja o tradicionalnim bunarima, bile su tu i projekcije filmova. Što je najvažnije, ponovno je oživljena baština našeg velikog izumitelja, a večer je zaključena sjajnim koncertom sastava Lili G. Na kopnu se mirisalo, kuhalo, pjevalo. Gastronomska manifestacija Bilicious u Bilicama morala je zbog Bilicious, da, sjajan naziv. A kako čujemo od onih koji su bili, bilo je izvrsno, unatoč nekih nepovoljnih vremenskih prilika, malo se samo prilagodio raspored i sve je održano, sve kako se i planiralo. Eno gastro plovidba Prukljanom uspješno je odrađena, a onaj kopneni dio dvoboj ribara i lovaca prebačen je samo sa subote na nedjelju zbog kiše i svi su uživali u svemu, najviše u domaćim specijalitetima. U Pakovu selu je održan tradicionalni sajam domaćih proizvoda lokalnih OPG-ova i udruga žena, a subotnja večer u samom Šibeniku ponudila je štošta, dualizam u najmanju ruku, onaj glazbeni. S jedne strane imali smo pijanista i skladatelja Zvijezdana Ružića u HNK u Šibeniku, a kultni klub Azimut ugostio je psihodelični rock sastav Forest Ray, tako da su uživali ljudi i s jedne i s druge strane. Okrenimo se kratko sportu. Drugo kolo premijer ženske lige, košarkašice Šibenika ostvarile su uvjerljivu domaću pobjedu na Baldekinu, svladale ekipu Broda na Savi i tako na najbolji mogući način nastavilo otvorenje nove prvenstvene sezone pod vodstvom domaće publike, a domaća publika jako voli košarku, jako vole narančasto, tako da je ovo odličan vjetar u leđa. U ovim trenucima, točnije u 10:30 je to sve skupa započelo, Muzej grada Šibenika započeo je tematsku vođenu turu pod nazivom Korijeni nastanka muzeja grada Šibenika. Riječ je o besplatnoj turi organiziranoj u sklopu velike proslave 960. obljetnice prvog pisanog spomena grada Šibenika u darovnici Petra Krešimira IV. Već smo ju spominjali i spominjat ćemo i dalje, a svi koji žele znati više svakako neka odu na službene stranice grada Šibenika, gdje taj bogat program obilježavanja javno dostupan u svakom trenutku možete vidjeti gdje uletjeti i gdje sudjelovati u ovoj velikoj obljetnici. A velika i važna stvar svakako po pitanju javnog zdravlja odvija se trenutno u našoj županiji. Prilikom nedavnog susreta u Kistanjama na predstavljanju projekta gradnje centra za vatrogastvo sa županom Paškom Rakićem otvorile su se neke zdravstvene teme i doznalo se da je Dom zdravlja Šibensko-kninske županije dobio odobrenje za 4 specijalizacije obiteljske medicine. To je rak rana svake županije, svake lokalne zajednice. Tu su i 4 specijalizacije pedijatrije. A također doznalo se i nešto o mobilnoj ambulanti te o dežurnim ovim ljekarnama koje su ono jako, jako potrebne kako nama lokalcima, tako i svima koji ljetuju u našoj županiji pa i posjećuju u druge neke dijelove godine. Evo što je župan Paško Rakić rekao na tu temu.
5: Planiramo da bi i ljekarne u nekoj fazi vršile nekakvu dostavu isto kroz nekakvu mobilnu ljekarnu. Nastoji i naša ljekarna županijska ojačati svoje kapacitete na područjima gdje do sad nije bila angažirana, kao što je prvenstveno grad Knin, gdje imamo neke druge pravne administrativne izazove, ali pokušavamo realizirati onaj plan što smo htjeli da ljekarna Šibensko-kninske županije bude zastupljena i u Kninu, ali da na takav način da ima i rad i vikendan i dežursa. Od nove godine će ljekarna Drniš, koja je isto županijska, poći pod jedinstvenu upravu županijskih ljekarni i u Drnišu će se isto angažirati dežurstva. Imamo nekakav plan i na području Petrova polja tvoriti depo. Tu ne radi onda farmaceut, nego može raditi neki tehničar, ali isto može izdavati neku razinu ljekova, tako da koliko toliko onda olakša područje i tog Petrova polja i dijela Splitsko-dalmatinske županije prema Muću i Klisu koji nemaju isto ljekarničke nekakve usluge.
0: Da.
4: E sad, kako ne prokomentirati sportske događaje koji su ovoga vikenda se odigrali, možda da budemo politički korektne kao dvije mlade dame u eteru, pa nećemo previše komentirati, ali da se nastavim na župana Rakića i izdavanje tih nekih recepata u tehničke svrhe, pa ne znam jeste li čuli na otoku, odnosno u Ujedinjenom Kraljevstvu, nekakav je projekt u tijeku. Omogućuje praćenje nogometnih utakmica uživo radi poboljšanja mentalnog zdravlja, pa evo da i tu temu zaokružimo, a riječ je o tome da se preporučuju od strane liječnika odlasci na utakmice uživo za oblažavanje blage do umjerene depresije i drugih lakših problema. Dakle, odlazak na utakmicu po receptu liječnika. A sad kod nas ovdje to baš i ne bi bilo preporučljivo, kod nas se i preporučuju neke tablete za snižavanje tlaka.
2: Da, i to je za smirenje.
4: Za odlazak na utakmice, pa evo, kako ne
2: ovisi
4: bismo...
2: Ovisi o karakteru, da,
4: ovisi o karakteru, ali mislim da je naše podneblje ipak za nešto drugo. Evo, s ovim ćemo zaokružiti javljanje iz Knina, pazite na sebe, pazite na mentalno zdravlje i ne gledajte utakmice koje vam škode.
0: Tako je. Hvala lijepo, Barbara, na svim ovim informacijama. Čujemo se drugom prilikom. Evo, dvije nas minute dijele do vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Budite i dalje uz naš program. Nakon toga slijedi nastavak svih ovih javljanja iz centara.

0: Rusija izvela nove napade na energetska postrojenja u Ukrajini nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o takozvanom energetskom primirju Kijeva i Moskve. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je da su Rusi napali elektranu u Kijevu i energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Istodobno u jučerašnjim ruskim napadima u dvama ukrajinskim gradovima ubijeno je 6 ljudi, a 20 je ranjeno. Sjedinjene Države prijete prekidom opskrbe Ukrajine američkim oružjem i obavještajnim podacima, a sve kako bi napravili pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu, izvijestio je Financial Times. List se poziva na navode europskih dužnosnika da SAD lobira kod europskih prijestolnica i Kijeva kako bi pokušao prekinuti napade na ruske rafinerije nafte. Naime, zbog rata u Ukrajini i krize na Bliskom istoku, skupi dizel i druge vrste goriva nanose političku štetu američkom predsjedniku i republikancima uoči izbora za kongres na polovini Trumpova mandata. O napetim odnosima riječ je bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako je sve komentirala docentica sa sveučilišta Libertas Jadranka Polović.
1: Nema nekog konkretnog i jasnog odgovora na pitanje što se zapravo dogodilo, je li epohalno primirje dvije velike sile koje su zapravo u ratu, ali ga tako ne nazivaju, ili u pitanju samo praktičan, recimo Trumpov potez pred ove izbore, midterm izbore u Americi. Ja mislim da je ovo drugo. Rekla bih da je Trump zapravo pokušao u proteklih, recimo mjesec dana, postići dogovor i sa Iranom i otvoriti hormuški tjesnac. Međutim, zbog Izraela to naprosto nije išlo i onda se okrenio Putinu.
0: Energetsko primirje i rat u Ukrajini glavne su teme i sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Oni će razgovarati o stanju na bojištu, daljnjoj vojnoj i financijskoj pomoći Ukrajini te o borbi protiv hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica za vanjsku politiku Kaja Kallas najavila je i nove sankcije. Na popis bi trebalo doći 1600 ruskih tvrtki i pojedinaca povezanih s vojnom industrijom. To bi bilo najviše proširenje popisa od početka rata. Iz naše zemlje. U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele i u toj zemlji prijavljeno već više od 130 slučajeva zaraze. Sporne čeri rajčice iz Italije su stigle i na hrvatsko kao i slovensko tržište, a sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato jesu li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice. Jutros nova akcija USKOK-a i policije. U tijeku su uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela, a zbog sumnje na organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom. Za sada nije objavljeno koliko je osoba obuhvaćeno akcijom, ni o kojim je količinama duhana riječ. Počinje tjedan medijacije u sklopu kojeg će se održavati besplatna predavanja, radionice i okrugli stolovi. I to uživo i mrežno. A svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu, te pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime, od ožujka ove godine propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora. Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju za Radio Sljeme istaknula je.
2: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Na primjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
0: Dodajmo i da će sve medijacije dogovorene tijekom ovoga tjedna biti besplatne. Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu, na Jadranu i pljuskove s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena jaka bura. Temperatura od 12 do 16, a na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
4: A nakon vijesti idemo dalje s našim obilaskom centara Hrvatskog radija. Zaustavljamo se sada u Zadru. Pozdrave šaljemo Marini Vuka.
5: Lijep pozdrav, evo ovdje u Zadru, jutro je osvanulo oblačno, no tijekom dana trebalo bi se promoliti sunce. Prema najavama i lijepo jesensko vrijeme trebalo bi nas pratiti do kraja tjedna, to je još jedna prilika da uživamo u ljepotama jeseni, odnosno njenim bojama. A kako izgleda jesen u Toskani, najbolje znaju naši folkloraši, točnije članovi kulturno-umjetničkih društava iz Pakoštana i Vrsi, koji su se uputili u talijanski Monte Catini Terme, gdje se održava međunarodni folklorni festival Jesen u Toskani. Sa svojim dojmovima javili su nam se iz Italije Daniela Vulin, direktorica turističke zajednice općine Pakoštane i član kulturno-umjetničkog društva Sveti Lovre iz Vrsi Ivica Perinić.
6: Pa evo, pravo zadovoljstvo je biti ovdje ovih dana Hrvat, Dalmatinac, možemo slobodno reći i Zadranin, dio Zadarske regije smo, na kraju Pakoštanci koji sa veseljem su prezentirali svoju etnobaštinu, svoju tradiciju, način izričaja ovdje u ovom lijepom dijelu Italije. Ono što treba svakako naglasiti da je divno biti dio jednog zajedništva, dio jedne lijepe priče uz najbolji mogući način pjesmu.
7: Ma, nama je izuzetna čast i zadovoljstvo biti ovih dana tu gdje smo i predstavili smo što smo mogli predstaviti na naše drage Vrsi u najljepšem svjetlu koje je moglo biti, jer na kraju krajeva teško je doći do ovdje, a kad se dođe onda je to prekrasno. I što pisma iza mene kaže, Zadar je u srcu mome, pa i cijela Dalmacija i Hrvatska.
5: A što će nama Toskana kad i mi imamo ljepote kojima se možemo ponositi, ponekad upravo ono što imamo kod kuće najmanje primjećujemo, a zaista evo imamo se čime ponositi, zato su tu naše jesenske manifestacije koje nas podsjećaju na sve ono vrijedno što imamo i što vrijedi čuvati. Nakon jeseni u Gospiću ovog vikenda se, točnije jučer, održala i jesen u Gračacu koja je okupila brojne izlagače iz Zadarske i susjedne nam Ličko-senjske županije. Na štandovima se moglo pronaći svega pomalo, od meda, maslinova ulja i domaćih džemova do zanimljivih proizvoda koji čuvaju tradiciju, ali donose i neke nove okuse. Tako smo upoznali Eugena Novakovića iz Posedarja, koji se bavi uzgojem dunja i smokava, a predstavio nam je nešto pomalo neobično, kavu od smokve.
8: Mi radimo kavovinu, zove se smokava. Nema kofeina, nema teina. To je jedan ugodni napitak. Neko radi od lista, od smokve, isto nekakve čajeve, nešto ono. Ajmo mi provati. Ja sam mučka 6-7 mjeseci i onda je temperatura bitna i vrijeme. Ako ja podignem samo 5 stupnje do kojeg sam došao da je meni dobro, onda dobijem ugalj. Ako 5 manje dobijem, kaj žvakaću gumu. Ali kad samiljen ja moju kavu, kad sam je pogodio i vrijeme i temperaturu, cijela kuća daje po karameli. I to je nešto, jedan napitak. Mene prvi gosti kad slušaju, kad je Eugen Bitešen, moli vas malo i za nas kave. I onda smo provali prodavati ovako, međutim za to mi trebaju nešto drugo. Ja sam napravio primitivnu tavu, motor od gramofona, gore letva i grijač. I ja tako sam pržio. Međutim, meni treba pržilica, treba mi sjeckalica. Ja da bi sjeka kilo smokava na zrno graška ili kukuruza, meni treba 2-3 sata.
5: Eto, koliko naši ljudi znaju biti kreativni.
4: Baš da. Mučkao je 6 mjeseci, jel?
5: Da, da. Ali domučkao je, što bi se rekla. Da, uz domaće proizvode.
4: Da. Treba patentirati. Da, zaštititi proizvod.
5: A rekao, da, on treba to, ali rekao je da se nitko ne usudi to za njim ponavljati jer je iznimno zahtjevno fizički. Ali evo, tko zna, možda nekomu i ukrade ideju. Ja se ipak nadam da neće, već 20 godina se čovjek bavi time, pa bi evo zaista
4: vrijedilo bi da sačuvati.
5: A osim domaćih proizvoda, posjetitelji su naravno mogli pogledati nastupe kulturno-umjetničkih društava, razgledati brojne rukotvorene, od kojih mnoge pričaju priču o našem kraju, ali i o bogatoj tradiciji susjedne nam Like. Među onima koji s posebnom pažnjom čuvaju i prenose takve priče je i udruga Gačanka iz Otočca. Njihove su članice posjetiteljima približile dio lokalne povijesti i običaja koje nastoje sačuvati od zaborava. Posebno su zanimljive priče bile o tradiciji kolima, među kojima je i džikac kolo, u kojem su muškarci imali priliku pokazati svoju snagu i spretnost, te se na neki način dokazati pred djevojkama. A kad je već trebalo zaigrati kolo, trebalo se i primjereno pripremiti, pa je i odjevanje žena imalo svoju važnu ulogu, ispričala nam je Dragica Rogić, predsjednica udruge Gačanka.
9: Vratimo se u ono vrijeme i sad vi ste majka ili tetka, imate kćer koja je taman, ono, treba se udati, jel? I sad ide prvi puta u kolo, nije nikom obećana. Ona će isplest kosu niz leđa u dvije pletenice. I svi oni dečki koji su tamo i majke koje gledaju ko bi im bio dobra snaha, znaju da je slobodna. Ako je obećana ili zaručena ili nekom obećana, nosi jednu pletenicu niz leđa. I onda su svi znali, u tu ne diramo, ona je zauzeta. Tako je, a mlade snaše udate, one nisu smjele pokazivati kosu, one su plele pletenice oko glave. Nijemo kolo su svi plesali. Ako si nekog volio, ti si nešto kao u stilu bečarca zapjeva u tom kolu. Ti si mogao zapjevat, ne znam, sve krvice bolje se uredi i kad ja dođem ti si ćeš na gredi. Recimo, ako ti znaš da si gledaš sina od te žene, ali si ti siromašna i oni te neće ili tako, onda si ti onako, pa malo joj spustiš.
4: Da, nikakve društvene mreže, samo pogledat pletenice.
5: A tko bi to popamtio?
4: Da,
5: ja bi
4: da,
5: jedno, ja bi jedno zaplela i splela, zaboravila bih što je pjesnik htio reći, tako da odmah bi bilo
4: problema. Da ne
5: problema.
4: Idu krivu kategoriju.
5: Tako je. Tako da baš nam je bilo lijepo da. Na jeseni u Gračacu i trebalo bi biti više ovakvih manifestacija, pogotovo van sezone.
4: Hvala lijepa Marina, lijep pozdrav Zadru.
5: Lijep pozdrav.

0: Kad tebi dođem ja, evo, Nevenka Rodić-Erdelja, došla je nama sa Sljemenskog.
1: Bok. Dobar dan.
0: Dijela ovoga hodnika. Dobar dan.
2: Slušateljima. Da, gotovo dotrčala, inspirirana
0: da.
2: Maratonom.
0: Aha. Da, da,
2: i učerašnjim, kad se trčalo po
0: ulicama. Još si zagrijana od jučer.
2: Je, da. Uvijek ima onih koji se pitaju zašto moraju po gradu trčati.
0: Da, da, svake godine
2: trče
0: isto.
2: U Maksimiru, na Jarunu. Ali eto, to je naš gradski maraton zagrebački s dugom tradicijom i trčao se ponovno ulicama grada. A svi koji su htjeli, i pogotovo s južnog dijela u sjeverni dio grada doći, morali su se malo strpiti. No, sve je dobro prošlo. Danas je ponedjeljak, danas je redovita gužva, ne krivimo maraton ni ništa, ali ujutro je bilo dosta.
0: Kiša i ponedjeljak, sasvim dovoljno.
2: Je, iz zapadnog dijela grada da. I zapadni prilaz Zagrebu je bio jako opterećen jutros i zbog radova jednim dijelom. Tema o kojoj su naši slušatelji također puno se raspitivali proteklih dana kad je malo zazimilo je kad će grijanje, naravno. I evo, ne. Sada ponosno objavljujemo da počinje sezona grijanja. Više od 130 tisuća potrošača HEP toplinarstva u zgradama u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego i u Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u iduća 3 dana dobit će grijanje, ako su završeni svi radovi i ako je sustav napunjen vodom. Naime, još uvijek oko 60 zgrada u Zagrebu još nisu spremne za grijanje, ističe savjetnik uprave HEP toplinarstva Jurica Brnović.
3: Svake godine imamo istu priču, nažalost dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog 1-2 stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
2: Eto, u ova 3 dana, dakle, grijanje stiže. A klasika, ponavlja se uvijek ova situacija sa radovima i nespremnim cijevima i sustavima. Tako da, evo, požurite.
0: Još samo tjedan dana.
2: Da, sad. Da, i odulji se.
0: Sredina listopada.
2: A imali smo i to bablje ljeto koje da, nas je grijalo isto, pa su se onda
0: ljudi. Pa dobro, možda sad danas je kiša, ali ovo dostatak tjedna mi se čini da je sunce, ali jutarnje temperature
2: da,
0: su problem.
2: Da, da, ali neće više da. Biti onako.
0: Ne bude tak toplo.
2: Toplo jako, da. Studentima smo se bavili danas

0: studenata i istraživanje pokazalo potrebu za raznovrsnijom i suvremenijom ponudom prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Gordan Kragić, istaknuo je da je anketa realno opisala situaciju.
1: Dobra je cijena, dobar je sustav, dobra je ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela. Znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba, koji je glavni grad, i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri veće 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
0: Da, zanimljivo bi bilo čuti kako bi
2: predlaganje menija.
0: Da, te menije, ali da. Evo možda možemo i pretpostaviti.
2: Da, na moru bi možda više ribe ili nečega ovdje kod nas.
0: Možda. A možda bi se iznenadila.
2: Da, da. Možda još žele više vegetarijanski. Da.
0: Više avokada, nešto. Više proteina, a znaš, suvremene ove
2: da.
0: Trendove. Ne bi meni to čudilo. I za kraj još malo o tjednu medijacije. Mir, niko nije kriv, znaš da. Kako to ide, besplatna predavanja, radionice i okrugli stolovi, uživo i mrežno. Sve to je dio tjedna medijacije koje počinje danas, a svrha mu je približiti pravno posredovanje svima koji su se u svakodnevnom životu susreli s konfliktima u obitelji, u susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime od ožujka ove godine, propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora. Evo što kaže Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju.
3: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Naprimjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
0: Treba dodati da sve medijacije ugovorene tijekom ovoga tjedna će biti besplatne i sve o tome možete naći na internetu, samo
2: jedan kulturni pristup
0: medijacije.
2: Da,
0: pa tako
2: različiti
0: je, da.
2: Mišljenjima treba probati u svakom slučaju.
0: Je. Htjela sam završiti s nečim kulturnim, ima toga danas ima. U gradu, ali evo izdvojit ću možda izložbu u galeriji Kontrast u Centru kulture Dubrava, ondje izlažu profesori likovnog, puno njih. Pa možda nije loše otići tamo, možda neko prepozna rad ili barem potpis.
2: Da se i oni likovno pokažu, svog, ne samo njihovi učenici.
0: Tako je, da, svog profesora. Pa pogledajte u galeriji Kontrast, dakle u Centru kulture Dubrava od danas.
2: Hvala lijepa, Nevenka.
0: Hvala
2: Juriš
0: tebi.
2: Na program, je li tako?
0: Naravno, da, popodne moje.
2: Onda se vidimo nekom drugom prilikom.
0: Vidimo se.

0: Svaki dan je sat i 25 minuta, u emisiji Uvijek prvi, eterom odlazimo do Splita. Pozdrave šaljem Marinu Marinčiću, dobar dan.
1: Dobar dan urednice, pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio.
0: Je li lijepo vrijeme ili kod vas malo kiša?
1: Pa 19 stupnjeva, poluoblačno je, u sunčana razdoblja. Kiša će navodno doći ili predvečer ili u toku noći.
0: Onda još treba uživati u ostatku dana.
1: Kako? Oni koji ne rade, koji su u mirovini, sigurno mogu. Da. Mi koji radimo, znate sami kako nam je.
0: Radimo.
1: Da. Splitsko gradsko vijeće nastavilo tematsku sjednicu danas o problematici noćnih klubova u centru grada, koja je 1. listopada prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Mislim da je sada i završila zaključcima, četvero ih je u pitanju, opširnije naravno u informativnim emisijama. Vlada je nedavno dala suglasnost za sufinanciranje, obnovu, rekonstrukciju, modernizaciju sportskog centra Gripe, Spaladium Arenu i stadiona Park Mladeži. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 72 milijuna 700 tisuća eura, od čega će vlada osigurati 54,5 milijuna eura. Govori splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ovo je bitan iskorak za Brodaricu, odnosno Park Mladeži, gdje ćemo dobiti novi atletski stadion sa UEFA-om 4 standardom. Isto tako, obnova Gripa, zapušteni sportski objekt i Spaladium Arena, koja je praktički već preuzeta i mi smo u provedbi za njezinu sanaciju. Ovo je veliki iskorak za sport, sportsku infrastrukturu, cijelu sportsku zajednicu, za nadolazeće europske sveučilišne igre. Nama je cilj kao grad da se kandidiramo i na druga sportska događanja i nismo isključili mogućnost i mediteranskih igara da se ponove u gradu Splitu, i ovo je jedan od načina i puteva kako da zapravo kroz sport podižemo i kvalitetu samoga turizma kroz sve manifestacije i događaje. Cilj nam je da u ovom investicijskom bumu koji je ispred nas, osim i sportske infrastrukture i o prometnoj i svim drugim investicijama u gradu Splitu, da nadoknadimo ono što je u prošlosti bilo izgubljeno.
1: U povodu 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškoga na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Splitu održan je međunarodni znanstveni skup, okupio domaće i inozemne znanstvenike koji su iz različitih perspektiva promišljali o životu, dijelu i nasljeđu Svetog Franje te njegov utjecaj na povijest, kulturu i duhovnost. Skup je otvorio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Grižić.
3: Ta je stoljetna nazočnost duboko utkana u našu crkvenu, kulturnu i nacionalnu povijest. Franjevci nisu bili samo ovdje propovjednici i dušobrižnici. Bili su učitelji, pisci, čuvari rukopisa i umjetnina, graditelji, svjedoci pa i sudionici povijesnih previranja, često u vrlo teškim i složenim okolnostima. Stoga proučavati povijest Franjevaštva na našim prostorima znači u mnogo čemu proučavati dio vlastitog duhovnog i kulturnog identiteta. Program skupa zato posebnu pozornost pridaje doprinosu Franjevaca u hrvatskoj kulturi, obrazovanju, znanosti i umjetnosti. Međutim, jubilej Svetog Franje ne usmjerava nas samo na prošlost. Njegova poruka bratstva, mira, evanđelske jednostavnosti, služenja čovjeku i poštovanja prema stvorenom svijetu i nakon 8 stoljeća postavlja mnoga pitanja naše vremena.
1: Veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici od 2004. do 2011. godine, član Papinskog odbora za povijesne znanosti, profesor emeritus Emilio Marin, u splitskom dominikanskom samostanu držao je predavanje sjećanja na Ivana Pavla II., njegovo mirotvorstvo i diplomacije.
4: Danas smo u svijetu koji je vrlo daleko od mira. Neki dan mi zapanjilo, mislim da su Ujedinjene nacije objavile da postoji danas na kugli zemaljskoj više od 100 i nešto, neka brojka koja mi je djelovala i nestvarno, ratnih sukoba. Obično govorimo ova dva velika sukoba, Bliski istok i Ukrajina, ali ima ih mnogo drugih, i evo možda da se prisjetimo kako su se ti problemi i na koji način, kakvom diplomacijom pokušavali riješiti ili pridonijeti njihovom rješenju u vrijeme Ivana Pavla II., a posebno i pozornost staviti i na njegovo mirotvorstvo i diplomaciju vezano uz krizu i raspad bivše Jugoslavije.
1: I urednice, ako dozvolite za kraj ovoga javljanja, za sav promet zatvorena je dionica Stari most Trogir-Čiovo do 14 sati zbog izvođenja radova, redovnog pregleda i održavanja staroga mosta. Kao alternativni glavni pravac određuje se novi Čiovski most. Eto, toliko od ekipe Splita.
0: Lijep pozdrav Splitu.

0: Evo i mi smo se prisjetili Gorana Bare prije javljanja iz Osijeka gdje nas čeka Moreta Bajto. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka, ma nije Bare, dečko iz Zapruđa gdje da, vas oplakuje, on je naš komšo iz Vinkovaca.
0: Točno,
1: Vinkulje, da. Kako mi to popularno kažemo, a ova pjesma koju ste izabrali bila je izvanredan šlagvort i ako niste znali teme o kojima ćemo mi iz Osijeka, upravo za sve što je Bare svjedočio svojim životom, naime bez obzira na osebujan život kojim je živio, uvijek je upozoravao na isto, brinite o sebi, budite autentični, budite iskreni, nemojte poći krivim putovima. A mi smo vam zapravo odlučili pričati u ovom javljanju o mentalnom zdravlju. Znate da je bio ovaj dan mentalnog zdravlja i mi smo u Osijeku imali jednu utrku, trčimo za mentalno zdravlje, koja je pobudila iznimno zanimanje. Ukupno je na startu kod Kopike bilo 1168 trkača, čime je ova utrka prerasla u jednu od najvećih nekomercijalnih utrka u Hrvatskoj. Znači, svi su ti ljudi osvijestili kako je važno mentalno zdravlje i kako je povezano sa fizičkim zdravljem, zdravljem tijela. Evo, poslušajmo malo sudionike koji su trčali krug od Kopike i to sve za mentalno zdravlje.
2: Naš cilj je zapravo podići svijest koliko je tjelesna aktivnost dobra za mentalno zdravlje i dobrodošli su bili svi. Imamo skoro 1200 prijava, što je do sad naša najveća utrka i posebno smo ponosni što jako puno imamo Gen Z generacije i tako da smo pokušali nekako da što više mlađih se uključi.
3: Tu je nas četvoro iz naše škole, isto smo saznali preko profesorice i samo su htjeli da podržimo ovu utrku. To je to. Čak sam i dečka pozvala, nije iz naše škole, ali ne trči s nama.
4: Ovo je odlično organizirana utrka, trčimo za mentalno zdravlje, ja trčim zadnjih posljednjih 10 godina i prije sam se bavio sportom. Ovo je odličan vid i zabave, i rekreacije i za zdravlje pogotovo.
1: Evo, čuli ste kako je to bilo na utrci, a nije program završio kada je završila trka, nego se nastavio i danas. Dobar dan, kako ste? Javna akcija Hrvatske psihološke komore održana je organizacija Odjela za psihološko savjetovanje studenata našeg Osječkog filozofskog fakulteta, a sve još uvijek u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Čini se da bi taj dan trebao prerasti u tjedan, koliko smo akcija ovdje osmislili i koliko su ljudi skužili da je to doista važno i doista bitno. Cilj akcije je približavanje psihološke struke građanima, poticanje na obraćanje pozornosti na vlastito emocionalno stanje te doprinos ranijem prepoznavanju teškoća, kaže nam psihologinja Ena Štrk.
5: Hrvatska psihološka komora već tradicionalno organizira akcije povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Mi smo se ove godine odlučili pridružiti tako što smo organizirali akciju mjerenja raspoloženja. Poanta je ljudima omogućiti da dobiju jedan brz uvid zapravo u svoje nekako trenutno raspoloženje i postoji li potreba za nekakvim oblikom psihološkog savjetovanja i usmjeravanja. Ono što želimo je micanje zapravo stigme govora o mentalnom zdravlju. Svakako smatramo da je važno ljudima omogućiti da i dalje uče, da se ne boje tražiti pomoć kada je potrebna i želimo normalizirati zapravo da teškoće sa mentalnim zdravljem su jednake kao i bilo koja druga vrsta fizičkih teškoća, da se na njima može raditi, da je popravljivo i da se na sebi samima uvijek može raditi, samo je važno na vrijeme potražiti stručnu pomoć. Pomoć ne treba tražiti samo kad krene gorit, ok je tražiti već u početku, preventivno i ranije, jel?
1: Evo, najbolje kad radimo sami na sebi, budemo tako onako je, samo regulativni i sve to riješimo. A vidite kako je sa onima na kojima mora raditi policija. U prometu je ovog vikenda u našoj županiji zatečeno 27 vozača pod utjecajem alkohola. Osim alkohola, tijekom vikenda evidentirano je ukupno 364 prometna prekršaja. Eto, to je za nas baš
0: vozači
1: dosta.
0: Vozači su bili aktivni dosta, da?
1: Bili su malo zločesti. Pa je policijska uprava Osječko Baranjska najavila za sutra pojačani nadzor prometa radi smanjenja broja nesreća s najtežim posljedicama. Mjere će se provoditi na području cijele županije od 10 do 16 sati, a iz policije najavljuju da će uz radare, alkometre i testere za droge ovoga puta koristiti i bespilotne letjelice, znane nam kao dronove, dakle dronovi će nadzirati promet. Akciju u kojoj će se dronovima nadzirati promet i uočavati prekršitelje najavljuje prometni policajac Romeo Molnar.
6: Jedan dio policijskih službenika je posebno obučen za rukovanje takvim uređajima. Bazirat ćemo se na ona najkritičnija mjesta koja su ugrožena, jel? I u kojim, na kojima se događaju prometne nesreće. S drona možemo snimiti, recimo i vozača možemo snimiti da li koristio sigurnosni pojas, nije koristio sigurnosni pojas, da li je prošao na crveno, što je prekršaj koji inače jako teško utvrđujemo zbog proturječnih izjava sudionika i tako, jel? Ali ovoga možemo snimiti i imat ćemo vjerodostojan dokaz da je počinio prekršaj za kojega teretimo. Potrudit ćemo se da sve prekršitelje koji budu snimljeni s dronom u prekršaju da zaustavimo. A onaj dio priče koji ne budemo stigli zaustaviti, dobit će obavijest na kućnu adresu.
1: Jeste vi čuli kako će nam to biti?
0: Da, baš sam rekla, znači, to možda generalna dronovi. Proba za vikend i sljedeće vikende.
1: Ili za cijelu budućnost, da. Neće više trebati prometni policajci, riječ protiv riječi, bilo je ovako, bilo je onako, dron će sve zabilježiti, da. I sve će znati. Ali ako će to smanjiti broj nesreća, broj alkoholiziranih vozača u prometu, broj svega što na prometnicama doživljavamo, neka za to i služe da bi nam pomogli bolje nego u neke druge svrhe.
0: Da.
1: Zaboravili smo reći na početku, ali sad ćemo vam reći da je u Osijeku zimkulja onako 14 celzijevih stupnjeva, a kad to sve se začini zapadnim i sjeverozapadnim vjetrom, kroz kosti vam prođe, pa je dobro da je počelo grijanje, nije još stiglo na radio Osijek. Ali mi vas grijemo onako toplinom i srca se sad tu grijemo,
0: osjetimo,
1: pa čekamo
0: da.
1: Ovih dana će.
0: Hvala lijepa, morete na svim ovim podacima i svim ovim izjavama, lijep pozdrav i vama i Osječanima.
1: До слушания.
0: До слушания.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Uz ovaj lijepi šlager smo doplesali do zadnjeg današnjeg javljanja u Rijeci, šećer za kraj, Mateja Krmpatić. Dobar dan.
1: Dobar dan, kolegice.
0: Baš smo se onako ljuljali, jel da je lijepo?
1: Da,
0: ja baš volim
1: moram
0: ovu pjesmu.
1: Moram priznati, jako volim, moj dragi prijatelj Šajeta, uvijek mu kažem, slušaj,
0: odlično,
1: možeš napraviti
0: da.
1: Što god želiš, ali Evergreen će uvijek biti ono...
0: Broj jedan.
1: Baš onako odem, to što vi kažete, zaplešem malo u glavi, nježno se njišem, što nekako i paše ovom jesenjem danu u Rijeci. Čula sam kolegicu koja kaže da ima malo taj vjetar po kostima, kako je ona opisala. Da, i u Rijeci puše bura uz 14 celzivih stupnjeva i kišu, izgleda nam to sve više i više kao da nam jesen, ona prava jesen stiže. Mm-hmm. Nismo mogli o tome baš govoriti proteklih dana jer smo imali onako malo i kasno ljeto i to, tako da sada uz buru i kišu to već sve više i više izgleda.
0: Malo će pročistiti zrak.
1: A, malo, neka pročisti, da. Ali više volimo buru.
0: Ne predugo, da.
1: Ne predugo.
0: Svakako, danas je dosta.
1: Ja isto bih rekla da je, ali tako kaže i prognoza, kolegice, za Rijeku, jel? Da će prestati padati, ali bila sam kod vas u Zagrebu ovoga vikenda, isto, subota, cijeli je bila kišna, baš je bilo onako
0: za podekicu.
1: Pravo jesensko raspoloženje, da, slažem se. Evo, iz Rijeke, osim kiše, puno se razgovara o našem teatru Feniče, Riječanima, bolna točka, pa sad kad sam pripremala, odnosno ne pripremala, nego razmišljala o čemu ću vam govoriti u ovom javljenju, sjetila sam se da je u teatru Feniče bio prvi film kojeg sam ja pogledala u kinu. Čini mi se 99. i čini mi se da je to bio Titanic. Mislim da je baš bio, evo, sjećam se tog ulaska, tog uzbuđenja. Ne znam ni jesu li bile nekakve kokice za kupit, ali znam
0: vjerojatno
1: da
0: jesu, ne ide na ulaz, to bez toga ne ide.
1: Ne ide, znam da smo čekale, prijateljice i ja, mame su nas vodile, kako ćemo sad, ajme Titanic, sve smo ono, nismo znali šta nas očekuje, ali smo čuli da je jako tužan i to. Evo, zaista se sjećam, bila sam dijete, ali se zaista sjećam toga vrlo vividno, pa mi je baš ovo drago sjećanje, ali nažalost to je teatro Feniče, njegova sudbina je takva kakva je, kompletno raspadnuta predivna zgrada u srcu Rijeke, ali u okviru stečajnog postupka vezanog uz teatro Feniče prošlog je tjedna skupština vjerovnika donijela odluku o prodaji te nekretnine po cijeni od 1,4 milijuna eura, a ako do prodaje dođe, grad Rijeka, Primorsko-goranska i Republika Hrvatska imaju pravo prvokupa s obzirom na to da teatro Feniče ima status kulturnog dobra. Jutros je na tu temu govorio i župan Ivica Lukanović, nisam još stigla prije ovoga javljanja poslušati o čemu je govorio, ali ako budemo, a imat ćemo u našim informativnim emisijama, svakako će doći i do vas.
0: Neka idemo ostane samo kulturna namjena.
1: Tako je, ja bi isto voljela, da, i držim fige, nadam se da će
0: proći.
1: da će dobro poduzeti da. Što se tiče teatra Feniče, bilo bi to velika, velika tuga svih Riječana. Idemo do Gorskog kotara, ondje je naime, nažalost, na području grada Čabra, nakon pojave i rješavanja bakteriološkog onečišćenja, krajem rujna, naravno početak listopada, da je donio dodatne vodoopskrbne teškoće. Dakle, i ova jesen u tim naseljima koje su povezane sa izvorištem Pleščanski jarak podsjetila je na taj kronični problem mutne vode. Naime, oni u nekim mjestima, poput mjesta Plešce, Podstene, Požarnica i Zamost, žitelji moraju prokuhavati vodu. To je zapravo, kad malo kažemo ovako na glas, nevjerojatno. A kao alternativna rješenja na raspolaganju su im privremeno postavljeni spremnici i javne slavine. Evo, gradonačelnik Čabra, gospodin Dražović, on vjeruje da će takvi problemi biti riješeni ovom aktualnim ulaganjima iz darovnice vlade Švicarske. A naravno prenosi nezadovoljstvo mještana, jasno i logično, nudi nekakva privremena rješenja s kojima mještani nisu baš nešto najsretniji. Na Korzu, unatoč kiši, nadam se da će im stat prognozi oče, od 13 sati prodaje promocija autohtonih proizvoda naše županije PGŽ, predstavit će se 11 proizvođača iz naše takozvane kašetice Primorsko-goranske s ponudom meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od lavande, mediteranskog bilja i drenjule, suho mesnatih delicija, likera i prirodne kozmetike. Evo, sad kad krene jesen, onda svi odmah polude za medom, jer se trpaju u nadi da će malo ovaj
0: vrijeme,
1: taj imunitet.
0: Da podići.
1: A trebalo bi možda boostati imunitet cijele godine, a ne čekamo 10. mjesec i onda se sjetimo da postoje.
0: Pa to nekako ide s toplim, ne? Pa onda ide najviše uz čaj.
1: Naravno. Jasno,
0: nije baš uz koktele ove ljetne. Ne ide to.
1: Slažem se. Jedino, kolegica, ako nisu neki dani meda, pa onda neki medni koktel, moram priznat da bih to probala.
0: Miriši fino, da.
1: Je. I za kraj jedna dobra vijest iz svijeta sporta, ona loša vijest, nju ćemo
0: baš sam htjela pitati.
1: Da, nju lošu
0: nećemo spominjati, točno,
1: jučerašnji dan.
0: Da. To se nema veze s danas.
1: To više nema veze s ponedjeljkom. Ali rukometašice Zameta, dobre su nam cure, nastavile su pobjednički niz, sinoć u Osijeku uvjerljivo sladale domaću ekipu, a idućeg vikenda na Zamet stižu aktualne prvakinje, to je ekipa Podravke. Pratimo naše rukometašice i općenito riječki sport, tako da uvijek imamo nešto dobro
0: u ponedjeljak za
1: kraj. To je to.
0: Hvala lijepa Matea na svim ovim informacijama, lijep pozdrav i Riječanima.
1: Pozdrav
0: do neke druge
1: svima.
0: Prilike. Pozdrav do slušanja. Evo, to što smo malo po malo i do kraja današnje emisije uvijek prvi. S vama su bili tonski realizator Krunoslav Vrbanović. Ovu lijepu glazbu birala vam je Jelena Balinta, ja sam Ana Krojs. Svi mi želimo vam ugodan dan. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Neposredno nakon što je američki predsjednik objavio takozvano energetsko primirje, Rusija je napala ukrajinske energetske ciljeve, tvrdi predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Rusija se još nije očitovala o toj, kako se sada čini, jednostranoj odluci američkog predsjednika. Više u prilogu Braslava Bradića.
1: Rusija već krši primirje, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski. Napala je ukrajinski naftogaz u Harkivu i to jutro nakon što je američki predsjednik Trump iznenada objavio primirje na svojoj društvenoj mreži.
2: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
1: Ukrajinski predsjednik o tome je saznao kao i svi ostali preko Trumpove objave. Pozvao je Washington da prinudi Moskvu da poštuje sporazum o kojemu se do sad nije niti očitovala. Europski partneri odmah su stali u ukrajinsku obranu. Visoka povjerenica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas.
3: Pozdravljamo energetsko primirje ako ono stoji, a nismo vidjeli da ga Rusija poštuje. Naravno, htjela bih da prekid vatre obuhvaća i ljude, da ne ginu. Puno bi bolje bilo da se naši britanski i američki partneri dogovaraju s nama. Ujedinjeno kraljevstvo to radi, ali i Sjedinjene Američke Države, ako bi se uskladile s nama, morale bi primijeniti Gremov zakon na Rusiju, da napravimo ozbiljan pritisak na Rusiju da završi rat.
1: U Varšavi se u međuvremenu održava dvodnevni sigurnosni forum na kojemu se očekuje sudjelovanje visokih europskih dužnosnika, čelnika NATO-a te ukrajinskog predsjednika i poljskog premijera. Skup se održava nakon upozorenja poljskih vlasti o mogućoj uroti za napad na visoke vladine dužnosnike i na samog premijera.
0: Zbog povećanih sigurnosnih rizika i mogućeg ometanja navigacijskih sustava, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo upozorila je zrakoplovne prijevoznike na dodatan oprez na letovima prema Saudijskoj Arabiji i u njezinu zračnom prostoru. Upozorenje slijedi nakon napada jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, u kojima je tijekom vikenda poginulo 14, a ozlijeđeno više od 300 ljudi. O napadima, sigurnosnoj situaciji u Saudijskoj Arabiji i mogućim posljedicama za HRT je govorio politički analitičar Vedrado Bučina.
4: Glavna stvar koju oni žele je zagospodariti cjelokupnim Jemenom bez saudijskog utjecaja koji bi suzbio njihovu ideju kontroliranja države, a onda s obzirom na tu pragmatičnu potrebu da moraju imati oružje iz Irana, da moraju imati instruktore, da moraju igrati neku regionalnu igru, onda sa time dolazi i njihova protivljenje recimo Izraelu, američkom savezništvu sa Saudijskom Arabijom i tako dalje. No oni nikad nisu zapravo tu bili neki ključni igrači, niti su oni ikada nešto konkretnije napravili po tom pitanju. Postoje klanovi, obiteljski klanovi većinom, koji oko sebe imaju krug lojalnih ljudi i onda međusobno se oni nadmeću zapravo za moć. I to je od uvijek bilo i još uvijek funkcionira kao tako na tom području.
0: Vijesti. Nova akcija USKOK-a i policije. Od jutro su u tijeku uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela zbog sumnje na organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom. Zajedničku akciju vode Splitsko-dalmatinska i Zagrebačka policija, a za sad nije objavljeno koliko je osoba obuhvaćeno akcijom, niti o kojim je količinama duhana riječ. Vlada je na današnjoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati 1 euro i 74 centa, a litra dizela 1 euro i 83 centa. Za plavi dizel izdvajat će se 1 euro i 38 centi. Nova cijena plina za spremnike iznosi 1,67 centi, dok će kilogram plina za boce stajati 2 eura i 25 centi. O cijenama prerađevina koje ovisi o kretanju cijena na sirove nafte na tržištu te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu ruskog dizela govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
5: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države i Europa. Tek je početak, ali ipak se radi, ja bih rekao, prije svega o predpolitičkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat. Geopolitika danas diktira energetske odnose otvorenije nego prije.
0: Službeno počinje sezona grijanja za više od 130 tisuća krajnjih kupaca u sustavu HEP toplinarstva. Kome i kojom dinamikom počinje isporuka toplinske energije, objasnio je za Radio Sljeme Jurica Brnas iz HEP toplinarstva.
6: Uvijek počinjemo sa sezonom, znači najugroženijima, znači dječjim vrtićima, školama, društvenim institucijama, a onda idemo po redu po naseljima i puštamo grijanje. Negdje nam je plan, s obzirom na velik broj zgrada koje treba pustiti, da do srijede, znači svi čije su instalacije spremne za puštanje grijanja, da svima pustimo toplinsku energiju. U isto vrijeme kreću i kolege u Sisku, u Osijeku, u Velikoj Gorici, Zaprešiću i Samoboru, kao i ove posebne toplane, to su izdvojeni sustavi koji su u Zagrebu i okolici.
0: Vijesti. Prema gotovo potpunim, ali još uvijek neslužbenim rezultatima referenduma u Sloveniji, više od 60% birača podržalo je uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro, kao i ukidanje prava glasa određenim skupinama stranih državljana na lokalnim izborima. Neizvjesna je bila odluka o ukidanju RTV pristojbe. Protiv njezina ukidanja bilo je 50,4% birača, a odbijene su i predložene izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi. Na referendum je izašlo gotovo 52% birača. O svemu se oglasio i slovenski premijer Janez Janša.
7: Ovi su referendumi poslužili kao test zdravog razuma i trenutak odluke. Sudeći prema rezultatima, iako još nisu konačni, čini se da smo donijeli odluku. Vlada će poštovati volju naroda i gdje je to potrebno donijeti odgovarajuće zakone. Zadovoljni smo velikim odazivom birača.
0: U indijskom glavnom gradu New Delhiju pojačane su sigurnosne mjere zbog novih prosvjeda protiv promjena biračkih popisa. Vlasti su zatvorile 6 postaja podzemne željeznice i ograničile promet na više od 20 prometnica, dok oporba najavljuje prosvjednu povorku prema Vrhovnom sudu. Povod nezadovoljstvu brisanje je više od 130 milijuna imena iz biračkih popisa. Vlasti tvrde da je riječ o uklanjanju netočnih i zastarjelih podataka, a oporba sumnja na pokušaj pogodovanja vladajućoj stranci premijera Narendre Modija i traži ostavku predsjednika izbornog povjerenstva. Prosvjedi traju od početka ovog mjeseca, a tijekom vikenda policija je privela tisuće sudionika. Uragan Simon pogodio je pacifičku obalu Meksika kao oluja treće kategorije uz snažne vjetrove i obilnu kišu. Udari vjetra dosezali su 185 km na sat, a osobito je ugroženo područje oko turističkog grada Puerto Vallarta. Meteorolozi upozoravaju na opasnost od poplava i odrona zbog jake kiše. Meksičke vlasti pokrenule su preventivne evakuacije, otkazale nastavu u 22 obalne općine te pozvale stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede upute službi civilne zaštite. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16 na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: Vojskovođa, zakonodavac i osnivač Perzijskog carstva, kralj Kir Veliki iz dinastije Ahemenida, osvojio je 12. listopada 539. godine prije Krista Babilon. Bio je to vrhunac njegove vladavine. Za Kira se ne zna točno kada je rođen, a kada je 559. prije Krista naslijedio oca, bio je već u srednjim godinama. U to doba nije bio nezavistan vladar, već je priznavao vlast Medije. 7 godina nakon stupanja na prijestolje, Kir je osvojio glavni grad Medije, Ekbatan, i srušio to carstvo. Za kralja Perzije proglasio se 546. godine prije Krista. Kir je osvojio i Lidijsko kraljevstvo i tako zagospodario praktično cijelom Malom Azijom.
11: Kirov najveći uspjeh je osvajanje novog Babilonskog carstva. Godine 539. osvojio je Elam i nakon toga poslao vojsku pod zapovjedništvom Gubarua na novo Babilonsko carstvo. Ta je vojska porazila cara Nabonida neočekivano lako. Grad Sipar osvojen je uz vrlo mali otpor. Kirove trupe ušle su u Babilon 12. listopada, a u gradu nije zabilježen otpor. Opsada Babilona jedna je od najlukavijih opsada nekog grada u povijesti. Herodot navodi da su Perzijanci gornji tok Eufrata, koji protječe kroz središte grada, preusmjerili i zbog toga je vodostaj rijeke pao ispod razine barijera. Vodostaj je bio dovoljno nizak da se perzijski vojnici provuku koritom u sam grad, nakon čega se babilonska vojska predala bez otpora. Nabonid je zarobljen, a Kir je u grad došao 29. listopada. Kir je oslobodio Židove iz babilonskog sužanstva i obnovio njihov hram u Jeruzalemu. Poginuo je vjerojatno 529. godine prije Krista, prema Herodotu, u borbi protiv Masagećana negdje blizu Aralskog jezera. Kir je stvorio golemu državu koja se prostirala od Male Azije do rijeke Ind. Zapamćen je i kao blag osvajač. Prema osvojenim narodima nije bio svetoljubiv, nego velikodušan. Poštivao je lokalne religije i takvom je politikom od pokorenih naroda stvarao svoje saveznike. Smatra ga se jednim od najuspješnijih vojskovođa i vladara starog vijeka, a bio je uzor Aleksandru Makedonskom.
10: Svemirski brod Voshod 1 bio je prvi svemirski brod koji je orbitu ponio više od jednog čovjeka, prvi brod u kojem posada nije koristila posebna svemirska odjela i prvi koji u posadi imao inženjera ili liječnika. Voshod je postavio i tadašnji svjetski visinski rekord, orbitirajući na visini od 336 km iznad zemlje. Voshod 1 lanciran je 12. listopada 1964. godine. U posadi Voshoda 1 bili su kozmonauti Sovjetskog saveza Vladimir Komarov, Konstantin Feoktisov i Boris Jegorov.
11: Voshod je bio dizajniran za 2 kozmonauta, ali na zahtjev sovjetskog političkog rukovodstva ubačen je i 3. Zbog toga u tjesnoj kapsuli nije bilo mjesta za posebna svemirska odijela koje su kozmonauti uobičajeno nosili. Misija Voshod 1 obilježena je politikom. U izvornoj kozmonautskoj postavi trebali su biti Boris Volinov, Georgi Katis i Boris Jegorov. Samo 3 dana prije lansiranja 2 su člana te posade zamijenjena. Volinov je za sovjetsku vlast postao nepogodan jer je njegova majka bila Židovka, a Katis zato što je njegov otac smaknut kao državni neprijatelj 30. godina u vrijeme Staljinovih čistki. Boris Jegorov ostao je član posade, što vjerojatno može zahvaliti svom ocu, tadašnjem članu prezidija Centralnog komiteta komunističke partije. Vladimir Komarov bio je probni pilot, a Konstantin Feoktisov je kao inženjer radio na sovjetskom svemirskom programu. Misija je potrajala nešto više od 24 sata, a spekuliralo se da je skraćena jer je za vrijeme leta održana sjednica prezidija Centralnog komiteta na kojoj je smijenjen Nikita Hruščov. Glavni cilj misije bila su biomedicinska istraživanja. Program Voshod bio je kratak i uslijedio je još samo 1 let u njegovu sklopu.
10: Genoveški moreplovac Sint Kalca Kristofor Kolumbo ugledao je 12. listopada 1492. godine novi svijet. Tog je dana nakon 2-mjesečnog putovanja doplovio do Bahamskog otoka koji je nazvao San Salvador. Kolumbo, rođen 1451. godine, godinama je planirao putovanje do Indije zapadnim putem, uvjeren da će to biti kraća ruta od dugotrajnog putovanja oko Afrike. Budući da u Portugalu nije dobio podršku za svoju ideju, 1485. seli se u Španjolsku i tek nakon 7 godina za svoj pothvat pridobiva Španjolski dvor. U siječnju 1492. godine vojska Ferdinanda II. I Izabele I. osvojila je Granadu, posljednje maursko uporište na Pirinejskom poluotoku, i tako je završena rekonkvista. U oduševljenju zbog te pobjede, kraljica Izabela pristala je na Kolumbovu ideju. Njemu su osigurana 3 broda i posada od 90 ljudi. Dan mu je čin admirala, titula potkralja svih novo otkrivenih područja i trećina blaga kojeg pronađe ili ga se dokopa.
11: Tri broda s kojima je Kolumbo isplovio bili su Santa Maria, Pinta i Ninja. Nakon što je doplovio do San Salvadora, sljedećih mjeseci Kolumbo istraživao karipsko područje. Doplovio je do Kube i Haitija. Njegov admiralski brod Santa Maria se nasukao, a sredinom siječnja 1493. godine zaplovio je nazad prema Španjolskoj. Kolumbo je u Novi svijet plovio još tri puta. 1493. isplovio je sa 17 brodova i 1500 mornara i otkrio niz antilskih otoka. Na treće putovanje otisnuo se 1498. godine i tada je otkrio Trinidad. S Trinidada se zaputio na Haiti i naselje Santo Domingo, koje osnovao njegov brat Bartolomej. Na Haitiju je izbila pobuna, a za nju je krivljen Kolumbo. Uhićen je i otpravljen u Španjolsku, a kralj ga je oslobodio krivnje i dao mu novac za četvrto, posljednje putovanje u Novi svijet. Na to je putovanje krenuo u svibnju 1502. godine. Doplovio je do Kostarike, a na Majci je obolio i zbog bolesti se 1504. vratio u Španjolsku. Umro je u Valladolidu 19. svibnja 1506. godine, uvjeren da je na svojim putovanjima doplovio do Azije, nesvjestan toga da je otkrio za Europljane novi kontinent. Kolumbo je jedan od najvećih moreplovaca u povijesti. Živio je i plovio u vrijeme velikih geografskih otkrića, a njegovo doplovljavanje do novog svijeta često se smatra i početkom novog doba u europskoj povijesti. Njegovim otkrićima Atlantski ocean postaje ključan za europsku trgovinu, a važnost Sredozemlja se smanjuje. Iako je u Španjolsku dopremio golemo bogatstvo, umro je siromašan. Novi kontinent nije nazvan po njemu, nego po Amerigu Vespučiju, moreplovcu koji je sudjelovao u drugom i trećem Kolumbovu putovanju i poduzeo 4 samostalna putovanja u novi svijet. Za razliku od Kolumba, on je bio svjestan toga da to nije Azija i prvi je opisao novi kontinent.
10: U petak 12. listopada 1984. godine, točno u 2 sata i 54 minute ujutro, snažna eksplozija odjeknula je u Grand Hotelu u Brightonu. U tom je hotelu odsjedala britanska premijerka Margaret Thatcher, kao i cijelo vodstvo njezine konzervativne stranke, koja je u Brightonu održavala svoju konferenciju. Bombu je podmetnula privremena irska republikanska armija. Cilj je bio ubiti premijerku. Ona nije ozlijeđena, a ubijeno je 5 ljudi, među njima 2 visokih dužnosnika konzervativne stranke. 31 osoba je ozlijeđena.
11: Bombu je postavio Patrick McGee. On je u hotelu odsjeo sredinom rujna i u kupaonici svoje sobe ispod kade postavio bombu od 9 kg eksploziva opremljenu vremenskim detonatorom sastavljenim od dijelova videorekordera. Eksplozija uništila srednji dio hotela. U trenutku eksplozije Thatcher je bila budna i u svom apartmanu dovršavala govor. Eksplozija je oštetila kupaonicu u apartmanu, ona i njezin suprug odmah su izvedeni i prebačeni u policijsku postaju. Premijerka je neposredno nakon eksplozije, zapravo atentata na nju, djelovala vrlo hladno. Sat vremena nakon eksplozije dala je intervju u kojem je kazala da će se konferencija nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. Jedna ugledna tvrtka ujutro je ranije otvorila svoju trgovinu odjećom kako bi izaslanici koji su ostali bez odjeće mogli kupiti nova odjela za konferenciju.

0: naše zatočene suborce i ubijati naše ljude na njihovim ulicama. Danas nismo imali sreće, ali zapamtite da mi samo jednom trebamo imati sreće. Vi uvijek morate imati sreće. Dajte Ičeskoj mir i više neće biti rata, stajalo je u priopćenju. Patrick McGee uhićen je u lipnju 1985. u Glasgowu. Osuđen je na 8 kazni doživotnog zatvora, a pušten je 1999. godine nakon što je sklopljen sporazum od Velikog petka kojim je završen sukob u Sjevernoj Irskoj.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Dalibor Piskrec, Luka Pavelić, Jano Šremer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Vaš prvi.
3: Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
4: Nismo baš aktivni.
5: Demografija, okoliš.
6: Živi se stresno.
7: Kažu da je to sve dosta već malo ronulo.
8: Manja komunikacija.
9: Glas mladih.
10: Dosta sam razmišljao o tome kako napraviti uvod ove emisije, ali mi je Filip Korađijev sugerirao da nakon polumaratona napravimo neku šalu na teške noge, kamene noge, što je zapravo Filipe i istina, kad pogledam sebe i kako se osjećam, i napuknute tenisice isto tako. Pa evo
11: rekli
10: nas.
11: Bi ljudi, bio je dinamičan vikend za oboje, ali za tebe pogotovo, oborio si osobni rekord u... Daj reći.
10: Ma daj, polumaraton.
11: Ali to nam je i današnja tema.
10: To nam je tema, zapravo razgovarat ćemo s mladima, o mladima, koliko se mladi bave sportskim, koliko se bave sportom, rekreacijama, koliko se kreću. Pa sam doveo dvoje ljudi koji su studentica i student KIF-a, a ujedno su i treneri unutar udruge športske rekreacije Aktivan život Trčaona. A to su Ozana Zagorec, pozdrav Ozana.
12: Pozdrav, hvala na pozivu.
10: I Petro Pajur, pozdrav.
13: Pozdrav.
10: E sad, pitaću vas, kako to da ste se odlučili za KIF i sportski život? To je nekima rekreacija, a vama je profesija.
12: Pa evo, zapravo ja sam od malena u sportu i nije mi bio to težak odabir, jer sam uvijek bila u nekom kretanju, nekom obliku, ili sam trčala ili sam bila u rukometnom klubu, pa mi zapravo nije to bio pretežak odabir nakon srednje škole.
10: Uh-huh. Petro, kako je kod tebe išlo?
13: Pa evo, jednostavno kada si cijeli život u sportu i vidiš kako treneri s tobom rade kroz cijeli život, dobiješ volju da zapravo to pokreneš, tu volju koju si ti dobio od nekog trenera u drugim mladim ljudima i da učine svoj život boljim, jer vjerujem da je sport za mene stvarno promijenio život.
10: Ja tako sugeriram da mi poslušamo anketu broj 1 pa da čujemo što su mladi na zagrebačkim ulicama rekli o sportu i rekreaciji.
14: Baviš se nekim sportskim aktivnostima?
15: Nogomet, mala, košarka, rekreativno, ništa ozbiljno.
16: Ne baš.
15: Ne bojim se.
17: Ja treniram u 2 plesna studija i kuglenje u prvoj ligi u Hrvatskoj.
16: Ja ne.
18: Koliko mi žena dopušta, ali skvoš, padel, badminton, košarka, ne sam loš i nogomet.
14: A jesu li mladi dovoljno tjelesno aktivni?
15: U Hrvatskoj mislim da ne. Mislim da bi to moglo biti na višoj razini.
16: A koliko ja znam, da, mislim da jesu, ali mislim sve ovisi. A mislim da jesu, da.
14: Možda bi po nekom prosjeku rekao da nisu. Da su onako u sobama, znači doma, na mobitelu, kako li već?
17: Ne, definitivno ne. Nisu dovoljno aktivni, danas postoji previše automobila, ubogonog i mislim da mladi ne.
16: Da, isto uglavnom na romobilima je tako nešto.
18: A ne, sve manje su, zbog tih TikTokova, gluposti mobitela, treba je biti više, ukinuti mobitele klinicima do 18. godine i to je to.
11: Dobro, ovo je žestok prijedlog. Klimali ste glavom, evo kratak komentar na ove ankete.
12: Pa slažem se s većinom, većina ih je rekla da nismo dovoljno aktivni i sve statistike zapravo pokazuju da nismo. Možda smo Petra i ja u takvim krugovima gdje se mladi kreću, ali generalno smatram da je sve manje kretanja u Hrvatskoj, da se djeca sve manje kreću, isto tako spomenuli su automobile i romobile, znači bolje bi ih bilo zamijeniti možda nekim biciklima, a djeca to danas ne rade.
11: E sad, Petro, kada se govori o treniranju, često ljudi miješaju ove riječi. Vježbanje, treniranje, rekreacija i sport. Koje su tu razlike? Što je što?
13: Pa, kao prvo, sport mora biti u biti natjecateljskog tipa, jer sport bez natjecanja, bez toga da je neko prvi, neko zadnji, to jednostavno to je bit sporta. Dok su vježbanje, rekreacije, nekakvi blaži oblici i kretanja i

0: i aktivnog vježbanja koji mogu sudjelovati svi bez obzira koliko dobri ili loši bili u tome, tako da to je bitna razlika.
1: Da, evo ja kažem, sad ti otvaramo telefone 01 616 7001, pa da i vas slušatelji čujemo kakva su vaša iskustva sa rekreacijom, sa treniranjem ili sa sportom. 01 616 7001.
2: Pogotovo u ovim jesenskim danima kada tražimo izgovore.
1: Da. Je li danas više sjedilačkog života?
3: Definitivno. Ja smatram da to još nakon doba korone je krenulo, da ljudi su shvatili da je ugodnost doma, odnosno rada od doma, velike ima i prednosti, i da je baš tu krenulo od tog sjedilačkog načina života i ljudi su možda i zaboravili da mogu izaći van, da je kretanje bi bilo dobro da je svakodnevni dio, odnosno naša neka rutina, i mislim da da sjedilački način života je definitivno uvelike u našem životu trenutno.
1: Petro, koliko ti viđaš, koliko si okružen ljudima koji su u sjedilačkom načinu života i kakva si tu iskustva viđao?
0: Pa moram reći da zapravo nisam previše okružen takvim ljudima, da ljudi s kojima se ja družim su biti ili aktivni od roditelja pa do bake, djedova, da su svi u nekakvom pokretu, i volio bih napomenuti da se taj trend, koliko vidim i ono, na nasipu, svugdje u gradu, da se polako to ide k tome da su ljudi shvatili da moraju biti aktivni, da neće samo tablete i doktori pomoći, da moraju nešto napraviti od sebe.
2: Tako. Prevencija, jel?
0: Tako je.
1: Evo, vidim da imamo jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan, imam pri telefonu.
1: Dobar vam dan.
4: Lijep pozdrav svima, evo, zanimljiva tema. Ma apropo, eto, i ovoga istraživanja i mišljenja, evo, slušajući, htio sam, evo, iznad samo jedan podatak koji mene začudio, evo, imam djecu u osnovnoj školi i sjećam se, eto, mi kada smo u osnovnoj školi vježbali smo svi više manje, odnosno dobivali ocjene iz penjanja na uže ili na onaj štap, jel, do vrha dvorane po tjelesnom. I ja se tada sjećam da je to u mojoj generaciji, tamo 90-ih godina ili nešto kasnije, bilo ih je možda jedan ili dva koji se nisu mogli popest jel da na to, pa ili zbog možda viška kilograma, ne bože, zbog nekakvih bolesti i tako dalje. Eto, samo ću reći situaciju da evo moj dijete koji ide sada u 6. razred je nažalost jedino dijete uz još jednu djevojčicu koji se uspjelo popest. Što znači zaista nam govori da djeca možda nemaju ili te motoričke sposobnosti ili možda eto nisu toliko, neću reći fizički razvijena, ali eto to je možda jedan pokazatelj koji vjerojatno je uzrokovan takvim nekakvim mojim resjedilačkim načinom života ili možda danas elektroliziranim prijevozom, automobilima, romobilima i svime. Tako da eto, nekako sam ja mišljenja da u pravilu i djeca od najranije školske dobi previše su statične, da možda nisu toliko u pokretu koliko bi trebalo biti.
2: Hvala vam puno
1: gospodine, da, hvala vam. Evo, doći ćemo i do toga, evo sad ste isto otvorili temu, ali da, isto smo planirali se dotaknuti i toga. Ali evo, jel imate vi kakav komentar na gospodinov poziv?
2: Kao budući kineziolozi, možda će neki od vas i raditi u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, pa...
3: Pa da, tužno je zapravo da se slika zaokrenula za 100%, da sada od možda većine razreda koje je moglo, da sad se u ovo doba ne može popesti. Bilo bi dobro da radimo na tome, odnosno znamo da i kineziolozi rade na tome, i voljela bi da u budućnosti se opet zaokrene slika i da opet sva djeca zapravo to mogu ponovno napraviti.
2: To je ono od malih nogu. E sad, razlike između naših generacija i starijih kada je riječ o nekakvoj fizičkoj aktivnosti. Stariji često znaju reći, ma mi nismo išli u teretane pa smo bili fit, i onda tu krene ona rasprava. Kako na to gledate?
0: Pa vjerujem da je veliki uzrok toga zapravo prehrana koja je tada možda bila i kvalitetnija i nije bilo sve toliko dostupno. Danas jako puno lanaca brze hrane dostupno svima na aplikacijama, naručuje se jako puno i na poslu i doma, sve manje ljudi kuhaju, ali što se tiče kretanja, vjerujem da danas su i stari i mladi dosta osvješteniji o tome da se zapravo treba pokrenuti.
1: Zanima me, što biste savjetovali kako naći za kretanje vremena nakon uredskog posla?
3: Pa ja bih možda zamijenila sve aktivnosti koje su nam u blizinu doma, a da idemo autima, i da je zapravo pola sata kretanja u danu jako dobra brojka za vrijeme kretanja, i da ako možemo bilo gdje ići pješke da bi bilo dobro da od tud krenemo.
2: Je li i čišćenje ili bilo kakva fizička aktivnost koja nas čeka doma, ako živimo sami, vid rekreacije? Možemo li to smatrati?
3: Pa ja mislim da možemo, ako napravimo kalorije, cijelu generalku kuće, da možemo trošiti kalorije.
1: Da, prije emisije, kad smo kod brojka, ovo brojki, Iva me pitala o 10.000 koraka, ta čarobna brojka, je li to istina ili mit?
0: Pa vjerujem da svakako 10.000 koraka nije mit, da to pomaže i tjelesnom zdravlju i kardiovaskularnom sustavu, da 10.000 koraka, posebno za nekog koja je u starijoj životnoj dobi, za napraviti nije uopće, to je stvarno veliki izazov.
3: Ja mislim da nam je to dobar okvir, pošto sad svi imamo na mobitelu i obavijesti uključene, možda i pametne satove, da nam je to dobar okvir da znamo, mogli bi još izaći van u šetnju i dopuniti te korake.
2: Dobro, možda anketa broj 2.
1: Pa da, mogli bi poslušati anketu broj 2.
5: Brinuli se mladi za zdravlje više od starijih generacija?
6: To da, to bi ipak rekao da. Barem što se tiče prehrane.
7: Pa mislim da da.
6: Ne bih rekao.
8: S mojeg iskustva mislim da se brinu poprilično, ali isto tako smatram da se brinu i na krive načine koji samo pogoršavaju njihove zdravlje.
9: Ja smatram da se stariji više brinu.
10: Pa ne, pa mislim, ona filozofija, brinut ću se o tome tek kad mi počne godit pod noga.
11: Čini li vam se da nove generacije sve više žive sjedilački način života?
12: Da i ne. Naravno, mislim da je sve više poslova su sjedilački, tako da s te strane da.
13: Rekla bih da sjedimo puno.
12: Vjerojatno, da. Da,
13: definitivno. Apsolutno.
10: Da, mislim, tako si poslovi, naravno. Naravno, to ono. Ne možeš ti protiv vremena u kojem si onda, ali možeš onda naći neke vježbe i organizirati se. Bavi se sportom.
1: Bavi se sportom, gori mi pod nogama.
2: I onda će te krenuti ili ipak ne?
3: U današnje vrijeme mislim da mladi uzimaju svoje zdravlje zdravo za gotovo, kako se kaže. I rekla bi da definitivno stariji krenu vježbati, odnosno baviti se nekom vrstom kretanja kad shvate da imaju problem s nečim. Mm-hmm. Dok mladi uzmu to zdravo za gotovo ili možda vježbaju iz nekih krivih razloga, ali da.
2: Petra?
0: Pa vjerujem da danas mladi, da je sve više trend izgleda dobro, osjeća se dobro u svom tijelu i da mladi nekako to su krenuli shvaćati, čak i ovi do preko 30 godina, i da nekako su to implementirali u svoj život na bilo kakav način.
2: E sad, Vex, imam jednu zagonetku za tebe, a i za naše goste. U teretani sam vidjela natpis: jedan sat treninga je koliko posto našeg dana. Jel to možeš, kad ćemo ići malo odmoriti, razmisliti? I onda sam se zapravo osvijestila da ne ode toliko vremena na fizičku aktivnost koliko mi mislimo. Nek ti ostane ovo u glavi, pa ćete izračunati.
1: Dobro, a može li se previše vježbati? Može li se pretjerati s aktivnostima? To me zanima, je li se ima, ljudi krenu intenzivno, pa krenu opet, pa stanu i tako, ili?
3: Pa mislim da ljudi ne idu možda s nekim dobrim planom i programom, pa u prvih tjedan dana već izgore žele, obično to oko nove godine, prvi ponedjeljak, idem svaki dan vježbam, i onda zapravo ta želja malo po malo izbljedi, baš zato jer si previše damo zadataka, umjesto možda ok, tri puta tjedno je dovoljno, bitno je krenut, i tu nam se zapravo taj dogodi klik da izgorimo i pustimo onda vježbanje i čekamo opet neki ponedjeljak.
1: Petro, jesi ti susreo s nekim ko je ovako bio ekstreman?
0: Pa mnogo prijatelja zapravo imam koji krenu bez nekakvog, kako što je kolegica rekla, plana i programa, i onda izgore u toj zapravo želji i izgube potpuno motivaciju jer ne vide gubitak kilograma odmah nakon tjedan dana, što zapravo je dugotrajan proces.
2: Konzistentnost.
1: Konzistenciju, da. E pa, kaže naša pjevačica, odnosno u pjesmi danas, Dua Lipa kaže training season, pa ja predlažem da odemo na pjesmu pa se vratimo.

0: da, kaže, sezona treniranja je gotova, ali mislim da nije zapravo.
1: Što ne traje to cijele godine.
0: A da, to je...
2: Da,
0: to,
2: do ljeta.
0: Do ljeta, evo kažu.
1: A jer ako trenirate samo jedan sat u vašem danu, to je, ako mene matematika dobro služi, negdje oko 4% vašeg dana, što je praktički ništa. Tako da izlika nema.
0: Tako da to ne bi nikad pogodio. A tko je aktivniji, momci ili djevojke?
2: Uf, dobro pitanje. Kad se možda malo razmislim, rekla bi čak momci, jer moje neko iskustvo mi kaže da možda se oni češće malo dogovaraju za neke termine, za nogomet, za padel, tenis, a možda i u mlađim dobnim skupinama nekako ranije im krene ta želja za postignutim tijelom, pa za krenut u teretanu, i možda da taj dio im, estetski dojam je jako bitan u toj
1: dobi. A je li to malo da impresioniraju?
2: Mlađe djevojke sigurno.
0: A Petro, što bi ti rekao?
3: Pa ja stvarno mislim da je to podjednako, ali da su muškarci i djevojke na drugčijim aktivnostima raspodijeljeni. Recimo, muškarci više vole, kako je kolegica rekla, termini, haklovi razni, organizirani nekakve sportske aktivnosti gdje se zapravo mogu natjecati, dok djevojke više vole nešto opuštenije, neki ples, neko trčanje. Recimo, kod nas otrčavanje je 70% žena, tako da to je, recimo, jedan zanimljiv podatak. Neki gdje zapravo mogu sudjelovati, a nije bitno tko je u biti najbolji.
0: Hmm. E sad, htio sam se dotaknuti malo ovih teretana.
1: To je na već, svakom uglu.
0: Tako je, to je već dosta dugo aktualno. Zašto da ili zašto ne? I ako da, u kojoj mjeri?
1: Ajmo prvo ovak, zašto mislite da su teretane toliko popularne?
2: Pa možda zato što ljudi često odlaze i u neke grupne treninge, pa osjećaju to neko zajedništvo, ili u parovima odlaze, pa ne znam, djevojke zajedno, muškarci zajedno, osjećaju da je to neki dio dana u kojem se mogu opustiti i maknuti glavu, ne znam, od posla.
1: E, kad se maknete s kineziologije, što viđate kod vršnjakinja i vršnjaka, idu li u teretane?
3: Pa, puno njih stvarno sve više i više dolazi u teretane, teretane se grade nove, stalno su nekakvi studentski popusti za teretane, tako da osviješteni su stvarno da ja bih rekao prvenstveno žele izgledati dobro. I onda sekundarno dolazite da se i brinu za svoje tijelo, kao mladi ljudi ne razmišljamo toliko o vjerojatno zdravlju koliko bi možda trebali, tako da vjerojatno je ovo primarni neki cilj.
0: Da, znam da vi na Kifu ekipa, vi to znate ukomponirati kako to treba dozirano ići, tako da s te strane to mi je dobro.
1: Ali na društvenim mrežama baš i ne, svašta smo primjećivali.
0: Da ima previše poziranja nekakvog kroz te teretane i rekreaciju, hajmo tako reći.
1: Ili druga stvar, djevojka se recimo slika pored bučice, samo da se slika da je pored bučica, pitanje je kakve je kvalitete bio taj trening, a nekad dolaze u teretanu samo da pokažu novu trenirku, nove tajice.
0: Da, to isto možda ste primijetili kad se šećemo po nasipu, onda vidimo ljude i mi mokri, oznojeni, a oni u šetnji u najskupljim sportskim opremi, ono najskupljoj, pa ja sam mislim, pa dobro, jesi ti to kupio da treniraš ili da se prošetavaš? I ako si kupio da treniraš, mogo si nešto drugačije, mislim. Je li koliko to šteti nekako, ajmo reći, ugledu rekreacije?
2: Pa definitivno da ima toga, naravno, ali to nam nikako ne bi trebao biti cilj, niti motiv. Najgore je što mladi možda gledaju i takvi su im uzor, takvi ljudi koji snimaju, a nikako ne bi trebali biti, jer baš kako ste i rekli, ne znamo koliko je ta osoba uopće kvalitetan trening odradila i što je zapravo iza te fotografije, a djeci i mladima može to samo stvarati, nabijati komplekse zašto ja nisam kao ona.
1: A druga stvar, sad me možete opovrgnuti ili potvrditi, dakle, svatko je stručnjak na društvenim mrežama, daje savjete o prehrani, daje savjete o treniranju, a vjerojatno da ga pošalješ na polumaraton, možda ga ipak ne bi uspješno odradio. Kako gledate na tu stručnost koja to nije? Ono, kako napraviti razliku tko se kuži u svoj posao?
3: Pa vjerujem da na društvenim mrežama stvarno ima svega danas i svima je kamera dostupna. Mi smo, ja mislim, ti kao konzumenti tog sadržaja koji moramo koje moramo odrediti, je li napraviti malo istražiti je li je taj trener koji se tako naziva, da li je on zapravo kvalitetan, da li je završio kakvu edukaciju u školu, i onda procijeniti sami hoćemo li ga poslušati.
2: Nažalost, mislim da danas nema, ne možemo mi, osoba koja možda se i ne bavi, nije trener, nije stručnjak, može dati dobar savjet, a može dati i onaj loš. A mi ne možemo tu sad procijeniti je li taj savjet bio dobar ili loš.
1: One ekspresne dijete.
2: Tako je.
1: Da,
2: ili u 3 mjeseca do 10-15 km trčanja, to nam je...
1: Da, mislim, to je sve samo promocija, ispadne na kraju.
2: Dobro zvuči, ali loše u praksi.
0: Ja ću ponoviti 01-616-7001, naš telefon, pa slobodno zovite. A hajmo poslušati anketu broj 3.
4: Lakše motiviran za treniranje ako je s grupom?
5: Mislim da, definitivno, naravno, lakše je kad si s nekim, s prijateljem, kolegom, čak i poznanikom nekim običnim, jer imaš neko koji je uz tebe.
6: Mislim da društvo puno u tome pomaže, ono, radije bi otišla s nekom frendicom, prijateljem, nego ono sama.
7: Da, ja bih rekao, ja mislim da kad je u timu, u grupi, onda neko je motiviran, da, jer je onda to posle nekakva zabava, moramo reći.
8: Pa smatram da to visi od osobe do osobe, pa većinom da, koliko sam se ja susretala, da.
9: Da, ali to ne znači bi trebalo se naučiti ići malo ono, trčanje sam i tako.
10: Što ti biraš, treniranje sam ili s nekim?
5: Ja više volim sam jer se onda mogu fokusirati samo na ono što ja želim raditi. Kad si s nekim, naravno, uvijek se moraš prilagoditi malo. Ja preferiram raditi sam.
6: Pa mislim da više grupno. Volim šetati sa prijateljima, pričati i tako to.
7: Mislim da bi ipak rađe rekao sam jer sam onda sam ono, u svom elementu, da idem svojim tempom i tako.
8: Bavim se plesom pa mi je to grupno. Kuglanje je također grupno, ali volim otići u teretanu i šetnju sama.
11: Grupno, zato što smo jedna drugima motivacija.
9: Sad sam u fazi da idem po tim rekreacijama, ne možeš igrati nogomet, rukomet bez ikove. Ne možeš ono, ali zašto ne, mislim. Da, u grupi je uvijek zabavnije.
1: U grupi uvijek zabavnije.
0: E, da, imamo telefon. Dobar dan, slušamo vas.
12: Dobar dan.
1: Dobar dan.
12: Evo, ja se bavim hodanjem i vrlo volim hodati više nego li se voziti. Tako, to je jako zdravo, rekreativno i zdravo za organizam.
1: Naravno, da.
0: Dobro, hvala vam lijepo, evo što ste podijelili tu informaciju s nama. Drago nam je
1: hvala što nas slušate.
0: Hvala što nas slušate, drago nam je čuti da ljudi ipak preferiraju ići negdje autotabanićem nego li autom.
1: E, autotabanićeš prošle epizode.
0: Da.
1: Je li čovjek više motiviran kada trenira grupno?
2: Pa mislim da da, mi smo socijalna bića, ali bića koji se uspoređujemo. Tako da tu često zajedno dijelimo te trenutke, trenutke sreće, ali i trenutke kad nam je svima zajedno teško, pa dijelimo zajedno sve osjećaje. Pa možda ljudima lakše se motiviramo kao i mi u trčaoni i lakše trčimo kad vidimo da ili guramo osobu koja u tom trenu ne može.
0: Tu je, evo, sad si spomenula, to je dobra ekipa. Tu isto je tako, smo na polumaratonima, uglavnom dobra energija, podupiranje od strane i drugih trkača i publike, i to se samo može tamo doživjeti. Sad, jesu li to znači da su svi rekreativci nekako pozitivni, dobri ljudi, ili oni izazivaju dobro u ljudima?
3: Pa najčešće sama rekreacija izaziva u ljudima tu nekakvu pozitivnu energiju, ljudi se nakon aktivnog tjelesnog vježbanja bolje osjećaju, nekako isprazne glavu, sretniji su, tako da stvarno mislim da to utječe i na taj
2: A i na kraju krajeva sami su izabrali tu rekreacijsku aktivnost.
1: I onda kad se tako povežeš s ljudima s kojim dijeliš nešto, mislim da je to sjajno. Kako da uopće ljudi krenu u neku tjelesnu aktivnost ako do sad nisu? Što biste im sugerirali?
2: Pa rekla bih im prvo da možda izaberu aktivnost koju znaju da će moći ispuniti vremenski u vremenskim okvirima, koji će se rado vratiti, da ne ono, kako smo rekli, da će napraviti 5 treninga, izgorjeti i totalno ono, se odmaknuti od nje i zamrziti ju, nego da vremenski u vremenskim okvirima izaberu aktivnost, a i koji će se rado vratiti.
0: Uh-huh. A može li biti prekasno za početi se baviti aktivnostima?
2: Apsolutno ne.
0: Ne, apsolutno ne. To je evo, samo čisto da znate svi vi koji
2: kažete. Nikad nije kasno.
1: A što bi ljudi sve mogli raditi? Dakle, pješačit, vozit bicikl, što im još predlažete?
2: Rolanje, neki grupni treninzi.
1: Zumba, ples,
2: padel, plivanje.
0: Super. Tko se više brine za zdravlje, stari ili mlađi? I koliko fizičko i psihičko utječe jedno na drugo?
3: Pa vjerujem da stariji se na kraju kraja puno više brinu jer su osjetljivi što se tiče zdravlja, ali rekao bi da je taj trend nekako da se ljudi srednje životne dobi počinju se brinuti za ono što će biti za 10-15 godina, tako da stvarno se puno više ljudi uključuje u te nekakve grupne aktivnosti rekreativnog tipa.
0: Evo vidim da imamo još jedan telefonski poziv, pa slušamo i vas. Dobar dan.
13: Dobar dan.
1: Dobar dan.
13: Šta se tiče ovih dnevnih aktivnosti?
0: Da.
13: Krenuli ste od same prehrane, uh-huh. ali ne spominjete baš ovoga kakva je to zdrava prehrana. Mislim da bi bilo pametno krenete od domaće hrane, kad bi neko od tih i mladih, ne mogu reći za one nesposobne, što se tiče kretanja ovog onog, jel, što se tiče hrane, da imaju svoju domaću hranu, da nešto proizvedu, da se imaju nekakav svoj PG, za sade koje drvo i tak dalje. Mislim da bi to bio početak svega.
0: Pa super, hvala vam lijepo. Evo, da. Na tome, da, to je tema zasebno, razgovarali smo mi prije emisije, mislimo napraviti emisiju posebno.
1: Da, u pola sata nekad ne stane sve, nažalost, ali koliko, evo, kratko, hrana i tijelo vježbe, koliko se to nadopunjuje?
2: Pa neki okvir u kojem uvijek razgovaramo da nam je zapravo samo 20% vježbanja, 80% prehrana. Ne mogu davati savjete sad, nisam stručnjak u tome o zdravoj prehrani, ali prehrana stvarno utječe u velike o našem tijelu, organizmu.
0: Ja sad predlažem da poslušamo i zadnju anketu, četvrtu.
14: Ideš li u teretanu?
15: Pa idem par puta tjedno.
16: Planirala sam, ali ne idem. Nemam baš vremena.
15: Ne, još nisam se još upisao sa novom gradu.
16: Ja idem, da. Zbog snage, discipline, kondicije i svega je
15: to. Ne, teretane se malo egocentrično. To je malo egocentrično. To mi je, znate šta, ko se nije mogao baviti sportom onda, a imam tu neku potrebu, onda imam tu teretanu, ali to mi uvijek meni čak žao kad vidim te ljude koji su izbildani, ono, dođe na nogomet i ne može pukat loptu ili ne znam, to mi je onako. Teretana, okej, ali to nije. Teretana i ples nisu sportovi.
14: A je li zdravlje jedini razlog zbog kojeg se ljudi bave fizičkim aktivnostima?
15: Nije, neki samo žele izgledat bolje, neki općenito jednostavno vole fizičke aktivnosti, naprav šetnja po Sljemenu i tako.
16: Pa ne bih rekla, neki to možda iz neke ljubavi prema sportu rade, iz dosade možda, ne znam, ne bih rekla samo zbog zdravlja.
15: Ne, mislim, ljudi koji treniraju nogomet, mi znamo, oni to ne rade primarno jer je to kao to je zdravo, nego eto, to njima zabavno, to njima gušti za to.
16: Ne, osobno smatram da je čak zdravlje na zadnjem mjestu negdje, da većinom mladi se danas bave radi nekakvog izgleda, tek toliko ono kako se prikazuje na društvenim mrežama, radi toga da budu, ajmo reći, in u trendu jer se bave nečime.
17: Da, i zbog smatram najviše zbog izgleda.
15: Nije, pa mislim, naravno kažete se ono, dopamina kad je rokrati se to isto super.
0: Da, rekli su se ono što smo prošli. Evo, jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
18: Dobar dan, dobra ekipo.
0: Hvala.
18: Ja bih samo nešto rekla za vježbanje onkoloških bolesnika. Pokušat ću biti kratka. U Zadru imamo prvi Dragon Boat klub za veslanje. Uglavnom su žene za sada koje su preboljele rak dojke ili su u tijeku takvog liječenja koje im dozvoljava veslanje. Veslamo na moru, družimo se, mantramo da smo pobijedile i preplivale rak, tako da zajedno tako veslajući utječemo i na fizičku i na fizičko i na mentalno zdravlje, poslije treninga se družimo i jednostavno pokazujemo i želimo pokazati da ima života i nakon tako teških dijagnoza i tako. Ja imam 72 godine, trenutačno ne veslam zbog nekih drugih zdravstvenih problema, ali Tajvan klub postoji 4 godine, ove godine u veljači smo proslavili 4. godišnicu, kažem da sada okuplja samo žene. I evo, naš klub se sada vraća sa Cipra. Sjećemo lako i međunarodno iskustvo. Prije 2 godine smo bili u Barceloni i to vam je nešto predivno. Žene koje su preboljele rak se zovu u našem žargonu Pink Lady, jer je taj sport iz Kanade.
1: Evo, Ja se nadam da će se u nekoj drugoj emisiji naći prostora za ovo.
0: Ali gospođo, hvala vam puno što ste podijelili i svaka vam čast na tome. Hvala vam. Evo, možete biti samo uzor svim ovima koji traže stalno opravdanje.
1: U zdravom tijelu, zdrav duh. Da, naravno, osobe s invaliditetom, onkološki bolesnici, sve marginalizirane grupe, naravno da je vježbanje i za njih jako važno. I...
0: Da, evo, spomenulo se ovdje malo i to upoznavanje drugih ljudi, pa ja sam isto upoznao i Norvežane neke jučer, ali sad, je li to, kako mu nagovoriti pasivne ljude da se pokrenu?
2: Možda im prije svega biti uzor. Ne možemo mi nekog nagovoriti ako on nema svoju neku unutarnju želju i motivaciju, ali možemo ih potaknuti, možemo im biti uzor i možemo im samo biti poticaj.
0: Petro, što ti?
3: Kažemo im da krenu korak po korak. Znači, ne možemo odmah krenuti visokim intenzitetom. Nekog tko nikad nije trenirao ne može sad krenuti odmah trčat 10 km, znači to mora biti planirano, programirano i postepeno, znači jednostavno malo po malo i onda će se kasnije vidjeti rezultati.
1: Kiša ne pada u dvorani, ne pada ni u vašoj sobi, niti u bilo kojem drugom prostoru. Ako mogu ovakvi primjeri, zaista nema prepreka da se i vi ne bavite time.
0: A što biste poručili onima koji se bave aktivnostima i što onima koji razmišljaju o tome?
2: Rekla bih im da krenu i da je pola sata bolje nego tih pola sata provesti možda pred televizorom uz vrećicu čipsa i scrollanje po mobitelu uz to.
3: Ja bih im rekao da pogledaju na mobitelu koliko sati vremena dnevno provedu, posebno mladim na društvenim mrežama, pa kad bi to vrijeme pretvorili u nekakvu rekreaciju ili tjelesno vježbanje, to bi se stvarno vidjelo i na njima, na raspoloženju i na zapravo zdravlje.
0: Eto, ljudi su vam sve rekli, prema tome znate vi koji se premišljate što biste mogli napraviti.
1: Znate gdje ćete se uputiti danas.
0: Tako, i slobodno se javite ljudima, njima isto ako vam trebaju nekakvi, ne direktno njima, ali imate sportskih organizacija, pa im se javite ako ne znate gdje biste krenuli.
1: Čuli smo, prepreka nema, hvala slušateljici i slušateljima koji su zvali.
0: Tako je, ljudi, hvala što ste odvojili vrijeme i došli do nas ovdje.
2: Hvala vama.
3: Hvala.
0: Na problema. I eto, a do sljedećeg susreta, Iva, nešto smo pripremili, ali o tom potom, je li tako?
1: Da, ostanite aktivni, ostanite uz naš program, ostanite na TikToku uz Glas mladih.
0: Tako je, ali ne previše. I odite u prirodu.
1: Ne previše, da. A što ako pada kiša?
0: Pa onda pažljivo, ma može se i po kiši trčati.
1: S kišobranom ili u kabanici.
0: Kabanici, tako
1: je. Eto. Eto.
0: Lijep pozdrav.
1: Do slušanja.
19: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte koncert za violinu u sjećanje na Anđela, Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Drama za mlade. Oliver Lovrenski.
3: Mama.
4: Danas je sve u redu.
2: Kad smo bili mlađi.
3: Mama, ja bi doma.
2: Druga epizoda. Arjan i Jonas.
5: Trpio sam im auto, Ja sam slobodan čovjek, Marko, i to je ono što niko od vas nikad nije kužio. Slobodan čovjek!
2: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
6: Kad večer prijeđe u noć i trip me prolazi, tad se sjetim da sam skroz sam.
7: Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato zbora Hrvatske radiotelevizije ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdjenje. U četvrtak u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Na kolodvoru Meja kod Rijeke traje uklanjanje 11 teretnih vagona i opsežna sanacija pruge. Željeznički je promet na toj dionici potpuno prekinut, a putnike do daljnjega prevoze zamjenski autobusi. Službena istraga tek treba rasvijetliti točne uzroke iskliznuća. O posljedicama prekida prometa na poslovanje luke govore član uprave Luke Rijeka Marko Mišković te ravnatelj lučke uprave Denis Vukorepa.
1: Sigurno utjecalo jer dosta našeg tereta se evakuira iz luke željeznicom, tako da trenutno naš terminal u Bakru, terminal u Rijeci je u prekidu što se tiče željezničkog prometa i čekamo da se ova situacija popravi što prije.
2: Ja sam u kontaktu sa HŽ infrastrukturom čito ovo vrijeme i najvažnije da niko nije nastradao i još su dobre vijesti da će to biti puno brže pušteno u promet nego što smo svi očekivali. Tako da mi očekujemo da bi to moglo biti pušteno u promet u ovom tjednu.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu nastavljen je proces protiv Živka Zagorca i Milorada Davidovića zbog ratnog zločina u Grubišnom polju 1991. godine. Četiri svjedoka danas su detaljno opisala dane mučenja i ranjavanja, no istaknuli su da optužene ne poznaju od prije. Pred sudom je govorio i svjedok Anton Jacek.
3: Milivoj Krajinović, taj jedan, on je bio kolega neka s mojima tamo prije tog rata. Prošao je tu našu kuću, star se još malo dalje vratio se nazad odmah biciklom. I ja sam onda sam znala, on je išao samo u izvidnicu da vidi i dojavio ovima da se mi spremamo, da ćemo ići kući. Onda su nas tamo sačekali i opravili su, ma to se pucalo jedno 15 minuta, 20 po nama.
0: Vijesti. Sukob u Ukrajini i europska sigurnost glavne su teme današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Šefovi diplomacije raspravljaju o slanju vojne i financijske pomoći Kijevu te suzbijanju hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poduprla je Trumpov prijedlog o energetskom primirju te najavila povijesno proširenje crne liste s čak 1600 novih ruskih tvrtki i pojedinaca pod sankcijama. Dok Kaja Kallas poziva Sjedinjene države na zajednički pritisak sankcijama kako bi se zaustavio rat, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ističe važnost stabilnosti susjedstva i hitnog proširenja Unije na Zapadni Balkan.
4: Želimo završiti ovaj rat. Jedini način da to postignemo jest jači pritisak na Rusiju. Pozivamo SAD da uvede sankcije kako bismo doista mogli završiti ovaj rat. Tada ne bi bilo potrebe za svim tim posljedicama napada na rafinerije.
5: Naš današnji sastanak počet ćemo razgovorom o sigurnosnim posljedicama proširenja, rizicima i ranjivostima. Zapadni Balkan zahtjeva posebnu pozornost. Hrvatska, međutim, snažno podupire proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Prije svega zato što je to ulaganje u stabilnost i sigurnost regije, ali i cijele Europske unije.
0: 14-godišnji učenik pucao je iz lovačke puške u školi na jugu Francuske blizu Marseja, pri čemu su ranjeni ravnatelj i nastavnica. Oboje su izvan životne opasnosti. Učenika je nakon pucnjave svladalo školsko osoblje, a policija ga je ubrzo uhitila. Prema medijskim izvješćima izjavio je da je bio žrtva vršnjačkog nasilja. Okolnosti napada istražuje tužiteljstvo, a francuski premijer zatražio je hitan dolazak ministara unutarnjih poslova i obrazovanja na mjesto događaja. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša. Poslije podne na sjevernom Jadranu sunčana razdoblja. Na večer postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 12 do 16. Na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: за родителей.
1: Школа за родителей.
2: Школа за родителей.
3: Школа за родителей.
4: Школа за родителей.
5: Школа за родителей. Школа за родителей.
6: Idemo s još jednom školom za roditelje, savjetovalištem za roditelje. Mislim da mi danas moglo biti zanimljivo. Imam kri sebe jednog savjetnika, pa u već neko duže vrijeme iznimno popularnog na društvenim mrežama, iako je to za ovu priču manje bitno, ali mislim da korisno za razvoj djece. U studiju je Duško Ilijević, odgojitelj u jednom zagrebačkom vrtiću. Dobrodošli.
7: Hvala na pozivu, Ivana.
6: A zašto kažem popularnog? Zato što je to striček Duško. Vjerujem možda našim slušateljima i slušateljicama još poznatiji nego kao Duško Ilijević, jer nemaju svi djecu u vrtićima, ali društvene mreže koriste svi.
7: Da, čak i više nego što želimo, nam je češće nam je telefon u ruci.
6: Možda nam i to bude jedna od tema u nastavku razgovora, to sve ovisi o vremenu. Ja zaključila sam da vi možete govoriti puno i konkretno. I Duško, ja sam vam sad rekla prije nego što smo krenuli s emisijom da bi krenula zapravo s vašom tom, s vašim pozivom, i jako mi je zanimljiva vaša rečenica: odgajatelj ne čuva djecu nego djetinjstvo.
7: Da.
6: Što vama znači odgajateljski poziv, odnosno kako biste mi obrazložili ovu tvrdnju?
7: Pa mi smo ti koji smo posvetili naše školovanje, naše neko akademsko putovanje, da tako kažem, tome da upravo to da brinemo o djetinjstvu, da se ono ima priliku razviti u svoje najljepšoj mogućoj varijanti. Naravno, uz roditelje, ne mislim da naš bilo kakva naša situacija da može zamijeniti ili da treba zamijeniti roditeljsku ulogu, ali da trebamo biti podrška i djeci prije svega, ali onda i roditeljima, da upravo taj dječji jedan dio ostane u današnjem užurbanom svijetu i u tempu koji treba djetetu i sa podržanim svim potrebama dječjim koje se događaju kroz tih prvih 7 godina vrtićkih. I u krajnjem slučaju da roditeljima koji ne moraju nužno imati nikakvo predznanje o pedagogiji, odgoju, obrazovanju, da im pomognemo i ukažemo koje stvari bi trebalo možda potaknuti, koje stvari možda treba malo maknuti iz djetinjstva, da djeci treba da usporimo, da nismo stalno jesam sad stigao ovo što trebam napraviti nakon ove emisije, hoću stići ovo, hoću stići ono, nego da jednostavno kao i djeca zapravo da budemo u tom trenutku koliko god možemo. Naravno, nama odraslima nije to najjednostavnije, kad smo bili svi djeca to je bilo potpuno prirodno, znači sad se događa to što se treba događati i onda iz te pozicije krećemo i pristupamo djetetu individualno i brinemo da to njihovo individualno putovanje kroz djetinjstvo bude stvarno primjereno njihovom biću.
6: Vi ste krenuli raditi u struci 2002. godine.
7: Tako je.
6: Ne varam. Zašto ste odabrali biti odgajatelj? Odnosno, mogu reći da je evo 25 godina kasnije, pa nije super popularno zanimanje među muškarcima.
7: Nije.
6: Nema puno muških pod navodnicima teta u vrtiću.
7: Da, stričeka.
6: Stričeka.
7: Nema nas puno, mislim, teta i striček, to je titula kojom me djeca oslovljavaju. Naš poziv je odgojiteljski. Zašto je u nekom trenutku društvo skrenulo u tom nekakvom smjeru da neka zanimanja prepoznajemo kao muška ili ženska, o to možda potpuno druga nekakva tema ili možda neka druga emisija. Ja sam nekako prepoznao taj put kao svoj, kao utjecaj mene na djetinjstvo, djeca s kojim se susrećem i na susret s njihovim obiteljima, i tu sam vidio da mogu dati puno. Dodatno, moje obrazovanje iz valdorske pedagogije, znači valdorski studij, je mene prije svega podsjetio na moje odrastanje u Daruvaru, jednoj maloj sredini koja je zaštićena, koja je primjerena sa svih tih nekih aspekata djetetu, znači i boravak u prirodi i nekakav suživot sa roditeljima. Doduše, to je bilo davno, danas obitelji žive dinamičnije i imamo općenito manje vremena, ali na taj jedan način je moj doprinos, ja ga barem tako osjećam, kao doprinos društvu, nešto što mogu ostaviti iza sebe.
6: spomenula sam u uvodu emisije kako ste postali zapravo popularni zbog vaših profila na društvenim mrežama kao Striček Duško. Ja znam da smo... Koliko dugo? Ja vas već 2 godine sigurno...
7: 9.9. je bila treća obljetnica. Znači, 3 godine postoje profile.
6: 3 godine iskačete
7: i sam sebi.
6: Algoritam vas je... bacio ju moj algoritam i od tad vas zapravo pratim i nekako kako je počela ova emisija prošlu sezonu ste bili u planu, ali zašto ste odabrali vi društvene mreže kao put? Da, dajte taj još veći doprinos.
7: Pa iskreno nije nikad bio cilj da će ovo narast toliko veliko. Znači osim što radim u vrtiću imam još svoje nekakve afinitete, neke svoje hobije i nekakve svoje poslove i ako ću biti potpuno iskren na nekakvom bolovanju vrtičkom kad su me ukočila leđa jer to... Mi odgajatelji, mi to tako, mali stolci, mali stolovi i tako to. Jedna od mojih velikih ljubavi, mojih strasti su bicikli koje dizajniram i koje radim. I nekako je bila želja, ok, idem probat aplikaciju za editing videa. Kad sam već kod kuće na bolovanju sam, nemam ono temperaturu, pod navodnicima samo ne mogu hodat. Niti sam imao bicikl blizu da im sad snimat bicikl, kao ok, idem. Jer su mi često u privatnom životu što prijatelji, što poznanici, čak i poslovni suradnici prilazili, joj pa ti radiš u vrtiću, jel mi možeš reći to, to i to i to se događa s našim djetetom, šta bi trebalo, šta ne bi trebalo, jel ovo, jel ono. I onda zapravo na takvu nekakvu inicijativu što okoline, što moju, sam krenuo snimat.
6: Koju ste temu prvu odabrali?
7: Isuse, ne sjećam se. Mislim da je to bilo onak, ok, ja sam ta i ta osoba, radim to i to.
6: Dobro.
7: I kako to bude 9. mjesec, uvijek bude tih nekakvih pripreme, početaka, da, izazovnog perioda, kada se roditelji, pogotovo ako prvi put kreću u vrtić, susreću sa nekakvim izazovima, prije svega osobnim, jer naravno da je teško ostaviti dijete uplakano u vrtiću, zbog čega rastanke raditi kratko, zbog čega imati u vidu da je to trenutna dječja emocija, ovo što sam spomenuo, znači dijete u tom trenutku protestira, želi ostati s mamom ili s tatom koga već dovede, ali već koju minutu kasnije, pogotovo u onom trenutku kad roditelj više nije u vidokrugu, 99% njih je u nekakvom drugom svom ozračju, drugoj emociji i to je dio moje profesije, da oni sigurno prođu kroz tu svoju emociju i da se posvete igri, istraživanju i nekakvom suživotu tog novog malog kolektiva.
6: Koja je tema, onda ću ovako pitati, postala bila prva koja je bila viralna?
7: Uvijek budu aktualne granice.
6: Sada sam vas to i pitala, da dođemo do tog najtežeg pitanja za roditelje, dakle granice. Što ste vi tada ukratko bili rekli?
7: Pa zapravo najbitnije da si mi odrasli posvjestimo da granice nisu loša stvar. Granicu ćemo stavljati zato što volimo ono što je unutar tih granica. Da li je to granica u odgoju, da li je to granica u domu u kojem živimo, pa smo tu ograničeni sa zidovima, da li je to granica naše države, pa smo tu isto u nekakvom emotivnom odnosu sa tim prostorom. Granicu stavljamo zato što želimo zaštititi ono što je unutra. I želimo da ono što je unutar tih granica bude što sigurnije, što zdravije ako pričamo o djeci. I naravno, kako djeca odrastaju, te granice se naravno i šire.
6: Što iz vaše pozicije, odnosno iz vašeg radnog iskustva u odnosu znači dijete roditelj znače granice? Čini mi se da cijelu prošlu sezonu se stalno nametalo to pitanje, odnosno koju god temu da smo obrađivali, evo ja se kao papiga ponavljam, svaki stručnjak kaže važno je postaviti granice i onda ide. Ali ispada da je to nešto što je postalo roditeljima danas najteže postaviti granice. Što
7: pa
6: su
7: treba,
6: granice?
7: Da, treba razumjeti da roditeljima to teško napraviti, jer svi teško podnose vidje da je dijete frustrirano, da je dijete uplakano, i normalna nekakva prirodna potreba je da su oni što sretniji. Ali zapravo nekakvu zabranu, nekakvo ograničenje, nekakav to ne možeš ili strpi se, je najzdravije da dijete čuje od roditelja. Društvo je otišlo u tom jednom smjeru, pogotovo nakon korone i nakon tog našeg zatvorenog perioda, svi smo postali jako bojažljivi i svi smo postali pa čak se usuditi reći prestrašeni prema onom što nas čeka vani. I napokon smo mogli kao izaći van i onda s jedne strane granice ne postoje jer smiješ apsolutno sve što želiš, jer smo, evo, napokon smo ponovo slobodni. A s druge strane, kad krenemo u tu nekakvu komunikaciju prema djetetu, bilo kakvih

0: Da. Da, mislim, možda zvuči grubo, taj odnos je prepun ljubavi. I baš zato što volite svoje dijete, treba staviti granicu. Jer granica određuje nekakav siguran prostor. Granica, dijete će naravno, sukladno svojoj dobi, na određene načine uvijek ispipavati granice. Isto kao što ćemo i mi u odrasloj dobi, ja sad kroz kišni Zagreb gledam, jel mogu proći, ću stići loviti zeleno, neću, isto su granice u pitanju, u prometu, jel? Brzina, semafori i sve to skupa. Ali kad smo mi dosljedni u tim granicama, njih ne smije biti previše. Ne radimo vojni režim, ne radimo vojsku kod kuće. Radimo jedan obiteljski dom gdje svi mi imamo nekakve obaveze i nekakve odgovornosti koje preuzimamo kako odrastamo, kako starimo, da tako kažem. Isto tako treba imati dijete svoje obaveze i svoje nekakve male odgovornosti od nekakvog ranog djetinjstva, definitivno od vrtićkog perioda, ne sa školom uvest, e ti sad moraš sjediti ovdje i ovo je tvoj stol i tu ćeš pisati zadaću, nego najnormalnije otkad su u onom trenutku, eventualno, ne znam, mogu imati sobu, većina djece danas ima taj luksus zapravo da su u stanovima i u kućama gdje mogu imati svoj nekakav prostor. Ovo je tvoje, brineš za svoje igračke, brineš za, ne znam, urednost svog krevetića, i tu kreću te nekakve stvari. Često odemo u te pregovore. Ja se znam našliti, nema ako. Ima kada.
1: Mm-hmm. Kad ja napraviš isto, to... Ja isto često čujem u okruženju, ako pospremiš sobu, da, moći ćeš.
0: Da. I to je zapravo s jedne strane uvjetovanje. Znači, nama niko ne kaže, evo, ako ja dođem sad na radijsku emisiju, onda ću dobiti čokoladu kad završimo.
1: Znači, možda da i dobijete.
0: Možda, ako si ju kupim sam, najvjerojatnije. Ili, ne znam, će mi neko reći sad bravo za to ili bravo za ono. To su nekakve stvari i odgovornosti koje preuzimamo mi odrasli pod normalno. I to je dogovorno kad smo odrasli, kad možemo preuzeti odgovornost. Djeca trebaju odraslu osobu koja ih vodi. Odrasla osoba koja vodi dijete, to pokazuje sigurnost. Ja imam povjerenje u tebe, dijete to ne promišlja naravno u prvih 7 godina nikako, ja imam povjerenje u tebe da ćeš napraviti najbolje za mene. I tu nema puno propitivanja. Ako se mi ne dvojimo oko tih stvari, ako kažem, ne znam, evo sad situacija prije nekakvih pola sata, sat vremena kad je bio vrtički ručak, jer sam direktno iz vrtića stigao tu, kad pojedemo varivo, onda ćemo se zasladit sa kolačima koje su nam kuharice u kuhinji pripremile. Jer je to takva, danas je takav vrtički jelovnik bio. Znači, ne ako pojedeš varivo ili ako pojedeš tri žlice, onda ćeš dobiti trećinu kolača, nego kad pojedeš varivo, dobiješ to. I to je to. I djeca super reagiraju na to. Ima čak jako puno situacija gdje će ajmo se našaliti pa reći, dijete svjesno žrtvova taj kolač, gdje će se možda susrest sa varivom kojemu nije fino ili nekakvom drugom namirnicom i reći, ok, ja ne bih htio pojesti ovo i ne treba mi kolač, ali ću pojesti, ne znam, šnitu kruha još uz to. I to je zapravo skroz ok, oni ne moraju se trpati sa slatkim, ali žele.
1: Ali evo da vas pitam, vi nemate dvoje, troje koji s vama možda pokušavaju pregovarati, odnosno moje pitanje je, pokušavaju li djeca u vašoj grupi s vama pregovarati, iako da, već znaju vaše stavove i da, da postavljate granice, da, da, kako to rješavate?
0: Pa, mislim, to je upravo ta jedna varijanta, uvijek ćemo propitivati granice, da li smo da li sam dijete u vrtiću, da li sam sa svojim roditeljima, da li sam možda kod djeda i bake, uvijek ću probavati doći do tog nečeg što bi mogao dobiti malo više za sebe. Na isti način kako i preporučamo roditeljima, znači dosljednost i briga o tome što se događa. Znači, mi odrasli organiziramo ritam dana, dogovaramo kad će biti obroci, zajedno sjedimo s tom djecom kad su obroci u vrtiću i zajedno s njima jedemo. Znači, čak i ta varijanta, i mi znamo, mi odrasli znamo isto u vrtiću prokomentirati, a nije mi baš ovo najfinije, nije mi možda to jelo najdraže ili nešto, ali nemam drugo. I poješću ga. Možda ga neću pojesti do kraja. Bude i tih situacija ponekad namjerno, ponekad vrlo iskreno. Pod ovo namjerno mislim, ono, možda malo fejkamo, da se tako izrazim, pa neću pojesti do kraja nešto. I ok, ja danas nisam pojeo do kraja i na svom primjeru ću pokazati, recimo, taj kolač koji sam spomenuo. Onda ja danas neću ni kolač pojesti, jer nije u redu da ja pojedem dio variva i onda se zasladim kolačem, ako vama to branim. Ili ako je to nekako pravilo koje stavljamo na skupinu. I to funkcionira super. Mi si ne možemo u vrtiću priuštiti da imamo

0: dvostruka, trostruka mjerila, jer jednostavno kolektiv je toliko velik da ručak mora biti u određeno vrijeme, popodnevni odmor mora biti u određeno vrijeme, period za slobodnu igru ili za nekakvu kreativnu igru ili za kreativne aktivnosti mora biti u određeno vrijeme, ima svoje vrijeme trajanja o kojem brine odrasla osoba. Ja neću djeci govoriti imate još 6,5 minuta, nego ok, uskoro ćemo pospremiti sobu ili uskoro ćemo ići pojesti užinu ili idemo van ili se vraćamo sa dvorišta unutra, najavit ću.
1: Da, djete neću, se podsjeća, najavljaju
0: da,
1: se.
0: Da, neću spominjati tu vremensku komponentu koja je djetetu nepotrebna. Oni ju mogu koristiti u razgovoru. Danas, sutra, za sat vremena, prekjučer, za mjesec dana idem na more ili imam rođendan. Oni će to koristiti, ali potpunog razumijevanja u vrtičkom periodu možda neki predškolci. Ali pojam vremena je jako apstraktan. Tako da mi tu trebamo voditi kroz dan i kroz aktivnosti koje slijede.
1: Što kažete roditeljima koji, evo da se vratim možda na ovo učenje pospremanja od malih nogu, djeca mogu kad su mala motati čarape, mogu staviti svoje slikovnice u policu i slične neke male poslove, zalijevati biljke. Što kažete roditeljima koji kažu neću ja opterećivati svoje dijete s tim, ima vremena kada će čistiti, pospremati, odnosno postoje li i dalje takve reakcije roditelja,
0: pa ima.
1: Ili koji kažu pa neću ja da se moje dijete sili da jede varivo ako ga ne voli.
0: Pa mislim to je na izbor svakom roditelju, to ne možemo utjecati na to. Možemo dati svoju preporuku, možemo dati svoj savjet, možemo na taj neki način utjecati kad oni postave pitanje. Znači, dok toga nema, osim ako su baš neke ekstremne situacije, da vidimo da ne znam, dijete uporno ne jede nikakve obroke u vrtiću. I onda idemo vidjeti, zapravo krećemo od tog razgovora, ok, kakva je prehrana kod kuće? Da li jede namirnice, koje namirnice jede, koje ne jede? Ako izbjegava, pod navodnicima izbjegava ručak, a takvih slučajeva ima, pa će onda biti joj, pa da, neće on sad to pojesti, ali ćemo imati negdje sa strane neke kekse ili nekakvu čokoladicu ili nešto, jer je roditelju naravno bitno da dijete nešto pojede kroz dan. A zapravo sa tim zamjenama, s tim slatkišima i ne baš najzdravijim namirnicama, navikavamo dijete u toj situaciji kad bude nešto što dijete ne jede, nekakva brokula ili nemam pojma što.
1: Te može izbjeći svaki put.
0: Da, ako ja se tu sad malo nešto namrštim, možda pustim neku suzu na silu ili nešto, onda će doći mama, tata, baka, nebitno ko, jer reći dobro, Zlato, ne moraš ti to pojesti, ali evo imam ja za tebe, ti ćeš kasnije dobiti, nemam pojma, hot dog ili ćeš dobiti napolitanke, nebitno. Dok smo mi dosljedni u tom jednom ritmu dana, ako ćemo to tako nazvat, pa onda znam, obrok je tada i tada, bilo bi lijepo da se uspijemo okupiti oko stola svi preko tjedna u užurbanom gradu, je teško, ali možda ne nužno ručak, možda večera, i onda da u tom nekakvom periodu zajedno blagujemo tu hranu koja je na stolu. I da bude nešto što možda većina obitelji voli, ili što možda koji put nije nama svima najdraže, ali je zdrava namirnica. Obogaćivati sa povrćem i sa vlaknima i sa kompletnom jednom nutritivnom slikom, da dijete naučimo da se sve namirnice jedu i da možemo za neke reći da mi možda nisu fine, ne govori da je bljak ili se igrat sa hranom ili tako. Dopustiti da se događa sa hranom nešto što nije u redu da se događa sa hranom. Tako da tu prije svega vlastitim primjerom i prije svega s tom svijesti da ako dijete čak i cijeli dan ne pojede ništa, da mu neće se razboliti od toga, znači nemojte zanemariti kućine, ali imati ne na silu sad držati, moraš to jesti, nema ono, ako nećeš danas mahune, dobit ćeš ih za večeru, onda ćeš ih dobiti za doručak, onda ćeš ih dobiti idući dan za ručak, ne na taj način, ali s jednim nježnim pristupom, s jednom brigom, sa promišljenim stavom o tome što moje dijete treba pojesti, koliko, zašto ja baš inzistiram na tome ili ne, puno stvari bi se mogle izbjeći. Ono što mogu primijetiti kroz ovih skoro četvrt stoljeća što sam u vrtičkoj grupi je to da se djeca sve manje kreću i imaju sve više izbora, što je super. Znači da roditelji imaju drugačiju platežnu moć, da smo kao društvo možda malo sami sebe možda razmazali sa dostupnošću različitih namirnica koje su više ili manje zdrave. Ima djeca koja kad od malena jedu raznovrsnu šaroliku prehranu, da tako kažem, oni neće imati problema s tim da ponekad na stolu bude varivo, ponekad bude nekakav pohanac koji im se sviđa. I jedno i drugo će pojest u količini gdje će njihovo tijelo prepoznat ok, sad mi je dosta ili želim još, i to će komunicirati na van. Evo, isto ta situacija današnja naša u vrtiću, je nekako varivo je bio nekakav kolač. Jedna djevojčica je rekla, ja ne bi kolač, pojela dva tanjura varivo. Ja sam se najela. To je najnormalnija stvar i kako bi mi odrasli ponekad odreagirali. I to je sasvim u redu. Znači, neću ja nju sad cijeliti, ne, ti moraš sad još i taj kolač pojesti jer je on došao za tebe. Bila je ta situacija da su se neki klinci trudili, vidimo na njima da im nije baš najdraže, ali ok, ne moraš pojesti do kraja. Znači, pojedi većinu toga što ti je u tanjuru, u zdjelici, i onda ćemo vidjeti, ajde, odabraćeš si možda neki malo manji komadić kolača, ali neću ti ga ja smanjivati, nego ti samo odaberi. I to je isto taj jedan odnos povjerenja, gdje s jedne strane ja ili kolegice stavljamo granicu, a s druge strane dajem povjerenje djetetu.
1: Da, ti da ćeš odabrati.
0: Da, i to je nešto što dijete može preuzeti na sebe u tom trenutku uz naš nekakav nadzor, jel?
1: Što kažete roditeljima koji, evo, bježe od toga zapravo da daju djetetu tu neku obvezu? Spomenula sam to pospremanje kada su mali, kao da ih se ne opterećuje. I u principu zanima zašto je roditeljima tako teško da dijete doživi neku negativnu emociju, a to je sve dio života i odrastanja, izbjegavaju to u potpunosti.
0: Da, ne bi rekao negativnu emociju, jer su nam sve emocije su naše. Neke su ugodne, neke su neugodne. Opterećivati dijete, ne bi se složio baš da je to opterećivanje. Znači, jasličke skupine imaju najnormalnije u svom dijelu dana pospremanje igračaka. Igračaka ne treba biti puno. Nemojte si napred problem doma tako da dijete ima, ne znam, 40 autića, ovoliko slikovnica, gomiletine nekakvih kocaka za građenje. Roditelj može prepoznati u igri svog djeteta 3 do 4 igračke koje u tom periodu dijete intenzivnije koristi. Ove druge vam ne trebaju. Znači, vama otežavaju stvar. Skupljaju prašinu, popikavate se preko njih. Bude po cijelom stanu i u boravku i u vašoj spavućoj sobi, i u dječjoj sobi, i u kuhinji na stolu, baš svugdje. Smanjiti količinu igračaka i isprva pospremati s djetetom i komentirati mi sad, ne znam, pospremamo to ili vidiš, tu ćemo staviti, parkirat ćemo autiće na policu, ovdje ćemo složiti slikovnice, ovdje ti, ne znam, plišanac ide možda u tvoj krevetić, i onda kad završimo cijeli taj proces, onda ga imenujemo, vidiš kako smo lijepo pospremili. I onda kad to bude kratko, onda je to djetetu i prihvatljiva stvar, jer njihova pažnja nije dugotrajna kao naša. Oni, pogotovo i mali jasličanci ili mlađa vrtićka skupina, ne možemo od njih očekivati 15 minuta rada. Možemo eventualno 5-7 minuta individualno od djeteta do djeteta, a mi smo skloni tome da očekujemo da će biti dugo u nekakvoj aktivnosti koju mi odredimo, koju mi stavimo. I tu onda nastanu te nekakvi razdori između odraslog i djeteta, i roditelji se znaju zapitati, ali pa kak, ne zna pospremiti sobu, ne želi pospremiti sobu, pa je li to zato što ja, ovo što ste rekli, namećem nekakva pravila? Pravila postoje. I za nas odrasle postoje pravila. I najnormalnija stvar je da u obiteljskom domu, u stanu, u kući, gdje god da jesmo, svi imamo nekakve odgovornosti. Dijete želi sudjelovati u tome. Svi mi želimo biti uključeni u onu zajednicu koja nam je primarna, koja nam je najdraža, koju najviše volimo, a to je prije svega odnos sa roditeljima. A kad od mame i tate dobijem priliku da, ne znam, nama odraslima možda banalnu stvar napravim, da odem natočiti čašu vode, možda sam sebi, ili da donesem mami ili tati još veća čast. Nama je to ono, sitnica, njima to znači jako puno. I to je početak gradnje odnosa, ja tebi vjerujem. I onda kad ja tebi vjerujem, onda će ti dati nekakve male zadatke, pa će se oni proširivati. Pa će se oni, ne znam, od tog što ste spomenuli, spajati čarapice ili pospremiti posuđe iza sebe nakon obroka ili postaviti stol. Ili sudjelovati u nekakvom, ne znam, pripremi nekakvog jednostavnog jela iz početka, voćna salata, sad su i jabuke i kruške i svašta nešto. Što možete uključiti u dijete, bit će mu zabavno, čak i evo, preporuka, neki dan sa jednog predavanja koje sam držao, uključiti dijete koje možda ne jede voće ili koje čak i povrće nije najdraža stvar, uključite ih u to da naprave nekakvo jednostavno jelo sa tim. Nabavite one štapiće za ražnjiće, djetetu nožić, čak i onaj oštriji nožić uz vas je, vas gleda, neće se napiknut, neće vas piknut. Kad vidi mene kako režem možda mrkvu ili korabu ili brokolu, čak i sirovu ili ne znam, karfiol, i onda to napikamo na taj štapić, dijete će to s guštom pojest. Probat će ako ništa drugo.
1: I jer ćemo... je ono sudjelovalo
0: da,
1: u tome i
0: da,
1: napravilo.
0: Da. Tako da tu su nekakve, ono, ajmo reći, trikovi mali. Vrtički, to možete probati raditi jer vaše djeca stvarno jedu sve kad su u vrtiću. Veliku većinu toga jedu. Ima ih koji su izbirljivi. I mi odrasli smo nekada izbirljivi. I ne bi bilo fair da od njih tražimo, sad ti možeš apsolutno sve jest. Ja ne jedem sve.
1: 01-616-7001 je broj telefona na koji nas možete nazvati, uključiti se u razgovor. Mi ćemo malo zasvirati, a onda ćemo razgovarati o temi oko koje ste možda zavrtili svoju edukaciju i cijelu priču, a to je ta prilagodba.
0: Može.
1: Ostanite s nama, nazovite nas, postavite Stričeku Dušku pitanje, čujemo se brzo.

0: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje. Škola za roditelje.
4: Idemo dalje sa školom za roditelje. Sa mnom u studiju je odgajatelj Duško Ilijević, poznat kao Striček Duško. 01616 7001 je broj telefona na koji nas možete nazvati i uključiti se u emisiju. Duško, vi ste nekako, kako i radite u vrtiću, dosta vaših edukacija koje dajete široj javnosti posvetili zapravo toj pripremi za vrtić. Taj sad period rujanski je, ako se ne varam, iza nas. Ali mi je super bilo na vašoj online edukaciji, pošto i to pružate roditeljima. Kažete, dijete plače, mama pokušava ne plakati, tata proučava zid, a baka kaže, pa vi ste svi danas preosjetljivi. Kao da sumira cijelu priču.
5: Pa, zapravo sumira cijelu priču. Na jedan zapravo iskren i pomalo duhovit način, lako meni, pod navodnicima, lako meni sa te druge strane vrtičkih vrata gledat.
4: Kao ves, evo da, još jedno
5: evo,
4: dijete.
5: Super vam je. Zapravo je normalno i očekivano i da je roditeljima teško. I da će tati biti teško, pa zato gleda u zid ili ne znam, proučava kak je neko krivo postavio pločice ili ne znam što u vrtiću. Normalna stvar je da u tom trenutku razdvajanja i početka same prilagodbe odraslima bude najteže. Prije svega ostavljate svoju najveću vrijednost na mjestu koje vam još nije uzvratilo povjerenje, vi ste ga dali unaprijed. Mi odrasli to možemo napraviti. Dijete to još ne može. Djetetov posao u tom trenutku je da ima tu svoju emociju i da prolazi kroz nju, da ju mi ne umanjujemo ili da ne idemo u potpunu katastrofizaciju toga. Isuse, sad plače, pa šta ćemo napraviti, jesmo trebali doći tu, jel? I to su normalna pitanja, to kroz takve situacije prolazi velika većina roditelja. Neki to verbaliziraju, neki to malo bolje balansiraju sami sa sobom, zavisno već kakve smo osobe. I to je nešto što, evo, 25 godina zapravo gledam, čak i adaptaciju prolaze djeca koja su već upisana u vrtić, pa se vrate s godišnjeg odmora.
4: Nakon ljeta, da.
5: Mislim, i mi nakon godišnjeg odmora, kad mi neko kaže moraš ići na posao, ako ćemo iskreno, dobar dio nas bi se htio rasplakat prije što se moram ustati u krevetu ili kad čujem budilicu ujutro.
4: Jutro mi se plakalo kad sam kišao.
5: Tako je, tako, ima nas još. I to su nekakve normalne situacije. Dobra adaptacija ne znači adaptacija bez suza. To je početak i kraj zapravo svega. Ne očekivati djetetovu reakciju ili mu prodavati priče za koje ne možemo garantirati da će se dogoditi. Daj ti dođi, bit će ti super u vrtiću, lijepo ćeš se igrati, tamo će ti biti prekrasno, imaš super igračke. Ne znamo to.
4: Pa sam htjela pitati, želja. Može li se dijete zbilja pripremiti ili se jednostavno kad to krene ta prilagodba treba učiti s tim nositi, odnosno poslušati savjete? Postoji li priprema?
5: Pa ne postoji priprema djeteta.
4: Postoji roditelja.
5: Da. Svaki odgoj kreće samo odgojem. Trebamo se mi odrasli pripremiti. Ovo, spomenuli ste tu edukaciju koja je bila online. Dobar dio tih 2,5 sata je zapravo za rad na sebi. Kako ću se ja pripremiti? I ovo što sam rekao, osvijestiti roditeljima da je normalna stvar da će dijete u nekom trenutku protestirati, najčešće plačom. To je normalan jedan razvojni proces. Mi smo se sad našali, ono, plakalo mi se ujutro kad sam morao ustati. Da, neću to napraviti jer sam odrasla osoba koja može vladati svojim stanjem i imam nekakve godine iskustva, ali kad smo bili djeca, to je bio najnormalniji postupak koji ćemo napraviti. Da li je to zato što moram ostati u vrtiću, da li je to zato što možda nađem na nekakvu granicu pa mi roditelji ili moji odgojitelji u vrtiću ili bilo ko od odraslih koji je u tom trenutku bio odgovoran za mene nešto ne da, ili sam se posadio s bratom ili sestrom. U tom trenutku pokazujem svoju emociju. Sa emocijama se rađamo.
4: Ja sam pitala mamu, rekla je da sam ja prvih tjedan dana samo stajala iza vrata i šutila.
5: To je isto.
4: Imam još takve djece.
5: Ima djece koja će čak i bez suza ulaziti u vrtić, koja će sa strane stajati, sjediti, promatrati što se događa. I to nije neobična stvar. I to nije nešto što nas treba zabrinjavati. To sve spada u taj jedan očekivani dio koji mi koji radimo u vrtiću, mi se pripremimo i na to i na one jako ekstremne suze, a i na one klince koji će prvih čak i mjesec dana dolaziti bez ikakvih problema, veselo ulaziti. I onda krene... da, možemo to i tak nazvat. I zna se dogoditi i da bude regresivnih ponašanja. Znači da djetetov organizam napravi, znači, tu regresiju, to jest korak unatrag. Jer se, ajmo to laički nazvat, vrate se na tvorničke postavke generaciju prije, ili update prije, da to bude potpuno modernom nekakvom žargonu. I tu, u tom jednom aspektu, je to sve normalno. Mi od toga ne trebamo raditi dramu. Niti roditelji, niti mi na poslu. I tu smo za roditelje da prođemo s njima verbalno taj proces, da budemo podrška, znači roditelj se u bilo kojem trenutku može obratiti. Ako je nešto kratko što možemo u rečenici dvije reći, ono, na vratima, to da, ali ako je neki dulji razgovor, stojimo na raspolaganju za individualne konzultacije svi mi koji radimo u vrtiću. I da onda procjenimo da li je nešto očekivano, da li je neočekivano, da li je nešto, ako mi primijetimo da iz naše perspektive profesije nešto ne ide onako kako bi trebalo ići, onda ćemo pozvati roditelje prije toga porazgovarati sa našim članovima stručnog tima, da li možda sa psihologom, da li možda sa logopedinjom, sa zdravstvenim voditeljem, i onda se obratiti roditeljima da usporedimo bilješke, ovo je u vrtiću, kako se ponaša doma, i onda da tu zapravo krenemo kao tim.
4: Imamo jedan poziv, halo, dobar dan.
6: Halo, dobar ste. Dan.
5: Dobar dan.
6: Moram jedno nešto primijetiti voditeljici, da i ona mora imati neki osjećaj, emocije, da slušaoc je na telefonu, ne?
4: Dobro.
6: Pa da ona nekako reagira. Dobro, neka.
4: Hvala na savjetu.
6: I to ćemo se, to sve ispravljamo onako u toku. Da. Evo, recite. Mogu reći samo jednu stvar. Ovako, ovo što gospodin Stričak Duško kaže, potpuno je pravo, ali ima to nešto prirodno za prepoznat. Da bi to trebalo malo više muški biti u vrtiću. Gledajte, sasvim je prirodno, sam glas stvara neki ono naivni autoritet. I svako dijete drugačije. Evo, recimo Duško, to djeluje na neki način očinski. Znači, nekako malo onako muški strogoca, malo neka onako djetinjasta, ne? Dok ženske vrtić, one to nekako onako, jel, djevojački nekako sve propuste, ono, dozvole i tako dalje. Sve je to nekako onako prirodno, sa očekivanjem. Jako dobro ovo Duško to govori.
4: Hvala vam
6: tako
4: puno na vašu
6: pozivu. Tako bi trebalo više toga biti.
5: Hvala
4: vam. Duško, biste li se vi složili da su vaše kolegice popustljivije?
5: Pa, svi smo različiti. Dakle, u nekim situacijama je kolegica popustljivija, u nekim situacijama sam ja popustljiviji. Granice su nam bitne svima. I ono što nije prirodno, kako je gospođa rekla, je da ja idemo ponašati kolegicu ili ona mene. Ili da imam kolegu s kojim radim, opet ista stvar, ne mogu ponašati drugu nekakvu osobu s kojom radim u bilo kojem aspektu, ovdje pričamo o vrtiću, jer ako idemo ponašati drugu osobu, onda nisam autentičan u svojim postupcima. I to djeca prepoznaju. Ako smo u tom vrtičkom okruženju, zapravo bilo kojem drugom, da li su to partnerski odnosi, da li su to situacije gdje sam, ne znam, nečiji sin ili nečiji brat, mogu biti potpuno iskren, jedino ako iskreno iz svog bića radim to što radim. Da li je to odgajanje djece u vrtiću ili, ne znam, dogovaranje unutar obitelji, Ljube, di ćemo danas, ne znam, na izlet. Tu, u tom jednom pristupu bi trebali biti vjerni sebi. Nekad možemo, nekad ne možemo. To je isto potpuno iskrena i normalna situacija.
4: A i meni se čini da zapravo to ovisi o osobi, a ne o spolu.
5: Da.
4: Duško, evo, što se tiče priprema, ste rekli, roditelj treba i raditi na sebi i slušati stručnjaka. Zanima me što vam još roditelji putem komunikacije na društvenim mrežama nameću kao temu ili problem, da što vas najčešće traže savjete, što ste primijetili evo u ove skoro tri godine?
5: Pa,
4: odnosno u tri godine.
5: Da, znači ovo što sam spomenuo, pitanje granica bude uvijek aktualna stvar i kako se možemo tu postaviti da to bude dobro oformljeno. S jedne strane to, a isto dosta vezano baš na same granice, je i korištenje elektronike u ranom djetinjstvu.
4: Postoji li tu čarobna formula? Evo, prošli ponedjeljak smo upravo razgovarali o tome i otvorena je i nova WhatsApp roditeljska grupa podrške gdje se između ostalog i dijele savjeti kako to vrijeme ograničiti. Što vi kažete roditeljima? Pa, jer i u vrtiću već dolaze, vjerujem, skaži prstom koji je
5: navikao na ekran. To se vidi u dječjem ponašanju, jer to oni niti trebaju, niti mogu kognitivno gledano, znači razvojno gledano, oni ne mogu odglumiti da nešto kod kuće rade ili ne rade. Oni će proživljavati sve situacije i proigravati kroz njihovu socijalnu interakciju sve ono što vide kod kuće ili što vide u nekakvoj svojoj okolini koja je izvan vrtića. Da današnje dijete je puno pred ekranom, to je činjenica. Da je činjenica da ih ne možemo maknuti od ekrana, to isto stoji. Živimo u jedno moderno vrijeme gdje je to sastavni dio našeg života. Ali zaboravljamo da to nisu odgojne mjere. To nije nešto što treba odgajati djecu. Moja struka, medicinska struka, imamo preporuku. Ne možemo imati pravilo, ne možemo imati sad vi morate svi tako. Ali preporuka za dobrobit vaše djece je 0 do 2 godine ništa. Znači, govorim o onoj situaciji da ne palite djetetu. Dijete ne treba ni crtić gledati u tom nekakvom periodu. Treba čut mamu ili tatu ili nekog da pjeva. Dijete stvarno ne interesira imate li vi sluha ili ne. Jer kroz stvaranje umjetnosti, a pjevanje, kakvo god ono bilo, je nekakav umjetnički izričaj osobe, doživljava kontakt. Doživljava neposredni kontakt sa tom osobom koja uđe u tu emociju ako pjevamo uspavanku recimo. Znači prve dvije godine bi bila preporuka ništa, onda kako su djeca starija opet, to je svakog od nas zapravo ide i naše osobne odgovornosti. Preporuka isto tako je 2 sata nakon buđenja, 2 sata prije spavanja, nikakvih ekrana i nikako dok jedemo. To bi bilo idealno i bilo bi idealno da se mi toga možemo pridržavati. Jer ako ja sjedim za stolom, imam telefon u rukama i scrollam po društvenim mrežama i onda opominjem dijete jer to radi isto, onda...
4: Ništa, to je pucanje u prazno.
5: Da, to je onda potpuno kontradiktorno i onda ništa što djetetu zapravo govorim čak i mimo tog neće imati težinu.
4: A jesu li roditelji osjetljivi jako ako kao stručnjak ili recimo ako kroz video na TikToku ili na nekom predavanju pokušate im reći ej, mali ti ili mala previše na ekranu, zaustavi to. Jesu li...
5: Pa svi su najosjetljiviji na svoju djecu.
4: Jer mi se čini da mnogi traže opravdanje uvijek. Zašto je to
5: da,
4: tako?
5: Da, može se čuti i u javnom prostoru. Današnje djece sarađuju s elektronikom u rukama. Ne rađuju. Sarađuju se u rodilištima ili u nekim drugim uvjetima. Ali nikako se ne događa da pedijatar ili
4: ne,
5: babica dočeka. Evo tebi sad, ne znam, Instagram.
4: Ali budući da se svi fotografiraju kad da. Se djete rodimo, što je to taj prvi susret s ekranom.
5: Ali isto nije u toj maloj rukici da, telefon. Ekran u nekom trenutku neka odrasla osoba stavi djetetu u ruke. Ima divna rečenica koja kaže ako želite zaustaviti djetinjstvo i znati želju svog djeteta, dajte mu ekran. Jer, ali to je, evo, ako nešto mogu primijetiti iz moje struke, to zaista je tako. Vi možete prepoznati ujutro nakon godina staža, ne samo ja, nego bilo koja osoba koja dulje provede u odgoju. Vi ujutro vidite po dolasku djeteta u vrtić koje gleda od crtići ili nekakav sadržaj. U krajem slučaju da je bila upaljena televizija i bilo, nemam pojma, dobro jutro Hrvatska. Znači, nekakav sadržaj dijete konzumiralo tog jutra, ne govorim da je to loše ili da je to dobro, ili jedino apeliram na to da mi odrasli promislimo o tome. Da li je to zaista nešto što treba biti. Neki od nas trebaju potpunu tišinu kad se probude, neki su dobre volje, neki su čangrizavi ujutro, to je sve normalno i to je sve okej. čak je okej da vam možda buka vašeg djeteta ujutro ako niste dobre volje kad se probudite, da vam smeta. To nije ništa loše. Ne znači da ste pokvarena osoba ili loš roditelj samim time. Ne, imate svoje nekakve afinitete i imate nešto što želite ili ne želite i nekad imate kapacitet za to, nekad nemate. Nemojte se osuđivati za to. Ok, danas je bilo takvo jutro i vi i ja smo se skoro rasplakali kad smo vidjeli kišu jutros. Meni je to značilo da s djecom neću moći ići van. Ali to je datost današnjeg dana. Ne možemo staviti kišobran iznad cijelog Zagreba i reći, ok, nama je sad super, upalit ćemo neke reflektore i bit će nam i sunčano i lijepo i suho. Nego jednostavno, to je današnji sad trenutak, idem vidjeti šta mogu napraviti s njim.
7: Da.
5: I, ista stvar je i kad se roditelji jave za preporuku kako maknuti ekrane, ja se znam našaliti možda malo grubo istom onom lakoćom kak ste dali.
7: Mm-hmm.
5: Jer alat je alat. Ekran nije dadilja. Ekran nam služi kao alat. Mi ga i u ovom studiju imamo da vidimo raspored kad ide koja emisija, kako će trajati, koliko će trajati. Isto, na isti način bi trebali koristiti i ove neke druge stvari. Drugi dio onog našeg digitalnog života je to naše slobodno vrijeme koje mi odrasli sami sebi da li oplemenjujemo ili zaustavljamo ili zagađujemo sa količinom sadržaja koji bezglavo komuniciramo. To mi možemo odrediti sami za sebe. I onda, ako smo u poziciji neke osobe koja odgaja, promisliti da li je to najzdravija stvar za biće djeteta. Nije djetetu potrebno da bude na 5G mreži. Djetetu je potrebno da bude u pokretu, da razvija znatiželju, da se penje, da pada, da se zna ustat, da se zna provući ispod stola ili stolca, da se zna popet na penjalicu ili na drvo i prekoračiti korijen kad je vani. To neće naučiti od toga da gleda o tome na nekakvom ekranu.
4: Hvala vam puno na ovome. Imamo zbilja još jako malo vremena. Jel možete mi u jednoj rečenici odgovoriti što je vama najveća potvrda da dajete doprinos kroz ovaj vaš rad?
5: Pa povratna nekakva informacija koja čak nije ni verbalna toliko, ali kad vidite da su roditelji s kojima radite zadovoljni jer su im djeca zadovoljna i da vam djeca radosno dolaze ujutro u grupu, ne samo zbog mene, nego i radi kolegice s kojima radim, da su nasmijani, da komentiraju, da vidite jedan zdrav napredak i da vidite tu dječju znatiželju koja se može dogoditi u onom trenutku kad su ekrani ugašeni. Onda nastaje i dosada i mašta i apstraktno mišljenje i sve ono lijepo što se treba dogoditi u tom djetinjstvu koje vrtić čuva.
4: A ja ću sada ipak pozvati naše slušatelje i slušateljice koji vas nemaju priliku vidjeti uživo. Neka potraže vas na TikToku, evo Striček Duško.
5: TikTok i Instagram su aktivni profile.
4: Korisan savjet. Ja sam više TikTokerica, postalno taj TikTok spominjem. Hvala vam, Duško, puno na gostovanju. Hvala našim slušateljima i molimo za strpljenje dok čekaju da se uključe, jer nekad treba i gostu dati da završi rečenicu. Ja sam Ivana Sučić, naša producentica je Sanja Rajzer, glazbeni urednik Dinko Komadin, za tonskim pultom Krunoslav Vrbanović. Budite s nama ponovno za 7 dana. Striček Duško, sretno dalje.
5: Hvala
4: radu.
5: Lijepo i pozdrav svima.
4: Bog, bog.
0: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
8: Baš prvi. Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato zbora Hrvatske radiotelevizije ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdjenje. U četvrtak u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na 3. programu Hrvatskog radija.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: U krugu gospićkog pogona Velebit postavljena je mjerna postaja koja će pratiti kvalitetu zraka i analizirati prisutnost teških metala, objavili su iz Ličko-senjske županije. Taj potez trebao bi lokalnom stanovništvu osigurati točne informacije o čistoći zraka nakon nedavnih ekoloških zabrinutosti u tom gradu. Uz glavnu postaju na terenu su postavljeni i dodatni uređaji za prikupljanje ukupne taložne tvari, u koje će se također određivati prisutnost teških metala. O važnosti tih mjerenja govori zamjenica župana Jasna Orešković-Brkljačić.
1: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra. Odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
0: SDP je s konferencije za novinare u Vinkovcima zatražio političku odgovornost vladajućih zbog afere s ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću. Uoči glasovanja o opozivu vlade u Saboru, oporba je upozorila na ozbiljne ekološke i zdravstvene posljedice s kojima se suočavaju lokalni stanovnici. Uz gospićki slučaj upućena je i oštra kritika trenutačnom modelu zbrinjavanja otpada na vinkovačkom području. Dok saborski zastupnik Mario Milinković upozorava na zakopani otpad u Gospiću i traži zaštitu građana, čelnik vinkovačkog SDP-a Davor Benić protivi se tome da otpadom u Vinkovcima upravljaju privatne tvrtke.
2: U Gospiću je prema procjenama same vlade oko 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada, gotovo 33 tisuće tona zakopano je u zemlju. Iza tih brojki žive ljudi, obitelji koji ondje imaju kuće, obrađuju zemlju, odgajaju djecu i žele ostati u svom kraju. Ti ljudi imaju pravo očekivati da ih država zaštiti, da im kaže što zna i da problem riješi na vrijeme.
3: Vinkovci nemaju svoje odlagalište otpada. A ono što SDP stalno spominje i što stalno je naša politika i to smo obećali građanima, ako nekad budemo obnašali vlast u Vinkovcima, gospodarenje otpadom u Vinkovcima, jer to spada osnovni komunalni standard kao struja, voda, kanalizacija, ne može biti u rukama privatne tvrtke.
0: Talijanske čeri rajčice zaražene salmonelom završile su i na hrvatskom tržištu nakon što ih je nekoliko ugostitelja i trgovaca iz Istre i Primorja nabavilo u tršćanskom metrou, potvrdio je državni inspektorat. Iako rajčice nisu izravno uvezene u Hrvatsku, sanitarna inspekcija provodi hitne nadzore kako bi utvrdila točne količine i jesu li sporne pošiljke već stigle do krajnjih potrošača. Kontaminirani plodovi uzgojeni su na Siciliji, a sumnja se da je izvor zaraze zagađena voda za navodnjavanje. Zbog te bakterije u Italiji je do sad oboljelo više od 100 ljudi.
4: Vijesti.
0: Poljska je pokrenula veliku sigurnosnu akciju u školama nakon 3 napada nožem u obrazovnim ustanovama u samo 4 dana. U napadima je jedna osoba ubijena, a više ih je ozlijeđeno. Diljem zemlje raspoređeno je više od 20 tisuća policajaca, a policija je do sad privela 135 osoba. Premijer Donald Tusk upozorio je na zabrinjavajući porast nasilja među mladima, posebice pod utjecajem internetskih sadržaja koji veličaju nasilje i nacističku ideologiju. Vlasti odbacuju tvrdnje da su napadi povezani s internetskim izazovom ili organiziranom skupinom, a istraga se nastavlja.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša. Poslije podne na sjevernom Jadranu sunčana razdoblja. Na večer postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 12 do 16. Na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Tračnicama bluza. Ukrcavanje. Ukrcavanje. Polazak. Polazak.
6: Tračnicama bluza na prvom. Autor i voditelj Tomislav Goluban.

Buddy Guy rođen je 1936. u Luizijani. T-Bone Walker, Lightnin' Slim i Lightnin' Hopkins bili su mu prvi uzori. Godinama je vježbao, slušao stare majstore i razvio vlastiti prepoznatljiv stil. Poznati po specifičnim aktivnostima na pozornici, sviranju gitare palicama za bubnjeve ili pak po tome da odlazi u publiku svirati svoj solo. Zna ispred mikrofona izgovoriti onu englesku nepristojnu riječ na F, pa je čak znao plaćati kazne zbog toga. Jedan je od pionira Chicago bluesa. Njegov utjecaj između mnogih priznali su Eric Clapton, Jimmy Page, Jimi Hendrix i Stevie Ray Vaughan. Tijekom 60. godina prošlog stoljeća Guy je bio član sastava Muddy Watersa, ali i kućni gitarist u studiju Chess Recordsa, otkud su izašle možda čak i najvažnije snimke ovog žanra. Njegovu gitaru možemo čuti u klasicima poput Howlin' Wolfove Killing Floor ili pak Insane Asylum u duetu Coco Taylor i Willia Dixona.

Johnny Hooker rođen je 22. kolovoza 1917. u blizini Clarksvillea, država Mississippi. Prve glazbene utjecaje prenio mu je očuh Will Moore. 40. godina prošlog stoljeća Hooker se iz ruralne delte preselio u industrijski Detroit. Preko dana je radio u tvornici, a noću je svirao na kućnim zabavama. Boogie Chillin je njegova prva pjesma koju je snimio, i to 1948. Izdavači su bili oduševljeni jer se prodala u milijunskoj nakladi.

Britanski blues boom 60-ih godina prošlog stoljeća te izvođači poput Animalsa i Yardbirdsa otvorili su prolaz crnačkom bluesu do nove publike. I Hooker u to doba nastupa u Engleskoj. 70-ih se preselio u Kaliforniju gdje je radio s nekoliko rock glazbenika. Sastav Connect Heat jedan je od njih, a upravo u toj suradnji ga i slušamo. You Talk Too Much.

people getting off on.

Hukerov utjecaj na mlađe generacije glazbenika je golem. Njegove su pjesme obrađivali mnogi. Buddy Guy, Cream, AC/DC, ZZ Top, Led Zeppelin, Tom Jones, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Nick Cave, The Doors, The White Stripes i MC5 samo su neki od njih. 1980. Hooker je ustoličen u Blues Hall of Fame, 1991. u Rock'n'Roll Hall of Fame, a 1997. je dobio zvijezdu na hollywoodskom šetalištu slavnih. U dobi od 80 godina John Lee Hooker je primio svoju treću i četvrtu Grammy nagradu. Obje 1998. za duet s Vanom Morrisonom u pjesmi Don't Look Back. 2000. prima Grammy-a za životno djelo. Preminuo je godinu dana kasnije, 21. lipnja, dva mjeseca prije svog 84. rođendana.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo pred kraj vožnje tračicama bluza. Ja sam Tomislav Golubani, srdačno vas pozdravljam u nadi da se slušamo opet za tjedan dana. Držite se bluza!

0: gonna live. But the future, not the bad.
1: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
8: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
9: Hristijanost indukte!
8: Najiščekivaniji film godine.
10: Dioklas, ne lupe filu se ve.
8: Amar Bukvić.
11: Oto imperiju romanu resti.
8: Nataša Janić Medančić.
12: Sinsnevi.
8: Slavko Sobin.
13: Maga, S.A.J.
8: Marko Cindrić.
14: Vladike Romane!
8: I Dragan Despot.
15: Tiranus, Xanus.
8: Novi igrani film Domagoja Burića.
16: Intranto, gladiatore!
8: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
17: Uja! Kremanda!
8: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima.
1: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
18: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku najavljujemo.
0: Ništa od energetskog primirja, Rusija nastavlja napadati Ukrajinu. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinjuje za cent. Talijanske rajčice sa salmonelom završile i na hrvatskome tržištu, potvrdio državni inspektorat. Vrijeme sutra pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na moru bura.
2: Rusija nastavlja napade na Ukrajinu, premda je američki predsjednik Trump objavio i proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Europska unija odlučila se na dosad najveće proširenje sankcija protiv Rusije, a poljski premijer pozvao je cijeli Zapad da prema Putinu bude odlučan. Kremlj je odbacio prijedlog Zelenskog o dvomjesečnom prekidu vatre kako bi se u Ukrajini proveli izbori. Braslav Bradić.
3: Odmah nakon objave američkog predsjednika o energetskom prekidu vatre slijedili su ruski napadi upravo na ukrajinska energetska postrojenja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski o navodnom primirju saznao je preko Trumpove društvene mreže na kojoj je objavljeno. Putin ne čita Truth Social, rekao je Zelenski. NATO partnerima koji su se sastali u Varšavi preko video poziva je poručio:
4: mi želimo mir i spremni smo s Amerikom ili bilo kim drugim raditi za kraj ovoga rata, ali i rata na Bliskom istoku koji radi globalne probleme s cijenama. Da to riješimo zajedno. Moramo osjetiti jednako zajedništvo s Amerikom, jer ona je bez dvojbe najjača zemlja na svijetu. I važno je da iskoristi svoju snagu da svijet učini boljim mjestom.
3: Na sigurnosnom forumu u Varšavi vrhovni zapovjednik snaga NATO u Europi Aleksis Grinkević poručio je Rusiji da će NATO uništiti sve što bude sudjelovalo u eventualnom napadu na savezničko područje. Rusiju pritom nije imenovao. Domaćin foruma, poljski premijer Donald Tusk, izrazio je solidarnost s Ukrajinom te pozvao na jače sankcije Rusiji.
4: Rusija nije zainteresirana za prekid vatre, deeskalaciju ili mir, nego samo za dominaciju. Zato ću otputovati u Brisel kako bih naveo sve naše partnere da ozbiljno razmotre jače sankcije Rusiji. Poljska će osigurati da bude tako. Ne možemo i nećemo slati poruke koje bi sugerirale da Poljska podliježe politici zastrašivanja i obeshrabrivanja potpore Ukrajini.
3: Snažni val potpore iz Europe nije na tome stao. U Luksemburgu su ministri vanjskih poslova članica Europske unije odobrili sankcije za gotovo 1600 osoba i tvrtki povezanih s ruskom vojnom industrijom. To je najveće proširenje popisa sankcija od početka rata, rekla je visoka povjerenica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas, koja je pritom pozvala Washington na bolju suradnju.
0: Pozdravljamo energetsko primirje ako ono stoji, a nismo vidjeli da ga Rusija poštuje. Puno bi bolje bilo da se naši britanski i američki partneri dogovaraju s nama. Ujedinjeno Kraljevstvo to radi, ali i Sjedinjene Američke Države, ako bi se uskladile s nama, morale bi primijeniti Gremov zakon na Rusiju, da napravimo ozbiljan pritisak na Rusiju da završi rat.
3: S druge strane, Kreml tvrdi da ne razumije sve te poteze, jer je predsjednik Putin predan naporima za mir. Glasnogovornik Dmitri Peskov sklonije američkim inicijativama.
4: Europljani nisu nikakva stranka mira. Oni zapravo predstavljaju stranku rata, rade sve što mogu da spriječe kraj sukoba. Puno su nam draži napori američkih pregovarača, cijenimo njihov rad. Ne želimo stvoriti razdor, tražimo učinkovite mjere i odgovorne odluke koje će utkati put mirnom dogovoru.
3: Komentirao je i uvjete koje je predsjednik Zelenski postavio za raspisivanje izbora, da Rusija ne napada barem 60 dana u kontinuitetu. Peskov je rekao da Rusija može pristati na prekid napada samo na dan izbora.
2: Zbog nedostatka dizela, Sjedinjene Države i Rusija dogovorile su izvoz iz ruskih rafinerija, a Moskva je djelomice ukinula zabranu izvoza. U Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za 1 cent po litri, a cijena benzina i plavog dizela ostaje ista kao i dosad. Ivica Krišta.
5: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
6: Na cijene sirove ove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
5: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
7: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
5: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
1: Dnevne novosti.
2: Čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Prema do sad dostupnim informacijama, sporne rajčice nisu se izravno isporučivale u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti iz Istre i Primorja nabavili u Italiji, u trgovini Metro u Trstu. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna.
0: U susjednoj Italiji dosad je prijavljeno gotovo 120 slučajeva zaraze salmonelom. Sumnja se na kontaminiranu vodu koja se koristila za navodnjavanje svježih čeri rajčica. Sporno povrće našlo se i na slovenskom tržištu.
2: Pokrenute su aktivnosti za odvoz otpada u Gospiću, onog u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, a voda je zdravstveno ispravna, izvijestio je premijer Andrej Plenković nakon sastanka sa znanstvenim savjetom za sanaciju otpada u Gospiću.
0: Na platformi X premijer je napisao da se na sastanku razgovaralo i o prijedlozima savjeta te mogućim modelima sanacije zakopanog otpada. U fokusu su nam okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš, poručio je premijer. Naveo je da se uz redovite provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka radi zaštite javnoga zdravlja.
2: Sanacija pruge Rijeka-Zagreb nakon željezničke nesreće na kolodvoru Meja mogla bi potrajati 8 dana. Šteta je velika, a dugotrajan prekid prometa stvara probleme Riječkoj luci i kontejnerskim terminalima. Za Hrvatski radio predsjednik uprave Luke Rijeka Duško Grabovac.
8: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo, počelo događati. Svijet.
0: 14-godišnji učenik pucao je iz lovačke puške u školi na jugu Francuske blizu Marseja. Ranjeni su ravnatelji nastavnica, ali su oboje izvan životne opasnosti. Učenika je nakon pucnjave svladalo školsko osoblje i policija ga je ubrzo uhitila. Prema medijskim izvješćima izjavio je da je bio žrtva vršnjačkog nasilja. Okolnosti napada istražuje tužiteljstvo, a francuski premijer zatražio je hitan dolazak ministara unutarnjih poslova i obrazovanja na mjesto događaja. Poljska je pokrenula veliku sigurnosnu akciju u školama nakon 3 napada nožem u obrazovnim ustanovama u samo 4 dana. U napadima je jedna osoba ubijena, a više ih je ozlijeđeno. Diljem zemlje raspoređeno je više od 20.000 policajaca, a policija je dosad privela 135 osoba. Premijer Donald Tusk upozorio je na zabrinjavajući porast nasilja među mladima, posebice pod utjecajem internetskih sadržaja koji veličaju nasilje i nacističku ideologiju. tehnologiju. Vlasti odbacuju tvrdnje da su napadi povezani s internetskim izazovom ili organiziranim skupom, a istraga se nastavlja.
2: Slovenski građani odbacili su tjesnom većinom na referendumu ukidanje RTV pristojbe. Razlika za i protiv bila je samo nekoliko stotina glasova, pa će konačan ishod odlučiti glasovi koji pristižu poštom. Jelena Maštruko.
9: Slovenski građani očitovali su se jučer o 4 referendumska pitanja, među njima i u onome o ukidanju RTV pretplate, koji je bio savjetodavnog karaktera. Nakon što je prebrojeno gotovo 99% glasačkih listića, bilo je jasno da u ishodu odlučilo samo nekoliko stotina glasova, kao i glasovi pristigli poštom. Uz visoku izlaznost od 54%, prvi neslužbeni rezultati tijekom izborne noći pokazivali su blagu prednost onih koji su poduprli ukidanje pretplate, no rano ujutro nastao je potpuni preokret u korist njezina očuvanja. Puni mjesečni iznos RTV pristojbe u Sloveniji trenutačno je 14,02 € po kućanstvu. Službeni prijedlog za raspisivanje savjetodavnog referenduma zajednički su u srpnju podnijele vladajuće i desne parlamentarne skupine, Slovenska demokratska stranka Janeza Janše kao i 4 druge. Premijer Janša danas je ustvrdio.
4: Današnji su referendumi poslužili kao test zdravog razuma, kao trenutak odluke. Sudeći prema rezultatima, iako još nisu konačni, čini se da smo donijeli odluku. Vlada će poštovati volju naroda i gdje je to potrebno donijeti odgovarajuće zakone. Također, zadovoljni smo velikim odazivom birača.
9: Među protivnicima ukidanja pretplate koji su upozoravali da bi njezinim ukidanjem bila ugrožena neovisnost javnog servisa je i centristička stranka Sloboda bivšeg premijera Roberta Goloba, koji je poručio kako rezultati referenduma očito pokazuju da premijer Janša nema povjerenje javnosti te upozorava.
4: Nijedno društvo ne klizi u političku diktaturu preko noći, no postupci onih na vlasti kojima smo svjedočili posljednjih tjedana, stavljanje iznad zakona i ustava, uzdizanje iznad naroda, te uništavanje javnog dobra. Sve to upozorava na to da smo na putu prema autokratskom društvu.
9: Prema gotovo potpunim rezultatima referenduma, više od 60% birača poduprlo je uvjetovanje socijalne pomoći i radom za opće dobro, kao i ukidanje prava glasa određenim skupinama stranih državljana na lokalnim izborima. Odbijene su i predložene izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi.
0: Sustavi umjetne inteligencije danas se nadziru slabije od proizvodnje mlijeka ili kućanskih aparata, upozorio je predsjednik Microsofta Brad Smith. Prvi čovjek tehnološkog diva traži uvođenje strožih globalnih pravila i vanjskih revizora bez čije se dozvole novi proizvodi umjetne inteligencije ne bi smjeli naći na tržištu. Smith predlaže i zakonsku obvezu obavještavanja građana ako im sigurnost ugrozi neki odmetnuti računalni sustav. Ti apeli dolaze nakon glasnih upozorenja vodećih stručnjaka da bi umjetna inteligencija mogla postati prijetnja opstanku čovječanstva.
1: Dnevne novosti.
2: Jutros nova akcija USKOK-a i policije. U Zagrebu, Splitu i Kaštelima uhićenja zbog šverca duhana.
0: Na meti istražitelja je više osoba za koje se sumnja da su organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom počinili u sastavu zločinačkog udruženja. Za sada nije objavljeno koliko ih je obuhvaćeno akcijom, ni o kojim je količinama duhana riječ.
2: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više Petra Halar.
10: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
11: Dobra je cijena, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
10: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
12: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
13: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako izbori opet malo, nema ga dovoljno.
14: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je, čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
10: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocijenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
11: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kojem smo se obratilo, da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje jednu.
10: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
2: Svježe voće i povrće, jaja, namazi i drugi zdravi zalogaji umjesto pekarskih proizvoda i brze hrane. Tako izgleda jelovnik u tjednu školskog doručka koji je organizirao Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo. Na doručku u osnovnoj školi Zadarski otoci bio je naš Božidar kolega.
15: Učenik je danas dočekao raznovrstan i zdrav doručak.
16: Namaz koji radimo od marelice, sami, špinaca, jajima, panceta sa pečenim povrćem. Imamo avokado namaz sa svježim sirom.
15: Kaže kuharica osnovne škole Zadarski otoci Jelena Kobaš-Kolček, ipak upozorava.
16: Imamo jedan problem jer su djeca kod kuće jako puno zastupljeno je brze hrane. Hrenovka, paštete.
15: No primjećuje kako se njihove prehrambene navike postupno mijenjaju.
16: Baš se vide pomaci. Djeca koja nikad nisu jela svježu papriku, krastavac, pomidor, počnu uz drugu djecu konzumirati mrkvice i tako.
15: Tjedan školskog doručka pokrenuo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo još 2020. godine, iako je ovaj tjedan prilika da se o važnosti doručka govori više nego inače, promicanje zdrave prehrane u školama traje tijekom cijele godine, pritom je ključna i suradnja s roditeljima, gradska pročelnica za odgoj i školstvo Tihana Magaš.
17: Ono što je najvažnije, da zapravo učenici kod kuće sa svojim roditeljima usvajaju zdrave navike i da zapravo zajedničkom suradnjom i škola, ali i obitelji, damo zdrave temelje našim učenicima.
15: A što kažu učenici?
18: Ja ne jedem zdravo.
19: Uglavnom, sve mi se svidjelo.
15: Jel ti jedeš ovu zdravu hranu?
18: Da.
15: Jel ti se sviđa?
18: Da.
15: Što ti se najviše sviđa?
18: Sve mi se sviđa.
20: Meni je najdraže od povrća i voća grašak.
15: Jedan doručak možda neće promijeniti prehrambene navike, ali ponavljanje dobrih izbora iz dana u dan može napraviti veliku razliku za zdravlje djece i njihovu budućnost.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
21: Dobar dan, kompletirano je 9. kolo Supersport HNL-a. Slaven Belupo je u posljednjoj utakmici nedjeljnog programa u Koprivnici s 4-1 svladao Rijeku, dok je Varaždin na Maksimiru s minimalnih 1-0 pobjedio Lokomotivu. Tom pobjedom Varaždin je izbio na drugo mjesto prvenstvene ljestvice s bodom manje od vodećeg Hajduka koji ima 19 bodova. Lokomotiva je upisala 6. poraz sezone te se nalazi na 8. poziciji sa 7 bodova. Slaven Belupo stigao je do 10. boda i 7. mjesta, dok je Rijeka ostala 5. s 15 bodova. Dona Vekić zaustavljena je u prvom kolu teniskog mastersa u kineskom Wuhanu nakon što ju je sa 6-4 i 6-2 svladala Grkinja Sakari. Košarkaši Cibone o 19 sati dočekuju slovački Slovan iz Bratislave u trećem kolu ABA lige, dok će sat vremena ranije u trećem kolu domaćeg prvenstva Zadar gostovati u Zagrebu kod Virtusa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
22: U većini je predjela danas prevladavalo oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Poslije podne se ponegdje u Istri na oblaka raskinula. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. U 14 sati izmjereno je uglavnom od 10 do 15 stupnjeva, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije između 16 i 21, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Do kraja dana postupan prestanak kiše, osobito prema večeri i u noći smanjenje na oblake. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podno Velebita, navečer i u Dalmaciji. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana na Jadranu pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjetnik.
0: Ništa od energetskog primirja. Rusija nastavlja napadati u Ukrajinu. Cijene benzina i plavoga dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent. Talijanske rajčice sa salmonelom završile i na hrvatskom tržištu, potvrdio državni inspektorat. Vrijeme

0: Hrvatski radio. Prvi program. Oporbeni zarez. S vama je Ivica Ružičić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan na početku još jednog oporbenog zareza u kojemu danas razgovaram sa Ankom Mrak-Taritaš iz stranke Glas. Gospođo Mrak-Taritaš, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Sutra će se u Saboru zbog afere s otpadom u Lici raspravljati o SDP-u inicijativi za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću. Je li ovaj najnoviji pokušaj rušenja premijera i vlade već u startu osuđen na ova propast, jer vladajući još uvijek imaju 76 ruku?
2: Vladajući imaju 76 ruku i tu, kao što imamo prilike svi zajedno čuti, premijer Plenković onako olako kaže to je još jedan promašeni pokušaj i sve ostalo, ali ono što je uloga nas u oporbi, koja je naša zadaća, da ukažemo na sav problem koji je nastao s otpadom, da još jedan put to sve zajedno podcrtamo i da ukažemo na odgovornost premijera i vlade za sav ovaj blagorečeno cirkus koji se dešava u Lici sa otpadom. I to je uloga i zadaća i zato je i moralo ići i zato i mora biti u raspravi, i o tome se jednostavno treba raspravljati. Premijer je u jednoj od svojih zadnjih izjava onako olako rekao da je to odgovornost niže razine, da ne kažem lokalne razine. Pa nemojte biti smiješni, dakle, nemojmo biti smiješni. Svako ozbiljan, ne mora se niti, ga ne treba ni zanimati politika, niti se baviti politikom, da zna da tome ne može biti tako. Dakle, nije ta lokalna razina iz Like dogovorila sve to što je, dogovoreno je, dogovorena je centralna država i bojim se da uvijek smrdi i riba se čisti od glave, prema tome i ovaj put.
1: Ali kaže premijer da ćete vi oporbenjaci i nakon sutrašnje rasprave i dalje ostati egzaltirani i da vam ovaj neuspjeli PR uradak i pamflet neće proći. Što ipak znači da smeće očito neće biti kraj vlade i premijera kako su se mnogi u oporbi nadali.
2: Pa premijer, samo nek mu njegova tajnica predoči slike sa prosvjeda koji su bili u Zagrebu. Na tom prosvjedu koji su bili u Zagrebu, a okidač za te prosvjede je bio otpad. Na tom prosvjedu nisu govorili političari, govorili su ljudi iz udruga određenih, govorili su ljudi iz Gospića, govorili su ljudi iz Like, govorili su o problemu otpada. Na tom prosvjedu koji je bio su bili ljudi različitih političkih uvjerenja, različite životne dobi i mislim da je to jedna poruka koju on treba vidjeti i čitati. A uloga oporbe je u Saboru da zaista ne samo da deklarativno proziva vladu, nego da i traži odgovornost vlade za nerad i nepostupanje. On često kaže tko da oporba histerizira, da je u Lici sve u redu, pa onda dobije demanti crno na bijelo. Znate, brojke ne lažu, dobije demante crno na bijelo. Da je oporba kriva ako će se poljoprivredni proizvodi iz Like nešto slabije prodavati. A gdje je njegova odgovornost za taj otpad i to što se je zapravo sve znalo već od 2022. da ne kažem 23. što se tamo događa, ali taj problem sa otpadom zapravo Lika je vrh ledene sante koja pokazuje da je to u cijeloj Hrvatskoj imamo problem sa otpadom.
1: I sad se tu postavlja pitanje gdje prestaje stvarna briga i zabrinutost zbog zaštite zdravlja i okoliša, a gdje počinje politizacija. Ima li politizacije u cijeloj ovoj priči vezano uz ilegalnost otpad u Lici, ali ne samo i u Lici?
2: Dakle, prvo i osnovno je sljedeće, a to je da su građani Like bili ti koji su ukazivali na taj nebrojeni par tisuća kamiona koji su bili tamo doveženi, na otpad koji je tamo ilegalno, dakle ima ilegalnog otpada, ali ima ilegalnog temeljem zakonskih odredbi iz 2019. koji je omogućio da se puno liberalnije u Hrvatskoj uvozi otpad nego što je to bilo moguće prije, bez da znamo što će biti sudbina tog otpada. Dakle, tu postoje, prvo i osnovno se temelji na struci i na onom što je već struka ukazala i ukazuje da je problem, a uloga nas koji se bavimo politikom i uloga nas koji smo u ovom trenutku u Saboru u oporbi da ukazujemo na ono što vladajući ne rade, krivo rade. Ali ovdje čak nije, ovdje je i nered u pitanju, ali ovdje je i ogromna korupcija u pitanju. Sjetimo se samo glavnog državnog odvjetnika Mikulića i mislim da će svima biti sve jasno.
1: Krajem prošlog tjedna svjedočili smo i novom valu USKOK-ovih uhićenja upravo zbog ilegalnog otpada i sad se vraćamo na početak priče. Kako je uopće moguće da su pod nosom institucija stotine i stotine kamiona godinama očito nesmetano istovarivale otpad i tko u tom državnom aparatu od inspekcije do resornog ministarstva mora i treba snositi odgovornost, a tko političku?
2: Dakle, postoji djelomična odgovornost koja je nekakva stručna, ali je pitanje koliko je to stručna odgovornosti, ali je apsolutna politička odgovornost. Politička odgovornost je resorne ministrice, dakle bez obzira da li je ministar ili ministrica, zatim čelne osobe u Fondu za zaštitu okoliša, zatim inspekcije koja je državna inspekcija, dakle nije lokalna inspekcija, nego je državna inspekcija, ali glavnu političku odgovornost treba snositi premijer Plenković. Ako ima problem da vidi ko je, neko se samo pogleda u ogledalo i iz ogledala će mu čovjek koji je s druge strane, to jest on, reći ko je taj glavna osoba koja treba snositi političku odgovornost, to je on. I zato treba doći sutra u Sabor i zato treba u Saboru na sva naša pitanja odgovoriti. Dakle, ja točno znam, reći će da mi histeriziramo, da izmišljamo i sve zajedno, ali ne može oporba i ne može niko dovoljno izmisliti kad imate crno na bijelo određeni pokazatelji koji pokazuju kakvo je stanje. Kad možete tamo doći i vidjeti tu količinu otpada. Dakle, nisu ti kamioni granicu prošli kao nevidljivi, znate, ono, imaju Batmobil, Bat kamioni su bili, pa su bili nevidljivi i nevidljivi granicu prošli. Da od granice dođu do Gospića, treba im dosta toga kroz Hrvatsku su trebali proći. Dakle, oni su prošli, došli i ne može niko uvjeriti da je jedan mladi bračni par koji je to, dakle, s njima je, s njihovom firmom sve krenulo, u to bili tako umješni i tako sposobni da za to nisu imali podršku. Ali ne podršku s lokalne razine kako prokušava premijer Plenković reći, nego je ta podrška, sa podrška centralne države, ta podrška iz Zagreba.
1: Hoćete reći da su imali izravnu podršku i samog predsjednika vlade ili?
2: Ja neću, ne bavim se nikak istragama i neću to reći, ali je meni nevjerovatno da je to sve zajedno odrađeno, a da nije bila apsolutno podrška sa najvećih vrhova izvršne vlasti u Hrvatskoj.
1: Dobro, znači ovakav pothvat prema vama nije se mogao izvesti bez, ajmo to tako nazvati, blagoslova, barem dijela struktura.
2: Upravo tako. Dakle, riječ je o tisućama kamiona koji su tamo išli. Riječ je o tome da
1: se... Jesu li obavještajci onda u cijeloj priči za kažu?
2: E, sad je tu ta zanimljiva priča sa SOA-om koja je, moram priznati, ostala sam maksimalno osupnuta. Uloga SOA-e između ostalog je i dio obavještajca, dakle da to i postoje, kao što sve države imaju. I oni svoja izvješća dostavljaju što predsjedniku države, što predsjedniku Sabora, što premijeru. Jedanput je se ispostavilo da su oni znali, a svoje izvješće nikom nisu dostavili. Pa to je odgovornost čelnog čovjeka SOA-e, da odgovara za to što je, su prikupljali podatke, znali su šta su radili s tim podacima. S tim podacima su željeli nekog ucjenjivati ili su te podatke stavili u ladicu, pa nema veze. Dakle, tu se otvara jedno ozbiljno pitanje, dakle, o tome kako institucije Hrvatske države funkcioniraju ili ne funkcioniraju. Nažalost, svi s tim možemo biti upoznati. Imamo te prigodničarsko hapšenje koje su onako dosta zgodno, pa onda se pokaže da baš to nije tako, pa imamo te duge procese, jer bi to sve zajedno trebalo biti puno brže. Onda ona uzričica, neka institucija rade svoj posao, to znači nek traje sve 10 godina dok ne ode u zastaru i sve ostalo. Sa institucijama, o tome šta inspekcija radi, to i vidimo, nismo dugo imali čelnog čovjeka inspekcije, jer to nakon uhićenja Mikulića očito premijeru nije bilo važno. Ali ono nešto što imate nekako na zadnju primisao imate, ali imamo tamo neke dečke o kojima se relativno malo zna, vjerovatno oni dobro rade svoj posao. Jedan put se ispostavi da su oni od 2022. znali da ta izvješća nisu dostavili na adrese na koje moraju dostaviti i pitanje koje si moramo svi zajedno postaviti, zašto to nisu napravili? Zašto su to stavili u ladicu, odnosno zašto nisu napravili? I onda, znate, pod utjecajem onih ne baš prvorazrednih, ali drugorazrednih ili trećerazrednih, prvenstveno američkih filmova, se onako pitate da nisu možda oni mislili s tim nešto dalje raditi ili ne. Dakle, ide pitanje na pitanje. Znate, kod domino efekt, otvorite jedno i samo se vidite da se urušava. I onda se pitate, ček malo, kojoj instituciji možeš vjerovati? Kom možeš vjerovati ove zemlje?
1: Otpad, zahvaljujući ovoj aferi, će sigurno i dalje biti jedna od tema na kojoj će i političari tražiti svoj prostor, a sigurno će i birači i građani mnoge prosuđivati i procjenjivati
2: ono
1: kroz njihov odnos prema
2: otpadu. Dakle, postoji jedna aplikacija gdje se evidentiraju različita odlaganja otpada koja su, nazovimo ih, nelegalna. Ovom trenutku kad odete na tu aplikaciju, 22.000 imate evidentiranih. Dakle, to mogu biti neke male situacije, ali mogu biti ozbiljne situacije. Dakle, u ovakvoj maloj zemlji sa 3,5 milijuna stanovnika mi imamo ovaj čas samo putem te aplikacije evidentirano 22.000 lokacija na kojem se neprimjereno odlaže različiti otpad. I to bi trebao biti alarm resornoj ministrici, resornom ministarstvu, da je u državi nešto jako, jako trulošt kad je riječ o otpadu i da nešto se treba napraviti.
1: Krije li se dio rješenja gospodarenjem i upravljanjem otpadom kroz energane, da ne kažemo spalionice otpada, koje bi otpad koristile kao gorivo? Za sad su u planu 4, niti jedna nije predviđena da kao gorivo koristi opasni otpad. Naravno da rijetko tko želi u svom dvorištu imati i energanu, to će biti veliki problem. Kako druge zemlje mogu funkcionirati normalno sa energanama, a nama je problem?
2: Dakle, ja...
1: Nemamo ih baš, ali
2: ja
1: možda ćemo
2: imam
1: ih imati.
2: Ja imam sad već jedan pristojan staž u politici, a još, jedan ozbiljan staž kad je riječ o prostornom planiranju. Da ste pred jedno 6-7 godina u javnom prostoru rekli da bi trebali električnu energiju proizvoditi iz nuklearne energije, to je bilo na razini spalili bi vas ko vješticu. 2017. u jednoj kampanji, to je bila kampanja za grad Zagreb, ja sam se savjetovala sa vrhunskim stručnjacima koji rade u Hrvatskoj vezano uz otpad i oni su mi rekli, i to smo svi zajedno nekako prošli, da nema rješenja otpada ni u Zagrebu, ni u Hrvatskoj bez sortirnica gdje sortirate otpad pa vidite što je gdje i bez energane. I ja sam tad kad sam krenula sa temom otpada, onako malo nježno spomenula i energanu. Napali su me svi, da ne kažem, bila je nekakva i emisija.
1: Nisu
2: me spalili, ali su me napali svi. Zbog tih izbora koji su bili i tad vrlo važni i mislim, kad malo povijesno vratim, mislim da su trebali biti važni i generalno, ali o tom potom. Ja sam o toj energani vrlo nježno govorila, ali tad sam 2017. zaista spomenula energanu i na to dolazimo. Naravno da niko ne želi u svoje dvorište, ali bez obzira koliko vi zbrinjavate otpad, koliko ga dalje koristite, vama uvijek jedna količina otpada ostaje. Dakle, ja govorim o ovom na kućnom smeću, da tako kažem, komunalnom otpadu. I rezultat toga ne može više biti ništa nego da se oni zapravo spaljuju u energani. Mi u Zagrebu, dakle, imamo već toplanu. Uz tu toplanu se je mogla i planirati energana, pa da onda zapravo dio Zagreba bude grijano iz svega toga kao što rade neki drugi gradovi, ali za to trebate imati snagu i trebate i to zaista morate imati dosta ovako jaka leđa da to sve zajedno odradite, ali bez toga neće moći.
1: Vidjet ćemo što će vrijeme donijeti, ali zanimljivo je da se uz ovu vruću temu otpada, ilegalnog otpada, koja je i napravila neke promjene i u odnosima na političkoj sceni, da se eto u fokusu našla i arhitektura, niti kriva, niti dužna. Ali što se tiče javnosti i politike, eto sad su svi i arhitekti, s obzirom da smo na vašem terenu, ovo rješenje za Maksimirski stadion je izazvalo val nezadovoljstva i sad se postavlja pitanje, neki ne žele ni čuti ni vidjeti, pa se spominje poništavanje javnog natječaja. Što odraditi? Poštivati odabir struke ili ići na novi natječaj? I što bi značilo u stvari poništavanje natječaja, s obzirom da to nije čest slučaj da se odustaje od odabranog idejnog rješenja?
2: Dakle, ja tu ću vam odgovoriti s nekoliko aspekata. Prvi aspekt kojim ću odgovoriti kao neko ko mi je stalo do grada i neko ko zaista od uvijek navijam za Dinamo i dosta sam strastvena navijačica. Tokom vremena moj suprug, koji je to uvijek bio strastveniji, je rekao da sam otprilike tu negdje ko ona. Dinamov stadion i stadion u Maksimiru je izuzetno važan i za grad Zagreb i važan je kao reper u prostoru i memorija prostora vezan uz niz događaja koji su bili, jer za jedan novi veliki stadion bi bilo puno primjerenije da se odlučilo ići na nekakvu lokaciju na rubu grada i zbog prometnog rješenja i zbog sveg drugog, ali reper i memorija prostora je zapravo Maksimir i Dinamov stadion. Dakle, tu sad u to više neću dvojiti. Stadion koji je radio arhitekt Turina je tad, kad je projektirao i vodio računa o Maksimirskoj šumi, vodio o povezanosti tog zelenila, stadiona i sveg ostalog, i to je bio jedan od dijela arhitekture koji je bio i publiciran u različitim publikacijama. Mi smo radili međunarodni natječaj, 88 radova. Respektabilni svjetski arhitekti, recimo ja sam bila velika obožavateljica Zahe Hadid, koja nije više s nama, ali je ostao njezin ured. Dakle, ured Zahe Hadid se je javio na taj natječaj, da ne kažem stvarno ljudi koji su ljudi respektabilni sa svjetske razine. Ovo što mi sad radimo s tim natječajem je sramota. Sramota Hrvatske u odnosu na svijet. I ja sad tu ću dvije stvari reći. Prva stvar, ja još nisam ni za jedan natječaj imala prilike čuti i vidjeti reakcija nakon par sati, nakon što je prezentiran rezultati natječaja, je krenula žestoka paljba po prvo nagrađenom radu. Iza toga se naš premijer oglasio i rekao tome što on misli, koliko se njemu sviđa, ne sviđa i sve ostalo, što meni daje za zaključiti sljedeće. Dakle, mi imamo lokalne izbore svake 4 godine. HDZ i sveg oružja lupa po Možemo. I HDZ-u nikako ne bi bio interes da za uoči sljedećih lokalnih izbora Tomašević bude taj koji će se slikati da se sruši ovaj stadion, da se gradi neki novi stadion, i on je to sigurno koristi već.
1: To je zajednički projekt.
2: Ali bez obzira, tu očito vlada je očito odlučila staviti ručnu i rekla, nama je puno bolje da to ne ide dalje. Jer kako bi jedan ministar bio u povjerenstvu koje je o tome odlučivalo i rekao da, a drugi ministar iz jednog drugog, dakle ministar turizma, je rekao sve super, sve pet, a ministar gospodarstva se žali na tu odluku. Dakle, nešto je trulo u državi Danskoj i nešto ne štima. A onda ako me pitate kao neko ko se bavi prostornim planiranjem i koji završi arhitekturu, sviđanje i nesviđanje, vama se nešto može sviđati, meni ne. O tome, ovo je idejno rješenje. Mi nismo došli ni do idejnog projekta, a raspravljalo se o boji stolica. A do toga, dakle, mi do tog nismo došli. Ovaj stadion koji je na Maksimiru ne može biti arena koja je, ne znam, u Minhenu ili neka druga. Ja apsolutno, meni se ovo rješenje dopada, da odmah tu jasno kažem. I mislim da mu je trebalo dati priliku i da ono treba razvijati se dalje, i kroz razvijanje dalje iz rješenja do idejnog projekta će puno, puno truda treba biti, a od idejnog projekta do stvarnog projekta još i više. Nije bilo niti brdo slučajeva gdje po tom putu su se morali raditi različiti ustupci i u odnosu i na konstrukciju, i u odnosu na osunčanje, i u odnosu na strujanje vjetra, i u odnosu na kišu kako pada i sve ostalo. Ali nažalost, od samog početka se ovom rješenju nije dalo mogućnost da ide dalje u život.
1: S druge strane, nezadovoljni su u Dalmaciji, posebice u Splitu, znamo u kakvom je stanju u Poljudski stadion, za mnoge čudo arhitekture, pogotovo kad uzmemo...
2: I za mene.
1: Meni se osobno jako sviđa.
2: I za mene.
1: u jako je lošem derutnom stanju, e sad je bilo, hoće se ići u rekonstrukciju, hoće se rušiti, Torcida bi htjela da se i u Splitu grade dva stadiona, kao što će i Zagreb dobiti dva stadiona, i to u sred grada, u širem centru grada. Što radi s Poljudom?
2: Dakle, ja tu u odnosu na Poljud jednako tako nemam dileme. Da, postoji, ja često govorim o tim memorijama prostora i o tim reperima. Kad govorite o Splitu, jedna memorija prostora je Dioklecijanova palača, druga memorija prostora je Sveti Duje i za mene je treća memorija prostora stadion na Poljudu, koji je vrhunsko djelo arhitekture, koji je zaista napravljen u jednom drugom vremenu, ali apsolutno odlično. I jedna od najvećih grehota bi bilo da se to ruši. To znači rekonstruirati taj stadion, rekonstruirati ga na način da on bude upotrebljiv. A ako je, ako ima potrebe za još nekakvim igralištem ili nešto, onda vidjeti gdje je i ostalo. Velika vam je razlika, i to ljudi moraju biti svjesni, kad vi već imate definirano urbano tkivo, kad se već grad razvio, onda su vam prostor gdje možete raditi nekakav stadion znatno sužen. Pogledajte neke velike gradove, oni svi stadione ozbiljnog kapaciteta imaju na rubove gradova zbog bolje prometne povezanosti, dakle da vam brže ljudi mogu doći i otići, sigurnosti, da ne kažem i nekih protupožarnih uvjeta i svega ostalog. To znači da kad stadione radite u urbanom tkivu, kao što je Maksimir u Zagrebu ili kao što je Poljud u Splitu, onda oni moraju biti biseri u odnosu i na arhitekturu i na prostor i sve ostalo.
1: Nadamo se da će navijači jedni i drugi na koncu biti zadovoljni.
2: A čujte,
1: mislim da će najviše zadovoljstva donijeti uspjesi nogometnih momčadi za koje navijaju i nogometne reprezentacije.
2: Pa upravo tako, ja mislim da navijači, da je navijačima najvažniji uspjeh njihove momčadi, što u okviru države, što u okviru međunarodnih takmičenja, i naravno uspjeh reprezentacije koji svi doživljavamo ovako dosta osobno.
1: Vrijeme nam leti, a idemo sad na novac. Vlada rebalansira proračun, više novca će se izdvajati za mirovine, za zdravstvo, obrazovanje, za pomoć građanima, ali i za obranu. Je li to dobar smjer?
2: Gledajte,
1: imamo li novca za to?
2: Dakle, rebalans radite u trenutku kad su već određeni novci podijeljeni, pa onda rebalansom zadovoljavate formu iz nekakvih stavki koje su bile predviđene određenim ministarstvima. Mislim da je jedan od većih gubitnika u ovom času MUP, ako se ne varam, a ne varam se, jer sam išla vidjeti, mislim da je jedan od najvećih gubitnika Ministarstvo unutarnjih poslova, gdje ministarstva na svojim stavkama imaju za neke projekte, i onda kad vidite da oni te projekte ne realiziraju ili su na čekanju, onda to prebacujete tamo gdje trebate. I uvijek je tu problem socijale, problem mirovina, a nešto što nam je generalna svjetska geopolitička situacija donijela je i taj problem obrane. E sad je tu uvijek tema kako te novce trošimo i za što trošimo i kako će, vidimo ovaj rat u Ukrajini koji traje već vrijeme, koji niko nije očekivao da će tako dugo trajati, gdje se vodi dronovima. Dakle, ratovi koji vi vodite na nekakav drugi način. Dakle, ratovi se vode drugačije. Hrvatska kao članica NATO-a očito ima nekakve određene obveze, ali nije, ne treba se ministar obrane biti onak ko dečki koji su se voljeli igrati rata, nego bi zaista tu trebalo vidjeti što znači kibernetička sigurnost, koliko ulažemo u nju, koliko znači uopće ta nekakve zračna sigurnost. Mislim da je tu važno, ali ne vidim da se s tim bavimo, tako da su ti novci, kad je riječ o obrani i kroz rebalans, oni su već potrošeni, ali budući da imamo takvu jednu dobru inflaciju, onda se i proračun dobro puni.
1: E, punit će se od iduće godine nešto malo manje zbog toga što se ukidaju porezi na mirovine. I sad dolazimo do pitanja, čija je to ideja bila?
2: Dakle, pred već jednom, dve godine je bio naš prijedlog. Dakle, mi iz GLAS-a smo dali prijedlog da se ukine porez na mirovine. Iz jednostavnog razloga što je analiza pokazala da svako povećanje i ono što, one mrvice sa stola koje premijer Plenković daje, da zapravo ljudima ide u porez. Ja moram priznati, prvi put kad je jedan moj kolega rekao mi je koliko mirovinu ima, i rekao je, gle, ja bi morao imao i veću da nemam poreza. Ja sam rekao, kakav porez? Kaže, ja ti imam porez na mirovinu. Ja kažem, gle, to si ti nešto krivo razumio. To me nije tako. Da onda bih ja to vidjela, pročitala. No međutim, ostao je još jedna stvar. Kaže ministar Ćorić, i to je na odgovoru, da je to samo vezano uz prvi stup, a vezano uz drugi stup. Dakle, vi kad idete u mirovinu, danas više, dakle, kombinacija je prvog i drugoga, uskoro više nema te kombinacije, uskoro je druga. Iz drugog stupa možete povući 20% onog što u drugom stupu imate. Dakle, država vam ne da da bude više od 20%, jer razularene umirovljenike štite da ne troše novce bespotrebno. I na to plaćate porez. I taj porez ostaje i dalje. A rekao je, a danas kad idete u kombinaciji prvog i drugog stupa, ne znam što znači ta izjava ministra Ćorića da se ovo ukidanje poreza odnosi samo na prvi stup. Ne, tako da sad to još moram dobro proučiti i vidjeti da ne ispadne da kad imate kombinaciju prvog i drugog ili kad bude čisti drugi, da vam ponovo bude porez, da vam zapravo ovo bude šarena laža.
1: Dobro, vaš prijedlog je onda očito predviđao ukidanje, potpuno
2: točno,
1: ukidanje,
2: točno.
1: Ukidanje poreza
2: kad je riječ,
1: upravo tako.
2: Tako je išao i tako je bio predložen i tako se još uvijek nalazi na dnevnom redu Sabora. Mi smo osim ovog zakona još išli sa vezano i uz treći stup koji smo posve zaboravili, koji bi trebao malo drugačije definirati. Dakle, nekako smo posve zaboravili na taj drugi i treći stup. Sad umirovljenici idu, kombinacija je prvog i drugog. Uskoro više te kombinacije će biti što manje. To znači, ajmo se pripremiti za vrijeme na koje treba biti. Mirovina nije dohodak. Mirovina je nešto što ste vi stekli svojim radom. Tako da dođete u banku i banka vam kaže ne možete dobiti svoje novce s računa, nego izvoli mi platiti porez.
1: Nije samo ovo na čekanju, ovaj vaš prijedlog zakona na čekanju, je interpelacija o reproduktivnim pravima žena i ginekološkoj skrbi. To je tema koja se tiče više stotina tisuća žena koje
2: Tučno,
1: nemaju
2: tako.
1: Primarnu ginekološku skrb. Zašto ona nije na dnevnom redu?
2: Dakle, nema šanse da ju vladajući
1: zašto?
2: Stave. Oni imaju svog dobrog koalicijskog partnera i taj koalicijski partner jednostavno i ministar demografije otprilike rekao gdje misli da je ženama mjesto. Dakle, kad smo mi krenuli s tom interpelacijom je negdje otprilike 250 tisuća žena bila bez ginekologa. Sad, prema podacima, je 400 tisuća žena bez ginekologa, ako žele imati primarnu zaštitu, moraju to platiti. Dakle, u ovoj zemlji, ako želiš živjeti u zdravom okolišu, to moraš platiti. Ako želiš, ako si žena i želiš imati vezanu uz reproduktivna prava, očito i moraš imati novaca da to platiš i to je nešto o čemu bi trebalo raspraviti u Saboru. Bojim se da bez potpisa oporba neće ići.
1: Među ostalim predlažete i uvođenje zakona po uzoru na Španjolsku kojima bi se zabranilo okupljanje i uznemiravanje žena ispred bolnica od strane molitelja koji ih pokušavaju odvratiti od pobačaja. Mislite da će to proći?
2: Dakle, taj zakon je pripremljen, još uvijek nismo stavili u saborsku proceduru, stavit ćemo do kraja ove godine, ali znate šta? Ja sam išla sa, jedna od stvari s kojima sam išla je bilo ukidanje PDV-a na menstrualne potrepštine. PDV se na menstrualne potrepštine smanjio. Tražila sam da roditelji i njegovatelji iza smrti svog djeteta imaju pravo na naknadu. To sam postigla. Nisam postigla direktno, ali smo postigli indirektno. I to je uloga i značaj da i indirektno nešto postignete i da iza toga možete reći evo, inicijativa je bila, uspjeli smo na kraju. Dugo traje, ali uspijete.
1: Na kraju smo, vi ste dugo u politici, napuštate li stvarno Sabor početkom iduće godine?
2: Da, ja ću sa sljedećim sjednicom koja počinje u siječnju, umjesto mene dolazi Stanko Borić koji je ujedno i predsjednik GLAS-a i ja odlazim iz Sabora, ali
1: iz politike?
2: Ali iz politike, politika vam je nešto što ide dalje, teče venama, tako da to neću otići i sve što mogu pomoći ću pomoći, da pače što više želim pomoći za sljedeće parlamentarne izbore.
1: Ima li glasa, mnogi se pitaju, bez Anke Mrak-Taritaš?
2: Ima sasvim dovoljno i na niz presica u posljednje vrijeme se mogu vidjeti i mlade snage koje su, imamo i potpredsjednicu glasa koja odlično je vezana baš uz reproduktivna prava žena. Dakle, imamo i mladog čovjeka koji je predsjednik glasa, koji je vezan uz ove gospodarske teme. Dakle, točno smo se podijelili po tema, ima sasvim dovoljno glasa i bez mog glasa.
1: Nastavlja li glas i dalje na ovoj strani sa SDP-om i naravno sad možemo, ukoliko potpišu koalicijski sporazum.
2: Apsolutno, apsolutno. Točno se zna koje je naše mjesto. Mi smo i nastali zato što nismo željeli ući u neprincipijelne koalicije i sve ostalo. Mi smo Glađansko-liberalni centar koji apsolutno je s ove lijeve strane sabornice.
1: Gospođo Mrak-Taritaš, došli smo do kraja emisije. Hvala vam na ovom razgovoru.
2: Hvala lijepo vama.
1: Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Naravno, ostanite i dalje uz programe Hrvatske radiotelevizije. Lijep pozdrav. Oporbeni zarez.

0: Premijer Andrej Plenković sastao se sa znanstvenim savjetom za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, objavio je na svojoj platformi X. Pokrenute su pripreme za odvoz otpada pohranjenog u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, dok se razmatraju daljnji koraci sanacije. Plenković je izvijestio i da dodatne analize vode iz zraka za sad ne pokazuju nedopuštena odstupanja, te da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna. Prema planu sanacije na području Gospića je oko 44 tisuće tona nezakonito odloženog opasnog i neopasnog otpada. Splitsko gradsko vijeće odbilo je prijedlog oporbe o zabrani točenja alkohola u noćnim klubovima u staroj jezgri nakon ponoći, no postignut je dogovor o strožoj regulaciji parti brodova i organiziranih barskih tura. Sjednicu su obilježile i oštre optužbe na račun odsutnog gradonačelnika Tomislava Šute zbog navodnih poslovnih veza njegove bivše tvrtke s vlasnicima splitskih klubova. Dok vijećnica centra Marijana Puljak javno propituje potencijalni sukob interesa gradonačelnika, HDZ-ovac Josip Gojak odbacuje takve optužbe kao politikanstvo, a Marin Krpetić iz udruge GET zaključuje da se stvarni komunalni problemi u gradu zapravo uopće ne žele riješiti.
1: Tvrtka Financial Office je li danas ili u protekle 3 godine kao klijente imala noćne klubove koji su u obuhvatu ove odluke? I neka građanima kaže jasno u čijem interesu radi. Radi li u interesu noćnih klubova s kojima ga pitamo, evo direktno ima li poslovni odnos s njima, ili radi u interesu građana?
2: Ja to ne znam, ja sigurno nisam.
3: A ja pitam za vašu stranku, ljude iz stranke.
2: To će ljude iz stranke. Pa ne mogu ja ulaziti u poslovne odnose određenih ljudi iz stranke. Opet se svodimo na komunikaciju, hoćemo nešto igrati, hoćemo nekoga matirati, hoćemo igrati šah, mi šah ne igramo. Ako radimo, radimo kako treba, ozbiljno.
4: Previše iskustva imam, radim ovaj posao, bavim se ovom tematikom 15 godina, tako da su zaključili, su dosta paušalni, općeniti, u biti mislim da se ne želi riješiti problem.
0: Gradonačelnik Koprivnice i saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić protivi se mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki u sklopu pristupanja Hrvatske OECD-u. Ističe da je riječ o strateški važnoj kompaniji za hrvatsku prehrambenu i poljoprivrednu proizvodnju, te da bi njezina prodaja bila pogrešna odluka. Pritom je kritizirao lokalni HDZ zbog izostanka jasnog stajališta o tom pitanju.
5: Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je Hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
0: Uzrok požara na rapskom odlagalištu otpada u Loparu je termička reakcija među glomaznim otpadom, utvrđeno je policijskim očevidom. Podsjetimo, vatra je u tamošnjem centru za gospodarenje otpadom planula tijekom proteklog vikenda, u noći sa subote na nedjelju. Brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca požar je ugašen, a u incidentu nije bilo ozlijeđenih, niti je nastala materijalna šteta. Čelnici Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini Milorad Dodik i Dragan Čović najavili su nastavak političke suradnje i nakon tamošnjih izbora. Istaknuli su da njihove stranke trebaju sudjelovati u sastavljanju vlasti uz poštovanje ustavnog položaja konstitutivnih naroda. Čović je pritom ponovno zatražio izmjene izbornog zakona kako bi se, prema njegovim riječima, spriječilo preglasavanje Hrvata pri izboru njihovih političkih predstavnika. Dodik je upozorio na, kako tvrdi, moguće slabljenje položaja konstitutivnih naroda kroz reforme povezane s europskim putem Bosne i Hercegovine.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Dnevni ritam.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa slijedi Dnevni ritam. Tijekom našeg današnjeg druženja obradit ćemo dvije teme. Prava iz mirovinskog osiguranja, ona koja slijede u idućim danima i mjesecima, a podsjetit ćemo i na neka koja već koristite. Potom ćemo govoriti o tome uzimaju li stariji ljudi previše lijekova, jesu li pri tome skloniji savjetima susjeda, rodbine ili stručnjaka. Kroz Dnevni ritam vode vas tonski Ivana Hegeduš, producentica je Blaženka Dragašević i ja sam Aleksandra Funes. A sad malo glazbe, potom smo ponovno zajedno.

0: ritam.
1: Godišnji dodatak na mirovinu pravo je koje je uvedeno prošle godine. Krajem 25. umirovljenici su dobili 6 eura po godini staža. Dobit će i ove, ali unatoč kalkulacijama još nije objavljeno koji iznos će biti u pitanju. Od početka iduće godine ukida se oporezivanje mirovina, a ova godina počela je ukidanjem penalizacije mirovina zbog ranijeg odlaska iz svijeta rada umirovljenicima koji su navršili 70 godina. O svemu tome u idućim minutama razgovarat ću s Melitom Čičak, VD ravnateljice Uprave za mirovinski sustav u resornome ministarstvu. Dobar dan i dobro mi došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Dakle, prema zakonu od prošle godine umirovljenici imaju pravo na godišnji dodatak, tako će biti i ove godine, i naglašavam, ne zna se koliko će iznositi, ali ovo je prigoda da podsjetimo tko ga, kako i zašto ostvaruje.
2: Da, u pravu ste. Prošle godine je donesen novi zakon o mirovinskom osiguranju i njime je uvedeno jedno novo pravo, a to je godišnji dodatak na mirovinu, koji se računa prema punim godinama mirovinskog staža, na temelju kojeg, znači, tih godina se množi sa vrijednosti jedne godine i dobiva se godišnji dodatak. Važno je naglasiti da smo taj novi institut uveli kao još jedno povećanje mirovina uz redovno usklađivanje od 1.1. i 1.7. svake kalendarske godine, također prema novoj formuli usklađivanja, povoljnijoj u odnosu 85-15, ovisi da li je bolji indeks rasta plaća ili potrošačkih cijena. Da se vratimo na godišnji dodatak, znači, sukladno zakonu o mirovinskom osiguranju, Vlada donosi odluku do kraja listopada. Tako da, evo, očekujemo sljedeća dva tjedna da će Vlada donijeti odluku i odrediti kolika je visina godišnjeg dodatka za jednu godinu. Bitno je naglasiti da je dodatak izuzet od ovrhe. On se ne smatra dohotkom, ne podliježe oporezivanju, niti se uračunava u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja. Prošle godine su svi umirovljenici, nevezano jesu ostvarili mirovinu po općem propisu ili posebnom, njih više od 1.228.000, dobili godišnji dodatak. Prosječan iznos je bio 177 eura, a ukupno je iznos utrošen za tu namjenu bio 217 milijuna eura.
1: Za 40 godina staža, koliko sam izračunala, je 240.
2: Prošle godine, da, je bilo 240 eura. Bit tog godišnjeg dodatka i vezivanje uz mirovinski staž je upravo razlog poticanja dužeg ostanka u svijetu rada. Jer svaki onaj ko ostvari veći broj godina, puni godina, naglašavam, ostvarit će naravno i veći godišnji dodatak.
1: Ispričavam se, rekli ste 177 eura je prosjek bio.
2: Da.
1: Tako. To znači da je u prosjeku bilo ostvareno 29,5 godina staža.
2: Tako je, dobro ste to izračunali. To je staž navršen u hrvatskom mirovinskom osiguranju. Mi uvijek govorimo da je prosječan staž u Hrvatskoj 32 godine, međutim tu je uračunati staž navršen u inozemstvu. Godišnji dodatak se dobiva za staž ostvaren u Hrvatskoj i njegov prosjek je, upravo što ste rekli, nešto veći od 29 godina.
1: Oni koji dobivaju mirovinu, dio iz inozemstva, dio iz Hrvatske, obračunava se samo ovaj hrvatski dio.
2: Tako je, na hrvatski dio.
1: I trebaju li umirovljenici se javljati Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ili to ide automatizmom?
2: Dobro pitanje. Znači, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj dužnosti u prosincu isplaćuje godišnji dodatak i umirovljenici ne trebaju ništa konkretno raditi. Ta isplata obično bude nakon redovne isplate mirovine u prosincu. Barem je tako bilo prošle godine kada je prvi put uveden taj godišnji dodatak.
1: Dva put godišnje mirovine se zapravo usklađuju i uglavnom one se povećavaju ovisno o postotku, rekli ste, formulu malo prije, i to postaje sastavni dio mirovine, da još jednom podsjetimo naše slušatelje, sadašnje i buduće umirovljenike. Dakle, i svako sljedeće usklađenje ide na tu masu sredstava, da tako kažem. Ovaj dodatak ne ide u mirovinu.
2: Ne, kao što mu ime kaže, on je dodatak. Međutim, kada izražavamo sveukupnu mirovinu, onda gledamo taj iznos podijeljen na 12 mjeseci, tako da je na sveukupnu mirovinu na mjesečnoj razini ti 177 eura koje sam spomenula, u stvari prošlo povećanje od 16 eura kad se gleda na 12 mjeseci.
1: Da. Jasno. Još jednom ćemo spomenuti, 240 je ipak za 40 godina staža, tako. I onaj ko može, kome zdravlje dopušta, nek ostane što duže u svijetu rada. Ja. Od početka ove godine ukinuta je penalizacija starijima od 70 godina.
2: Pa tako je. Spomenutim zakonom o mirovinskom osiguranju koji je stupio prošle godine na snagu, propisano je par odredbi koje su stupile sa odgodom, odnosno od 1. siječnja ove godine. Jedno od njih je ukidanje penalizacije prijevremenog umirovljenja nakon navršetka 70 godina. Time je bilo obuhvaćeno ove godine, kad je to provedeno u ožujku, 125 tisuća osoba sa prosječnim povećanjem od 57 eura. Druga stvar što je bitna, što je uvedena od 1. siječnja, je dodatno povećanje invalidskih mirovina za 10%, to ne smijemo zaboraviti. To je bio obuhvat od 218 tisuća korisnika sa prosječnim povećanjem od 72 eura. To je bio jedan iskorak u cilju povećanja invalidskih mirovina. Podsjetila bih da smo 24. povećali dodatno i obiteljske 10%, a onda ove godine i invalidske 10%. I još jedna novost koja je uvedena od 1.1. ove godine, a to je omogućavanje umirovljenicima sa 65 godina da primaju cijelu mirovinu i u stvari da rade 8 sati, pardon, i da primaju pola mirovine.
1: Koliko je umirovljenika, koliko broj umirovljenika, ispričavam se, je ukinuta penalizacija? Imate
2: Da, ukinuta je 125 tisuća onda zatečenih umirovljenika, znači koji su u ožujku, kad je to prvi put provedeno, imali 70 ili više godina, a sad naravno tijekom godine kako ko navrši 70 godina, a i korisnike prijevremene starosne mirovine, onda se sljedeći mjesec njemu ukida ta penalizacija. Podsjetila bih da je penalizacija se uvodi kod prijevremenog umirovljenja obzirom da se radi o ostvarivanju mirovina čak i do 5 godina ranije nego starosnih mirovina. Međutim, pri analizi prijevremenih starosnih mirovina i uvažavajući da do 70. godine ljudi koriste u prosjeku 10 i više godina prijevremeno umirovljenje, da se radi nakon 70. godine često i o samačkim kućanstvima, odnosno da je preminuo bračni drug, onda smo se odlučili za tu mjeru ukidanja penalizacije prijevremenog umirovljenja sa 70 godina života.
1: Kad govorimo o prijevremenom umirovljenju, to nisu invalidske mirovine.
2: Ne.
1: Koliko godina radnog staža imaju takvi ljudi? Koliko godina života?
2: Pa,
1: kad krenu u prijevremenu mirovinu, što
2: uvjeti,
1: zakon kaže?
2: Uvjeti za muškarce su 60 godina i 35 godina staža, a kao što znate, žene su u prijelaznom razdoblju, kako za starosnu, tako za prijevremenu starosnu mirovinu, i ove godine one moraju imati 59 godina života i 34 godine mirovinskog staža. Tako da će se 2030. izjednačiti uvjeti za muškarce i žene. Što se tiče, znači, samog staža, staž je respektabilan, znači 34, odnosno 35 godina, međutim ne možemo zanemariti da se radi ipak o mirovini koja uglavnom je ostvarena i do 5 godina prije uvjeta za starosnu mirovinu, što znači da se u pravilu duže i koristi, jel? Tako da ta penalizacija je opravdana, iako moram reći da je ona sada trenutno izuzetno niska, 12% za 5 godina ranijeg odlaska u svijet rada, ranijeg odlaska u mirovinu, pardon. Međutim, i prijašnjim razdobljima su bile i veće penalizacije, u jednom čak i 20,4%.
1: Postoje li neki benefiti za one koji ostaju duže pak u svijetu rada?
2: Da, dobro pitanje. Naime, kroz novi zakon o mirovinskom osiguranju prošle godine povećali smo i bonifikaciju za duži ostanak u svijetu rada, tako da nakon ispunjenja uvjeta za starosnu, za svaki sljedeći mjesec vama se mirovina povećava za 0,45% i to koliko god ćete raditi. Nekad je to moglo biti samo za 5 godina, odnosno 27%. Međutim, sad koliko god vi želite, odnosno u dogovoru s poslodavcem, kad ostanete nakon uvjeta za starosnu, svaki mjesec 0,45%.
1: Znači, kad navršim 65, ako poslodavac bude toliko dobar i koliko mu budem potrebna, dobit ću, jel? Tu nekako.
2: Tako je, ma nije to nekako. Nakladu. To može biti vrlo izvršno povećanje, ovisi koliko dugo ćete ostati i vrlo lijepo utječe na razinu mirovine. I to je isto jedna mjera gdje mi potičemo duži ostanak u svijetu rada, a ne da vi odmah prilikom ispunjenja prvih uvjeta idete u mirovinu. Znači, nama je ideja u smislu održivosti i adekvatnosti sustava da vi što duže radite i da se naravno odgovarajući način to honorira. A isto se, evo, kao što sam rekla, duži staž utječe svakako i na godišnji dodatak.
1: Naravno, tu treba i poslodavce malo nekako poticati da budu fleksibilni, recimo. Neki baš i nerado ostavljaju ljude nakon 65.
2: Pa različite su situacije, ovisi naravno i o vještinama i o razumijevanju poslodavaca. Mi smatramo da je mogućnost rada uz mirovinu, znači je mogućnost. Ko želi, ko može, ko ima interesa. Ali svakako mislim da se možemo svi složiti da iskusni radnici mogu značajno doprinijeti razvoju mladih koji tek dolaze kroz prijenos znanja, kroz taj takozvani sustav blizanaca, i mislim da bi to trebalo i više koristiti. Recimo danas radi konkretno nešto više od 40.000 umirovljenika, što u odnosu na 1.240.000 i nije neki broj. Međutim, posjetit ću da je 2018. radilo tek 4.000 umirovljenika. Znači da stvarno postoji interes za mogućnost rada uz mirovinu iz različitih razloga.
1: Da, i to je na neki način, ajmo reći, dokaz da se isplati ostati duže. Ne bi ti ljudi radili da im ne treba, ajmo reći, i više novaca, a neki jednostavno možda

0: 4 sata, tako da ono polako iz svijeta rada prelazite u mirovinu, onako po nekoj svojoj dinamici. Naravno, kažem, uvijek ako ima interesa i volje kako radnika, tako poslodavca.
1: Pa znate što, evo kad vidim i neke 65-godišnjake koji su odlazili u mirovinu unatrag godinu dana iz ove moje firme, to su ljudi koji bi mogli još dosta zapravo dati.
0: Pa da, to naravno ovisi...
1: Nekako mi se čine mladi, valjda zato što i ja starim, pa...
0: Ovisi, znači, o vrsti posla, iako moram reći, mi pratimo naravno statistiku rada umirovljenika na tjednoj bazi.
1: Koji su uslužnim, to poslovi?
0: Tako, uslužnim djelatnostima, recimo i u znanstvenim, su prva dva mjesta, međutim na trećem su već proizvođačke djelatnosti. Znači, ipak se traže ljudi s određenim znanjima, kvalifikacijama, koji ostaju i znači u toj proizvođačkoj industriji i dalje u svijetu rada. Recimo to je interesantno.
1: Evo, profesorima će sad biti omogućeno do 67. čini mi se, jel?
0: Da, kroz izmjene zakona o znanosti i tako dalje. Pa i u zakonu o radu je propisano da radni odnos po sili zakona prestaje sa 65 godina i 15 godina staža, a onda dalje u zagradi piše osim ako se radnik i poslodavac drugačije ne dogovore. Znači, nema u stvari zapreke i nema gornje granice osim za državne službenike za sad koje mogu raditi u 67. U realnom sektoru i javnim službama vi možete raditi dokle god postoji obostrani interes.
1: Nacionalna naknada za starije osobe, još malo o njoj, pa ćemo onda na budućnost od prvog što slijedi.
0: Pa,
1: to ide dalje, jel tako?
0: Nacionalna naknada, da, to je jedan izuzetno značajan novi institut, to nije institut mirovinskog sustava, to je naprosto podrška osobama koje ne ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu jer nemaju 15 godina mirovinskog staža. Međutim, imaju 65 godina, hrvatski su državljani, prebivaju u Hrvatskoj neprekidnom trajanju 10 godina prije podnošenja zahtjeva, rekli smo, nisu korisnici zajamčene minimalne naknade, nisu korisnici mirovine. I radi se u stvari o određenoj podršci u najvećoj mjeri od tih 19.500 korisnika nacionalne naknade, to su žene, oko 80%, ostatak su naravno muškarci. Nacionalna naknada trenutno iznosi 160,22 eura, ona se usklađuje svakog 1.1. tekuće godine, ovisi o rastu indeksa potrošačkih cijena. Prosječna dob tih korisnika je 73 godine, znači radi se o starijoj populaciji i značajno reći da se prilikom izračuna ne uzimaju imovinski cenzusi, međutim gleda se prihod članova kućanstva koji po članu kućanstva ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade, a to je 320,44 eura.
1: Pretpostavljam da se i tu radi o samačkim kućanstvima.
0: Pa u najvećoj mjeri da, i obično veliki broj je samačkih osoba u ruralnim krajevima.
1: Samo malo da se još vratimo na ukidanje penalizacije, to isto ide automatizmom, jel da?
0: Da, nastojimo stvarno kroz sve mjere koje provodimo u mirovinskom sustavu olakšati našim umirovljenicima, tako da sve te aktivnosti, kako i kod povećanja, evo primjerice invalidske, ukidanja penalizacije, to sve ide po službenoj dužnosti.
1: I od 1.1. ukida se oporezivanje mirovina. Mirovine, samo da to još spomenemo, do 600 eura nisu podlijegale porezu, ili tako?
0: Pa da, prema važećim propisima porez na dohodak plaćaju umirovljenici čiji iznos mirovine prelazi 600 eura, odnosno toliko iznosi osobni odbitak. Porez ovisi o stopi poreza na dohodak grada ili općine gdje umirovljenik ima prebivalište, ali se umanjuje za 50%. Tako, primjerice u Zagrebu gdje je porez na dohodak 23%. Znači, na mirovine iznad 600 eura porez je 11,5%, sad trenutno. Jel? Trenutno porez na mirovinu plaća 541 na 1000 umirovljenika i Vlada je u okviru mjera antiinflacijske politike predložila određene mjere u poreznom sustavu, a dio se odnosi

0: odnosi i na oporezivanje mirovina. Znači, predloženo je dodatno smanjenje, odnosno umanjenje porezne stope do visine 100% umjesto, kao što sam rekla, sadašnjih 50% i primjenjivat će se na mirovine do 5000 eura mjesečno, odnosno 60.000 eura godišnje. To praktički znači da umirovljenici sa mjesečnom mirovinom do 5000 eura više neće plaćati porez.
1: Ispričavam se, postoji li mirovina 5000 plus?
0: Pa, kada je rađena ova mjera, moralo se voditi računa naravno i o stranim mirovinama, jer naši mnogobrojni umirovljenici imaju i strane mirovine, tako da u hrvatskom mirovinskom sustavu nema.
1: Ali postoji mogućnost.
0: Ali postoji mogućnost, posebno u nekim državama inozemnim. Postoje naravno ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa različitim klauzulama, tako da bi se zaštitili naši umirovljenici koji ostvaruju uz domaću mirovinu i neku stranu mirovinu. Ne možemo reći da je ukinut porez na mirovine, nego da umirovljenici s mirovinom do 5000 eura više neće plaćati porez. A oni iznad 5000 hoće, jel? Po stopi 50%. U stvari ovisi o iznosu. Da.
1: Uzmimo recimo, samo da plastičnije objasnimo našim slušateljima, mirovina od 800 eura. Taj porez se plaća na ovaj iznos od 600 do 800.
0: Sada od 600 do 800. Tako, u Zagrebu, znači na tih 200 eura 11,5%. A sad svaka lokalna zajednica ima svoju stopu poreza na dohodak, koliko znam, u Zagrebu je najveća.
1: Jesu se bunili lokalci što će izgubiti dio prihoda?
0: Pa ja sam sigurna da ministarstvo financija...
1: Mislim, nije se to čulo baš u javnosti, valjda.
0: Na odgovarajući način kad planira sve intervencije, kao što je ova u Zakonu o porezu na dohodak, vodi brigu o svim aspektima, pa tako i lokalnoj i regionalnoj samoupravi vezano za porez na dohodak.
1: Što nas još čeka, osim ovo što sad čekamo, koliko će biti iznos po godini staža za ovaj godišnji dodatak, ali bit će, evo, umirovljenici će nešto dobiti. Što nas još čeka od 1.1.?
0: Pa, mirovinski sustav je vrlo složen, znate da imamo različite kohorte, imamo sadašnje umirovljenike, njih 1.230.000, imamo one koje će ići za par godina, a u prvom i drugom stupu su, ili one koje će ići za 20-30. On je predmet naših promišljanja, analiza, intervencija. Vidite da smo svi u vrlo izazovnom vremenu, kako vezano za nepovoljna demografska kretanja, starenje, ekonomske pritiske, inflatorne itd. Mi pratimo i stvarno maksimalno interveniramo. Evo, ja bih istaknula da je u prethodnih 5 godina, znači, su napravljene izuzetne mjere u mirovinskom sustavu, veliki iskoraci. Od 2016. do danas, znači, 113% je porasla prosječna mirovina, 141% najniža mirovina. Uvedeni su niz novih instituta, tu bi svakako spomenula dodatak obiteljskoj mirovini kada u slučaju smrti bračnog ili izvanbračnog partnera možete dobiti do 27% obiteljske mirovine u svoju mirovinu. 3 puta su povećane najniže mirovine po 3%. Omogućen je rad umirovljenicima raznih kategorija. Spomenula sam i promjenu formule usklađivanja mirovina sa 70-30 na 85-15. Stvarno se trudimo, radimo, interveniramo, mijenjamo propise. To je predmet stvarno stalno naših interesa. I mislim da možemo reći stvarno, kao što sam napomenula, da su napravljeni značajni iskoraci. Ali naravno, održivost sustava nije upitna, međutim i dalje moramo raditi na povećanju adekvatnosti mirovina i godišnji dodatak je također jedan od odgovora na taj izazov. Međutim, ne smijemo nikad zaboraviti da je mirovina odraz plaća i staža tijekom radnog vijeka i ona kao, to su osnovni postulati mirovinskog sustava, da štitimo one sa najnižima, a ograničavamo one sa najvišim mirovinama. Tako da i dalje je zahtjevno razdoblje pred nama, a pravovremeno ćete biti izvješteni o nekim novim idejama sljedeće godine.
1: Sve ovo košta. Da. Sve ovo, samo da malo to podcrtamo, sve ovo o čemu smo govorili, jako, jako puno košta.
0: Da, u ovoj godini je za isplatu mirovina planirano 10,2 milijarde eura. izuzetno veliki, veliki iznosi, posebno kada se gleda prethodno razdoblje. Tako da, evo, sredstva se osiguravaju, isplata mirovine nije i nekad neće biti upitna, ali dalje moramo raditi iskorake, ali isto tako moramo raditi na financijskoj pismenosti, na način da ljudi razumiju sustav, šta je to sustav mirovinski, šta je sustav socijalne skrbi, kojeg opet kroz svoje mjere može doprinijeti, posebno onima koji imaju manje mirovine, znači staž plaća, a nakon toga intervencija države.
1: Gospođo Čičak, hvala vam najljepša.
0: Molim.
1: Poštovani slušatelji, o pravima iz mirovinskog sustava razgovarala sam sa VD ravnateljice Uprave za mirovinski sustav u resornom ministarstvu Melitom Čičak. Ja sam Aleksandra Funes. Dnevni ritam.

0: dnevný rytm.
1: Uzimaju li stariji ljudi previše lijekova i zašto? Čije su savjete skloniji usvojiti? Susjeda, rodbine ili onih koji su obrazovani upravo za to? Pitanja su za moju iduću sugovornicu Katarinu Gvozdanović, voditeljicu odjela za farmakoepidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: I još pojašnjenje, zašto nam je ona tu? Naime, u tom zavodu je i služba za javno zdravstvenu gerontologiju, to jest referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba, a zadnja gerontološka tribina bavila se upravo tim pitanjima. Starija dobi lijekovi, kada je manje više. Gospođo Gvozdanović, uzimaju li i zašto stariji ljudi previše lijekova?
2: Kako ko, jel? Stariji ljudi obično uzimaju više lijekova svakako nego oni koji su, recimo, mlađe životne dobi, zato što jednostavno stariji imaju više bolesti i zbog toga imaju više lijekova. E sad, što je previše, jel? Nekom je može biti dva, nekom tri, nekom pet lijekova. Dokle god su ti lijekovi složeni tako da, da osobi pomažu, a da joj ne nanose štetu, to je onda u redu. Teško je reći koji je to broj. Ali dokle god je sve u redu, dokle god su nuspojave pod kontrolom ili ih nema, to onda možemo reći da je to jedna izbalansirana terapija.
1: Koga slušaju više? Susjede? Prijatelji ili lični?
2: Bilo bi savršeno da slušaju svog liječnika, da imaju tako dobar odnos s njim, da mu vjeruju. Međutim, u praksi svi znamo kako to izgleda. Vrlo često je susjeda ta koja puno bolje zna, ili je Google ta, ili ChatGPT, koji najbolje apsolutno zna što vama treba. Ono što definitivno možemo reći da ljudi zapravo dosta vjeruju ljekarnicima. Mm-hmm. Oni su nekako svakodnevno dostupni, možda čak i više nego liječnik, jer jednostavno imamo više ljekarni. Pa onda, recimo, lijepo mi je čuti da prema našim istraživanjima da zapravo ljudi dosta vjeruju ljekarnicima, vjeruju naravno i svojim liječnicima, ali ovo što smo rekli, ljudi smo, svašta se događa. Ja?
1: To kad piše za sva dodatna pitanja, obratite se vašem liječniku ili ljekarniku. Ja?
2: Da, to je u idealnom scenariju, to je tako, da.
1: Vi ste radili ta istraživanja?
2: Pa jesmo, zapravo mi u sklopu naše institucije imamo odjel za farmakoepidemiologiju. Mi se često bavimo različitim ispitivanjima. Mi zapravo gledamo kako se lijekovi koriste, zašto, kojih koriste, da li se koriste na pravi ili na dobar način, ili možda nešto nije onako kako bi trebalo. Zato smo zapravo i ovu tribinu napravili zajedno sa referentnim centrom za gerontologiju, odnosno za zdravlje starih osoba, upravo zato jer smo htjeli napraviti jednu malu analizu koliko se često radi revizija terapije, što je to revizija terapije, da li jednom kad vi uzmete lijek pa vam liječnik, neki specijalist doda još jedan, pa onda još jedan, pa onda još ako pređete iz bolnice, vratite se natrag doma ili odete u starački dom. Znači, kako svi ti prekidi terapije, odnosno cijeli taj životni ciklus koji vi imate, životni ciklus uh-huh. lijeka, kako to sve utječe na to da svako toliko zapravo se može dogoditi da dobijete po jedan dodatni lijek, onda vi to uzimate godinama i onda ko je taj ko će vidjeti da vama to ne odgovara možda.
1: Jer tijelo se mijenja.
2: I tijelo se mijenja,
1: organizam
2: apsolutno.
1: Je kao stroj neki. Ja?
2: Apsolutno, nešto što vam je bilo recimo dok ste bili mlađi, lijek vam je potpuno dobro odgovarao, kad dođete u starije godine, više ne mora odgovarati. Kod starijih ljudi se metabolizam usporava. Znači, jetra i bubrezi više ne rade onako brzo kao što su radili prije. Mijenja se i količina masti u tijelu, pa onda neki lijekovi koji su inače se otope u mastima, onda sad se dulje zadržavaju u tijelu. Sve to ima za posljedicu da zapravo lijekovi ne izlaze vrlo često onako brzo iz tijela kao što bi trebalo, da se njihova količina nakuplja u tijelu, onda se skloni nuspojavama. E sad zamislite da uzimate još nekoliko lijekova, pa sve to u jednog čovjeka dođe, tu već smo malo u problemima. I zato je upravo potrebno napraviti reviziju lijekova. Revizija lijekova znači sjest, pogledat koji se lijekovi uzimaju, za što se uzimaju i koji od njih, za koji od njih možda više ne postoji indikacija da se uzima i što treba ukloniti iz terapije. Znači, to je proces koji je zapravo kompleksan. Treba svašta uzeti u obzir, bolesti koje, nekad neki lijek ne ide sa nekom bolešću. Mm-hmm. Ja? Pa morate i to uzeti u obzir. Ali u svakom slučaju, to je nešto što je potrebno napraviti. Centar za gerontologiju pri nastavnom zavodu je zapravo, čak se izborio za jedan medicinski postupak, takozvani DTP, gdje liječnici obiteljske medicine su na neki način i nagrađeni ako svaka tri mjeseca rade reviziju terapije starijih osoba, osoba starijih od 65 godina. I zapravo je nas zanimalo koliko se to u praksi primjenjuje. U 24. recimo je po jednom liječničkom timu u Domu zdravlja Istok bilo oko 32 revizije u godini dana. Ako uzmete u obzir da se u Hrvatskoj recimo propiše godišnje, nećete vjerovati, oko 76 milijuna lijekova, onda koliko je realno...
1: Zastom je, da.
2: Da, da. I to vam je svake godine, vam je recimo 3 do 4% više lijekova se propisuje. Više recepata, ne? Mm-hmm. Bilo je 73 milijuna 24. pa 76 milijuna 25. Ove godine isto očekujemo da će biti više. Onda razumijete o kojim brojevima govorimo. To vam je preko 200 tisuća recepata dnevno, uključujući subotu i nedjelju.
1: Koji su najčešći?
2: Recimo iznenađujuće, naravno najčešći su oni koji su za najčešće bolest, recimo za visoki krvni tlak, za dijabetes. Ali ono što je pomalo iznenađujuće, recimo 7-8% od tih lijekova se propisuje za lijekove za liječenje anksioznosti. Ja sad moram reći brand name-ove, ali odnosno... Praxitenia Paurini, Normabeli. Znači, to su lijekovi koji se vrlo često propisuju. Vrlo često se propisuju osoba starije životne dobi i to za jako dugi period, što ne bi trebalo. Najčešće bi to trebalo do 4 tjedna, za neke indikacije dulje. Ali to su vam zapravo neke stvari koje smo mi primijetili u našim istraživanjima i koje nas pomalo brinu, i kad se usporedimo sa drugim državama.
1: Ispašću da smo nacija starijih tužnih ljudi.
2: Pa, nažalost, da. Ja vjerujem da to zaista nije tako.
1: Ne bi trebalo biti.
2: Ne bi trebalo biti, da. I to onda zapravo mi iz neke javnozdravstvene perspektive pokušavamo napraviti prvo ta istraživanja da vidimo u čemu je problem, i onda neke aktivnosti koje će nekako na jednoj višoj razini, ne ona možda osoba po osoba, nego na jednoj višoj razini nekim sustavnim rješenjima postići da se takve stvari isprave.
1: Uključiti ih možda u nekakve aktivnosti u zajednici, ali tu moraju oni i sami. Mislim da tu postoji nešto tradicijski, možda kulturološki, gdje stariji ljudi još... Ovi mlađi umirovljenici, da tako kažem, skloniji su ići na gerontološke tulume, pa druženje s prijateljicama i tako dalje. Mislim, mlađi, kad govorim, mislim tu da 75-godišnjakinje i malo starije. Ovi još mlađi, oni su dosta onako živahniji, recimo. Tako da možda tu nešto eventualno učiniti, jer prije dosta godina radila sam tako jednu emisiju i bilo je istraživanje, mogla bih ponoviti to još koji put. Dakle, za sreću, recimo prema nekim skalama, novac je bio, o kojemu smo razgovarali u prvome dijelu, negdje na četvrtom mjestu. Dakle, nije presudan da bismo bili sretniji.
2: Slažem se, to me apsolutno ne iznenađuje. Da.
1: Dakle, koliko lijekova doista treba uzimati, ko je taj koji će tu reviziju napraviti? Je li to liječnik obiteljske medicine? Jer spomenuli ste specijalista. Često to nije samo jedan. Ako su dva, super je. Ali možda su 3 do 4. Neurolog, reumatolog, pa što dalje ide on?
2: Urolog. Sve ste rekli, jako ih je puno. Naravno da svi ti, oni daju preporuku. Naravno da onda to sve dođe kod liječnika obiteljske medicine koji će taj sam recept i onda i propisati fizički. I sad vrlo često su tu liječnici obiteljske u jednoj neugodnoj i nezavidnoj situaciji. Oni imaju pregled cijele terapije koje pacijent ima. Međutim, zna se dogoditi da specijalist, odnosno vrlo često specijalist ne vidi cijelu osobu, on vidi taj organ, on vidi tu bolest svoju i onda možda propiše neki lijek koji nije u skladu sa onim lijekovima koje pacijent već ima ili drugim bolestima koje pacijent ima. I tu je onda ta izrazito važna uloga liječnika specijalista obiteljske medicine koji će onda zapravo pogledati sve te lijekove i reći ok, ovo nećemo, ovo ćemo promijeniti. E sad, stavite se u situaciju nekog pacijenta kojemu je specijalist propisao nešto do kojeg je jedva došao, čekao je na pregled i ne znam šta. I sad,
1: i možda potegnuo vezu.
2: Tako je. I sad dolazi zapravo do liječnika obiteljske koji mu kaže, gledajte, ovo možda i nije za vas u ovoj situaciji, ajmo vidite. Naravno, sad to visi koliko je povjerenje između liječnika i pacijenta, ali ono što je jako bitno, da zaista liječnici obiteljske medicine, oni jesu stručni da napravi jednu takvu analizu. To je njihov posao, oni to dobro rade i mislim da im pacijenti zaista trebaju vjerovati. Ono što sad u novije vrijeme postoji, ako mogu, skrenula bih pozornost na Dom zdravlja centar u kojem postoji farmakološko savjetovalište, gdje je skupina izrazito motiviranih farmaceuta koji pomažu pri reviziji terapije, koji također isto sa svojeg aspekta i zapravo uz veliko znanje koje farmaceuti imaju u lijekovima, pomažu zajedno u kombinaciji sa liječnicima obiteljske da se napravi revizija terapije. I mislim da je to jedno jako dobro rješenje, da se zapravo podijeli taj veliki teret i da ono što ta revizija postane zapravo na neki način moguća, jer veliki opseg posla, puno je stvari koje se trebaju obaviti i onda zapravo treba pronaći način kako to napraviti realno. Ja?
0: Može li jedan lijek koji liječi jedan organ, a kao što smo vam već rekli, tu može biti još nekoliko specijalista, dakle, neki drugi lijek koji liječi neki drugi organ, i sad ovaj prvi lijek izazove nuspojave koje ne bi možda izazivao ako se uzima zajedno s ovim drugim lijekom za ovaj drugi organ.
2: Tako je, da, može se to dogoditi, kako ne. Lijek može stupiti u interakciju s drugim lijekom, može biti neodgovarajući u kombinaciji s nekom drugom bolešću, može neodgovarati možda uz neku hranu, uz neki preparat bezreceptni koji se uzima, za koje vrlo često ljudi ni ne kažu svom liječniku da ga uzimaju, jel? Isto, starije osobe ponekad nemaju osjećaj, kao, radili smo isto neka istraživanja, pa onda kao kažu koje vi lijekove uzimate i tako, onda oni nabroje sve lijekove, onda im kolegice kaže, a ovo tu što vam je na nošnom ormariću, a ne, pa to nije, recimo to nije inhalator. Sve što nije tableta se možda ne doživljava kao lijek, a taj inhalator je isto tako vrlo može izazvati nuspojave, jel? I može se ne slagati s drugim lijekovima, tako da je tu isto jedna percepcija. A ljudi se malo i vežu, evo kolegica nam je pričala o nekim rutinama koje bile u domu za starije osobe, pa su, baš je pričala kao muž i žena, imaju jednu rutinu gdje supruga složi mužu tablete, onda ih on ujutro uzme, onda je to točno određene boje u kutici. To isto, i sad vi kažete nemoj uzimati to ili uzmi neki drugi, jel? To treba pažljivo, tome treba pristupiti.
0: Važno, kao važno pitanje istaknuli se tijekom te tribine, uključenje same starije osobe, njezinih potreba, vrijednosti i navika, kao što ste sad
2: prije spomenuli. Apsolutno. Mislim, sve stvari općenito se moraju raditi tako da se uzme u obzir osoba koja te lijekove uzima. To nije neko virtualan. To je osoba od krvi i mesa koji, kao što ste rekli, ima i nekakve svoje preferencije. Možda nekom neka nuspojava koja se nama osobno ne čini grozna, je nekom užasna, ometa mu život. Treba to uzeti u obzir. Treba biti pažljiv, treba biti obziran s tim. I zaista pokušat, nema potrebe da niko pati, treba zaista pokušat posložiti te lijekove tako da stvarno daju jednu maksimalnu korist, a da zapravo što manje štete. I u tome ja mislim da je izrazito bitno kako je osoba koja ih uzima, kojeg je stava i na koji način će tome pristupiti. Jer naravno, ako je neko nezadovoljstvo, onda se lijek neće uzimati, lijek koji se ne uzima ne može koristiti i onda opet ništa nismo napravili.
0: Kao posebnu temu bili ste izdvojili i palijativnu skrb kad se mijenja cilj liječenja.
2: Da, kod ovako normalnih, recimo normalnih situacija, normalno da želimo smanjiti simptome bolesti ili izliječiti bolest, tako dalje. U palijativnoj skrbi je to malo drugačije, jer zapravo cilj možda nije izlječenje, odnosno sigurno nije izlječenje, nego to je osobi omogućiti jedan dostojanstven odlazak bez boli, bez patnje. prvenstveno bezboli i onda zapravo se, naravno da se tu neće koristiti lijek koji smanjuje kolesterol ili smanjuje tlak, jel? Uh-huh. Ti lijekovi se isključuju. Ono što ostaje su bolovi za kupiranje, lijekovi za kupiranje boli ili nekakvi drugi lijekovi koji pacijentu pomaže. Tako da i to isto treba uzeti u obzir.
1: Na kraju smo našeg razgovora još samo spomenuti. Dakle, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar je referentni centar za zaštitu zdravlja starijih ljudi pri Ministarstvu zdravstva. Sve vaše službe zapravo rade sa tim centrom, jer je zapravo sveobuhvatno važno gledati stariju osobu. To su mi davno još objasnili, baš iz vaših centra
2: točno,
1: ljudi.
2: Točno, ja.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, bila je to Katarina Gvozdanović, voditeljica odjela za farmakoepidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
8: Hristijanost i lukte!
7: Najiščekivaniji film godine.
9: Dioklas, ne lupe filusefe.
7: Amar Bukvić.
10: Oto imperiju romanu resti.
7: Nataša Jajanić-Medančić.
11: Sinsnevi.
7: Slavko Sobin.
12: Maga, Esajaj.
7: Marko Cindrić.
13: Vandike romane!
7: I Dragan Despot.
14: Tiranus, Sanus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
15: Entranto, gladiatore!
7: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
16: Uja! Kremanda!
7: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
17: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinjsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku najvažnije.
0: NATO upozorava Rusiju da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Cijene benzina i plavoga dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent. Talijanske rajčice sa salmonelom završila i na hrvatskom tržištu, potvrdio državni inspektorat. Vrijeme sutra pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na moru bura.
2: Dok Rusija nastavlja napade na Ukrajinu, unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja, NATO iz Varšave upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Danja Dubravac.
3: Na Varšavskom sigurnosnom forumu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je odmah poslije Trumpove objave o energetskom primirju pogodila 6 energetskih postrojenja, kako je jasno da odbija energetsko primirje. Poručio je da Europa i Ukrajina trebaju Ameriku.
4: We want peace.
5: Želimo mir i spremni smo surađivati s Amerikom i ostalima da završimo ovaj i rat na Bliskom istoku koji uzrokuju mnogobrojne globalne probleme, uključujući poskupljenja, te kako bismo zajedno riješili sve druge probleme s kojima se suočavamo. Moramo se zajednički nositi sa svim tim izazovima, Europa zajedno s Amerikom, i trebamo osjetiti to isto zajedništvo s američke strane. Amerika je bez dvojbe najjača zemlja na svijetu i važno je da upotrijebi svoju snagu kako bi svijet učinila boljim mjestom.
3: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da se kontakti nastavljaju te da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no kaže da je sigurno da neće napadati na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati. Istodobno, NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, poručuje da će NATO u slučaju napada na teritorij saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje. Istaknuo je da će savez blokirati i slomiti svaki napad kako bi ga učinio potpuno uzaludnim.
6: Our first goal is deterrence.
5: Naš je primarni cilj odvraćanje, odnosno izbjegavanje sukoba. Postižemo ga pokazivanjem snage i iskazivanjem odlučnosti, bez izazivanja provokacija. NATO ne traži sukob ni s kim, upravo suprotno. Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kakvu se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
3: Domaćin konferencije, poljski premijer Donald Tusk, pozvao je cijeli Zapad da odlučnije nastupi prema Rusiji.
2: Zbog nedostatka dizela, Sjedinjene Države i Rusija dogovorile su izvoz iz ruskih rafinerija, a Moskva je djelomice ukinula zabranu izvoza. U Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri, a cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
7: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije u uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
8: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji. kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
7: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
4: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
7: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
2: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi i o proširenju Unije, javlja Tihomir Vinković.
9: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine. I sjavila glasogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miamiju uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
10: We are fully committed to it.
9: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštenju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
10: Last week when we have introduced the results of the pre-accession review.
9: To je posebno značajno za Zapadni Balkan, jer ono što smo vidjeli poslije smrti ratnog zločinca pokazalo je da su se nacionalističke pojave još jednom probudile, a vidjeli smo u prošlosti što se može dogoditi ako tako stajalište prevlada.
10: If this prevails.
9: Hrvatska snažno podupire proces proširenja Europske unije i treba razmotriti rizike i ranjivost, jer Zapadni Balkan zahtjeva našu pozornost.
11: Geopolitical consideration.
9: Geopolitička zabrinutost ne smije prevladati u odnosu na pristup zasnovan na ispunjavanju kriterija. Naši partneri koji žele ući u članstvo moraju ispunjavati reforme i prihvatiti naše europske vrijednosti.
11: To the European values.
9: Izjavio je ministar Grlić Radman ističući kao dobar primjer Hrvatsku koja je napornim radom ispunila sve kriterije i mjerila, te da se takav pristup isplatio.
0: Novi napadi na tankere blizu Hormuškoga tjesnaca podigli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev.
1: Aktualno u 17.
2: Čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Prema dosad dostupnim informacijama, sporne rajčice nisu se izravno isporučivale u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti iz Istre i Primorja nabavili u Italiji, u trgovini Metro u Trstu. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna.
0: U susjednoj Italiji do sad je prijavljeno gotovo 120 slučajeva zaraze salmonelom. Sumnja se na kontaminiranu vodu koja se koristila za navodnjavanje svježih čeri rajčica. Sporno povrće našlo se i na slovenskom tržištu.
2: Pokrenute su aktivnosti za odvoz otpada u Gospiću, onog u velikim vrećama, te za privremeno prekrivanje zakopanog otpada, izvijestio je premijer Andrej Plenković nakon sastanka sa znanstvenim savjetom za sanaciju otpada, te potvrdio da je voda zdravstveno ispravna.
0: Na platformi X premijer je napisao da se na sastanku razgovaralo i o prijedlozima savjeta te mogućim modelima sanacije zakopanog otpada. Naveo je da se uz redovite provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka radi zaštite javnoga zdravlja. Voda iz sustava javne vodoopskrbe zdravstveno je ispravna, istaknuo je premijer, i dodao da trenutačna ispitivanja okolišnih čimbenika ne pokazuju prekoračenja dopuštenih vrijednosti.
2: I ministar graditeljstva Branko Bačić govorio je o sastanku sa znanstvenim savjetom za odvoz otpada iz Gospića.
12: prošli kroz plan sanacije, još jednom kroz pripremu javne nabave i dokumentacije za odvoz zakopanog otpada, odvoz neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4,5 tisuće tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije stiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
13: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
12: Nije Cezar jedini ponuđivač, radi se o zajednici ponuditelja. Tamo su još 4 pravne osobe koje su zajedno podnijele ponudu, pa ćemo odlučiti evo vrlo, vrlo brzo.
2: Počela je sezona grijanja. Više od 130 tisuća potrošača HEP Toplinarstva u zgradama u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u sljedeća 3 dana dobit će grijanje. Boris Bogić.
14: Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima, rekao je savjetnik uprave Jurica Brnas.
15: Uvijek počinjemo sa sezonom najugroženijima, znači dječjim vrtićima, školama, društvenim institucijama, a onda idemo po naseljima i puštamo grijanje. Negdje nam je plan, s obzirom na velik broj zgrada koje treba pustiti, da do srijede svi čije su instalacije spremne za puštanje grijanja, da svima pustimo toplinsku energiju.
14: Naime, u Zagrebu oko 60 zgrada još nije spremno za grijanje, upozorava.
15: Svake godine imamo istu priču, dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
14: Zanimalo nas je kako napreduje zamjena zastarjele gradske vrelovodne mreže.
15: Još nam je nekih 48 km cjevovoda ostalo klasičnom tehnologijom polaganja, znači u betonskom kanalu. To nam je u planu do 30. zamijeniti. Planiramo magistrale mijenjati. Radimo i dodatne pravce koji bi osigurali dok mijenjamo tako velike cjevovode da dobijaju toplinsku energiju, tako da više neće biti u obustavama.
14: S obzirom na to da živimo u kriznim vremenima, energija iz dana u dan postaje sve skuplja, HEP apelira na potrošače da što racionalnije koriste grijanje, da ne otvaraju prečesto prozore i da u prostorijama održavaju normalnu temperaturu.
0: Rezultat arbitraže o nužnim poslovima tijekom štrajka u Zagrebačkom električnom tramvaju trebao bi se znati u srijedu ili najkasnije u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. S obzirom na to da se, kako je rekao za HINA-u, radi o donekle tajnom postupku pa ne može iznositi pojedinosti, konačna arbitražna odluka bit će javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka, kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći.
1: Aktualno u 17.
2: Prije točno 6 godina dogodio se oružani napad na Markovu trgu u Zagrebu. Tog je dana 22-godišnji Daniel Bezuk iz automatskog oružja pucao na zgradu vlade i teško ranio policajca, nakon čega je počinio samoubojstvo. Slučaj je DORH i službeno okarakterizirao kao terorizam. Prije sjednice predsjedništva HDZ-a novinari su o statusu Markova trga, na kojem su i dalje ograde, pitali potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda i ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek.
16: Valja imati na umu da je Markov trg trenutno još uvijek u velikoj fazi građevinskih radova, dakle Hrvatski sabor se obnavlja i niz drugih zgrada, tako da je ovaj režim u procesu obnove. Trenutno su privremene mjere, a kad se završi vjerujem da će se pronaći i konkretno dugotrajno rješenje.
17: Sad su radovi na Hrvatskom saboru i to trebaju završiti ti radovi, a onda će se urediti cijeli prostor i prolazi sigurnosni koridor. Kad sabor bude završen, onda će oni koji su za to zaduženi, a to će se trebati pitati njih, urediti i pitanje sigurnosti.
2: A ministar turizma Tonči Glavina prije sjednice predsjedništva HDZ-a govorio je o stadionu na Poljudu.
18: Stručno povjerenstvo koje je bilo zaduženo da napravi analizu dostupne dokumentacije i stanja konstrukcije je upravo danas nama prezentiralo svoje zaključke i obavijestit ćemo se ovo jako brzo o daljnjim koracima. Prvo da vidimo što nam struka predlaže, što je izvedivo ili nije izvedivo u vidu sanacije postojećeg stadiona. To je svakako jedan od novih koraka, ne zbog toga, zbog nužnih odluka koji su vezani za budućnost, da li se obnavlja ili gradi novi stadion, nego uopće radi sigurnosti stadiona i svih korisnika stadiona danas u ovom trenutku. Prema tome treba dogovoriti, mislim da će se to kroz narednih par dana dogovoriti, da se to i predstavi javnosti, cjelokupni taj dokument koji je uistinu jako stručan, koji je dosta opširno analizirao sve skupa, trebamo mi malo vremena da to analiziramo i onda naravno da se to predstavi javnosti, onda ćemo dalje donositi odluke zajedno.
0: Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da je Rusija utjecala na referendum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije 2016. godine. Upozorio je i na ruske dezinformacije koje prema njegovim riječima utječu na politička zbivanja u Francuskoj i Njemačkoj. Burnham tvrdi da britanske vlasti dosad nisu dovoljno upozoravale javnost na strano uplitanje u političke procese, no nije iznio pojedinosti o razmjerima ruskoga utjecaja na referendum. Organizacija koja je zagovarala Brexit odbacila je njegove izjave, ocjenjujući ih pokušajem osporavanja volje birača. Zbog povećanih sigurnosnih rizika i mogućega ometanja navigacijskih sustava, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo upozorila je zrakoplovne prijevoznike na dodatni oprez na letovima prema Saudijskoj Arabiji i u njezinu zračnom prostoru. Upozorenje slijedi nakon napada jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, u kojima je tijekom vikenda poginulo 14, a ozlijeđeno više od 300 ljudi. Sustavi umjetne inteligencije danas se nadziru slabije od proizvodnje mlijeka ili kućanskih aparata, upozorio je predsjednik Microsofta Brad Smith. Prvi čovjek tehnološkoga diva traži uvođenje strožih globalnih pravila i vanjskih revizora, bez čije se dozvole novi proizvodi umjetne inteligencije ne bi smjeli naći na tržištu. Smith predlaže i zakonsku obvezu obavještavanja građana kojim sigurnost ugrozi neki odmetnuti računalni sustav. Ti apeli dolaze nakon glasnih upozorenja vodećih stručnjaka da bi umjetna inteligencija mogla postati prijetnja opstanku čovječanstva.
2: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
19: Dobar dan, na Masters teniskom turniru u Šangaju iznenađujuće se u trećem kolu oprostio treći tenisač svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz. Njega je sa 7-5 i 7-6 pobjedio 39. igrač svijeta, Belgijac Zizu Bergs. Porazom Alcaraza izvjesno je kako će Njemac Aleksandar Zverev preskočiti Italijana Janika Sinera i sezonu završiti na prvom mjestu. Time će postati prvi njemački tenisač kojemu je to uspjelo u pojedinačnoj konkurenciji. U Kini su i tenisačice. Dona Vekić zaustavljena je u prvom kolu Masters 1000 teniskog turnira u Wuhanu. Bolja od nje sa 6-4 i 6-2 bila je Grkinja Maria Sakari. Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna, za koji nastupa naš vatreni Ante Budimir, raskinuo je suradnju s trenerom Luisom Miguelom Ramisom nakon 8 kola. Na njegovo mjesto nakon 2 godine vraća se Iago Arrasate, koji je s klubom potpisao ugovor do 2029. godine. A bivši izbornik Katra i Ekvadora Španjolac Felix Sanchez preuzeo je reprezentaciju Bahreina. Na izborničkoj klupi naslijedit će hrvatskog stručnjaka Dragana Talajića, koji je dobio otkaz nakon što je Bahrein 3 porazima završio nastup na Zaljevskom kupu već u grupnoj fazi. Na kraju kažimo da košarkaši Cibone o 19 sati dočekuju slovački Slovan iz Bratislave u trećem kolu ABA lige, dok će sat vremena ranije u trećem kolu domaćeg prvenstva Zadar gostovati u Zagrebu kod Virtusa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
20: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana na Jadranu pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
1: Aktualno 17.
2: Na kraju još samo podsjećamo.
0: NATO upozorava Rusiju da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Cijene benzina i plavoga dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinjuje za cent. Talijanske rajčice sa salmonelom završile i na hrvatskom tržištu, potvrdio državni inspektorat. Vrijeme sutra pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na moru bura. Aktualno u 17, tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

0: Poštovani slušatelji, pred kraj dnevnog ritma ostaje još toliko vremena da podsjetimo na teme o kojima smo danas govorili. Godišnji dodatak na mirovinu pravo je koje je uvedeno prošle godine. Krajem 25. umirovljenici su dobili, 6 eura po godini staža. Dobit će i ove, ali unatoč kalkulacijama još nije objavljeno koji iznos će biti u pitanju. No u dnevnom ritmu podsjetili smo na to od koga, kako i zašto ostvaruje. VD ravnateljice Uprave za mirovinski sustav u resornome ministarstvu Melita Čičak.
1: Prošle godine je donesen novi zakon o mirovinskom osiguranju i njime je uvedeno jedno novo pravo, a to je godišnji dodatak na mirovinu, koji se računa prema punim godinama mirovinskog staža, na temelju kojeg, znači, tih godina se množi sa vrijednosti jedne godine i dobiva se godišnji dodatak. Važno je naglasiti da smo taj novi institut uveli kao još jedno povećanje mirovina uz redovno usklađivanje od 1.1. i 1.7. svake kalendarske godine, također prema novoj formuli usklađivanja, povoljnijoj u odnosu 85-15, ovisi da li je bolji indeks rasta plaća ili potrošačkih cijena. Da se vratimo na godišnji dodatak, znači sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju, Vlada donosi odluku do kraja listopada. Tako da evo očekujemo sljedeća dva tjedna da će Vlada donijeti odluku i odrediti kolika je visina godišnjeg dodatka za jednu godinu. Bitno je naglasiti da je dodatak izuzet od ovrhe, on se ne smatra dohotkom, ne podliježe oporezivanju, niti se uračunava u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja. Prošle godine su svi umirovljenici, nevezano su ostvarili mirovinu po općem propisu ili posebnom, njih više od 1.228.000, dobili godišnji dodatak, prosječan iznos je bio 177 eura, a ukupno je iznos utrošen za tu namjenu bio 217 milijuna eura.
0: Za 40 godina staža, koliko sam izračunala, je 240 eura.
1: Prošle godine, da, je bilo 240 eura. Bit tog godišnjeg dodatka i vezivanje uz mirovinski staž je upravo razlog poticanja dužeg ostanka u svijetu rada. Jer svaki onaj ko ostvari veći broj godina, puni godina, naglašavam, ostvarit će naravno i veći godišnji dodatak.
0: Uzimaju li stariji ljudi previše lijekova i zašto? Čije su savjete skloni usvojiti, susjeda, rodbine ili onih koji su obrazovani upravo zato? Pitanja su bila za moju sugovornicu Katarinu Gvozdanović, voditeljicu odjela za farmakoepidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.
2: Stariji ljudi obično uzimaju više lijekova svakako nego oni koji su, recimo, mlađe životne dobi, zato što jednostavno stariji imaju više bolesti i zbog toga imaju više lijekova. E sad, što je previše? Nekom je može biti 2, nekom 3, nekom 5 lijekova. Dokle god su ti lijekovi složeni tako da osobi pomažu, a da joj ne nanose štetu, to je onda u redu. Teško je reći koji je to broj. Ali dokle god je sve u redu, dokle god su nuspojave pod kontrolom ili ih nema, to onda možemo reći da je to jedna izbalansirana terapija.
0: Koga slušaju više? Susjede, prijatelji ili lični?
2: Bilo bi savršeno da slušaju svog liječnika, da imaju tako dobar odnos s njim, da mu vjeruju. Međutim, u praksi svi znamo kako to izgleda. Vrlo često je susjeda ta koja puno bolje zna, ili je Google ta, ili ChatGPT, koji najbolje apsolutno zna što vama treba. Ono što definitivno možemo reći da ljudi zapravo dosta vjeruju ljekarnicima. Mm-hmm. Oni su nekako svakodnevno dostupni, možda čak i više nego liječnik, jer jednostavno imamo više ljekarni. Pa onda, recimo, lijepo mi je čuti da prema našim istraživanjima da zapravo ljudi dosta vjeruju ljekarnicima, vjeruju naravno i svojim liječnicima, ali ovo što smo rekli, ljudi smo, svašta se događa, jel?
0: Današnji dnevni ritam realizirali su tonski Ivana Hegeduš, producentica je bila Blaženka Dragašević, ja sam Aleksandra Funes. Lijep pozdrav i ugodan nastavak dana uz prvi program Hrvatskog radija vam želim.

0: Tijek opsežne ekološke sanacije u Gospiću bio je glavna tema sjednice Vladina znanstvenog savjeta, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Dok se neopasan otpad već odvozi u dvije domaće cementare, za zbrinjavanje najkritičnijeg dijela čak 4.500 tona opasnog otpada, javna nabava još traje. Ministar Bačić ipak je najavio da će odluka o izvođaču tog posla biti donesena vrlo brzo.
1: Imali smo i imamo stalne sastanke sa znanstvenim savjetom gdje smo prošli kroz plan sanacije još jednom, kroz pripremu javne nabave i dokumentacije za odvoz zakopanog otpada gdje smo još jednom prošli kroz sve aspekte buduće dokumentacije. Komentirali smo i trenutne aktivnosti u Gospiću oko odvoza neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4.500 tona opasnog otpada za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čistih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti. Bitno je da su počele aktivnosti na odvoz otpada, bitno je da se stalno i neprekidno uzorkuje voda, da je stanje vode ispravna, da je voda ispravna za piće, da nema dodatnih onečišćenja.
0: Problem s otpadom u Lici u našem oporbenom zarezu komentirala je i zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
2: Nije ta lokalna razina iz Like dogovorila sve to što je, dogovoreno je centralna država i bojim se da uvijek smrdi i riba se čisti od glave, prema tome i ovaj put. Uloga oporbe je u Saboru da zaista ne samo da deklarativno proziva vladu, nego da i traži odgovornost vlade za nerad i nepostupanje. Je njegova odgovornost za taj otpad i to što se je zapravo sve znalo već od 2022. da ne kažem 23. što se tamo događa, ali taj problem sa otpadom zapravo Lika je vrh ledene sante koja pokazuje da je to u cijeloj Hrvatskoj imamo problem s otpadom. Ovdje je i nerad u pitanju, ali ovdje je i ogromna korupcija u pitanju. Sjetimo se samo glavnog državnog odvjetnika Mikulića i mislim da će svima biti sve jasno.
0: Prije točno 6 godina dogodio se oružani napad na Markovu trgu. Tog je dana 22-godišnji Daniel Bezuk iz automatskog oružja pucao na zgradu vlade i teško ranio policajca, nakon čega je počinio samoubojstvo. DORH je slučaj i službeno okarakterizirao kao terorizam. Evo što su o statusu Markova trga, na kojemu su i dalje ograde, rekli potpredsjednik vlade Tomo Medved i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
3: Valja imati na umu da je Markov trg trenutno još uvijek u velikoj fazi građevinskih radova, dakle Hrvatski sabor se obnavlja i niz drugih zgrada, tako da je ovaj režim u procesu obnove trenutno su privremene mjere, a kad se završi vjerujem da će se pronaći i konkretno dugotrajno rješenje.
4: Sad su radovi na Hrvatskom saboru i to trebaju završiti ti radovi, a onda će se urediti cijeli prostor i prolazi sigurnosni koridori. Kad sabor bude završen, onda će oni koji su za to zaduženi, a to će se trebati pitati njih, urediti i pitanje sigurnosti.
0: Sindikat pravosudne policije upozorava na ozbiljne probleme u hrvatskim zatvorima, od pretrpanosti zatvoreničkih soba do nedostatka zaposlenika i sve većeg pritiska na postojeće osoblje. Tvrde da se zbog manjka prostora madraci postavljaju i po hodnicima, dok pravosudni policajci rade pod velikim opterećenjem. Upozoravaju i na neispunjena obećanja o zapošljavanju novih djelatnika i izgradnji zatvora, te traže hitan sastanak s Ministarstvom pravosuđa i predstavnicima svih sindikata. Poručuju da su potrebna konkretna rješenja jer je, kako ističu, stanje u zatvorskom sustavu sve teže održivo. Zaražene čeri rajčice iz Italije nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju koji su trenutačno zatvoreni, potvrdio je državni inspektorat. Srećom, u Hrvatskoj do sad nema prijavljenih slučajeva trovanja povezanih s tim pošiljkama. Sporne rajčice uzgojene su na Siciliji i kupljene u Trstu u metrou, a u Italiji su uzrokovale više od 100 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Halo, halo. Ovdje je Radio Zagreb.
5: 100%. Prvi. 100% prvi.
7: Dobar dan cijenjeni slušatelji i slušateljice i dobrodošli u naš radijski vremeplov. Zaplovit ćemo danas prošlošću, sadašnjošću, a možda čak i budućnošću dramskog programa Hrvatskog radija. S nama su urednica odjela drama Nives Madunić-Barišić, redateljica Stefanija Mnicki i ton majstor Tomislav Šamec. Za tonskim pultom je Ivana Hegeduš i ja sam Katarina Kolega. Prije svega dobrodošli moji gosti dragi.
8: Hvala.
7: Mnogo je povoda za današnji razgovor i nadam se je mnogo slavlja. Prije svega moramo spomenuti da evo u Berlinu traje Prije Europa. Mnogo je već dramski program dobio nagrada na Prije Europi i nadam se da će možda i ove godine osvanuti koja. Evo upravo danas se natjecala drama Ivora Martinića Sin majka i otac sjede i dugo šute naše redateljice Hane Veček. Sutra nas očekuje dokumentarac Čuvar logora Barbare Matičić i ton majstora Srđana Nogića, tako da evo uzbuđeno čekamo rezultate. A drugi povod, također radostan našem razgovoru, je digitalna platforma Audioteka dramskog programa. Evo dragi slušatelji, od već prošlog tjedna mogli ste besplatno i kad god želite i sad možete za uvijek, nadam se, slušati naše krimiće, komedije, radiodrame, radioromane, dokumentarce, čak i lektire, i to na stranici Hrvatskog radija Radio HRT.hr. Možete čuti one jako, jako stare radiodrame, čak iz 1956. pa sve do danas, a za taj dugi zahtjevan posao, evo, zaslužni su mnogi, ali prije svega Nives ti.
8: Da, ja sam danas jako, jako sretna, baš radi toga što je Audioteka konačno zaživjela. Naši slušatelji često pitaju kako i gdje mogu čuti neke stare emisije. Nama je do sada uvijek bio problem oko toga kako učiniti dostupnim te emisije. Nemamo nekakve CD-e na kojima se to možda moglo prodavati kao neke druge nacionalne kuće koje su to radile.
7: Primjerice u Sloveniji.
8: Da. Tako je. Nismo imali dovoljno prostora inače na webu kroz naše slušalnice da možemo plasirati i arhivu, jer je naša slušalnica vezana isključivo za one emisije koje idu linearno. I dugo, dugo godinama zapravo se rađala pomalo ova nekakva ideja Audioteke. Uspjeli smo, evo, u ovoj, čak i malo prije ove 100. godišnjice, jer ovo je 100. godišnjica i dramskog programa, ne samo 100. godišnjica radija, moram sad
7: 1927. reći... 1927. će biti zapravo.
8: Ne. 4. prosinca 1926. godine je raspisan prvi natječaj za radiodramski tekst. Dakle, tad
7: tako
8: je
7: objavljeno u godini
8: sa mišlju o radiodramskom programu. Mm-hmm. Nakon toga, naravno, kad je izabran tekst, onda je u travnju 27. prva izvedena u živo. Međutim, zaista je naših 100 godina. U tih 100 godina nastalo je stvarno jako, jako puno emisija. Prvi godina su išle one u živo. Ono što mi u našoj arhivi imamo, to su emisije iz 50. godina, nešto manje, naravno, tih iz 50. godina, ali 70. 80. pa na ovamo ih je zaista jako, jako puno. Emisije su nekada bile producirane po dvije premijere mjesečno, pa jedna premijera, jako puno ciklusa, 14, 15 i više. Dakle, sad matematika mi nikad nije bila jača strana, riječi su ono čime ja baratam, ali računica je zapravo vrlo jednostavna, jako puno emisija. Našli smo ipak na razumijevanje sada naših kolega i uprave na kraju krajeva HRT-a, koja nam je omogućila da dobijemo posebnu stranicu unutar stranice Hrvatske radiotelevizije, odnosno web stranice radiotelevizije. Na stranici radija, kao što si rekla, se nalazi Audioteka. Za sad je to nekoliko ciklusa unutar kategorija koje smo nabrojali, krimić, komedija i tako dalje. Ono što nam je namjera bila sad za početak, bilo je da nastojimo odgovoriti na zahtjeve ne samo od sladokusaca. Dakle, ne samo onih ljudi koji su verzirani već na slušanje radiodrame, nego da pokušamo privući i mlade, i srednju generaciju, i starije ljude, ali naprosto široko slušateljstvo. U današnje vrijeme kad su podcasti, kad je slušanje zapravo postalo moderno, zaista je postalo opet moderno, svi imamo te, kao što su nekada ljudi, baš sam razmišljala zapravo kad sam dolazila ovdje, nekada su ljudi nosili tranzistor sa sobom, muškarci su slušali utakmice, danas svi nose mobitel. Kao što je nekada,
7: slušaju utakmice,
8: ali slušaju mnogo toga. Zaista, nama je mobitel postao sredstvo preko kojega slušamo. I sad se samo moramo malo još osvijestiti da na tom našem radiju postoji još nešto, ne samo vijesti koje nas deprimiraju najčešće, glazba koja nam ne odgovara baš uvijek, sport zbog kojeg se isto tako često ljutimo, nego da postoji nešto što nas na neki način oplemenjuje, na ovaj ili onaj način.
7: Sigurno će mnoge naše slušatelji i slušateljice razveseliti što će upravo sada, evo možda i nakon naše emisije, moći pronaći mnoge komedije u kultnoj emisiji Panoptikum. Dakle, 1966. je Panoptikum pokrenut i čini mi se, Nives, da je to bila jedna od prvih tvojih emisija koje si ti počela voditi kad si došla.
8: Emisija je krenula prije nego što sam se rodila, ipak, iako imam već dosta godina, da.
7: Ali si zato uredila zbornik 2006. za 40.
8: Da, godinu. Za Panoptikum je zaslužen Branko Hribar. Mm-hmm. Njegova ideja koja se rađala kroz neke druge emisije koje su prethodile Panoptikumu je bila da Hrvati jesu duhoviti. Dakle, to je onako malo podozrivo svi gledamo na to, međutim kroz njegov rad, kroz formiranje zapravo emisije Panoptikum, pokazalo se da brojni hrvatski poznati hrvatski književnici su bili u stanju napisati i dobru komediju. Prvi godina jednom tjedno je išla premijera Panoptikuma. Sve su to bili tekstovi koji su bili naručeni. Među autorima koji su rasli i stvarali u Panoptikumu, moram to reći, je i Kerstner. Mm-hmm. Ono što se ne zna i što sam ja otkrila malo učeći o Panoptikumu i od samog Hribara, je to da su njegovi Gruntovčani, Mejaši, odnosno njegovi popularni likovi Dudek i Regica nastali prvo na radiju i za radio, a tek onda završili kao poznata televizijska serija, da je upravo Branko Hribar bio taj koji ga je potaknuo i rekao pa pretvori to u scenarij, ponudi to dalje. U početku Dudeka i Regicu nisu glumili, uvijek nije uvijek bio Martin Sagner i Smiljka Bencetić, nego i neki drugi glumci. Martin Sagner je glumio i druge likove, ali onda se to negdje ustalilo i ispalo je da su oni tu najbolji. Ja sam Panoptikum preuzela kad i emisiju Portret umjetnika u drami i to su dvije emisije s kojima sam krenula prvo kao honorarac ovdje na radiju, to nam je nekako sudbina većine, a onda sam kasnije bila i zaposlena i moram priznati da sebe nikad nisam doživljavala kao duhovitu osobu i onda kad su mi dali komediju sam rekla što ću ja sad s tim. I onda sam jednostavno pisala, tad još nije bilo mailova, pisala sam pisma mnogim književnicima na njihove kućne adrese i pozivala ih na sličan način na koji je to zapravo kasnije, ranije, prije mene, puno prije mene radio Hribar, pozivala ih da pišu za Panoptikum. I odaziv je bio stvarno velik. To je bila jedna emisija koju sam jako voljela raditi i zanimljivo je da kada sam upoznala budućeg muža moje prijateljice, i kad smo se upoznavali, kad me on pitao, a što ti radiš? Ja sam rekla, ma ja sam ti na radiju, radim ti neku emisiju Panoptikum. A on je rekao, a sada sport i glazba. Ja sam stala, molim. A on je rekao na to, pa da, ja sam ti uvijek kao student u studentskoj sobi, dakle opet neka druga vremena, nemamo televizore, nemamo ništa, nego se sluša radio. U tim vremenima, kaže, ja bih svaki put namjestio nedjeljom radio, tako da mogu slušati utakmicu. I svaki put bih to napravio malo ranije i onda bih uletio u nešto smiješno. I onda sam počeo pomicati radio i naučio sam se slušati Panoptikum. Poslije moj poštar rekao, kad smo se preselili, pa mi je donio neku pošiljku i rekao, a vi uređujete onu emisiju, onaj Panoptikum. Jednom prilikom smo svi u redakciji jeli pršut, jer nam je jedna gospođa iz Šibenika mi je poslala u koverti vakumirani pršut sa popratnim pismom u kojem je napisala da se vraćala autom sa neke utakmice, mislim da se kuglanjem bavila, i da smo nju i prijateljice lijepo zabavili tom emisijom i nasmijali, i onda je razmišljala kako da nam se oduži, i onda je rekla, pa imam ja pršut, pa ću ja njima pršut poslati. Eto, tako puno dogodoština ima uz tu emisiju koja mislim da je bila jako slušana. I nevjerojatno mi je drago da je sada ponovno u audioteci dostupna ljudima.
7: Mislim da će biti drago mnogim slušateljima i slušateljicama. Vi ste Panoptikom također podijelili u nekoliko ciklusa, pa jedan upravo se ciklus zove Gruntovčani prije Gruntovčana. Poslušajmo ulomak.
9: Ja, vi ste babica, cijelo moje življenje zetkano je od same grdi stvari. Zmazane štale, zmazani kotec, zmazana marva, porezi, prirezi, sušelj tuče, beteg i svih vrsti. I joj, jedini lepi čas mi je kad si na večer tak sličen cipele koje me cijeli dan kaj sam vrak žuliju.
10: O, skulavec ti jeden, šalabajzere, hižu nam buš do kraja zatrajan. I to malo kaj imamo, buš rastepel.
9: Kaj regica, kaj pa kričiš?
10: Kaj kričim, pitaš? To pitaš, nesnaga jena, to te zanima, jeli?
9: Je, baš to. Se nikak ne bram zmisliti, kaj sam hudega napravil?
10: Ljudi, jeste li vi da tako ovo kaj čuli? Meni srce hoće početi od muke, a on pita kaj je hudega napravil.
11: Poveć ti meni, kaj si ti to včera kupil na sejmu, ha? Kaj si to k hiži dopelal?
9: Kravicu, regica, kravicu.
7: Evo ostatak, dragi slušatelji i slušateljice, poslušajte na stranicama Hrvatskog radija na audioteci dramskog programa, a uz Komedije i Panoptikum naći ćete i druge emisije dramskog programa, između ostalog i radio igre za djecu. Stefani, ti si režirala mnoge radio igre i za mnoge si dobila i nagrade.
12: Pa ja moram reći da su moji radijski početci bili kad sam kao dijete slušala radio igru za djecu, normalno. Bile su edicije na CD, ne na, ovaj, na pločama, na kazetama. Ja znam da sam ja priču 4-godišnja doba ponavljala i slušala satima jer sam mogla slušati koliko je bila lijepa napravljena, a vidim da je to i Matija Koletić režirao. Pa evo, ja moram priznati da sam obožavala emisiju tu za djecu i da sam strašno puno toga napravila.
7: Kad si došla i si počela s radio igram za djecu ili si pa prvo za odrasle?
12: Pa prvo je pozvao Hrvoje Ivanković i ja sam mu dala od Heinera Millera Medeju i moram priznati da je moj početak bio bog me žestok, osim normalno. A ovo, tu smo, evo, došla je unutar, znači, radio igre postojao kutić poezije, znači, koji je napravila Lada Martinac Kralj i nastavila Nives. I tu smo, evo, došla je nagrada Hrvatskog glumišta za dječji kutić Ljube Pauzina. Ja moram pisati da sjećam kako sam sjedila, mislim, ma nema šanse, to su bili neki ozbiljni komadi. I onda, eto, ja došla neka nagrada, i ja sam poslije pitala i Žarko Potočnjak mi je rekao, ma da, ovo su bile sve tako ozbiljne teme, i onda sam pojavila nešto tako svjetlo, lepršavo i lijepo, jednostavno nas je ponijelo. Pa je to bilo baš lijepo začuti i znate, ono kad se čovjek može igrati, kad se može sa zvukom, kad može stvarati slike, tamo je bilo svega, slonova, pastira, grad su kutiji sakriven, mislim, stvarno ono prostora baš da se veseliš i da ti bude lijepo i da napraviš jednu čaroliju koju je Ljuboj upisao u svoj tekst.
7: Mm-hmm. Ko je bio ton majster?
12: Ton majster? Mislim da je...
7: Joj, te zatekla, jao.
12: sam zabravila.
7: No dobro, dok se ti sjetiš, sa mnom je ton majster Tomislav Šamec. Važna je ta suradnja redatelja i tonmajstora, ali bez tonmajstora nema radiodrame.
13: Pa neki tako kažu, ali eto.
7: Ja ne, mislim da je nećemo biti skromni.
13: Da. Ipak je to naša međusobna suradnja i svi ono podjednako sudjelujemo u kreacijama i o donošenju odluka. Bude tu ponekad malo i nekih kompromisa doduše, ali ne možemo se uvijek svi oko svega složiti, ali u načelu sam proces je fantastično zanimljiv i jako kreativan, tako da s obzirom da imam priliku raditi sa stvarno kreativnim i zanimljivim ljudima, definitivno nije to samo zasluga ton majstora, moja možda zasluga nekakva ona tehnička ili možda neki senzibilitet nekakvih odnosa. Dobro, ima tu i
7: nije
13: nekih ideja.
7: Tehnika,
13: dobro,
7: ok, nije.
13: Dobro, ima tu i nekih
7: slušatelji
13: ideja.
7: Slušatelji to ne vide, ali Stefani,
8: ja ću se sad ubaciti i reći kako nije tam, samo Absolut. Tehnika. Kolega i ja smo bili upravo sad na jednom službenom putu u Osijeku i u slobodno vrijeme dok sam se ja šetala i išla na sladole i pila kavu. Kolega je skoro upao u Dravu dok je snimao zvukove za radio Roma Listanje Kupusa koje ćemo uskoro emitirati, upravo sad montiramo. Dakle, ispričaj malo što
7: se
8: radio.
7: U tome kako to majstor radi, nije samo u studiju.
8: U svoje slobodno vrijeme.
13: Mm-hmm. Pa evo, s obzirom da se radi o serijalu od 15 epizoda koji je onako dosta, želimo da bude dosta bogat zvukom, bilo mi je nekako prirodno da odem na Dravu, radnje se doduše događa na Dunavu, taj dio, ali možda to nećete primijetiti najavno. I doslovno sam išao snimati zvukove koji su mi potrebni za radiodramu, znači nekakva tam hodanja uz rijeku, prevrtanja kamenja, gacanje po ne znam nekom blatu i da, kao što Nijus kaže, doslovno sam skoro upao u vodu jer sam skakao neki ponton. Malo se trebalo čuti tog zvuka, ne? Između ostalog.
7: Od kog si učio, Tomice?
13: Pa evo, za razliku od mojih kolegica, ja evo ne mogu se pohvaliti im da sam imao nekakvu preveliku prošlost ili gdje sam slušao kao dijete puno taj, znači te priče. Naravno, slušali smo svi one osnovne Ježevu kućicu i možda još dvije, tri. Ali samim radio sam se zarazio kada sam došao raditi ovdje negdje tamo u rujnu 1998. Došao sam, volontirao sam jedno 3 mjeseca da bih pohvatao nekakve ono, osnove tog posla koji je u to vrijeme bio, a mogu reći, na neku vrstu, neka vrsta zanata. Znači nismo koristili kompjutere kao danas, nego smo morali raditi, snimati na vrpce, rezati te iste vrpce, predmontirati puno. Doslovno bi se u

0: vrpci i doslovno smo morali montirati te vrpce. I kada se kretalo u montažu, to je bilo doslovno kao da krećete uživo, jer sve je moralo ići u pravom vremenu, u real time, kako da to nazovemo. Nije to ko danas kada nas snimimo, pa onda slažemo kockice.
1: Evo ko sada, uživo.
0: Da, dobro. Naravno, to je imalo neku svoju čar i bilo je posve drugčije, zato što smo, osim što smo aktivno sudjelovali na neki način, smo i slušali sve na drugčiji jedan način. Imali smo drugčiji osjećaj tog regulatora, da tako zovem, pod rukom, i odmah se ona osjetila ta neki senzibilitet za nekakve glasnoće i za nekakve, možda još nekakve dodatne eventualno kreacije, a i dosta je dolazilo do izražaja i nekakva motorička sposobnost, jer trebalo je u nekom trenutku prije nego što čuješ stisnuti to neko snimanje, jer sad da ne ulazim u detalje, ta vrpca bi već otišla iznad ove, iza glave za snimanje i brisanje, tako da bilo je to onak,
1: izazovno vrijeme.
0: Tako je, da.
1: Jedan od velikih učitelja, mislim da ti je bio, a tvoj veliki suradnik Stefani, naš nažalost ove godine preminuo kolega Zoran Sajko, s njime si usvojila i nagradu pri Marulić na festivalu, to je bila kratka forma, Glagoljon, u ciklusu emisije Ars Akustika, a te emisije također možete slušati na Audioteci. To su emisije posvećene upravo istraživanju zvuka i eksperimentima sa zvukom.
2: Pa evo,
1: takav je i Glagoljon.
2: Da, Zoran i ja smo puno radili, a Glagoljon, kako sam studirala kroatistiku, jednostavno mi glagoljica bila nešto što me privlačilo i stalno mi je onak, htjela sam nešto s njom napraviti. I kad si na festivalu, na primjer Maruliću, dobiješ ideju, ja se vozila u kombi i odjednom, mogu uzeti samo tu bazično značenje te rečenice koje kad se čita, ja koji znam slova, mogu govoriti kako je lijepo živjeti na zemlji. I tako da je glagoljica bila neki polazni trenutak, znači što znači govoriti. I evo, Zoran, ja smo se potrudili, snimili su nam kolege po cijelom svijetu, su nam snimili Finska, Norveška, ne znam, Engleska, Njemačka, Češka, Mađarska, ne znam koliko još dijalekata, glumci su snimili i mi smo se igrali. Mi smo se s tim igrali, to je bila tako jedna zvučna igra, nešto što bih ja rekla da naši kolege su ko scenografiju kazali, što oni nama stvore sliku zvukom, ne? E, tako smo se i mi, eto, nekako igrali i došlo Primarović nagrada i došla isto nagrada Grand Prix u Rumunjskoj za tu istu emisiju koja, evo, traje 7 minuta, ali unutra je svašta stalo.
1: Bogatstvo. 7 minuta, nekad i kraće, traje i poezija. Kao što dramski program promiče glagoljicu, promiče i tekako je poeziju, i taj kutić poezije pokrenula urednica Lada Martinac Kralj.
3: Je. Kutić poezije je kutić poezije za djecu. Emitirao se kao neki nastavak radio igre za djecu, dakle nije imao svoj termin kao posebna emisija. Dakle, kad je radio igra za djecu bila kraća od termina, onda bismo dodali i kutić poezije. Izvorna ideja Ladina je bila da se kutić poezije ne emitira kao kutić, nego da, odnosno ne u trajanju od nekakvih 5-6 minuta koliko je obično trajao, nego da to bude svaki dan jedna pojedinačna pjesma koju izgovaraju glumci na neobičan način, dakle ne onako kako smo naučili u školi. Ja često kad idemo na naše slušalnice, Tomica i ja, i kad razgovaram sa djecom, onda kažem, i sad ćete čuti poeziju koja se može izgovarati zabavno, ne mora se stajati u stavu mirno i ne mora vas boljeti trbuh dok to govorite i učite na pamet, nego se možete igrati s tim. To je bila Ladina ideja, igrati se s poezijom i onda tu poeziju pustiti nekako dnevno kroz program da se čuje više puta, možda da se koji puta i bira, ne znam, pjesma koja je bila najbolja taj tjedan, koje su, da slušatelji mogu reagirati. Nažalost, to nije do sada nikada zaživjelo, što ne znači da možda neće. Međutim, meni se ideja jako sviđa, jer između svih ovih ozbiljnih stvari, između glazbe, bilo bi zgodno, možda bismo i mlađe slušatelje dobili da nekako čuju da postoji i taj hrvatski radio. Kutić poezije se također nalazi sada na audioteci, pa se može i tamo slušati.

0: čuje se i na Karnetovoj meduzi, dakle to je nešto kao i radio igra za djecu što ima i nekakvu edukativnu notu. Često se koristi u nastavi, Kutić poezije čak ušao u kurikulum, nalazi se u nekim udžbenicima. Zbog toga smo se mi prije audioteke potrudili u suradnji sa Karnetom postaviti na Meduzu dio tog našeg audiofonskog blaga, ja bih tako rekla, da se može koristiti u nastavi. Dakle, ima više funkcija, evo.
1: Evo, poslušajmo telegrafske basne Gustava Krkleca, pjesmu basnu U cirkusu, redateljice Stefanija Mnicki i ton majstora Zorana Sajka.
2: U cirkusu reče muha lavu.
3: Ti ponizno, ropski spuštaš glavu. A ja, care, mnogo više vrijedim. Krotitelju tvom na nosu sjedim.
4: Imala je Katarina raznih slikovnica sa životinjama, s majmunima, slonovima, žirafama i papagajima, ali bez teksta. Pa sam počeo prazna mjesta pri dnu slika popunjavati stihovima i tako su nastale kratke basne. Usred našeg malog ptičijeg sreza postavili gavrana za kneza.
5: A što, ko si slavi vele na to?
4: Oni vele, šutjeti je zlato.
1: Evo, telegrafske basne možete pronaći i poslušati u audioteci. Stefani i Tomica, kako se igrate poezijom?
6: Stefani.
7: Kako se igramo? Pa evo, ja bi tu bila zahvalna za ovu telegrafske basne što mi ih je dala Nives i što me potaknula da ih stvarno potpuno dekonstruiran, da to tako kažem. Ovdje su vam svu glazbu, znači Radio Maro Market, sve što čujete su glumci odsvirali, otpjevali i sva što smo mi tu ubacili.
1: I to svojim tijelom.
7: I svojim tijelom, da, i donijeli smo im instrumente, oni su svirali, ušli su potpuno i svirali su jedno 20 minuta kako se to zadovoljili. Improvizirali su potpuno, zajedno Maro je bio s njima u studiju. I evo, znali smo imati radionice radijske za profesore i onda kad su oni to čuli, ojelom, a što može i tako? A može, može, može, tako da je to i djeca se sigurno, ono, ne znam koliko vesele i to je isto dobro prošlo po festivalima, isto smo ušli po prvih pet. U prvih pet smo ušli s time. I ja mislim da smo čak i u Rumunjskoj, u njihovoj, da, smo isto ušli je. U prvih pet s time, zato što je to bilo na neki način kreativno i neko novo iščitavanje, igranje, znači ono što ja kažem, ostala je poezija, a uspjeli smo ju odmaknuti, mislim, i napraviti te slike što sa Tomicom, znači isto vrlo vješto, ono, znamo raditi skupa. Da.
1: Stefani, ti držiš upravo ove radionice, kao što si rekla, nastavnicima, učiteljima, a Nives i Tomica, vas dvoje već godinama po diljem zemlje, zaista po mnogim mjestima i gradovima, držite slušaonice. O čemu je riječ?
0: Radioaktivne.
8: Da, radioaktivne.
0: Radioaktivne se zovu. I
1: I stvarno su radio i aktivne.
8: Radioaktivne su, imamo čak i nekakvu prezentaciju kroz koju prelazimo i na samom početku te prezentacije je taj naslov radioaktivna koji sam ja napravio, onako je dosta, ima tih simbola radioaktivnosti, u stvari smo se poigrali malo riječima, naravno, jer mi u stvari želimo da slušamo neke radio igre i aktivno sudjelujemo u svemu tome. I to se pokazalo, bar koliko se nama čini, vrlo uspješno. Mogu samo reći da smo, evo sad, prije par dana smo bili u Kneževim vinogradima. i na neki način imali smo jedan razred koji je bio sedmi ili osmi.
0: Sedmi i osmi su nam to bili.
8: Uglavnom, najčešće kada se susretnemo, uvijek su nam sa razredima, uvijek su nam prijemčivi, ovi spretniji i više za suradnju ovi manji razredi, ne treći, četvrti i tako dalje, dok recimo kad imamo neke ovako starije, one već budu malo i ozbiljniji i tako dalje. I onako mi ponekad već onak malo pristupimo, neću reći pristupimo, ali onak budemo, neću reći u strahu, nego ok, kako ćemo to izvest. I tako je i sada bilo, znači činilo nam se da su suzdržani, da se ne žele igrati i družiti i snimati s nama, ali u jednom trenutku kada smo ih malo animirali, snimili smo takvu jednu fantastičnu scenu, ja ne znam, od kad radimo radionice, ne sjećam se da je toliko dobro ispala, baš smo bili oboje iznenađeni.
0: Jako smo bili sredni. Da.
8: Palo mi na pamet da nanesem stvarno da čujem, ali nisam sad stigao. Ja se ispričavam.
0: Same radionice, radioaktivne slušalice, mi smo to počeli raditi 2011. Dakle, od 2011. prošli smo cijelu Hrvatsku, samo malo manje otoke, jer nam je jako skupo otići na otok i teško to organizirati, ali ovo sve što možemo otići u jednom danu ili što možemo prespavati jednu noć i tako, jer nije stvar financije, nego je stvar toga da imamo drugog posla i ne možemo toliko se baviti edukacijom. Dakle, prošli smo jako, jako puno škola i naša radionica traje puna dva školska sata bez pauze. Vrlo često kad dogovaram slušaonicu, pogotovo kod nižih razreda, ali zapravo i kod viših, jer kao oni su stariji pa su opet dekoncentrirani na svoj način, od nastavnika dobivam informaciju da danas djeca ne znaju slušati, da nemaju strpljenja, da će jako teško dva školska sata biti prisutni. Međutim, vrlo često se događa da kada mi kažemo hvala vam, to je bilo sve, oni ostanu sjediti. Dakle, slušalnica je koncipirana na brzinu, ću samo proći kroz to. U prvom dijelu slušamo odmah jednu radio igru za djecu ili mlade, ovisno o uzrastu. Dakle, uzrast je od 3. do 8. razreda, s njima radimo. Nakon toga imamo prezentaciju koja se sastoji od audio i video fajlova u kojima im pokazujemo i naš studio i glumce u studiju i Stefani često kako daje upute. Imamo jedan filmić jako zgodan kad glumci glume brane. Stefan je radila tad Cvrčka i Mrava basnu, pa smo to jako lijepo napravili i to smo snimili. I nakon toga, kad im damo nekakav uvid u to kako nastaje radio igra, onda ovo što je Tomica rekao, onda s njima snimamo jedan prizor, kratki prizor iz Male sirene, kad je Kraljević u moru, a Mala sirena pliva prema njemu i oluja je, oni izvode sve te zvukove oluje, jedan viče upomoć, drugi viče evo me, sad ću stići, doći, spasiti te. Dakle, oni snime to i onda mogu sebe čuti, onda čuju kad dodamo efekte kako to zvuči. I kolegice među, recimo Lada Martinac, koja je dugo godina bila na državnom Lidranu u kategoriji radijske emisije i radiodrame, koja je posljednjih godina tek postala kategorija na Lidranu, je rekla da od kad mi radimo te radionice, jako puno radiodrama se počelo pojavljivati. Redovito profesori kažu da smo im bili gosti, da smo im otvorili nekako i njima zapravo vidike i rekli kako se to može raditi i nekako su postali kreativni ili su bili kod Stefani pa su isto tako čuli kod Stefani na tim radionicama kako se to radi i nekako čini nam se da otvaramo i djecu na taj način, pokušavamo svima pokazati da slušanje treba vježbati, da naša djeca nisu baš tako dekoncentrirana sama radi sebe, nego radi toga što su nama bake, djedovi, mame i tate davali da slušamo kazete, ploče, evo sad smo to spomenuli, a današnji roditelji i nastavnici to ne rade. Iako, evo, imaju.
1: Evo gdje. Sad imaju na audiotekom,
0: zaista imaju sad to i sa Juhuhuom, moram priznati.
1: I sa Juhuhu platformom, apsolutno.
0: Da.
1: Kako je raditi s djecom, Tomice?
8: Fantastično. Djeca su iskrena, uvijek ti kažu što misle i tako da nema tu muljanja, doslovno moraš znati, odmah znaš jel si bio dobar ili nisi. Zabavno je. Zabavno je, osim možemo dopustiti neke stvari onako da se mi malo glupiramo, da budemo malo neozbiljni i...
1: Neformalni.
8: Neformalni, tako je, da. Znači, ne moramo paziti na nekakve stvari koje bismo inače onako... gledali.
1: Trebali.
8: Da, i trebali.
1: Spominjali ste tijekom emisije Rumunjsku, Slovačku, spominjali smo Pri Marulić, to su sve radijski festivali, evo i Pri Europu, najugledniji radijski festival koji je upravo u tijeku i naši se također natječu i na tom festivalu. Pa evo, što vam znači sudjelovanje na svim tim međunarodnim festivalima?
7: Pa, to je jedno savršeno mjesto za učenje i osluškivanje novih načina, novih pristupa, dobivanja novih tekstova. Evo, ja bih spomenula da sam bila na festivalu Pri Italija i čula Gertrude Stein, Svijet je okrugao, i toliko mi se dopalo kako su to napravili da smo mi to ovdje napravili onda.
0: A onda smo sa tim što si ti napravila otišli na festival u New York i tamo ušli, nismo dobili ni te srebrni godine. Te godine mikrofon, ali smo ušli među prvih pet.
7: Da.
0: Dakle, u New Yorku. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tada smo s potresom, ako se ne varam.
0: Ne,
1: ili BBC je bio.
0: Ne, tada je bio BBC.
1: Da. Malo smo pomiješali.
7: Da, jednostavno, otvara vam nešto, upoznate ljude, neke tekstove dobijete, mislim, ono, otkrijete nove, mislim, pričate s ljudima, pričate o iskustvima. Evo, bila sam i u žiriju za dokumentarce gdje su, evo, ton majstori pitali ozbiljna pitanja, koji to mikrofon koristiš, a ja sam samo čudno gledala.
8: Znam biti raznih pitanja tih. Razmjena iskustava je bitna. Znači, na neki način mi se prezentiramo sa svojim radom, s onim što mi činimo i radimo i kakve su naše kreacije i mogućnosti, a ujedno osluškujemo kako to drugi rade sa svojim mogućnostima koje su puno, puno veće, mislim, na tehničke i financijske, naravno, ali ono što ja volim reći uvijek je da je, mi imamo na neki način, neću reći da smo hendikepirani, neko da imamo sreću što se moramo dovijati tako nekim rješenjima, da onda mašta radi puno bolje, pa onda možemo biti ovako maštoviti.
1: Baš sam to htjela reći, unatoč možda tehničkim i financijskim nemogućnostima ili ograničenjima, zapravo dramski program Hrvatskog radija je perjanica, pa rekla bi prava, dobra reprezentacija, jer uistinu dolazite sa svakog međunarodnog festivala ili s prvom nagradom, ili s drugom, ili trećom nagradom. Dakle, da sad počnemo nabrajati nagrade, ne bi nam bilo dovoljno ovih sat vremena. Tako da čestitke svim kolegama i kolegicama, a ja predlažem da poslušamo ulomak iz Radio igre za djecu, Vitezna pola, koju si Nivesti uredila. Redatelj je bio Mislav Brečić, a u Slovačkoj je dobila prvu nagradu.
6: Dogodilo se nešto neobično.
9: Što?
6: Tvoj vitez je preživio, ali nije živ.
9: Kako to mislite, tata?
6: Hoću reći, nije živ, ali oni su živi.
9: Oni?
6: Ne znam kako da ti to kažem, ali on nije više jedan, nego dva.
9: Dva? Neću dva. Hoću jednog i hoću mog. Kako dva?
6: Žao mi je, kćeri. Tvoj vitez je raspolovljen. Eto tako, dva.
9: Raspolovljen?
6: Na dva.
9: Kako?
1: Ton majstor Radio igre za djecu Vitezna pola je bio, evo, naš gost Tomislav Šamec. Pa evo, Tomice, Vitezna pola.
8: A Vitezna pola, nemam puno za reći. Znači, imali smo sreću da smo imali vrlo zanimljiv tekst, a pristupili smo mu kao i što pristupamo i ostalim tekstovima. Znači, sa maksimalnom ozbiljnošću i kreativnošću, no, ne ozbiljnošću.
1: I zaigranošću.
8: Zaigranošću, tako. Da sam mislila,
0: i bez ikakvog predumišljaja da će završiti na festivalu. To je ono što je važno.
8: Da.
0: Dakle, mi kad radimo, nemamo u glavi ideju, idemo sad na festival s tim. Ne postoji unutar onoga što mi kroz repertoar u godini radimo, da sad nećemo, damo veći prioritet i kažemo, e, ovo radimo sad zato da bismo to poslali na festival i da bismo tamo dobili nagradu. Naprosto radimo svoje emisije, radimo ih najbolje što možemo. Neki su tekstovi bolji, neki loši, negdje nas kreativnost malo napusti, a nekad nam naprosto pršti, to čovjek naprosto u ovom poslu nikad ne može znati. I jednostavno se nešto dogodi, bolje ili lošije, i onda kada se završi negdje godina i kada dođe vrijeme objave nekog festivala, onda mi naprosto iz godišnje produkcije biramo ono što mislimo da je najbolje i šaljemo to na festival. I eto, ja ne mislim da imamo sreće, nego da stvarno imamo kreativne ljude koji znaju stvoriti radiodrame, koji su već stvarno godinama u vrhu. To nam jako puno znači. Puno nam znači to da svojim slušateljima smo u stanju dati nešto jako, jako kvalitetno. Što je zaista u vrhu evropske produkcije.
1: A evo, Stefani, uz sve ove nagrade što smo nabrojali, a nismo ih sve nabrojali, a koja je ipak režija ti bila ili koja je režija najizazovnije? Ne trebaju biti za djecu.
7: Pa, svaka je početak. 24 godine radim i svaki put krećeš iz početka. Nema gotove šablone tu, jer svaki tekst nosi svoju priču. Pa ja bih recimo sad spomenula, evo baš sam sa Tomicom radila, od Lore Tomaš, Papir tvoje kože, koja je Nives bila urednica, Adriana Kramarić glazbeni. Znači, mi smo se suočili s jednim tekstom koji je čisti tok svijesti, gdje su se mijenjali vizure, a ti nikad nisi znao ko priča, i usto je sve smješteno u Indiji.
8: Da.
7: Koje sam ja eto bila par puta, ali mi smo stvarno izvlačili moje privatne snimke sa YouTube-a i svuda i pokušali složiti jedan taj kolaž i ostvariti Indiju kao takvu.
8: Da, morali smo doslovno stvoriti jednu zvučnu sliku, jer je priča je takva da jednostavno vuče da morate slušati te nekakve zvukove koji se tam događaju. Mislim, ja nisam bio Indijan. Ja stvari ne znam. Tako da sam u isto vrijeme upoznavao i zvukove i uživao u njima. I
7: upoznavao Indiju kroz te zvuke.
8: I upoznavao Indiju i na kraju to složio da i drugi mogu slušati.
1: Ja vjerujem da su mnogi naši slušatelji i slušateljice već posegnuli za knjigom koja je i nagrađena, pa evo nadam se da će moći čuti na našim stranicama.
0: Da, u ciklu su Žene su napisale, na koji sam također jako ponosna, jer mislim da je važno pokazati koliko u zadnje vrijeme hrvatske književnice pišu i kako kvalitetno pišu, pa sam cijeli jedan ciklus u radio romanu na audioteci nazvala Žene su napisale, nalazi se i ovaj roman.
1: Postoje više ciklusa. Jedan ciklus je posvećen opusu Pavla Pavličića, književnika, a jedan Peri Kvrgiću, glumcu.
0: Ma, cijela ta audioteka je dakle podijeljena po kategorijama, onda unutar tih kategorija se igramo ciklusima. Za sad većina kategorija ima 4 ciklusa, ponegdje ima samo 5. Međutim, ideja audioteke je dakle kontinuirani rast, dodavanje novih ciklusa. E sad, bilo je izazovno kako složiti po ciklusima naprosto naslove. Ako vam je nešto kategorija radio roman, što ćemo sad staviti u taj radio roman? Naravno, evo, jedan od njih je Žene su napisale, jedan od njih je Pavao Pavličić u radio romanu. Jedan od njih je Kristijan Novak, odnosno Ciganin ali najljepši, odnosno sva tri njegova romana, jer smo i to radili. Za početak, kao što sam i rekla, sam željela napraviti nekakav dobar balans između nečega što je nastajalo prije i onoga što je nastalo sad. Kada je u pitanju Pero Kvrgić, odlučila sam jedan ciklus posvetiti zaista glumcu koji je rođen 1927. godine i koji je
1: legenda hrvatskog glumišta, pa tako i radija.
0: Koji je počeo raditi na radiju i imamo njegovu snimku kada glumi Žana u Gospođici Juliji, jedna uloga koja je atipična i koju možda nikad ne bi igrao u kazalištu, ali na radio je mogao. Zato glumci jako vole doći na radio. Jer ovdje mogu glasom odglumiti nešto što izgledom i tijelom nikada ne bi dobili kao ulogu ni na filmu ni u kazalištu. Tako je i on glumio Žana. Slušamo ga kao Žana. A slušamo ga i čini mi se negdje godinu dana prije nego što je preminuo je glumio u jednom krimiću. Dakle, cijeli svoj radni vijek Pero Kvrgić je glumio na radiju i bio prisutan ovdje vrlo često i u naslovnim i glavnim ulogama. Od tih uloga ja sam napravila jedan izbor i imamo jedan raspon od 50. godina do danas Pere Kvrgića na radiju.
1: Mnogi glumci i glumice zaista obožavaju raditi na radiju. Stefani, i ta suradnja između glumaca i redatelja je ovdje posebna, kažu čarobna.
7: Pa, ja bih se nadovezala na ovo što je Nives rekla, kako jedna glumica rekla, ovdje mogu biti i Snjeguljica i Zla mačeha. Zla mačeha. Pa mi svi nekako nađemo neke ljude koji nas inspiriraju ili mi njih. Znači, mi nemamo puno proba, odnosno imamo obično prije, eventualno se dogovorimo tu i tamo negdje koji dan prije ako su neke velike stvari. Tako da stvarno možeš biti na istoj valnoj duljini. Ti jednostavno, uz što manje riječi u tih dva sata, sat vremena probe, da dođeš do toga što trebaš napraviti. I toliko divnih glumaca, toliko inspirativnih glumaca, ja uopće ne znam od koga počela brojati da broji, mislim ono koliko ih je napravljeno. Evo spomenut ću, Vandu Winter je dobila nagradu za emisiju koju sam znači radila, Bijele noći. To nisam ja, to smo mi. To je Šamo, to je Nives, da. To smo urednici, znači ton majstori, glazbeni urednici koji da, tek također, još da. Nadodaju atmosferu, isto obojaju sve to skupa. Tako da nije to moja režija, to je naš projekt, naše stvaralaštvo. Mislim.
8: Da, nekako se uvijek držimo zajedno u svemu tome. I ovo što je Stefani spomenula, čak i taj kratki rok za to sve skupa snimiti i napraviti, u stvari ponekad iznjedri nekakve simpatične situacije koje ispadnu onako zabilježene u trenutku i ispadnu puno bolje nego kada se puno oko toga radi, nego kada onako jednom improvizacijom dođemo do nekakvih sretnih i simpatičnih rješenja.
1: Pa evo, poslušajmo neka od sretnih simpatičnih rješenja i neke glumce u tvojoj režiji drame ABCD-u.
2: Upravo si sjeo kako bi slušao radio dramu ABCD-u.
10: Namještaš odjeću koja te grebe?
11: Namještaš se.
10: Protegneš se. Kašlješ
11: ako moraš.
2: Iako nisi poznat, moglo bi se reći da si ljubazna osoba.
10: Apsolutno.
2: Pa ispravite me ako nemam pravo. Jesam li na pogrešnom putu?
10: Ne.
2: Jer nemam pojma.
10: Ne.
2: U redu. Dobro?
11: Ne. Može se valjda reći da si čovjek kojeg se lako zavoli, a da to ne zvuči kao ulizivanje.
10: Tvoji te prijatelji vole.
2: Znaš kako se zabaviti.
11: Ponekad si pomalo filozofski nastrojen. Ne želim pritjerivati, ali danas si puno razmišljao o seksu. Ili barem sad si počeo razmišljati o seksu. Ili sad. Ili sad. U sukobu si s nekim tebi bliskim, neću reći s kim, s kojim ne znaš kako postupati. Ili, što se tiče budućnosti, da. Da, imaš puno toga o čemu bi trebao razmišljati. Da, znaš o čemu govorim. Da, točno, točno. Za tebe je ovo vrijeme puno izazova i pravi je trenutak da počneš s tajnim snovima koje imaš. Da, neću reći da snimaš o ljubavi. Novac, on je aktualan i prijeko potreban. Nažalost, trenutno postoji nešto u tvojoj obiteljskoj situaciji što ne možeš svladati, ali sad o tome ne razmišljaš. Sad razmišljaš o seksu. Ili barem sad.
2: I danas su te oslobodili od nastave kako bi sada mogao biti ovdje i slušati radiodramu ABCD-u. Kakva ti je dakle?
10: Pa... Ne znaš? Ona kao da se bavi samo tobom.
11: Svakako se nadam da neće biti prokleto dosadna.
10: To mrziš.
2: I dosad nije obećavala. Crno, sivo.
10: Sivo. Nekoliko takvih odlomaka, ali ipak bi se moglo reći da mnogo očekuješ.
11: Da?
1: Evo, čuli smo i prošli smo vrlo brzo i kratko kroz povijest, prošlost i sadašnjost radiodrame, a sad Nives malo o budućnosti. Evo, upravo se na Prisavlju priprema jedna velika premijera Dražena Krešića, čime ćete obilježiti 100. obljetnicu dramskog programa.
0: Da, kao što sam rekla na samom početku, 4. travnja 1927. Radio Zagreb je izveo prvu radiodramu. U to vrijeme radiodrame se nisu snimale, išli su uživo iz studija. 60. godina Radio Zagreb je imao također izvedbe najčešće iz kazališta Gavela. Dakle, bila je jedna javna scena gdje su postojale radiodrame koje su išle pred publikom, su se izvodile. Mi danas sve snimamo, sve napravimo unaprijed, imamo veliku kontrolu nad tim i učinilo nam se da bi moglo biti jako izazovno i zanimljivo napraviti nešto obrnuto. Ići u izravan prijenos izvedbe radiodrame iz našeg studija zajedno sa publikom koja tamo sjedi i velikom publikom koja sluša prvi program Hrvatskog radija. To će se dogoditi 25. listopada u terminu koji je inače rezerviran za koncerte, dakle na prvom programu u 20 sati. Dražen Krešić kao redatelj, Vid Lež kao autor, pripremaju predstavu koja se zove Titanik ovo ono, o potonuću Titanika. To je trupa koja je odlučila, inače radi kazališne predstave, ovoga puta je odlučila raditi radiodramu, govorimo o sadržaju, naravno, radiodrame koju ćemo slušati.
1: Trupa Ubo ovo ono, jel tako? Isto nagrađena, mladi glumci.
0: Međutim,
1: mladi
0: oni glume sami sebe, odnosno glume tu situaciju u kojoj je njihova producentica odlučila da oni moraju izvesti radiodramu uživo pred publikom. Dakle, imaju dvostruki zadatak, moraju biti zanimljivi publici u dvorani, a moraju se dobro čuti u eteru. Nastaće naravno zavrzlama, nastaće puno šumova, buke i svega, da bi na kraju isplivali ipak u radiodrami. Vjerujem da će našim slušateljima to biti jako zanimljivo, dakle mi njima nećemo ovoga puta puštati niti davati priliku da saznaju kako nastaje radiodrama, nego će naprosto slušati radiodramu uživo.
1: 25. listopada u koliko sati?
0: U 20 sati.
1: Na prvom programu Hrvatskog radija. Do tada, dragi slušatelji i slušateljice, posjetite digitalnu platformu Audioteka dramskog programa na stranicama Hrvatskog radija, uživajte u umjetnosti radija i ostanite dalje uz naše programe. Pozdrave vam šalju današnja ekipa, naši gosti Nives Madunić-Barišić, Stefan Jamnicki i Tomislav Šamec, tonska realizatorica Ivana Hegedušić i Hegeduš i ja sam voditeljica Katarina Kolega. Do slušanja.
12: Stoljeće priča. Prvi program. Uvijek prvi. Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato zbora Hrvatske radiotelevizije ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova Cjelonoćno bdjenje. U četvrtak u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte koncert za violinu u sjećanje na Anđela, Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Drama za mlade. Oliver Lovrenski.
3: Mama,
4: danas je sve u redu.
2: Kad smo bili mlađi.
3: Mama, ja bi doma.
2: Druga epizoda. Arjan i Jonas.
5: Trpio sam im auto, Ja sam slobodan čovjek, Marko, i to je ono što niko od vas nikad nije kužio. Slobodan čovjek!
2: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
6: Kad večer prijeđe u noć i trip me prolazi, tad se sjetim da sam skroz sam.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Evropska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 120 osoba dobilo salmonelu prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, mjestimice umjerena na oblaka.
2: Rusija nastavlja napade na ukrajinske elektrane unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Rusi su odbili inicijativu Zelenskog o dvomjesečnom primirju kako bi se u njegovoj zemlji održali izbori, te istaknuli da sigurno neće napadati na dan izbora ako ih bude. Istodobno, NATO je sa sastanka u Varšavi poslao oštru poruku Rusiji. Danja Dubravac.
3: Na Varšavskom sigurnosnom forumu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je odmah poslije Trumpove objave o energetskom primirju pogodila 6 energetskih postrojenja, kako je jasno da odbija energetsko primirje. Poručio je da Europa i Ukrajina trebaju Ameriku.
4: We want peace.
5: Želimo mir i spremni smo surađivati s Amerikom i ostalima da završimo ovaj i rat na Bliskom istoku koji uzrokuju mnogobrojne globalne probleme, uključujući poskupljenja, te kako bismo zajedno riješili sve druge probleme s kojima se suočavamo. Moramo se zajednički nositi sa svim tim izazovima, Europa zajedno s Amerikom, i trebamo osjetiti to isto zajedništvo s američke strane. Amerika je bez dvojbe najjača zemlja na svijetu i važno je da upotrijebi svoju snagu kako bi svijet učinila boljim mjestom.
3: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da se kontakti nastavljaju te da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no kaže da je sigurno da neće napadati na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati. Istodobno, NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, poručuje da će NATO u slučaju napada na teritorij saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje. Istaknuo je da će savez blokirati i slomiti svaki napad kako bi ga učinio potpuno uzaludnim.
5: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
3: Domaćin konferencije, poljski premijer Donald Tusk, pozvao je cijeli zapad da odlučnije nastupi prema Rusiji.
2: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi o proširenju Unije, javio se Tihomir Vinković.
6: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine, izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miamiju uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
7: We are fully committed to it.
6: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštenju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
0: Njemačka će iz državnih zaliha na tržište pustiti do 15 milijuna barela dizela, loživog ulja i sirove nafte kako bi se ublažila nestašica i pritisak na cijene energenata, izjavila je ministrica gospodarstva Katarina Rajhe za Reuters. Kad bi zemlje iz zaliha otpustile sve barele na koje su se obvezale u ožujku, to bi značilo dodatnih 100 milijuna barela na tržištu, navodi se u priopćenju. Francuska je pak prošle srijede najavila da će iz hitnih ruskih pričuva pustiti 10 milijuna barela dizela, dok je Italija izvijestila da je već ispunila obvezu od 10 milijuna barela u sklopu programa IAE.
2: Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijenu nafte na svjetskim tržištima na 107 dolara. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
4: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije u uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
8: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
4: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
9: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
4: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
2: U Italiji je 130 osoba zaraženo salmonelom. Vjeruje se da su uzrok zaraze čeri rajčice, koje su iz Italije završile i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna. Riječ je o ugostiteljskim objektima koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni. Voditeljica odjela za mikrobiološku procjenu rizika u Centru za sigurnost hrane, Jasenka Petrić.
10: Jedino termička obrada je ta koja uništava bakteriju i to temeljita termička obrada znači na temperaturi iznad 60 stupnjeva u roku od par minuta. Konkretno 70 stupnjeva u roku 2 minuta je dovoljno da se bakterija roda salmonela uništi u potpunosti.
2: Održan je sastanak vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
11: Znanstveni savjet analizirao je tek sanaciju otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
12: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije stiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
13: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
12: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
11: A na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
14: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra, odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja davanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
11: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
15: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovano, vladu proziva da su vele izdajnici, a čini izravno ekonomsku štetu na području Like.
11: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
15: Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića, bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o Koromačnom, bilo da je riječ o Našicama. Svaka vreća se analizira i sve što se uključuje u proces izrade cementa je u potpunosti isto onako kao što to cementare i do sada rade. Nikada hrvatska vlada, niti vlasnici tih cementara, ne bi radili nešto što bi ugrozilo zdravlje ljudi.
11: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuje Plenković.
2: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovom opozivu, o kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Do sad su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
15: Čak i meni je zanadlo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak. Tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
0: Svijet. Saudijska Arabija ozbiljno će odgovoriti na napade Hutista, poručuje ministar energetike Abdul Aziz. Rekao je da će njegova zemlja prevladati poteškoće u kojima se našla zbog raketiranja zračne luke u Rijadu, u kojima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti su objavili da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji. Toj se državi osvećuju jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napad da područja pod njihovom kontrolom. 14-godišnji učenik u Francuskoj pucao je u ravnatelja i nastavnicu u školi blizu Marseja. Oboje su ozlijeđeni, no nisu u životnoj opasnosti. Francuski mediji javljaju da napad nije povezan s učeničkim prosvjedima koji tjednima traju diljem zemlje. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christoph Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti Otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca. Globalne isporuke mobitela potonule su u trećem tromjesečju na najnižu razinu od ljeta 2012. godine zbog nestašice memorijskih čipova i viših cijena. U svijetu je prodano 20% manje mobitela nego prošle godine. Poskupljenje memorijskih komponenti, koje se sve više upotrebljavaju za proizvodnju infrastrukture za umjetnu inteligenciju, povećalo je troškove proizvodnje, pa su proizvođači podigli cijene, smanjili isporuke i zaradu pretpostavili količini prodanih uređaja.
2: Dnevnik. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donijelo je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
16: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo normaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
17: Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta Belgijac Zuzu Bergs sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljan može biti i Njemac Aleksandar Zverev jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. U Šangaju je ispao i prošlogodišnji senzacionalni pobjednik turnira Valentin Vacherot. Bolji je bio Amerikanac Tommy Paul. Dona Vekić zaustavljena je već u prvom kolu Mastersa tenisačica u kineskom Wuhanu. Izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu u glavnom turniru od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban pobjedom protiv Švicarca Hardmeera te Filip Zeljko koji je sladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobabić i Ćosić izborile su glavni ždrijep ženskih parova, kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom. Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna, za koji igra na Šante Budimir, raskinuo je suradnju s trenerom Luisom Miguelom Ramisom nakon 8 kola. Na klupu se nakon 2 godine vraća Jagoba Arasate. Smjena na klupi reprezentacije Bahreina, novi izbornik je Španjolac Felix Sanchez umjesto hrvatskog stručnjaka Dragana Talajića.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra Mateja Štibuhar.
18: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviše od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana na Jadranu pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
2: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu prodavale se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Kanonizacije svetaca Katoličke crkve uvijek su poseban događaj za nas vjernike. One nam svjedoče o ljudima koji su uspjeli. Uspjeli u pravom smislu riječi i u jedinom što je važno. Ne da kako prema kriterijima svijeta, već po onim Božjim. Sveci su dokaz da se može, da svetost nije nedostižna, apstraktna, rezervirana samo za askete i mučenike, već da je često obična, svakodnevna i dohvatljiva. To nam želi poručiti i svetac kojeg se crkva danas spominje, sveti Karlo Akutis. Bio je poseban u mnogočemu, prije svega u ljubavi prema Euharistiji, prema Isusu, što se onda i konkretiziralo u ljubav prema bližnjemu. Jer bio je poznati po osjetljivosti za siromašne kojima je donosio hranu, zadržavao se u razgovoru s beskućnicima u kojima je vidio lice Krista, a kad bi saznao da je netko u poteškoći, odmah bi se toj osobi približio. Često je kući dovodio i one koji su bili naporni, izgubljeni ili povrijeđeni od vlastitih obitelji. Na srcu su mu posebno bila euharistijska čuda o kojima je uz pomoć svojih roditelja napravio izložbu, a usto jer je bio vičan tehnologiji i programiranju, cijelu izložbu preselio u virtualni prostor i mrežnu stranicu koja i danas, 20 godina nakon njegove smrti, živi. Kako to obično bude s ljudima koji su živeći život ovdje na zemlji neprestano bili zagledani u onostranost, i sveti je Karlo razmišljao i govorio drukčije. Tako je jednom rekao da dobar život nije nužno dug život. Time je na neki način prorokovao svoj život, koji je nakon kratke i teške bolesti završio s njegovih 15 godina, ali i ostavio duboku poruku nama koji smo za njim ostali. Karlo je dobro znao da kvaliteta ima primat nad kvantitetom, u svim aspektima ovozemaljskog života. Nismo jedanput naišli na savjete za dulji život, terapije koje usporavaju biološko starenje, transhumanističke ideje koje agresivno zadiru u Božju zamisao o čovjeku. Je li duljina života uistinu u korelaciji s dobrim životom? Što bi na to rekao Dominik Savio koji je umro s nepunih 15? Što bi rekla sveta Terezija od djeteta Isusa, crkvena naučiteljica koja je doživjela 24? Što bi rekla sveta Marija Goreti koja je preminula s 11 godina nakon što se oduprla pokušaju silovanja, ili sveti Franjo i sveta Jacinta, vidioci iz Fatime, koji su preminuli s 10, odnosno 9 godina od posljedice španjolske gripe. Pa što ti znači dug život ako odgađaš priliku za dobro, misleći da za to uvijek postoji sutra? Što ti znači dug život ako ne znaš pružiti priliku za oprostiti ili tražiti oproštenje? Što ti znači dug život ako ne razgovaraš sa svojim sinom? Što ti znači dug život ako ne znaš ljubiti? Sveti Karlo Akutis znao je da dobar život znači uspjeti staviti Boga na prvo mjesto. A kad je Bog na prvom mjestu, znate i sami, dragi slušatelji, sve ostalo dođe na svoje. Bog nije i ne može biti tek jedan od prioriteta, nego sve. I to je jednostavnije napisati i pročitati nego živjeti. To govorim iz vlastitog iskustva, jer odnos s njim mora biti važniji čak i od najsvetijih i najdragocjenijih zemaljskih obveza, a to ni meni često ne polazi za rukom. Srećom, uvijek pred sobom imam svece, originale, a ne fotokopije. Sveti Karlo Akutis, moli za nas.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jednu temu u kojoj vam od dviju ponuda umjesto odbacivanja jedne i savjeta da se koristite samo drugom, ostavljamo na volju da se njima služite kako vam drago. Stručni autori u svojim rječnicima, priručnicima, savjetnicima i drugim radovima razilazili su se u tome, bili se radije priklonili jednom ili drugom rješenju. Bilo je razdoblja kad bi neko od njih prevladalo i utakmica je, čini se, završila neodlučeno ili remijem. Cijeloj toj zavrzlami dodajemo i naš današnji doprinos, da ne kažemo pridonos.
4: Zakon o doprinosima. Ovim se zakonom propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja. U daljem tekstu doprinosi.
3: Nadamo se da vam nismo pokvarili raspoloženje podsjećanjem na doprinose, financijske instrumente kojim država osigurava novac za neki javni rashod. Bez sumnje, umjesto doprinos nikad ne biste rekli pridonos. Takve imenice u ostalom u rječnicima i nema. Ali nas danas muče glagoli.
5: Moje srce crkvica je bijela, u njoj divan žrtvenički kan. Na njem sve ću žrtve doprinašat za slobodu milog roda svog.
6: O, ja ću o tom pridonijeti jasna i nedvoumna svjedočanstva.
3: U svojem radu doprinijeti ili pridonijeti korak k istini, jezikoslovac Jurica Budija na osnovnom elektroničkom korpusu starije hrvatske književnosti, one iz 19. stoljeća, izbrojio je 21 primjer korištenja glagola doprinijeti, a samo 8 primjera glagola pridonijeti. Većinom se autori koji pišu pridonijeti služe i glagolom doprinijeti, i to u istim dijelima. Ne pomaže ni proučavanje tvorbe tih glagola kad krećemo od osnovnih glagola prinijeti i donijeti, pred koje dodajemo do i pri. Ali unatoč svim tim dvojbama, od 20. stoljeća 5 stručnih izdanja daje prednost glagolu pridonijeti, a brojimo samo 2 boda za glagol doprinijeti. Tu zapetljanu priču stoga knjižica 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje raspetljava kao Aleksandar Veliki gordijski čvor.
7: I glagol doprinijeti i glagol pridonijeti pripadaju hrvatskom standardnom jeziku. Glagolu doprinijeti mogla bi se dati prednost na temelju potpunijega tvorbenoga gnijezda u kojem je i imenica doprinos, a glagolu pridonijeti na temelju tradicije. Oba je glagola jednako dobro upotrebljavati.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Pomorska večer.
1: Dobro večer, drage slušateljice, dragi slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje. Dobro vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskoga radija. Pozdrav šaljemo svima na brodovima, u lukama i vama kod kuće, posebno onima koji večeras čekaju glas s nekoga broda i neku vijest o svojim najmilijima, kako se to nekad u ovoj emisiji delalo. Ovako kažu, stavi prst u more i bit ćeš povezan s cijelim svijetom. E, mi smo ga večeras uronili u Kostreni. I to u kući kostrenskih pomoraca. Smještena u nekadašnjoj pučkoj školi u Svetoj Barbari, ova kuća čuva priču o ljudima koji su odlazili na more, koji su odlazili zapravo na daleka mora, ali i o njihovim obiteljima koje su ih čekale. Oko nas su predmeti s raznih brodova, uspomene, sputovanja, ali i pitanja koja pomorce prate i danas. Kakvo je pomorstvo danas? Što znači zapovijedati brodom, kako se nositi s dugim izbivanjima, što se promijenilo u odnosu na nekada. O tome razgovaramo večera sa kostrenskim pomorcima. A čućemo i kako se pomorska povijest istražuje, kako se brodovi čuvaju u maketama i što sve pamte ruke koje znaju raditi s konopom. Otvorit ćemo i pitanje koje je važno svima koji žive ovdje u Kostreni, kakvo je stanje mora uz kostrensku obalu i što još trebamo učiniti da ga zaštitimo. Večeras će nam stići i mladi jedriličari, čućemo i čakavsku besedu i čakavsku pjesmu. Prisjetit ćemo se i one veze koju je upravo Pomorska večer desetljećima stvarala između broda i doma. Večera s vama iz studija Radio Rijeke, odnosno režije, Deni Gulija, koji će tonski realizirati emisiju. Glazbu večeras bira Aleksandra Čanik, a ovdje u Kostreni tonska realizacija emisije u rukama je Lucije Fanton. Ja sam urednica emisije Iva Črnjar-Ivančan i želim vam dobrodošlicu u naše posebno izdanje Pomorske večeri.

0: Pomorska večer.
1: A Kostrena je mjesto koje je dalo jako puno vrlo poznatih i hvaljenih kapetana, kostrenskih kapetana. Time ćemo i početi večerašnju emisiju i prije svega poželjeti dobru večer dvama kostrenskim kapetanima. Prvi je Darko Glažar, kapetan duge plovidbe, riječki lučki kapetan i predsjednik udruge pomorskih kapetana Kostrene, istaknuti pomorski stručnjak s bogatim profesionalnim iskustvom, a uz ovu odgovornu dužnost čelnoga čovjeka Lučke kapetanije Rijeka aktivno djeluje i u akademskoj zajednici. Dugogodišnji angažman u strukovnim udruženjima vrlo aktivno promiče interese hrvatskih pomoraca, sigurnost plovidbe i očuvanje, što je jako važno, pomorske tradicije. Pod njegovim je vodstvom udruga pomorskih kapetana Kostrene više puta preuzela predsjedanje zajednicom hrvatskih udruga pomorskih kapetana. A to je zapravo jako važna potvrda uloge Kostrene u hrvatskom pomorstvu. Pa kapetane, dobro vam večer.
2: Dobar večer, lijep pozdrav i na lijepoj najavi. Uvijek je drago biti vaš gost. Puno puta sam bio i od onih najranijih dana kad smo zakoračili na brod, takva je, odnosno emisija Pomorska večer je bila vrlo zastupljena i vrlo rado smo je slušali, i posebice ono pozicije brodova i pozdravi i prema brodu i u suprotnom smjeru.
1: Hvala vam što ste se toga prisjetili, a i već nam je gost bio, uvijek nam je zadovoljstvo ugostiti Berislava Vranića, također kapetan duge plovidbe, međunarodno priznati pomorski stručnjak i autor brojnih zapravo naslova stručne literature, jedan od istaknutih kostrenskih pomoraca. Bogata profesionalna karijera iza njega je, stekao je međunarodni ugled u području pomorskog prijevoza, osobito transporta rashlađenih tereta, pomorske logistike i sigurnosti plovidbe. Bogato mu je znanje, bogato mu je iskustvo i na taj način zapravo aktivno pridonosi razvoju pomorske struke i obrazovanju novih generacija pomoraca. Ali i dugogodišnji je driličar, i to ćemo istaknuti, sudionik brojnih regata i aktivan član Kostrenske zajednice. Kapetane Vraniću, dobra večer i vama. Dobro nam došli.
3: Dobar večer i hvala na pozivu.
1: Evo, kako se ono reče, ne moreš sve ni reći, ali zato smo tu da se prisjetimo, zapravo ja bih voljela baš vaših početaka, ali da govorimo i o tome što vas veže uz ovaj kraj, a to je Kostrena. E pa, Darko, kako je vaša ta zapravo profesionalna karijera počela?
2: Pa slušajte, ja s ponosom mogu istaknuti da su moja djeca u nizu peta generacija u obitelji. Bilo je i kapetana i upravitelja, moj otac je bio pilot, ja sam lučki kapetan, brat je bio liječnik na brodu, tako da sada dva sina, stari Dalibor, koji je zanimljiva priča, na njime on je završio pravo, pod A, pod B je bila nautika, ali sada život piše neke druge romane i to B je postalo A, tako da je sad već dugogodišnji prvi časnik na LNG brodu.
1: Kapetane Berislav Vranić, vi ste mi sada zapravo na redu da mi kažete da je, kako je kod vas, ja vjerujem kod vas uvijek more bilo i ljubav, ali i profesija. Je li tako ostalo i danas?
3: Da, tako je ostalo do danas. More za mene oduvijek bilo puno više od posla. Promijenili su se brodovi, tehnologija, uvjeti rada i način života pomoraca, ali moj odnos prema moru nije se promijenio. More me naučilo disciplini i odgovornosti i po prvom redu poštovanju prema ljudima s kojima radiš, ali i skromnost pred prirodom. Na moru vrlo brzo shvatiš da čovjek ne može sve kontrolirati i da mora znati procijeniti situaciju, donijeti odluku i snositi odgovornost za nju. Mislim da me upravo more u velikoj mjeri oblikovalo u profesionalno

0: ali isto tako srećete razne ljude, predstavnike po svijetu koji su vrlo bitni za tu priču, koji možda i nisu u pomorstvu, ali ih srećete i s njima uspostavite jedan lijepi kontakt koji traje dugo razdoblje u životu. A s druge strane imate priču, što je uvijek vrlo bitno, oni perils of the sea, što Englezi govore, to opasnosti su na moru, i jednostavno iskustva jednoga tajfuna, normalno držati ga na uvijek onoj sigurnoj udaljenosti, pratiti kretanje tajfuna, evo to su ovako iskustva koja se sigurno ne mogu naučiti u školi. Poslije srednje škole, fakulteta, doktorirao sam, predavao na fakultetu, ali to su sve, ja bih rekao, jedna knjiška iskustva. Ova iskustva koja ima na brodu, to je vrlo velika iskustva i ponavljam, to se ne može naučiti u knjizi. I samo prije, kad sam govorio o sinovima, evo da ne bi ispalo da sam mlađak da baravio, on isto plovi na tankeru, tako da evo i njega se Dominika ovim prilikom prisjećam, sada su na sidru ispred Londona.
1: Kapetan Vranić je bio zapravo kapetan više od 10 godina, je li tako? Nakon toga ste postali savjetnik brodara Sea Trade, ali pitanje zapravo za vas, jer vjerujem da možete jako dobro usporediti pomorački život nekada i danas.
2: Pa razlike su zaista velike. Nekada smo mjesecima bili odvojeni od obitelji bez telefona, bez interneta i današnjih mogućnosti komunikacija. Čekalo se na prvo pismo u prvoj luci i to nam je bilo uglavnom sve. Puno sve više oslanjalo na, mi smo se oslanjali na vlastita znanja, iskustva i međusobno povjerenje među članovima posade. Danas, s druge ruke, brodovi su sigurni, tehnološki napredni, navigacija i komunikacija su neuporedivo bolje, ali se isto vrijeme povećao broj propisa, procedura i strašnih administrativnih obveza. Tempo je brži, pritisak je veći, ali odgovornost zapovjednika i časnika nije se smanjila.
1: Mm-hmm. Da, a sad s obzirom na to bogato životno i profesionalno iskustvo, vi ste dobili za izniman doprinos pomorstvu i međunarodnoj afirmaciji pomorske struke 2024. godine nagradu grada Rijeke za životno djelo. To je jedna od brojnih nagrada, a treba znati biti dobar pomorac. Što zapravo znači za vas biti dobar pomorac?
2: Ba, dobar pomorac znači prije svega biti čovjek koji zna svoj posao i koji u teškoj situaciji ostaje miran. Na brodu nema puno prostora za paniku ni za prebacivanje odgovornosti na nekoga drugoga. Dobar pomorac mora znati donijeti odluku, posebno onda kada nema idealnog rješenja. Osim stručnog znanja, važni su karakter, osjećaj odgovornosti, odnos prema posadi i poštovanje prema moru. Tehnologija će se i dalje mijenjati, brodovi će biti sve moderniji, ali te osnovne osobine pomorca po meni će uvijek ostati iste.
1: Mm-hmm. Slažete se, pretpostavljam, i vi sa ovim riječima.
0: Ne, apsolutno, ono što sam i prije rekao, ali evo na kolegu Vranića bi se nadovezao, uvijek je pitanje autoriteta na brodu. Po mojoj iskustvenoj formuli autoritet je u prvom znanje, plus toga je dosljednost, pravednost i poštenje. Da sad ne obrazlažem svaki član u ovoj formuli, ali na taj način kad vi ljudima pokažete da se ne bojite, svi smo se bojali, moramo biti realni, jer uvijek je snaga prirode jača od čovjeka, međutim trezveno, razložno, pametno treba u određenim trenucima koji su opasni postupati. Isto tako bili smo svjedoci da smo plovili ne svojom voljom i u ratnim područjima, u ratnim rizicima, i to je jednostavno situacije kada čovjek mora biti smiren, kada čovjek mora trezveno razmišljati

0: dobijete sigurno uputstva nekakva iz kompanije, međutim ono što sam rekao i prije predavanja, jedno su knjiška, a drugo su iskustvena, da, empirijska, zato prema pomorcima i općenito prema ljudima na brodu treba biti vrlo korektan da vam to oni vrate.
1: Mm-hmm. Kao predsjednik udruge pomorskih kapetana Kostrene, što zapravo vama osobno znači, ali i drugim članovima udruge, to da možete zajedno dijeliti iskustva, ali zapravo i promicati zvanje, pomoračko zvanje, i to svoje iskustvo prenositi, ja vjerujem, i na mlađe generacije?
0: Čujete, uvijek je cilj bi trebao biti da stariji svoje iskustvo prenašaju na mlađe, i ono nije poštapalica bez veze da na mlađima svijet ostaje, pa tako i u struci, u udruzi. To je jedan identitet, jedan trademark, ja bih rekao, Kostrene, koja je godinama bila uvijek jedan svjetionik u pomorstvu. Jednostavno od doba jedrenjaka, kada su, onda je došla ovo što govorimo i promjena tehnologije. Velika promjena je nastala sa parnim strojem 1774. godine, kada je James Watt izmislio parni stroj, kasnije ga usavršio, i onda se sada već ne govorim kako se to kroz godine mijenjalo. Normalno, udio jedranjaka se smanjivao, a udio paroboda se povećavao, i govorim u jednom dugom razdoblju. To je bilo 18. i 19. stoljeće, 1937. godina je posljednja godina gdje Lloydove statistike spominju jedranjake.
1: Mm-hmm. I evo, s obzirom da smo u Kostreni, onaj nekakav osjećaj, kapetane Vraniću, kad se pomorac vraća kući, možete nam se toga prisjetiti, te emocije, tog osjećaja?
2: Pa uvijek je prekrasno bilo doći nazad. Znao si ko te čeka i što te čeka, i to je bilo posljedno osjećaj. Mm. Ali najvažnije je bilo da sve ono što je si prošao tih 6 ili 9 mjeseci, možda neko i duže na brodu, tada ostalo iza tebe. Sve one nevremena, sva ona loša mora, sve trzavice i čega god je bilo, ali onih igra na karte i onih poštapalica i svađa, mm-hmm, razne, svega je toga bilo, i to je sve ostalo iza. Dolaziš sretan doma i onda opet čekaš jedva da ideš na sljedeći brod.
1: Mm-hmm. Jesu vas kada pozdravili u pomorskoj večeri? Sad sam se sjetila da vas to pita. Je bilo pozdrava? Da, jedan put, a vidi kako su se nasmijali.
2: nije. Nisam imao obitelj koja bi na taj način komunicirao.
1: A eto, to je kako se nekad zapravo, kao što ste vi, Darko, to i rekli. Kostrena, evo, kao mjesto koje zaista pamti lijepe i raduje se novim uspomenama, htjedoh reći da ste i sudjelovali u spotu pjesme Kostrenskih kapetana. Mi ćemo večeras ugostiti naše done, odnosno dvije done od četiri, koje će nam pričati o samoj pjesmi, ali otkrićemo da ste i vi u tom spotu.
0: Je, to jedna lijepa aktivnost koju smo imali prošli mjesec, i mislim da će ta pjesma, evo, postati jedna svojevrsna himna udruge kapetana, i mislim da je to jedan tač koji je dan Kostreni. I evo, moram se naglasiti da smo lijepo surađivali, ali isto tako moram se prisjetiti i Pilepića, koji je to prešao na drugi svijet. Hvala mu za lijepe pjesme koje je napisal, i upravo za ove Kostrenske kapetane, a četiri done, njima se zahvaljujemo na prekrasnoj izvedbi.
1: Da, to je Robert Pilepić, koji je autor pjesme Kostrenski kapetani. To je zapravo jedna od brojnih njegovih, to zaista govorimo o stotinama prekrasnih pjesama koje nam je ostavio, a evo, upravo danas smo se od njega na sahrani i oprostili. Hvala što ste ga se prisjetili, i hvala vam što ste gostovali u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija. S nama su bili kapetan Darko Glažar i kapetan Berislav Vranić. Hvala na uspomenama, hvala na iskustvu, hvala na znanju i hvala što ga prenosite dalje.
0: Hvala vama na pozivu i evo vrlo ćemo se rado uvijek odazivati vašem pozivu. I možda za kraj, evo ono što smo prije govorili o odlascima i dolascima obitelji Nukleus svega, i jednostavno mora biti radost kad se pomorac vraća, a tuga kad odlazi.
2: Hvala i vama na pozivu.

0: Pomorska večer.
1: Da, Pomorsku večer večeras slušate uživo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca. Kao što je ova pjesma to jako lijepo opisala, tu ljubav prema zavičaju i domaćem kraju. E sada, jako je važno da ga čuvamo, taj naš zavičaj, i da čuvamo naše more kojem smo zahvalni na svemu što nam daje. E sad, baš zato razgovaramo, kao što smo i najavili, o stanju mora u Kostreni, o njegovoj čistoći. Razgovaramo večeras sa načelnikom Kostrene, s nama je Dražen Vranić, dobra vam večer.
2: Dobar večer vama i slušateljima Pomorske večeri.
1: I s nama je Željko Linšak, on je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
1: Prije nego što počnemo o našoj temi, evo sad sam malo prije saznala, načelniče, da ste vi nekada davno bili vjerni slušatelj Pomorske večeri.
2: Pa jesam, evo to da. Je bilo ono vrijeme kad se radio puno više slušao nego što se sluša danas. Ja sam, bez obzira evo što nisam te struke, htio nekad biti pomorac, pa sam volio slušati tu emisiju i uvijek mi je bila draga. Vjerujem evo da i mnogi danas slušatelji rado slušaju tu emisiju.
1: Da. Vratite nas malo u početke priče oko onečišćenja zapravo mora u Kostreni za naše slušatelje koji nas sada slušaju diljem Hrvatske.
2: Pa, mi tu prisutno onečišćenje imamo već duži vremenski period, a posljednjih 3 godine, negdje od 2023. godine, je to nešto više eskaliralo. Počela je, dakle, izlaziti ugljikovodici, odnosno nafta ili nekakvi derivati iz podzemlja same rafinerije. Sve to skupa, dakle, opterećuje naše na plaže, naše priobalje. Ja vjerujem, evo, INA je konačno i krenula u nekakvu sanaciju i vjerujem da će se sad naći cjelovito rješenje, jer mislim da to Kostrena, ne samo Kostrena, nego i širi riječki prsten, jer tu dolaze na kupanje brojni građani Rijeke, a i svih okolnih jedinica lokalne samouprave, zaslužuju da konačno imamo tu čisto more.
1: Da. Što nam je zapravo potrebno da ga dobijemo? Što je to? Što treba napraviti? Koje je konačno rješenje? Sad je vrlo hipotetsko ovo moje pitanje, svjesna sam toga, ali na koji način bi se to trebalo riješiti po vama?
2: Pa, INA je, dakle, pokrenula u realizaciju određenih, da tako kažem, nekakvih kanala gdje će se prikupljati ta nafta, odnosno ugljikovodici iz podzemlja, na taj način spriječiti da uđu u more. Formirana je između ostalog i radna skupina strane Županije Primorsko-goranske u kojoj sudjeluju predstavnici općine Kostrena koji nadziru te aktivnosti. Prema nekakvim zadnjim informacijama sa zadnje sastanka te radne skupine, negdje već u polovicom iduće godine bi se trebali vidjeti prvi rezultati, a cjelovito rješenje bi vjerojatno trebalo biti do kraja iduće godine.
1: Mm-hmm. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije vrlo aktivno zapravo provodi mjerenja kvalitete mora na ovome području i to je zapravo tako od samog početka onečišćenja o kojem je načelnik govorio.
3: Točno, dakle, bez obzira na to onečišćenje mi na području Primorsko-goranske županije na 275 lokacija mjerimo, odnosno pratimo kakvoću mora, a od toga 7 lokacija na području općine Kostrena. Ono što u stvari mi pratimo temeljem važećih propisa, to je mikrobiološko onečišćenje kojega u stvari ni nema na području Kostrene, a ovo o čemu je govorio načelnik je u stvari problem koji egzistira i duži vremensko razdoblje, ali u ove posljednje 3 godine eskaliralo je kemijsko onečišćenje, kao što je rekao i načelnik općine, u stvari se radi o istjecanju naftnih derivata iz postrojenja rafinerije kroz podzemlje u more. To je vrlo intenzivno zadnje 3 godine, još uvijek, dakle, to istjecanje je prisutno i dokle god je prisutno, rizik za zdravlje ljudi postoji. Mi kao Zavod za javno zdravstvo, s obzirom da štitimo zdravlje ljudi prvenstveno, odnosno štitimo zdravlje ljudi od nekakvih štetnih čimbenika iz okoliša, mi već 3 godine dajemo preporuku da se u stvari ne kupa na tim dvjema plažama.
1: To su, možete nas podsjetiti?
3: To su Potkvarovo i Klančić. To su 2 plaže koje su neposredno na lokaciji gdje dolazi do ispuštanja ugljikovodika u more, a Primorsko-goranska županija je još prošle godine unatoč tome što i općina Kostrena plaća već 3 godine dodatan kemijski monitoring. Županija je za jedno šire područje Kvarnera, dakle teoretski od Omišlja do Mošćiničke Drage, također provela istraživanje, odnosno zavod je provio to istraživanje, da vidimo da li se ta, to kemijsko onečišćenje proširilo i u okolno more. Na svu sreću nije, ali evo mi to pazimo po službenoj dužnosti. Dakle, rizik postoji i zadovoljni svakako ne možemo biti.
1: Da. Koliko je, načelniče, to zapravo utjecalo na, ne znam, dolazak u Kostrenu? Sad ne mislim samo na turiste, nego na općenito ljude ovoga kraja. Kakav je vama dojam?
2: Pa dobro, mislim da nije nešto značajno, mi nismo klasično turističko mjesto, dakle mi smo mjesto gdje imamo takozvani dnevni turizam, odnosno dolaze na kupanje ovdje žitelji rijeke, riječkoga prstena. Naravno da je sigurno utjecalo u onoj mjeri što nije ugodno i ljudi ne vole kad čuju takve informacije, pa smo mi upravo iz toga, evo što je rekao gospodin Linšak, kao općina, neovisno o tome što se, dakle, samo prema uredbi o kakvoći mora vrši mikrobiološko uzorkovanje mora, ovo je bila 4. sezona, naručili, kao općina financiramo i nastavni zavod vrši ta mjerenja na prisutnost ugljikovodika, upravo iz razloga da bi dali svu relevantnu informaciju svim našim mještanima, ali i svima onima koji dolaze ovdje u Kostrenu i da bi na taj način evo svi imali pravodobnu i relevantnu informaciju i spriječili eventualno te nekakve stvari da ljudi ne dođu zato što nemaju pravu informaciju.
1: Da, i to je zapravo nešto što mogu pratiti na, i na stranicama nastavnog zavoda, je li tako? Tamo redovito objavljujete aktualno stanje.
3: Tako je, web stranice Zavoda za javno zdravstvo, ali i općine Kostrena su mjesta gdje svako može u svakom trenutku saznati kakva je kakvoća mora, ali evo ne samo mora, nego primjerice iz zraka.
1: Iz zraka, da. Koliko zapravo, ja ću ovako pitati, to možemo još podnijeti, jer vi ste rekli nije se proširilo na okolna mora, to je svakako dobra vijest.
3: Dakle, trend, vidimo da je trend smanjenja onečišćenja, međutim, to ne znači da smo zadovoljni, nismo zadovoljni, dokle god curi iz podzemlja u more nećemo biti zadovoljni. Te koncentracije variraju, što je normalno, more je veliki recipijent, onečišćenje se razrijedi, ali kako se razrijedi, tako se može i proširiti. Dakle, rizik još uvijek postoji, on nije identičan kao što je bio prije 3 godine, međutim, ne možemo biti zadovoljni.
1: A znamo li zašto je to baš prije 3 godine tako krenulo intenzivnije?
3: Pa meni je to teško reći, ja znam ovo što je rekao i sam načelnik, s obzirom da postoji radna skupina osnovana od Primorsko-goranske županije, gdje su i predstavnici, kao što je rekao načelnik općine Kostrena, ali i Zavoda za javno zdravstvo i drugih tvrtki koje imaju nekakva znanja i saznanja. Mislim da se radi o više faktora. Ono što je sigurno je da je kroz ovo vremensko razdoblje od kada rafinerija postoji u Kostreni podzemlje definitivno opterećeno sa ugljikovodicima i vrlo vjerojatno nekakve promjene koje se događaju, dakle da li su to potresi, da li su to određeni građevinski radovi unutar rafinerije, su vrlo vjerojatno doveli do toga da sada eto se te šupljine u zemlji, krško podzemlje, da se u stvari to sada cijedi u more. Koliko će dugo to trajati, ja tih saznanja nemam, ali nisam siguran niti da imaju i rafinerije, odnosno radna grupa.
1: Mm-hmm. Da, uz naravno ta mjerenja već spomenuta, uz radnu skupinu, koje još konkretne možda poteze općina misli, planira u budućnosti pokrenuti?
2: Pa, mi smo osim, dakle, ovih protekle 4 godine i kad je krenulo ovo intenzivnije, osim što smo, dakle, radili samo uzorkovanje mora, o svemu tome obavještavali i tražili postupanja svih nadležnih institucija, prije svega Državnog inspektorata i svih onih koji imaju instrument da poduzmu sve aktivnosti protiv onečišćivača, odnosno da se takve stvari spriječe. Mi kao općina, nažalost, nemamo instrumentari da možemo donositi nekakve odluke, da ih možemo donesti, ja kao načelnika vjerujem i svi u općinskom vijeću i svi oni koji žive ovdje bez ikakvih problema bi donijeli odgovarajuće odluke koje bi sankcionirale same onečišćivače. Međutim, mi taj instrument nemamo. Poduzimali smo, dakle, da se obavijeste svi nadležni koji imaju te instrumente i konkretno da poduzimaju određene aktivnosti da takve stvari ne budu mrtvo slovo na papiru. Nažalost, tu je sustav isto tako zakazao, nije bilo nekakvih posebnih aktivnosti po tom pitanju, ali evo, cjelokupan problem se digao i na višu razinu, dakle ne samo na nivou općine Kostrena, na županiju, pa čak je i o tome bilo raspravljano i na saborskom odboru za zaštitu okoliša. INA je očito i shvatila dakle da mora početi rješavati sve ono što je nastalo u podzemlju tokom ovih 60 godina koliko i rafinerija ovdje postoji. Kao što je rekao gospodin Linšak, očito je podzemlje zasićeno sa svim tim stvarima i krenulo se u tu sanaciju. Sanacija je dosta složena, s obzirom radi se o kraškom kraju, nemate nekakvih drugih zemalja ili nekakvih drugih rafinerija gdje bi te mogli točno kopirati. Oni jesu poduzimali i gledali na nekim drugim stvarima, međutim tu je specifično podzemlje i evo ja vjerujem i očekujem između ostaloga da će se to konačno riješiti i na kraju krajeva očekujem od INA-e da tako što i napravi.
1: Kao što vjerujem očekuju i mještani Kostrene. Najljepša vam hvala što ste večeras gostovali u Pomorskoj večeri i na ovu temu razgovarali s nama. Načelnik Kostrene Dražen Vranić i Željko Linšak, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, bili su naši večerašnji gosti. Još jednom puno hvala.
3: Hvala vam.

0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje. Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju u Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti. Ministar energetike Abdulaziz bin Salman:
1: svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Vijesti. Sabor će sutra raspravljati o povjerenju premijeru Plenkoviću. Prijedlog je zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokrenuo SDP. Za opoziv su prikupljena 54 potpisa saborskih zastupnika. Premijer Plenković oporbu je nazvao nesposobnom i prozvao je da se koristi najgorim difamacijama te šteti Ličko-senjskoj županiji. O prijedlogu opoziva kaže:
2: na pamfleti ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati.
0: Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet robom. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
3: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati. Ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjenom brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu. Vijesti. Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svojem stanu u Zagrebu. Glavni grad sinoć se od njega oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri. Prvi program. Uvijek prvi.
4: Pomorska večer.

0: Sportska večer.
1: Tako je to lijepo opjevao Mario Batifjaka u ovoj pjesmi o Nonićevoj pasari. A mi ćemo ugostiti sada, nisam ja vama bezvraga rekla na samom početku da je Kostreda jedno mjesto poznatih kapetana. Još jedan je večeras s nama, kapetan duge plovidbe Igor Stipanović, ali i publicist i istraživač pomorske povijesti i jedan od zaista istaknutih čuvara povijesne i kulturne baštine Kostrene. Dobro večer i dobro nam došli.
2: Dobar večer. Dobar večer svim slušalcima Radio Rijeke i emisiji More.
1: 40 godina pomorske karijere, 42 broda. Na 32 broda ste bili zapovjednik i preplovili ste više od 1,2 milijuna nautičkih milja.
2: Da.
1: To je fanj u nogama milja odrađeno na brodu.
2: Pa fanj je odrađeno i previše je odrađeno na komandi raznih brodova koje me koštalo i zdravlja i tenzija. Međutim, takva je ta naša karijera, pomorski život sa sedam.
1: Kruh sa sedam kora.
2: Međutim, meni nije žao što sam plovio, nije mi žao što sam vidio cijeli svijet, nije mi žao što sam to pokazao jedan dio mojoj supruzi koja me podržavala u tome. I što sam preplovio, tako može se reći cijeli svijet, od sjeverne Europe do juga Afrike, do istočne i zapadne Afrike, do cijele srednjeg istoka, dalekog istoka, Pacifika, Južne Amerike, Sjeverne Amerike, velikih jezera, Baltika, raznih ovih ustana, prolaza, Sueza, Paname, i tako dalje.
1: Stvarno,
2: i tako dalje.
1: Da, oplovili ste gotovo sve. Da. Ali nakon te zapravo vaše plovidbene karijere, vi ste se posvetili istraživanju, posvetili ste se dokumentiranju bogate pomorske prošlosti Kostrene, objavili ste više knjiga i povijesnih zapisa, možda da istaknemo Obratovština Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari od 1869. do 2019. ali i zbirku iz povijesti Kostrene, Svete Barbare. No, ovdje ispred vas je još jedno zapravo vaše dijelo.
2: Ispred mene je prvo dijelo o koje sam radio na nagovor jednog prijatelja koji je također radio u Matici Hrvatskoj, pa me nagovorio da izdan povijest moje obitelji Stipanović iz Kostrene. To su dometi broj 1-4, tiskani 2010. u sklopu Matice Hrvatske, ali tematski broj samo o mojoj obitelji, o kostrenjskoj obitelji Stipanović.
1: Aha. Kako ste pronašli sve što je unutra zapisano? Jesu to neka obiteljska sjećanja? Kako inače zapravo pristupate i tražite materijal za ono što pišete?
2: Ovako, moja pomorska povijest počinje 1579. To je kada su Frankopani nestali iz Zrinja. Tim povodom, odnosno prije toga, jedan moj predak, obiteljski predak, je pisao pismo u Ozalj, gdje je napisao: navigal sam na vaših 12 brodi. Imam petro malogodišnjih

0: bil je dan Novom Listu i nikad nije bil vraćen. Uglavnom, na šufitu sam našao jako puno dokumentacije. Od Noniki, od pranoniki, pa do moga oca i mene. Odnosno, od mene ni trebalo biti na šufitu. Ja, a možda će biti jedan dan, jer mi sad sin va tvoj kuće, va Urinju, pa možda će dospene na šufit.
1: Jesu djeca nastavila očevim koracima?
0: Sin je, međutim, on sad dela navigalje na MSG-u MSG sad delava njihovoj agenciji v Rijeke. Nažalost, nima muškoga potomka.
1: Če žena na brod, ni problem to da nas znate. To vam se jako promenilo.
0: Njegova kjer je drugo izabrala.
1: Šalim se malo, naravno.
0: I tako da naša loza, pomorska loza, nestaje s manom.
1: Tako, da.
0: Odnosno s mojim sinom, ki delava agencija.
1: Da. Koliko vama osobno znači ovo, kako delate, zapravo bilježite tu povijest i svoje obitelji, to vam sigurno čuda znači, ali i Kostrene, mjesta od kud večeras evo imamo našu emisiju uživo?
0: Pa jedno i drugo. Pretežno se radi o mojem pomorstvu, o pomorstvu Kostrene. O pomorstvu Rijeke, o pomorstvu Hrvatske. Napisal sam Sumrak Kvarnerskog brodarstva. To je knjiga na 350-390 stranic. Stvaranje i umiranje, poslovanje i umiranje Jugolinije.
1: Da, Croatia Linea.
0: Croatia Linea. Sumrak Kvarnerskog brodarstva sam stavil naslov radi toga ča je sa time i nestalo preko oceansko ili prekomorsko poslovanje Rijeke sa cijelim ostalim svitom. Mi smo za vrijeme Austro-Ugarske i prije toga po svitu navigali na Idra. Kostrena je bila jedna od najjačih brodara na celoj Jadranskoj obali. Od Austro-Ugarske smo imeli 4 brodara ki su imeli nekih 70 brodi ki su obhajali celi svit. Pored toga imali smo i Ungaro-Kroatu i Ungaro-Liberu koja je isto po svitu imela Između dva svjetska rata imeli smo nekih 20 brodi nutre navedeno ki su brodari ki su bili locirani na Sušaku.
1: Morat ćemo pročitati sve informacije iz nje više saznati.
0: Posle rata Jugolinija imela 169 brodi. Lošinska imela negdje 30 brodi. I sve je to nestalo da nas nemamo, nažalost, nijednoga prekooceanskog broda. Nego imamo samo Jadroliniju kad ima stare brode.
1: Da. I evo još za kraj našeg razgovora, kako nam vrijeme brzo proleti, kuća u kojoj se nalazimo isto jednim dijelom vaša zasluga u smislu ovoga inventara. Ima tu vaših doniranih predmeta.
0: Ima. Evo ima brat od moje none, Andre, ki je tu na slike. On je, nažalost, mlad, umrl ko komandant na brodu. Imel je svega 23-24 leta od moždanog udara u blizini Malte. Prvi oficijalča je bil na Jedrnjaku, ga je skrcal pa Valete i tamo je pokopan. Otac od moje none je pokopan va Marsilje. Sin od moga Bižnonića Stipanovića, jedan sin od sedmero braće, je se utopil na barku Marija T.

0: na Otrantu. Mm-hmm. Cijela posada je fondala i more ih poškropilo mm-hmm. svojim dubinami.
1: Yeah.
0: Tako, pored toga napisao sam isto i parobrodarstvo
1: Rijeke
0: za vrijeme mm-hmm. Za vrijeme Austro-Ugarske
1: mm-hmm.
0: Od 1872. do 1920. odnosno 21. Kad se flota podelila i pretežno su zeli sve Talijani osim par brodi.
1: Mm-hmm.
0: Eto.
1: Nadamo se dobroj inspiraciji, životnoj volji i energiji da nastavite delati to ča sad delate. Hvala puno kapetanu Igoru Stipanoviću što je bio večeraš dio naše priče iz Kostrenske kuće pomoraca.
0: Zahvaljujem se vama i emisiji More. Međutim, moj nastavak je umanjen time što slabo vidim. Napuštao me vid.
1: Mm-hmm. I možda ima netko tko bi mogao od vašeg bogatog znanja nastaviti.
0: Pa vjerovatno ćemo koristiti moje knjige
1: pa
0: za inspiraciju.
1: Tome knjige i služe. Hvala vam još jednom na njima.
0: Hvala vama.

0: Pomorska večer.
1: A sada je vrijeme da se Luciji i meni pridruži jedna žena.
2: Hvala.
1: Marica Njegovan, ona je jedna od pionirki ženskog pomorstva u Hrvatskoj. Časnica palube u Jadroliniji, nekadašnja, zastupala prava pomoraca kroz sindikalni rad, a i danas je vrlo aktivna u Kostreni. Dobro večer, Marice, dobro mi došli.
2: Hvala lijepa. Hvala na pozivu.
1: Drago mi je da se susrećemo i večeras. Htjela bih ponovo da čujemo zapravo vašu priču. Kako je Marica tada nekada odlučila se za ovu karijeru? I kada je to bilo?
2: Ova godina mi je inače specifična. Jako puno jubileja stavim u ovoj godini. Znači, maturirala sam prije 50 godina. Postala sam kadet prije 50 godina. Nažalost, imam i 70 godina. Mi je rođendan 3.12. Prije 10 godina sam otišla u mirovinu. Prije 10 godina mi je, nažalost, umro suprug. Tako da u ovoj godini imamo strašno puno jubileja, da. Ali evo, da počnemo opet iz početka. Ljubav prema moru je tatina zasluga. Tata je bio pomorac, poslije bi radio u Vitorlencu i upravo u tim našim kritičnim godinama je radio u Vitorlencu i volio je barku, imao je barku, išli smo na ribe. Mm-hmm. I nas troje djece, ja i dva brata, ja sam najstarija, ali, pa sam ih povela. Ali i dva brata, svi smo završili pomorsku školu.
1: Mm-hmm. Vi ste jedna od prvih žena časnica palube na Jadrolinijinim brodovima.
2: Prije mene bila je gospođa Katija Husar. Ona je bila negdje 62. godine. Mm-hmm. Onda je opet bila pauza. I znači 77. sam ja postala.
1: Zato i kažem jedna od prvih. Sjećate li se, a vjerujem nekako da se sjećate, tog prvog ukrcaja, što vas je dočekalo tamo?
2: Prvi ukrcaj sam napravila, na početku sam napravila grešku.
1: Zašto?
2: To mi u tom momentu nije niko ni objasnio. Ja sam došla normalno u kadrovski, potpisala papire da se zapošljavam, sve to što je redovito. I ja sam došla doma, uzela kofer i ja sam normalno došla na brod, onda kad je brod u partenca. Mm-hmm. Nisam došla prije toga, nisam došla u dva ili u podne, pa se upoznala s brodom. Znači, čim sam počela, dobila sam filadu.
1: Odmah na početku.
2: Ali ne, taj gospodin koji je tada bio prvi oficir, Ivica Škero iz Dubrovnika, poslije smo se dobro slagali, nije bio problem.
1: Da. Bila sam, Marice, nedavno na okruglom stolu Međunarodnog dana žene u pomorstvu. To je bila tema i sada ja ću reći ovako iskreno. Ovisno o godinama, iskustva su bila različita. Mlađe žene koje su sada u ovoj branši uglavnom govore da je sve dobro, da je u redu, da nema toliko tih rodno ravnopravnih problema. Međutim, one koje imaju duže iskustvo, one kažu da se taj put ipak treba utirati.
2: Pa dobro, evo, mi smo pridonijele da one danas
1: da pače,
2: imaju lakši put.
1: Pitam,
2: lakši
1: da.
2: Put. Ja ne volim se sjećati ružnih stvari. Čak ni u takvim momentima. To je prošlo. Preživjeli smo, idemo dalje. Ali ima. Ima oni koji su se iskrcali kad sam se ja ukrcala jer mu se nije sviđalo da mu oficir bude žensko, ali dobro. Mi smo i dalje prijatelji.
1: Što ste vi najviše voljeli u tom poslu?
2: Nažalost,
1: pozivu.
2: Ja ću danas reći, uvijek me svi pitaju što je bilo na početku prije 50 godina. Uh-huh. Ali nešto sam valjda radila i ovih 50 godina što sam pridonijela pomorstvu. Ostala sam uvijek vezana uz more. Evo, u Rijeci vezana uz apostolat mora, uz hodočašće u Kraljevici, procesija sa misom, spuštanje vijenca u more. Pokrenuli smo sjećanje na neke brodove gdje je naših pomoraca strašno puno stradalo, odnosno sa Dunavom cijela flota, cijela posada sa Petrom Zoradnićem isto strašno puno ljudi je nastradalo na Šapcu. Imate danas situacije gdje ne smijete spomenuti brod Šabac, a tri Kostrenjana su nastradala na brodu. Mislim, dolaziš stalno u neke konfliktne situacije, a želiš najbolje. Tako da, eto, moj pomorski život je relativno kratak bio. Jer sam ostala u drugom stanju, udala sam se, ostala u drugom stanju, imam, hvala Bogu, djecu, ali iz tog perioda moje navigacije predivno je doći u jedan porat koji ti je bio igračka kad si... jednu anegdotu bi htjela reći. Koji zvon je?
1: Nisu naši, nisu naši. Čari emisije uživo, netko je ostavio. Marice, nažalost, nemamo još puno vremena s obzirom da nam slijedi kronika dana, ali jako bih voljela čuti tu anegdotu vašu.
2: Anegdotak. Stanovala sam u Rijeci cijeli život, a djed i baka su u Kotoru živjeli, Kotoru i Herceg Novom živjeli, i mi smo nekad davno putovali, kad sam ja bila dijete, mi smo putovali brodom. I mama je stalno govorila boke false, sad budite mirni, sad će biti boke false. I onda dođeš u školu, dobiješ kartu ispred sebe i tražiš boke false. I nema boke false, to nigdje ne piše.
1: A to je?
2: A to je ulaz, znači prije Dubrovnika, vi plovite kanalom i sad trebate ući između kopna i Elafitskih otoka da biste došli do Gruža. Tu su boke false. Kad je jugo, to je katastrofa. I saznanje da su to boke false, na Liburniji nevrijeme, 12. mjesec, orkansko jugo, i sad oni kažu sad smo na boke false. I ja trčim na most, idem vidjeti gdje su te boke false. To je.
1: Protrčale smo i nas dvije, nažalost, kroz ovo naše večerašnje druženje, što ne znači da neće biti prilike
2: hvala
1: za sljedeće.
2: Lijepa.
1: Marici, njegovan od srca hvala na gostovanju, hvala, i na ovoj energiji koju ste nam donijeli. Hvala puno.
2: Hvala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijena benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro ponigdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka.
2: Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubravac.
3: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
4: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
3: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no da Kremlj nudi primirje na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati.
4: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
3: Zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, je na Varšavskom sigurnosnom forumu iznio svoju teoriju pobjede. Prema njoj će NATO u slučaju napada na teritorij Saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje, iako mu je primarni cilj odvraćanje.
4: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
3: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod.
2: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi i o proširenju Unije. Tihomir Vinković.
5: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine. Izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miami uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni. No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštanju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
2: Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
6: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
7: Ove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
6: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
8: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada ne imamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
6: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
1: Kronika dana.
2: Državni inspektorat izvijestio je da su čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela u prvoj polovici rujna nabavili hrvatski ugostiteljski objekti koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni, te nije bilo prijava o mogućem trovanju hranom u tim objektima. Salmonela se najčešće povezuje s mesom peradi, jajima i mliječnim proizvodima, no slučaj iz Italije pokazuje da rizik postoji i kod voća i povrća. Iako takvi slučajevi mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar, voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
9: Nemamo puno načina. Termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode uz malo dodatka soli. Pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octat tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije učestala salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata biti, bit će, i to je normalno. Tržište je jako veliko, sirovine i namirnice dolaze iz praktički cijele Europe, da ne kažem iz cijelog svijeta, tako da bit će ovakvih slučajeva, ali treba ostati hladne glave, racionalan i koristiti sve dostupne načine higijene, zaštite, obrade, bit će sve okej. Okay.
2: Održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
10: Znanstveni savjet analizirao je tek sanacije otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
11: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čestilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
12: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
11: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
10: A na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
12: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra, odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
10: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
13: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran, pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovano, vladu proziva da su veleizdajnici, a čini izravnu ekonomsku štetu na području Like.
10: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
13: Problem, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu. Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića, bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o Koromačnom, bilo da je riječ o Našicama, svaka vreća se analizira.
10: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuo je Plenković.
2: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovu opozivu o kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Doca su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
13: Čak i meni iznenadilo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak. Tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
0: Nakon završetka radova na Hrvatskom saboru, uredit će se cijeli prostor Markova trga, uključujući prolaze i sigurnosne koridore, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Vlada je u obnovu Gornjega grada nakon potresa uložila 250 milijuna eura, dodala je ministrica.
2: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dogovorili su nastavak suradnje svojih stranaka u razgovorima o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Čović je tijekom vikenda razgovarao sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem i predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, a poslije razgovora s Dodikom u Banja Luci kao jedno od ključnih pitanja budućih pregovora izdvojio izmjene izbornog zakona. Evo izjava.
14: To je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje ustavne pravnosti naroda i s treće strane naš europski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa, obzirom za sve ovo što se dešava u Europskoj uniji u proteklom vremenu. To će biti osnova rada.
15: Mi želimo da dođe do formiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, da se poštuje ustav, da se poštuje konstitutivnost naroda, da se u tom pogledu dogovorimo određene mjere. Mi nismo protiv europskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe europskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Europskom komisijom, da vidimo šta to znači.
2: Sjedinjene su države u koordinaciji s Velikom Britanijom i još 27 partnerskih država, među kojima je i Hrvatska, objavile oštru zajedničku diplomatsku izjavu u kojoj službeno okrivljuju Iran za pokušaj napada na zrakoplovnu bazu Fairford 100 km od Londona. U njoj se najoštrije osuđuje iranska kampanja sabotaža, podmetanja požara, kibernetičkih napada te urota. Britanski premijer Andy Burnham je u parlamentu rekao:
4: Mogu potvrditi našu procjenu da je vrlo vjerojatno riječ o akciji koordiniranoj u Iranu, gotovo sigurno pod vodstvom Iranske islamske revolucionarne garde. Nećemo tolerirati te prijetnje na našem tlu. Staćemo na kraj iranskim kriminalnim mrežama, koristeći se svim raspoloživim ovlastima kako bismo ciljali njih i njihove izvore financiranja, te ćemo uvesti dodatne sankcije kojima ćemo ograničiti sposobnost Irana i garde da nam nanesu štetu.
2: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područje pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
4: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjestu blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je ona mu vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše ih je ozlijeđeno. Večeras ih je u bolnici posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Elon Musk dosad je potrošio oko 366 milijuna dolara na izbore za američki kongres, koji će se održati početkom idućeg mjeseca. Prema dosadašnjim podacima, on je najveći pojedinačni politički donator. Novcem nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu. Izgledi demokrata da za pobjedu poboljšali su se, što Musku nikako ne odgovara jer oni pozivaju na istrage njegovih državnih ugovora kao čelnika svemirske kompanije SpaceX-a, te njegova rada na čelu Odjela za učinkovitost vlade u administraciji Donalda Trumpa. Tijekom prethodnog izbornog ciklusa Musk je potrošio oko 290 milijuna dolara. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christoph Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti Otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
2: Kronika dana. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb nakon što je se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te je najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
16: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati. Ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjenom brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
2: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više je Petra Haler.
17: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
18: Dobra je cijena, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
17: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
19: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
20: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako izbor je opet malo, nema ga dovoljno.
21: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je. Čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
17: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocijenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
18: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kad smo se obratilo, da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1.
17: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
3: Glazbenik Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkome gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
22: Dobra večer. Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U 3. kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
23: "Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni."
22: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igrat će u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Pejdixom te beogradskim Partizanom, odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u 3. kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta, Belgijac Zuzu Bergs, sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljan može biti i Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić zaustavljena je već u 1. kolu Mastersa, tenisačica u kineskom Wuhanu, izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu u glavnom turniru od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban pobjedom protiv Švicarca Hardmeera te Filip Zeljko koji je svladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobabić i Ćosić izborile su glavni ždrijeb ženskih parova kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
5: Danas je bilo promjenjivo, u većini predjela je pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. U drugom se dijelu dana na oblaka postupno raskidala, najprije na sjevernom Jadranu i na sjeveru zemlje. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. Najviša je temperatura bila većinom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito pod Nove Lebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Sljedećih dana na Jadranu i dalje pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti ujutro ponigdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec. Spikeri

Kretanje brodova na dan 12. listopada 2026. godine. Atlantska plovidba. AP Imperial u Luci Gresnik očekuje se 10. studenoga, a AP Petka u Vancouveru 20. listopada. AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Argosi u Taboneu se očekuje 15. listopada, a istoga dana AP Jadran trebao bi stići u Bunati. AP Astarea u Čitagongu očekuje se 14. listopada. AP Slano nalazi se u brodogradilištu Šengi, AP Dubrava u Dare Salamu, a AP Revelin u Onsanu. AP Kupari je pred Gibraltarom, dok je AP Lapad u Čivitavekiji. Tankerska plovidba. Idasa u Sejhanu očekuje se 13. listopada, Dugi otok u Saroču 14. a Olib u Porvou 17. listopada. Frankopan bi u Zaviju trebao stići 14. dok se Rava nalazi u Konstanti. Velebice u Itaki očekuje 19. listopada, Vinjerac u Žihou 16. listopada, a Vukovar u Singapuru 19. Zoilo se nalazi u Vancouveru, Dalmacija se u Rotterdamu očekuje 12. studenoga, a Pag je u La Pazu. Alfa Adriatic. Veruda se u ekvadorskom Guayaquiliju očekuje 29. listopada, a odlazak je predviđen 5. studenoga. Stoja je u Richards Bayu u Južnoafričkoj Republici. Punta se u španjolskom Saguntu očekuje 18. listopada, gdje bi trebala ostati do 23. Od tankera Verige se u britanskom Portburyu očekuje 15. studenoga, uz planirani odlazak dan poslije. Champion Pomer je u Čitagongu u Bangladešu od 10. listopada. Champion Pula u Labasu na Fidžiju treba stići 13. a Champion Istra u Singapuru se očekuje 23. ovoga mjeseca. Split Ship Management. Al Salam 2 nalazi se u luci Šuvajk u Kuvajtu, a Alberto Topic u kanadskoj luci Bekomo. Nord Leopard je u Tanjung Pelepasu u Maleziji, dok je Romo Express u danskom Havnebiju. Guardian je na sidrištu kod Šinasa u Omanu, Joymi u Monaku, a Kijac na riječkom sidrištu. Aida Nova nalazi se u Oslu, a Aida Kozma u Palmi de Mallorki. Gasal Kuwait 2 je u Soharu u Omanu, Mitera u francuskoj Laveri, a Kanala u peruanskom Kalau. Tenasija je u Barceloni, GNV Phoenix u Napolju, a Halunder Jet na njemačkom Helgolandu. Kategat se nalazi u marokanskoj luci Tanger Med, a Silt Express u danskom Havnebiju. Costa Toscana je u Cagliariju na Sardiniji, Costa Smeralda u Barceloni, a Sepen u Bakru.

0: Pomorska večer.
1: A nakon kretanja brodova, sad ćemo mi zaista zaploviti s našim sljedećim gostom. Još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca, gdje večeras realiziramo pomorsku večer. Domagoj Margan je naš sljedeći gost, pa sad ovako, nakon što smo puno emisije, odnosno vremena večeras posvetili iskustvu i zapravo pomorskoj tradiciji, sad je vrijeme da razgovaramo sa mlađom generacijom. Nego da pozdravimo Domagoja Margana, također kostrenskog kapetana. Dobro večer i dobro nam došli.
2: Hvala, dobro večer.
1: Zapravo nas zanima sada ta jedna priča te mlađe generacije kojoj vi pripadate, pa ta vaša pomorska priča, odnosno pomoračko zvanje kod vas je isto bilo kao i kod ovih drugih, nije bilo drugog izbora, ili?
2: Pa da, s obzirom ko je bio prije mene, teško je to nadmašiti sad, ali... Je, pa kad sam se rodio, jednostavno, oko mene svi plove i što, evo, baš sam pričao sa ekipom prije, i, pa su, da li biš išao? Pa normalno, išao bi na brod i istim putem bi išao i ne bi ništa mijenio.
1: Gdje vas je put, odnosno brod, doveo danas?
2: Danas, pa evo, ovdje kod vas, vidi mi.
1: Trenutno smo vas čepali doma, je li
2: da,
1: tako?
2: Tako je, da. I šta mi je jako drago, i iz tog razloga pomorsku večer od malena, znači od malena sam slušao jer mi tata plovi, još uvijek plovi, da, još uvijek zadnjih 5 godina zadnji ugovor radi. I tako je i pre jedno 30 godina, ne znam ja koliko, smo slušali to na radiju, evo sad sam došao ovdje, tu me dopeljalo, a za tjedan dana idem u Litvu, u Klaipedu.
1: Što vas čeka u Litvi?
2: Pa idem na taj FSRU, to je Independence, gore u Litvi, to je brod kod naš LNG Croatia, stacioniran je na mjestu i ništa. Evo ka, idemo, zaradi plaću.
1: Doslovno. E sad, ja sam već razgovarala s jednim vašim kolegom, bila prije nekoliko mjeseci u ovoj emisiji. Isti je taj brod bio u pitanju, ali bih htjela da nas svi malo podsjetite po čemu je on poseban.
2: Pa taj brod je poseban sad trenutno, to je u biti zanimljiva priča. Ja sam bio na sastanku kad su bila tri premijera, Litve, Latvije i Estonije. I onda je i predsjednica Litve je bila na brodu i onda je ona ispričala priču kad su kupovali taj brod, nazvali su ga Independence i ovaj naš, znači gazda govori kao pa kako će, svi brodovi imaju heg ovaj, heg onaj, i ona je rekla ne hoće to ime. I onda kad je brod došao i u Litvu, tu su znači bili svi ekipa isto iz Kostrene, komandanti prije mene, ja sam bio tada sekundo, ono, 2016. 17. svi su dočekali taj brod. 2019. nikoga više nije volio jer je ruski plin bio kakav, bio je jeftiniji, ovo je norveški plin dolazio koji je puno skuplji, i sad se desilo 2022. kad je počeo rat. Nažalost, taj brod i ime je opravdalo, ajmo reći, tu svoju svrhu i koliko su ti ljudi znali šta ih čeka, i sa tim premijerima kad sam sjedio za stolom i kad su to rekli, i ta predsjednica koja je isto bila na brodu, ona je kuma broda, kad je to potvrdila, ono, čovjek ne vjeruje kako to ide, u kojem smjeru to ide, i sad taj brod, znači tri zemlje opskrbljuje plinom i jako je važan. I pogotovo kad je sjeverni tok otišao u zrak, ono, kad se desilo to što se desilo, ima jaku važnost i sve su oči uprte, ajmo reći, tamo, ali i u cijelu Europu, tako da, zanimljiva priča. I super je što kad se, to isto vjerojatno sa mojim kolegom Daliborom, kad ste pričali, taj brod su pred 2 godine, 6.12. preuzela ga je Litva, kupila od naše firme, promijenila je zastavu. I tad smo na brodu bili 3 Kostrenjani, ja sam bio komandant, prvi palube je bio Dalibor i kapo je bio Kristijan Kovačić, koji je isto tu iz Kostrene, mislim, živi tu i ono. Tako da, ono, jako dobra priča. I to isto za Mikulnu, dan općine Kostrena, 3 Kostrena, to ono, dobra priča. Zanimljivo, mislim, ja još svega toga nisam svjestan, šta ja znam. To mi je sve normalno, radiš svoj posao, ali onda kako vrijeme prolazi, kako vidiš kako ljudi oko tebe reagiraju, prate, onda viš da je biti to velika stvar.
1: Sad ste spomenuli posao, pa kako to izgleda konkretno kod vas jedan taj, ne znam, ja baš volim uvijek to pitati, kako izgleda taj jedan radni dan, to mi dosta onda slikovito pred oči.
2: Ma da, to je isto, da, zanimljivo pitanje, to trebate pitati ove ljude koji žive. Pa ne znam, ja imam malo viška energije, volim sport, pa i volim sve popravno uz to što ide, i onda Posao je posao, mora odraditi, odgovornost koja mora biti, tu nema, ali kad dođe vrijeme da se bavimo drugim stvarima i to, ta možda godine, ta energija, ta naša kultura, diže tu nešto na razinu, tako da... Ali posao je odgovoran je i nema tu. Znači, bila su mi pitanja kad su me promovirali za mastera s 32 godine na tako nekom brodu, pa kao, to me pitao čovjek iz firme, ćeš ti to moći? I tu se ja uvrijedio. Ja kažem, pa šta si mi onda preporučio ako ti miš da li ću ja to moći? I to sam, kad sam imao sa glavnim iz firme još jedan intervju, ja sam rekao, zašto me pitati takva pitanja? Ono, tu sam se malo našao, ono, mm-hmm. I valjno mu se to isto svidjelo i...
1: Samopouzdanje.
2: Pa ne znam kako to nazvat, ali evo, tu jesam već 6 godina master, pa valjda je.
1: Da, znači 6 godina tamo.
2: Da, leti vrijeme, ono, ponekad ne vjerujem da je to tako. Znam kad sam počeo ploviti, ono, glaš matrikulu, pa onda kadeci, tu si najpametniji, ubijaš, ono, znaš sve. Onda treći, pa malo manje, znaš. I onda kako rasteš, razvijaš se... I onda vidiš tek sada, ono, ništa ne znam. Ono, ali dobro. To
1: znam tako, da ništa ne znam.
2: Tako je, to tako.
1: To je mudrost.
2: I onda, pa da, i to tako valjda mora ići, ali ono, vrijeme je išlo, faks škola, sad 29 za prvog, ja mislim, tako nešto, iz 32 za mastera i evo, šest godina prošli, to što sam htio reći, gledaš matrikulu, kad ću za prvog, kad ću za mastera, i onda sad već kad sam izlupo ne znam koliko ugovora za mastera, sad me malo strah, jer ono, di sad. Da.
1: A kakvi su vam ugovori?
2: Pa dobro, 10 jana na brodu, 10 jana doma, mm-hmm. I to je okej, okay, evo, i kako su na brodu i dosta stacionirani, oni se znaju i pomaknuti radi tih škverova ili radi kopanja kanale, šta ja znam šta, ima tu nekih razloga, ali su nam fiksne smjene i to je stvarno super. Mm. I taj 10 jana je super što imate i jednu godinu novu godinu i Božić, drugu godinu nemate. Ništa je pošteno prema svima i tako i ljeto. Šta nam svima tu s mora puno znači, barka, ono, kupanje, pitura, vitamin D i ajmo dalje.
1: A pogotovo kad imaš obitelj.
2: A dobro, to je normalno, o tome nećemo.
1: Da, ma malo hoćemo. Pozdravit ćemo zapravo vašu djevojčicu i vašeg dječaka. Da. Kako se zovu?
2: Pa evo, Oliviju i Olivera je sad napeti su, vjerojatno moraju ići spavati, moraju ići vrtiš.
1: Još su budni.
2: Jesu, pa nek tata pozdravi preko radija.
1: Morate poći spat. Evo, tata je pozdravio.
2: Da.
1: Slušali se još uvijek Pomorska večer u vašim krugovima? To me jako zanima.
2: Sluša se i recimo kad smo doma i to drukčije živo doma. To ne slušamo jer jednostavno život je drukčiji. Ali kad sam na brodu, kako sad imamo internet, još mi je u kabini mi je ured, pogotovo na ovom brodu, i onda na večer Radio Rijeka se vrti i Pomorska večer obavezno, i jer tu bude stvarno zanimljivih tema i to je tradicija koja mora postajati i di moramo ići, jer ja se ono natješa, ono, stvarno srce mi je ko kuća, ono, kad gledam pre 30 godina sam slušao di mi je tata, kamo se nalazi, a sad evo ja tu pričam.
1: Da, ta tehnologija je puno promijenila vašu profesiju, vama je sada dostupno to, čuti se sa vašom obitelji, što nekada se nije moglo, nego zahvaljujući ovoj emisiji se održavao taj kontakt. Mislim, kontakt, znalo se kada je tata.
2: Je. A da, sad, mislim, ta tehnologija, to je isto jedno ono pitanje o čemu se može, to je super. Znači, vidiš klince, ja sam za vrijeme korone mi se mala rodila, tad sam isto bio u Litvi i na video callu smo bili i super. Sve ono, kod da si doma, to prije nisu bile mogućnosti, ali ta tehnologija je donesla druge stvari, život je puno brži. Znači, ko što je sad 2 mjeseca ugovor, možda je prije bilo 5, teško je pričati što je bilo prije meni. Ali mislim da živimo, leti, vrijeme leti i taj internet, sad svi si daju za pravo, mogu zvati brodove, svima si dostupan za svakakva pitanja, više hijerarhija, odgovornost postoji, a hijerarhija se lagano počela gubiti, znači, mijenja se, onda kad pričam recimo sa starim malo ljudima, ne vjerujem u kojem smjeru to ide. I pogotovo na recimo tim jačim, to je glupo reći, jači, slabi firme, to je sve, svaka firma nosi svoje, ali te firme koje, neke firme imaju super internet, neke imaju ograničen internet, treba interneta, treba sve to je normalno pogledati utakmicu izva doma, ali s druge strane to ti nosi da ćete se zvat kad god.
1: Da si dostupan
2: i moraš biti uvijek spreman odgovoriti i tako.
1: Mm-hmm.
2: A dobro.
1: Druga strana medalje, što bi se reklo.
2: Da.
1: Sad ona stara strana medalje je ovo što su nam vaši kolege večeras pričali dosta o tom nekakvom životu na brodu, pa je bilo druženja, pa je bilo, ne znam, nekad kad se naravno moglo, kad se ni delalo, onda se i zakartalo, zapjevalo i tako. Kako danas izgledaju ta, imali uopće druženja, da ih tako nazovemo?
2: Pa je ovako, ja sam malo naporan, pa onda ima, da, jer, da, da, jer ono, gleda se Rijeka obavezno i aha, gleda se nogomet i tako, ne, tu, mislim, gleda se sve, ali i dosta forsiran taj, ne, taj neki društveni život, jer znači, ljudi dođu u kabinu, umorni su, idu se doma javiti, zovu na telefon, pročitaju vijesti, uđu, to je taj internet ih oduzme i onda se možda izgubi, ali kad ima Hrvata dosta pa igramo nogomet, znamo da smo stacionirani, ako smo ono, ne navigamo pa to, pa onda ako se može otići van ili nešto, super, jer su tako, ovisi na broj na kojoj lokaciji, ima, da, ima dosta druženja, pogotovo što smo tu s našeg područja, naši ljudi i onda ono, zajedničke teme, karte, kakva se ekipa složi, to je dosta palo, alkohol, ajmo reći, ne postoji više, da ga je to se maklo, čaj, kontrole su dosta velike, ali dobro, radi se na tome, ja sad, ako slušaju, da, sad se smiju, znali su dečki reći da jedva čekaju da je doma da malo odmore, ono, što se tiče ovog, poslije pet, poslije šest na večer, ovaj život.
1: Evo i još jedno pitanje, a to je, što prvo napravite kada dođete doma, u Kostrenu?
2: Kada dođem doma?
1: Da. Osim što naravno zagrlite i poljubite djecu.
2: Pa da.
1: Što najviše nedostaje, evo to možda.
2: E, pa normalno, klinci sad kako rastu, to je definitivno, to je, nema tu, nema šta, jer, evo sad recimo, da, baš ono zanimljivo pitanje, sad bi morao, ono, klinci, žena, normalno, familija, to nema tu
1: da,
2: šta.
1: Da, ono, za sebe.
2: Za mene?
1: Da.
2: Pa nemam pojma. Ne znam, evo sad će me, evo, ovo pitanje mi niste smjeli postaviti, sad ću doći doma i imam problem. Gotovo.
1: Gotovo.
2: Ovaj, ne, pa sve, evo, to je sad dobra strana tog interneta. Ko, ili što smo, ono, kuhinja i sve to, znači kad zove pa žena šta ću napraviti doma ili zove mama šta želiš da se napravi, šta, ono, pa ništa, svega ima, ono, sad će me ubiti ove starije generacije prije. Promijenilo se, znači, da, telefon, sve vidim doma šta se dešava, utakmicu, svaku pogledamo, znači, dogovaraš s majstorima ako radiš u kuću ili nešto, znači, u toku si, znači, tako da, to je ta strana tehnologije.
1: Da, da.
2: Ali dobro, klinci, klinci, normalno, klinci i žena, nema tu šta.
1: Nedostaju da, najviše, naravno. Još ćemo ih jedno pozdraviti, a vama ćemo zahvaliti na
2: vama
1: gostovanju, bilo nam je ugodno s vama razgovarati u Pomorskoj večeri doma Goj Margan. Sretno dalje, mirno more želimo.
2: Hvala.
1: I još jednom puno hvala.
2: Hvala vama što ste me zvali, stvarno mi je ovo čast, ovo ću spremiti i čuvati. Ćao, Bog.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika sutra će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela bit će jeftinija za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Moskva je na Trumpovu objavu o energetskom primirju poručila da želi trajni mir, a ne primirje, no spremna je na njega ako Zelenski pristane na izbore u Ukrajini. Istodobno, Europska unija najavljuje novi paket sankcija Rusiji, najveći do sada. Obuhvatit će 1600 pojedinaca i pravnih osoba povezanih s ruskim vojno-industrijskim sektorom. Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
3: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
4: "Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena."
3: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Morska večer.
1: Naše večerašnje malo mesto kraj mora je Kostrena, a i more nam čumi, nismo daleko od njega. Čuli ste večeras brojne priče kostrenskih kapetana, kostrenskih pomoraca, no da bismo te priče vam mogli prenijeti u ovoj emisiji, važno je da zapravo to radi urednik emisije. E sada, urednik ove emisije... 30 godina, urednica, bila je moja kolegica Branka Malnar. Mi ćemo večeras s njom razgovarati nakon, ja ću reći Branka, dosta vremena, ali znaš kako nam je drago.
2: 6 godina.
1: Pa dobro nam došla.
2: Hvala ti, hvala. Jako mi je drago da sam, evo, još pogotovo ovdje u Kostreni, jer mislim da je jedna od zadnjih emisija izvana bila iz Kostrene, znači sad ponovo nakon 6 godina je priliku da sretnem ljude koje više manje poznajem, ono malo čakole, da se vratiš u neka vremena.
1: Da, jeste li se vratili u ta vremena svi zajedno večeras?
2: Pa je, mislim, uvijek imaš lijepih priča i to je ona prednost pomorske večeri, što možeš živjeti među ljudima, razgovarati s ljudima, neke lijepe priče, mada uvijek, evo sad malo prije kad je bio isto gost, tek nakon završetka razgovora počeli su one prave, i to mi uvijek sam, još davno onih vremena kad smo radili, nekako čudno mi je bilo kako ovi dole u Dalmaciji svi tako puno pričaju kod nas. Kad bi došla, ne znam, na broda, znala sam da je neka dobra priča, onda sam morala kvaraturen, pol ure nagovarat pomorce da ispriča tu priču. Pa ja sam samo delala svoj posao, bi on rekao. I onda nakon toga jednom sam bila u Lencu na nekom brodu, još smo nosili nagru, Luce se sjeća, ja nisam izvukla mikrofon, počela je priča. Kažem, pa lako vama, ja ovdje se moram učiti, mislim, vjerojatno i tebi isto to je slično, da izvučeš od ljudi onu pravu priču.
1: Onu
2: nekako
1: pravu,
2: su
1: da.
2: Samo zatajni, mm-hmm. Kod nas to puno teže raditi zapravo.
1: Mm-hmm. Što misliš ti, zašto je to tako? To nam je nekako u mentalitetu?
2: Da, nekako
1: ili?
2: Mentalitetu, da, prije u mentalitetu. A u stvari isto, što me zapravo davno privučio, te pomorska baština. U pomorstvu i brodarstvu postoji tradicija i ona se i danas drži. Davno još ono, kad sam prvi put čitala knjigu Radojice Barbarića Oploviti Cape Horn, i sad taj početak koji i dan danas može biti aktualan, znači u Engleskoj svaki jedrenjaci, normalno to je vrijeme jedrenjaka, svaki kapetan koji je oplovio Cape Horn dobio je titulu Master Albatros. Bilo je to dosta i Kostrenjan, on je zapravo pisivo Kostrenska, još naravno i nekih drugih vjerojatno mjesta. Kod nas je to, nigdje se nije spominjalo, to je bio takav veliki poduhvat, kaže, Master Albatros, i njih se cijenilo. Kod nas je sve to nekako, nažalost, se nije toliko cijenilo, vjerojatno se ne znamo hvaliti, evo, to je to, oni se znaju hvaliti.
1: Da.
2: To bi možda treba, to je ostalo i dan danas, evo, kažem, ljudi, pomorci koji su baš na najzahtjevnijim kompanijama, koji su puno postigli u svojoj karijeri, ono, kad gledamo u svjetskim mjerilima, oni rade svoj posao.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, kaže, neko drugi bi se s time hvalio,
1: da.
2: Evo to je.
1: Ja ću tebe onda, jer znam da nećeš ni ti sama, ja ću tebe hvaliti. Dakle, 30 godina Branka Malnar bila
2: urednica.
1: Je kao urednica ove
2: prije
1: emisije,
2: toga još...
1: ali ti si i puno prije toga zapravo...
2: Ne, radila sam, dobro, kad sam nigdje počela, 80. godina, onda sam surađivala u toj emisiji, radila priloge, evo, kažem, ti si sad treća ženska generacija u pomorskoj večeri, Đurđica Dusper bila je tad urednica, onda ja sam nju naslijedila... I onda nakon toga ti, dobro, bio je, moram to spomenuti jer se jako voli, kolega Kišić, on je bio jednu godinu dana bio kao urednik, bio urednik. I evo, ženska generacija, zašto Rijeka je, pa mislim, mi smo ono vrijeme, u rimsko doba to je bila Liburnija, mm-hmm. I Liburne su bile isto poznate po tome da su jednako
1: hrabre žene.
2: Hrabre žene koje su sve isto radile i cijenjene. Evo, to je, tako da je ostalo nekako tradicija ovdje kod nas ženska.
1: Da. Znaš što, Branka, večeras smo jako puno prčkali po sjećanjima, tako ću reći,
2: da.
1: Naših kapetana. Ja bih to sad i s tobom htjela da nas malo vratiš. A zašto? Jedan od razloga je, evo, nisam to još večeras niti rekla, bila je ovdje i ekipa HRT Centra Rijeka i snimala prilog za emisiju More, koja će se emitirati 25. listopada u emisiji gledaoci iz Riječkog studija, gdje zapravo snimaju priču o pomorskoj večeri, kako se nekad delalo, a kako je to danas.
2: Pa dobro, ja sam živjela jedno zanimljivo razdoblju, a kažem, priliku, ja smo imali 50 godišnjicu, onda sam imala priliku upoznati i snimati Branka Knezocija, koji je mog imenjaka, koji je prvi zapravo pokrenuo to. Onda je o meni pričao na prethodne iskustva, znači u to vrijeme novinarstvo je bilo puno ljepši poziv, on je mogao bi, na primjer, putovati sa brodovima 2-3 mjeseca i onda je primijetio, kad bi došli u luku, tad su još samo pisma funkcionirala, dođe i gled, kaže, i onda vidiš, svi iščekuju ta pisma. I ovi koji dobiju su sretni, a oni koji nisu dobili, jer možda nije moglo doći do tada, tužni su bili. Mm-hmm. I onda je, to je možda bio i zapravo povod da pokrene takvu jednu emisiju koja je jako puno pozdrava imala, znači ti si u tom trenutku mogao to čuti preko radiofonije. Onda sjećam se kasnije u početku, to smo čitali pisma, poslije znali smo, na primjer, kada je veliki neki blagdani su bili, iz Rijeka radija, znači to je bila obalna radio stanica, onda bi tamo snimali ili se javljali, to je bilo ludilo, taj, kažem, baš na primjer pred Božić, Novu godinu, onda se to čestitalo, to je zapravo skoro cijela emisija
1: bila
2: pozdravi i
1: želje i pozdrav, odnosno pozdravi pomorcima. Da, Lucija je to isto radila.
2: Da,
1: to je,
2: poslije se, kaže, kasnije
1: ona
2: se to...
1: Ona je snimala, rezala na vrpce, što se svašta radilo.
2: E, onda je to
1: radilo,
2: se kasnije da, se snimalo, kasnije smo počeli snimati. Ali ovo radiofonija je ona prva, onda kasnije smo mogli satelitski nazvat, preko satelita nazvat brod i to je lakše. I naravno poslije internet, to je bilo, kaže, mi smo zapravo, moramo isto reći, Radio Rijeka 96. prva radio postaja u Hrvatskoj počela emitirati preko interneta i to se jako dobro čulo.
1: Da. Nekakve te reakcije onda pomoraca, vjerujem da si to doživjela, njihovih obitelji, kakve su bile, kako se sjećaš tih vremena?
2: Pa dobro, pazi, sjećam se, bilo je isto onih, sjećamo se Zaljevski rat, kad su oštećeni brodovi pomorci dolazili da čekali na aerodromu sa nekom vrećicom, najlom, znači, to je strašno, stvarno ti dođu suze, emotivne su. A bili su i lijepi trenuci, ne znam, uvijek to spominjam, ali evo godine sam bila isto u Vela Luci pa sam se srela došli su mi, evo, došli mi, ne znam ko je bio tehničar, došli, kaže, joj, imam ovdje jedan pomorac je zaprosio djevojku. I onda pustili to i sad čekamo, hoće se javiti. I ona se nakon toga u nekim drugim pozdravima javila i kaže da hoću i tako dalje. I onda su me pozvali i na pir. I to je lijepa zapravo priča. Znaš, imaš onih tužnih i kasnije neke stvari puno kasnije saznaš. Jednom sam upoznala nekog čovjeka, kaže, ma vi ste nama, meni zapravo moje obitelji jako puno pomogli. Pa kako, šta? Sin je bio pomorac i nije se javljao, nešto se dogodilo, nije se valjda mogao i onda smo mi to objavili na Pomorskoj. On je bio tad na Kubi i onda se javio i onda je, kaže, svima bilo puno lakše. Mm-hmm. Nije se baš valjda, tad nije bilo toliko komunikacije, mogućnosti komunikacije kao danas, ali se nekako to se uspjelo javljati. Bili su nekad, evo, tu su bili mnogi pomorci koji su plovili na jugoliniji, brodovi ovdje gdje jesmo, vidimo te neke makete. Tako da su imali onu emisiju, jednu Halo naši, gdje su se razminjivali te događaje naši, imali su to preko isto BHF-a i bilo onako zanimljivih priča.
1: Da.
2: I šta da ti priča, mislim, nešto sad se sjetiš nešto, da toliko toga ima, opet ne možeš sve ni reći.
1: Da, a s druge strane, evo recimo kao što večeras imamo ovu uživo emisiju iz Kostrene, Pomorska večer je često tako izlazila. Znam da mi je kolega Vladimir Jurić jednom u nekoj priči spomenuo da je čak uživo s broda išla jednom, pretpostavljam da, da ih je bilo
2: ma ne,
1: i više.
2: Da. Znaš šta, zapravo, sad ja kažem, zapravo, kad sam počela to raditi, ona se snimala i to je bilo jako ovako nezgodno, jer moraš točno na minutažu, znaš, pa jo, to je bilo na sekunde se gledalo, snimala se i onda je tad negdje 80. krajem 80. prvi put počela ići u živo, to je Rijeka i Split su počeli, onda nakon toga i drugi studij. I to je bilo meni puno bolje, jer lakše ti u živo nego ono kad snimaš, poslije to montirate, nema šuga, ono, ovako moraš biti koncentrirani. I kažem, dosta smo išli, meni se sviđalo to baš izvani išće, ti dođeš u neko mjesto, puno smo imali takvih, između sa ribarskih brodova, sa drugih, to je ono ne drugačije doživljaj. Dan danas onako sretnem, sad smo već svi puno naših penzića, ali sretneš te ljude i drago ti je.
1: Da, i onda ovako kao večeras, u biti razgovaraš s ljudima, družiš se s ljudima, upoznaješ se s ljudima. Imaš
2: toliko toga što saznaš, mislim, mene more uvijek savoljilo i sad žao mi je što, ne znam, Rijeka dosta izgubila taj odnos prema moru. Mi smo svi kao djeca uvijek smo te brodove gledali, manje i brodova naravno u luci, barem ovih putničkih. I nekako šta, ne znam zašto se more, mislim, otvara se, ne znam, ljetne večeri, kultura, onda se svi dođu, to je onako nekako, a kultura mora je izuzetno važna. Meni se strašno sviđa što je sad opet počeli smo brinuti o tim baštinama, jako puno tih centara je otvoreno, a dosta je tome pomoglo možda odlazak na festival mora u Brestu. To je jedan poseban doživljaj i htjela bi svakom ko voli more da jednom ide, to se svake 4 godine održava, jedne godine su bile sve županije osim naše, na druge godine, nakon 4 godine i naša, i onda su tamo stekli ovo što smo pričali na početku, samopouzdanje. Mm-hmm. Kad su vidjeli kako se ti brodovi, ti odnosi, i u Brestu su ljudi onako, svi su, jednostavno možeš more, ono, sa škarama rezati kako je ta jedna atmosfera nabijena i kako su svi povezani. Tu su od onih košara negdje iz Vijetnama do velikih školskih brodova, talijanskih. U Trstu, na primjer, sad je Emerigove Vespucci, njihov školski brod, svi dolaze tamo, Triestini, gledat. Mislim, kad je naša ono, Barkolane, isto to, pustimo one koje jedre, ali svi dođu, doživljaju to, a kod nas nekako kao da se srame mora, to mi jako, malo se
1: otuđili,
2: nije to samo plaže, svede se na kupanje i to, ali ovo je more, pomorstvo, kaže, staviš ti prst u more, imaš vezu sa cijelim svijetom. I taj, dok je bilo više brodova i dok je bilo više naših kompanija i pomoraca, nekako je Rijeka bila gospodski poseban grad. Ovo sad mi polako, žao mi je zbog toga, jer nekako kao more, šta je to pomrti. Što danas, evo kažem, ovaj zapovjednik mlad, pazi, on je, koliko oni cijeloživotno, pomorci zapravo prolaze cijeloživotno, svako toliko imaš jako puno edukacija koji moraju proći, znači cijeli život, i onda sad neko kada, šta su oni, ajde, odi ti probat, pa dođi do takvog statusa. A znaš, sad je fora menadžeri, osnuješ neku firmicu, nemaš ni love, sad si ti faca, a ovaj nije, a ovaj može raditi, zapravo to je jedna priča, evo možda zgodno, ne znam, neko je rekao ministarstvu i kaže, pa šta vi to zarađujete puno, kaže, ja bi zarađivala da radim tamo. E, gospođo, ali vas tamo neće. Mislim, da. Posao je stvarno, volim to more, ljudi su divni, su, kažem, moramo nekako opet se vratiti, mi smo pomorska zemlja, a sve više onako primorski se odnose prema tome, čak ne primorski, nego kontinentalno.
1: Zanima me, evo još, ja bih, Branka, sa s tobom emisiju finila, znaš.
2: Ne, imamo još pričati, još
1: ali,
2: postiju.
1: Vjerujem da je našim slušateljima isto jako drago čuti te. Znam, sjetila sam se u međuvremenu kad smo zadnji put te čuli, bilo je to 2021. kada si dobila nagradu Plava vrpca Vjesnika za, za izniman 20, doprinos
2: 20. promicanju.
1: 20. Ispričavam se, onda ja sam krivo zapamtila.
2: Ne, zapravo, Pomorska večer je emisija jako nagrađivana dosta. Znaš, Hrvatski helsinški odbor je isto nagradio tu emisiju. Unutar kuće smo nagrađivani, Plava vrpca isto tu bila. Da, baš zbog toga što je, evo, kažemo, ovo za nagrada za Hrvatskog odbora, što je jednu profesiju smo, znači, koja je bila posebno se odnosi prema njoj. I ja uvijek mislim da pomorci su posebna priča.
1: Da. Kako ti, evo, još mi reci, danas živiš uz more? Kako provodiš vrijeme uz more?
2: Pa dobro, malo
1: s obzirom da ga voliš jako.
2: Moramo ići, mislim, malo, sad je tu lijepo, barka i plovitvo, no možeš, to je priča, nisi vezan uz vrijeme. Znači, ne moraš sad raditi i ne možeš čekat godišnje, nego možeš kad god hoćeš otići i putovati po moru i onako mirnije nekako. i sa manjim brodićima. S barkicama.
1: I sa velikim guštom,
2: pretpostavljam. I sa guštom, naravno.
1: Da,
2: guštom.
1: Da. Hvala ti puno što si večeras bila s nama u Pomorskoj večeri.
2: Hvala tebi puno što se ovo zavljamo. Da nastavimo to, da mi malo vratiš u to neko vrijeme. Lijepo
1: stvarno,
2: to.
1: Vjerujem da na zadovoljstvom svih naših slušatelja smo to večeras učinile do neke sljedeće prilike. Branki Malnar, puno hvala na svemu.
2: Evo,
1: i na
2: hvala
1: večeras.
2: Kolegi, na ovom lijepom susretu nakon toliko godina.

0: Pomorska večer.
1: Pomorsku priču iz Kostrene sada nastavljamo jedrenjem. Razgovaramo sa Nikom Mikuličićem i Ivicom Kamberom iz jedriličarskog kluba Galeb. Naš Niko, 13 mu je tek, je državni prvak u klasi optimist i naravno član jedriličarskog kluba Galeb, a Ivica Kamber je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb. Dobro vam večer, hvala što ste došli.
2: Dobro večer vama. Dobro večer. I vašim gledateljima i slušateljima.
1: Ja bi, Ivice, nećete mi sigurno zamjeriti, krenula sa državnim prvakom.
2: Naravno.
1: Niko, čestitam prije svega, ovo je baš sjajan rezultat bio.
3: Hvala puno.
1: Ajde ti lijepo nama to ispričaj, kako je to izgledalo na ovom državnom zapravo prvenstvu?
3: Pa meni je bilo sve lijepo, pa bili su super uvjeti.
1: Što to znači za nas, ne jedriličare, da su bili super uvjeti?
3: Pa to, po meni to znači kao da nije bilo nikakvih jakih uvjeta. Meni je bilo, meni kao bilo super.
1: Ti si uživao u tome,
3: da.
1: A što je bilo ono presudno da je ova titula bila na kraju tvoja? Što misliš? Vjerojatno je bilo puno tvoje upornosti.
3: Pa, bilo je puno moje upornosti, bili su jaki protivnici. Bili, nisu bili tu samo Hrvati, nego i strani ljudi i to.
1: Mm-hmm.
3: Pa, ne znam više šta.
1: Koliko je bilo sve zajedno natjecatelja? Koliko je bila jaka ta konkurencija?
3: Pa, koliko se ja sjećam, bilo je 172 natjecatelja i pa bilo je dosta teško.
1: Mm-hmm. Ali zasluženo prvi. Koliko dugo, 13 je godina, koliko dugo zapravo već se baviš tim jedrenjem?
3: Pa jedrenjem se bavim već 4 godine.
1: Mm-hmm. Znači od 9. godine, otprilike.
3: Da, mm-hmm. Bio sam krenuo i ranije, ali sam onda prestao i onda sam se opet vratio ovaj sport i sretan sam zato jer sam se vratio i super.
1: Da, a reci mi što te na kraju onako zainteresiralo da se vratiš ponovo?
3: Pa zainteresirao me zato jer kao guš mi je bit na moru i lijepo mi je se družiti sa prijateljima i to i to je to.
1: Mm-hmm. Jedriličarski klub Galeb Ivice odgaja već zaista generacijama, te nove generacije mlade. Naš Niko je samo jedan od njih, pa ajmo naše slušatelje upoznati sa Galebom iz Kostrene.
2: Znači, naš klub je osnovan 1933. godine. Trenutno u klubu imamo 38 djece, otprilike 28 djece nam je u klasi optimist, imamo klasu laser i klasu 420. Na klasu optimist smo posebno ponosni, zato prošle godine imali smo zlato i srebro na državnom prvenstvu, flotno, imali smo srebro i broncu u tim rejsu, a te rezultate smo ponovili i ove godine sa smjenom generacija, tako da to bi bilo, ajmo reći, veliki, veliki sportski uspjeh za nas i na to smo jako, jako ponosni.
1: Da.
2: Također u klasi 420 prošle godine smo imali državne prvake, ove godine državno prvenstvo je za tjedan dana, nadamo se opet medalji i ako uspijemo tu medalju uzeti, onda mislim da smo napravili veliki, veliki sportski uspjeh.
1: Kako bi se reklo po domaću, neš dobro delate.
2: Hvala ljubo.
1: Recite mi, kad već smo kod tog dela, kako zapravo izgleda jedan trening mladog jedriličara kao što je Niko? Što prvo nauče kad dođe u Galeb?
2: To je specifičan sport, znači nema neko posebno vrijeme da dođete i za sat vremena da ste gotovi. Kod dolaska, prvo dok se spremi barka treba sat vremena i sat vremena da se raspremi barka otprilike.
1: Mm-hmm.
2: I trening na moru traje, ovisno o uvjetima, 2-4 sata otprilike traje trening na moru. Ali opet ovisi u kojoj klasi, u kojem periodu godine, sezone i tako da.
1: Da.
2: Imamo za klasu optimist, imamo dva trenera, ima i kondicijskog trenera i mislim da ta dva trenera, da su oni razlog ovog uspjeha.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, da, i kontinuitet rezultata.
1: Da, da ih pozdravljamo i njima Darije, čestitamo.
2: Borno,
1: da. Sad ja jedrenje doživljavam kao sport u kojem je potrebna jako velika, kao što sam rekla, zapravo nikotu, kako bi rekli po domaću, upornost. Ali ne samo to, nego i odvažnost, jer more je uvijek tako da ne znaš kakvi te uvjeti čekaju. Važne osobine za mlade, to hoću reći.
2: Nakon, recimo, škola jedrenja bude u ljetnim mjesecima, i ko, znači otprilike od 10-15 djece, ako prezimi 4 ili 5, mi smo presretni.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, nastavljamo. Evo, ove godine smo imali jako dobru školu jedrenja i nadamo se da će ostati puno djeca.
1: Hvala vam puno, Ivice. I evo, za kraj, Niko, pitala bi tebe još kakvi su planovi za dalje, što ti je sljedeće sada, osim naravno puno treniranja.
3: Sljedeće mi je kao da nastavim imati dobre rezultate i da nastavim biti uspješan. Sad ćemo imati treninge na Malti, pa tamo će biti jaki vjetrovi i onda ću se potruditi tamo biti što bolji i to je to.
1: Mm-hmm. Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj pomorskoj večeri iz Kostrene. S nama su bili Ivica Kamber, on je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb, i naš državni prvak u klasi optimist Niko Mikuličić. Hvala još jednom.
2: Hvala vama.
3: Hvala.

0: Sportska večer.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, evo još jednom ćemo vas pozdraviti iz Kostrene večeras i iz kuće kostrenskih pomoraca. Nismo mi bez razloga pred kraj naše emisije ostavili jednu pjesmu i naše gošće za koje nam je jako drago da su večeras s nama u našoj emisiji iz Kostrene, jer one to i prije svega zaslužuju, a one su naše done. Kostrenski kapetani, pjesma je koja je pobjedila na Miku ove godine i ušla u srca i duše svih, ne samo Kostrenjana, nego i cijeloga Kvarnera, ja ću biti slobodna pa reći i šire. Tamara Brusić i Jozefina Jurišić s nama su večeras. Dobro mi došle.
2: Hvala.
3: Još bolje vas našle, pozdrav slušateljima.
1: Dvije od četiri, je tako Tamara?
2: Je, nažalost nismo mogle biti.
1: Ali pozdravljamo.
2: Sve večera s vama, ali evo, neke da. Cure su nam daleko, neke su nam jako malo bliže, daleko, ali da. Mi smo uspjele se zbrojiti.
1: Da.
2: Jozefina i ja, i evo nas večeras.
1: Hvala. Pozdravljamo Martinu Majerle i Karin tako Kuljanić, je. Da kažemo našim slušateljima.
3: U dalekoj Maleziji.
1: A je, tako je, tako je. Kostrenski kapetani, pjesma o kojoj ćemo razgovarati, ali Jozefina, prije nego o toj pjesmi govorimo, evo čuli smo sada, baš prije ovog našeg razgovora, pjesmu Tebi Kostreno, koju ste vi izveli.
3: Evo, Tebi Kostreno, prekrasna pjesma našega Duška Para, on je napisao tekst i glazbu za tu pjesmu. Pjesma je jako lijepi valcer i često smo je svirali na nastupima, ljudi zaplešu uz nju i mislim da je Kostrena jako voli. Eto, i na nastupu u Kostreni smo je otpjevali na festivalu i neka živi, neka
1: da,
3: živi.
1: Baš da, tako, da. E, to je u biti ono što je najvažnije kod pjesme, da nađe svoj put i da živi među ljudima, što se Tamara svakako dogodilo s ovom pjesmom. I spot je već pa skoro vani. O to njemu ćemo malo kasnije. Ja bih htjela da nam kažeš zapravo kako je nastala ideja za pjesmu Kostrenski kapetani.
2: Pa koliko god mi je drago da mogu uopće pričati o tome, evo sad ima jedna situacija koja nas je svih nažalost zatekla. Autor pjesme Kostrenski kapetani, koji je napisao tekst, koji je autor više od 600 pjesama, naš Robert Pilepić, nažalost više nije s nama. Tako da sa posebnom emocijom pričam, evo, sad o ovoj cijeloj priči i
1: još je danas zapravo bila i sahrana,
2: tako je, tako
1: upravo
2: je,
1: na je našem Robertu, da.
2: Glazbenika bilo i pozdravili smo se, evo, s njime, ali njegove pjesme ostaju i dalje, kao što će ostati i Kostrenski kapetani, to je pjesma o tradiciji, pomorskoj tradiciji koja ne veže samo Kostrenu za pomorstvo, nego cijeli naš kraj, naše primorje, na kraju krajeva i cijelu našu lijepu našu
3: obalu.
2: Cijelu našu obalu, da, ma i šire, ne samo obalu. Na kraju krajeva moj, evo, brat je slušao pjesmu i on govori, pa čekaj malo, ovo nije samo pjesma lokalna, ovo je domoljubna pjesma, ali stvarno je, kad poslušate te riječi, Robert je stvarno imao taj izričaj i on je znao pogoditi žicu, bi se reklo, evo, u žargonu, i napraviti ovoga lijepu priču, istinitu priču u ovom slučaju. I pjesmovanje je u stvari nastala, evo, prije točno godinu dana, kada me Robi nazvao i rekao je, čuj, imam ti pjesmu u Kostreni. Ja sudjelujem u organizaciji festivala u Kostreni koji se zove Jedna noć u Kostreni i ideja je bila da ta pjesma bude izvedena na tom festivalu, ali nismo mogli čekati. Pa smo je u kombinaciji sa moje tri drage prijateljice, to su, kao što si Iva već rekla, Jozefina, Karin i Martina, dogovorila ovu suradnju koja je zasijala u obliku dona. I danas taj kvartet, evo, djeluje i otpjevali smo tu pjesmu na ovogodišnjem Miku i publika je to prihvatila jako lijepo i dobili smo prvu nagradu festivala, prvu nagradu publike festivala i odlučili smo krenuti dalje. Osim te pjesme, na redu su i neki novi projekti, to ćemo možda nekom drugom prilikom najaviti, a za sada evo imamo odličnu prigodu da najavimo i spot koji smo snimile isto na prekrasnim područjima Kostrene i Bakra. Zašto Bakra? Jer u pjesmi se spominje i Bakar, u stvari je polazna točka svih kapetana, ne kapetana, nego i pomoraca, svih pomoraca koji kreću koji kreću tim stopama, pa onda tako je, evo ga, i moj jedan budući pomorac, tako da evo suosjećamo
3: pozdravljamo ga ovom prilikom, da.
2: Ali nadamo se da će pjesma zaživjeti, da će ostati jer ima jednu toplinu i emociju.
1: Meni se uistinu čini da se to već i dogodilo. Jozefina, slažete li se sa mnom?
3: Da, pjesma ima toplinu. Moram prvo reći da je naš Robert Pilepić rekao da mu je ovo jedan od najboljih tekstova koji je napisao, što nam je izuzetno drago. Spot ima toplinu, spot ima sve ono što treba imati jedan spot o moru, o tradiciji, o mladim dečkima koji su krenuli u školu, koji su završili zanat, koje uče stari kapetani. Pa to je divno. Evo, ja sam pustila suzu kad sam vidjela. Ja nisam mogla. Evo. Mm-hmm. Dakle, pogledajte taj spot. Mislim da je to naš Titanik.
1: Dakle, i zapravo jedna lijepa slika Kostrene i cijeloga našega kraja.
3: Tako je, na koji smo ponosni itekako. Tako
1: je. I onako ima ta jedan kuštić doma, ta pjesma, što mi se čini jako važno za naše pomorce kad smo u emisiji Pomorska večer.
3: Naravno, treba promovirati naš kraj što više. Da. Mislim da je to ono što je važno kod nas.
2: Ja vjerujem da svi ti naši dragi pomorci kad budu negdje daleko na morima, kad budu poslušali tu pjesmu, da će ih približiti domu.
1: Da.
2: Koliko god je to moguće u tim njima teškim trenucima, kao i njihovim obiteljima. Tako da evo, veselim se da je prihvate svi obje ručke.
3: Melodija je sjetna, krasna, ne može biti ljepša, evo. Ja sam zaljubljena u tu pjesmu.
1: I ja isto. A recite mi, tko je smislio ime Done? Tamara.
2: Nije Tamara.
3: Ne. Ja sam htjela da Tamara to kaže. Ime Done smislila je naša Martina.
1: Martina Majerova.
2: Da, bile smo na prvom okupljanju vezanom za ovaj... na početku je to bio kao projekt, ali danas to više naravno nije ni slično projektu. To je sad jedna priča, jedna topla priča koja se nadam gradit će se dalje. Naša suradnja i prijateljstvo. Na tom prvom, recimo, druženju koje je bilo i sa našim producentom Aleksandrom Valenčićem, bila je priča, ajde, kako bi se nazvale? Daj, ajde, pa nazdravimo još jednu, pa ćemo se lakše sjetiti. Pa je bilo nekoliko. I kad smo nazdravili više od nekoliko puta, onda je Martina rekla, pa neka bude Done. I evo, tako je ovoga ostalo do danas.
3: Pogodila je u sridu, ja bi tako rekla. Da. Evo. Gospođe,
2: jednostavno, kratko.
3: Mi, gospođe.
2: Kratko, evo. Jasno i
3: sa mora. Pjevamo tako kapetanima je. I to tako.
1: Ali i evo večerašnji gosti u emisiji su u tom spotu, kao na primjer kapetan Darko Glažar i među njima.
2: Baš sam htjela spomenuti da smo imali veliku čast imati te drage ljude koji su tako toplo prihvatili suradnju. Mi smo tražili kostrenske kapetane koji su bili voljni s nama surađivati u spotu i nećete vjerovati. Ljude je uglavnom bilo im neugodno, pa su se pravdali, o, tek smo došli doma, nemamo mi sad vremena, da. Uglavnom, imali smo izuzetno priliku i čast upoznati starog kapetana Tomislava Tijana.
1: Mm-hmm. I on je večeras bio gost.
2: Eto, super, pozdrav. Tometu, koji nas je u stvari uputio i pomogao nam je doprijeti do Darka Glažara i do Dražena Tijana, kostrenskih kapetana koji su evo učinili nam tu čast da budu nama gosti u spotu.
1: Mm-hmm. Evo, neka spot isto tako zaživi među gledateljima. Vama ću zahvaliti što ste večeras bile dio naše kostrenske priče. Jozefina Jurišić i Tamara Brusić u ime Dona, a mi ćemo sada i čuti sa velikim zadovoljstvom u Pomorskoj večeri iz Kostrene pjesmu Kostrenski kapetani. Još jednom puno vam hvala.
2: Hvala vama, hvala i pozdrav vama. Svim pomorcima
3: i slušateljima. Thank you.

Privodimo kraju pomorsku večer iz kuće kostrenskih pomoraca. Hvala našim gostima i domaćinima u Kostreni i vama koji ste nas slušali večeras. A večeras smo čuli što se s mora donosi. Iskustvo, znanje, ali i priče koje vrijedi sačuvati. Čuli smo i koliko znači imati mjesto i ljude kojima se vraćamo. S vama su večeras bili u režiji Radio Rijeke Deni Gulija, glazbu je birala Aleksandra Čanik. Ovdje u Kostreni pozdravljaju vas Lucija Fanton, koja je tehnički realizirala emisiju, i urednica Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega tjedna pomorsku večer pripremaju kolege iz Pule. Želimo vam laku i mirnu noć.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem Luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek Luke Duško Grabovac.
2: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati. Ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju, koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
3: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Istodobno Europska unija Moskvi uvodi nove sankcije, najsnažnije od početka rata. NATO pak poručuje da je potpuno spreman odgovoriti na svaki eventualni napad na teritoriji država članica. Danja Dubravac.
4: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
5: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
4: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi. te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
5: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
4: NATO-v vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
5: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
4: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christof Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Poslijepodne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
3: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
6: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
7: eto, jedna je utakmica malo pomalo i bizarna s naše strane. Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen.
6: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasburom i Pejdexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

2 su sata.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Papalav 14. poslijepodne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno solunim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.